көптөгөн кыштак тургуну кезмет өткөрүп алуудан кабатырланып, алдын ала буйрутма берчү болду. Келечек жөнүндө токтолгондо Гөөн Шыңжүн ан сайын зор үмүт күтө турганын билдирди. Ал өз жетилдирген сапаттуу жергиликтүү тоок чөйжөсүнө сөйүнүп, ан сайын көп кыштак тургунунун жергиликтүү тоок бакмачылыгына атсалышып, көпчүлүктү кирешени чогартууга жетектөө менен бирге Саван Дапандиси сыяктуу өзгөчө маркенин азык түлүк негизин бекем орнотууну үмүт кылат. Айтор, бир табак нуккура Саван Дапандиси болуу үчүн эң оболу жакшы тоок негизи болуусу керек. Ардактуу угармандар, жогоруда байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Синьцзян пошто иштерин башкаруу идарасы жакында автоном райондогу айыл чарба, айылдык штак назараты сыяктуу алты тармак менен биргелешип, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тике жөнөтүү, сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюу, жашаган абалында бүткүл мамлекетке жеткирүүнү өзөк кылып, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратты, аны жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, айлык штак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жоорлоштурууну түртмөктөдү. Жакында Синьцзян 2026 жылкы кыштак тазалык аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айлык штак тармактары назарды кыштактын чөйрө тазалыгындагы көп көрүлүүчү, оңой кайталануучу маселелерге чордондоштуруп, айылык кыштак калкынын айылык кыштактарды жөнгө салуу, кыштактардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, кыштак келбетин уландуу кооздоштуруу, айыл салтын маданий болууну уланды жогорулатууга дилгир катышууга жетектеп козготту.

Жакында Синжаң дайрасы учайынын жасанды жолу менен жетиштирүү техникасы изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөкөй ауданынын Хуаңнитан суу кампасына расмий көрүнөк илинди. Синжаң боюнча тунгуш шор сууда жергиликтүү суу чайынын кумурчагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары бул чөйрө шорлуу сууда кумурчак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүү чарымын басып бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык тирек жаратты. Узак убакыттардан бери Синжаңдын дарыя суу чайыны бакмачылыгына ажаттуу кумурчактардын көбү Жаңсу, Ляонинг сыяктуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн алып келинүүчү. Жол алыс ташымалдын өзүндүк наркыны жогору, кумурчактардын зыяндалуусу зор, чөйрөгө шайкешпөө таасири күчтүү болуп, бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибин көлөмдөшүп өнүгүүсүн тушап келген эле. Бул ирет курулган изилдөө борборун Көктөкөй удандагы айыл чарбайлык ыштык идарасы, удандык соода иштери, илим техника жана өнөр маалыматташтыруу идарасы, Синжаң айыл чарба даашөөсү айбынаттар медицина шөяна, ККШШЕ, Синжаң суу чайыны кумурчагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп, назарды шорлуу суу айланасында суу чайыны кумурчагын жетилдирүү, суу бакмачылык илдеттен сактануу, тизгиндөө сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга чордондоштуруп, биргелешип өткөлгө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануу бир тулкулашкан өнүгүү үлгүсүн күч сала калыпташтырды. Мындан мурда Синжаң айыл чарба даашөөсү айбынаттар медицина шөяны, ЛИИБ илимий изилдөө тобу Көктөкөй ауданы

жүйөнү суу түйүмдөрү бакмачылык кесиби көмөктөштүккө пурату менен биргелешип дайра суу чайынын табигый суу өрөөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана табигый өстүрүү сынагын алып барган. 2025-10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн дайра суу чайынын кумурчагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашкан. Бул Шинжаңдын дайра суу чайынын кумурчагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн тунугуч ирет жүзөгө ашкандыгынан дарек берет.

Дайра Сучаяндын илимий аты Жуңхуа түктүү Сучаяны. Дайра Сучаян деп аталганы менен ал орун которуп жамбага турган айбынат катары анын окшобогон жетилүү баскычы тузду суу менен шордуу сууда алма кезек аткарылат. Синжаң мамлекетибиздеги деңизден эң алыс район катары табигый деңиз суу чөйрөсү кемчил. Жөрөлгөлү өстүрүү шарт жагдайынын негизи начар, бирок мамлекет боюнча үчүнчү толку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүткүл Синжаңда балык багууга шай кешүүчү суу району сайрооно жер көлөмү 46 миллион моддон аша турганы божомолдонгон. Мындан бөлөк Синжаңда азыр шоорлуу какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шоор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмөскө күчүнө ээ. Шоор суу байлыгынан жан жактуу пайдаланып, шоорду жөнгө салуунун мааниси зор. Либин мындай деди: Дайра суу чаянынын азыктык наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби журчулуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборун куруу, бүт жиле шоор сууда дайра суу чаянын өстүрүү, багуу өзүктүү техника өткөлүн ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануунун ичкерлей жүрүлүшүн тереңдетип, суу чаянын илмий жол менен жакшы багып, бош турган шоорлуу суу байлыгын керекке жаратып, балык экономикасынын өнүгүү көлөмүн кеңиртип, илмий изилдөө жетишкендиктеринин кесип саласына чыныгы күч кошуп, эл турмушуна жеңилдик жасоого мүмкүндүк жасоо болуп саналат. Ошондой эле кургак, жарым кургак өңүрлөрдүн шоорлуу суу, топурак экологиясын жөнгө салуу, байлыкка айландырып, жогору өнүмдүү пайдаланууга көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болучу Синжаң долбоорун даярдоого болот.

Жунгонун эрте бышар өрүк мекени деген аты бар. Токсун ооданы 5-нчи айда өрүктүн чордондо бышып базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күн нуру, жылуу шарт жагдайдын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өргү, султан өргү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабык жука, ширеси мол, эти калың, өзөгү таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү, күнгө чейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 3 күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, артынан 6-7 баалга өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду. Ары маектешип, илим техникада жаңылык жаратуунун жалпы толкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күчтүү таянч болууну баса көрсөттү.
2: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү Тяньшан идаралык учак жайына барып текшерип изилдеп, жогору деңгээлдеги замандашкан идаралык аба жол түйүнүн батым жаратып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүксүн жогору деңгээлде ачып жиберүүсүн күчтүү таянч менен кандоону баса көрсөттү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 9-чу түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делоосу 41 болду.
2: Шинжаңдын 6 түрдүү даарылануу, камсыздандыруусун чыгаш агылуусу секунд даражада бүтөрүн ишке ашырды.
1: Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолунун жалпы линиясы 2027-чи жылы салынып бүтүп каттоого берилет.
2: 2026 жылдык эл аралыгы жайып гана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Бай ооданында өттү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5 айдын 18 күнү автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду ары маектеште. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Жумха урутуу орток толку таанын бекем уютуну негизги линия кырууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңырык жаратуу ышка өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилей жолго коюп, Илим техникада күчтүү район, ишмерлер жагында күчтүү районду бачым куруп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы толкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, райондун илим техникада жаңырык жаратуу борборун жаратып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруну илим техника таянчы менен кандоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң ДЖ-сү өлкө министрлик чогуу курган көмүртек негиздүү энергия байлыгы химиясы жана пайдалануу мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканасына келип, изилдөө багыты, техника өткөлүн ассалуу, кесип окутуу изилдөөнү бириктирүү сыяктуу абалдарды билип, мамлекет даражалуу илим изилдөө өршөрөөнүн чыныгы көрсөтүп, Шинжаңдын энергия байлыгы кесибин өнүктүрүү алгылыктуу ажатына үйрөлүп, орчундуу илим техника түрдөрүн төп жолго коюп, жетишкендиктерин айландыруу деңгээлин жогорулатып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого күч кошууну табыштады. Автоном райондук илим техника назаратында илим техниканы өнүктүрүү стратегиясын изилдөө ордунун түрдүү кызматтарын текшерип изилдеп, илим техника стратегиясы менен саясат назариясын изилдөө деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, илим техника кызматташтыгын кеңири кулаш жайдырып, Шинжаңдын илим техникада күчтүү район курулушуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн үмүт кылды. Дагы байланыштуу башкарма ишканалардын кызмат абалын көздөн көчүрдү. Артынан Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук илим техника назараты, жетекчилик базасы жана автоном райондун байланыш

0: Kuruluşumunun işmerleri tarbiyelap yetiştirdiğini kütüptüp, sayasat, karitisalı siyahtı kolduğu kamsızlığı yepkinin arttırıp, canırık çıratı bönügünün negizgi nazariya tayanışımının ilim teknika kaynarı kandosun toktosu kütçaltı gerek. Orçundu strategiyalı acatka yürülüp, koldan bolu sildi önü çiliştatıp, Şincan'dan cürülgörü kesiplin darajasını östürüp özgörtü, canıdan güldüngün kesipli yetiştirip soruydu, gelecekti kesiplerdi caylaştırıp kuruday, tüyündü alkaklarına bekem kadarıp, algırıhtu özöktü teknika ötgöldüne asısalını sızıl çiliştatıp, casanda akıl jönde markılı ilim sildi üstüne kuvat iğarını vaçımdatıp, çoğuru kuvat darajalı canlık çıratı örüşün kurup, Şaykeştüğü izildöminin ötkölgü assalını içkerliğe jiliştatıp, kerhananı negizgi tolkı kılgan, bazardı jidekçi bağıt kılgan, kesip mektep ilim izildö orundarı teren juğurduşkan, teknikada janrak jiratı sistemasın kurup, Şinjandın özgücü artıkçılıktuğu kesip üyür önügüsünde tayanç bolu gerek. İlim teknika jetişkendiklerini aylandıru, paydalanu jolun şıdırlaştırıp, negiz izildösü, koldonu açı önüktürü, jetişkendikleri de aylandıru, janrak jiratı jelesin açıp, ilim teknika jetişkendiklerini aylandıru mekanizmin gemeldendirip, ilim teknika jetişkendiklerin aylandıru teyliği kurbatını östürüp, kerhanalardın negizgi tulkulu rolunu kucaltıp, ilim teknika jetişkendiklerin oğrun altıru, aylandıru üreketin toktosu çoğurlatıp, ilim teknika jetişkendiklerin tezden, real, öndürüş gücünü aylandırını türtmekte gerek. Ağartu ilim teknika işmerlerin bir tulkulu önüktörünü jiliştatıp, ağartu jilesi, işmerler jilesi jana kesip jilesin, canırıq çıratu jilesin berekettü çirkeştörünü ilgeri sürüp, ilim teknika işmerler koşunun kurup küştöndürüp, ilim teknika tüzme ıslatında canırıq çıratını terengdetip, bağlı sisteması menen şıktandıru mekanizmi gemeldendirip, ilim teknikada canırıq çıratu ekologiya kuruluşun küçötüp, emgekti urmattagan, bilimdi urmattagan, işmerleri urmattagan, canırıq çıratını urmattagan jakşı maanaydı jaratıp, argayız түрдөгү ишмерлерди Шинжаңда камсыз изилдеп, эмин эркин жаратууга бет алдыруу керек. Партиянын илим техника кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, бир өңчөй жоспорлоо жана чоку долбоорду күчалтып, маалия илим техника салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, илим техника системасынын илим техника кызматын бекем кармоо негизги толкуру жоопкерчилигин чыңдап, туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясын тыңгырыктуу улаш жайдырып, партияны чалпы бетке катаан башкарууну сызыл тереңдетип, таза истил турус маанайлуу саясий экологиялык жетектүү аркылуу жакшы болгон өнүгүү чөйрөсүн калыптандыруу керек. Каденко менен кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5-нчи айынын 17-нчи күнү Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып, аба жол түйүн курулушунун өнүгүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Чжиньпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын экономика, коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң учак жай тобу толук район башкарып тизгиндөө борборуна барып, учак жайдын жүргүзүлүү башкаруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, мунара секисине чыгып мейкинде каттоосун башкаруу, кезекчи учактарга кол башчылык кылуу, орундаштыруу жана агым мөлчөрүн тескеп тизгиндөө сыяктуу абалдарды көздөн көчүрүп, акыл идиректүү учак жай курулушунун илгерилөөсүн ээлеп, аба жол башкаруу, элдик аба жол, каттоо сыяктуу тармактардын жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырды. Шинжаң учак жай тобу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң учак жай тобунун жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 186 миллион 935 миң адам ирээтке, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1 миллион 208 миң тоннага жеткен. Мунун ичинде 2025 жылдык жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү менен жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрүндө кошо узууну ишке ашырып, айрым-айрым 54 миллион 73 миң адам ирээт, 403 миң тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 12,4%, 34,1% арткан. Быйыл биринчи мезгилде ишке ашырган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 12 миллион 525 миң адам ирээт, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 78 миң тоннага жетип, өнүгүү жашоо күчү сызыл көрүнүктөнгөн. Чен Сяочаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Азия, Европа, Алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө учасына

0: турган стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекеттин орошон стратегиясына тейлөө жүргүзүү, экономика, коомдун жогору сапаттай өнүгүүсүнө өбөлгө болуу, арлуу телинин кооз аба жол сапарга чыгуу ажатын канааттандырууну имерчиктей, аба жол ташмалынын ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоо, жакшы кадам алууга тейлөө жүргүзүп, камсыздоо керек. Аба жол түйүнүнүн жөндөм система курулушун бачымдатып, универсал строолук каттоо торун жакшыртып, мейкиндик жибек жолун күчөп, шыдырлаштырып, мамлекет ичи аба жол линияларын кылдаштырып, жакшыртып, бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттер менен болгон аба жолунда өз ара байланышуу, өз ара туташууну күчөтүп, сыртты туташтырган, ичте шыдыргаттам торун жаратып, эл аралык зат жүгүртүү жол курулушун күчөп жылыштатып, аба жол ташмалынын таянч болуу жөндөмүн токтоосуз өстүрүү керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүүсүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп, аба жол кошулган заманбап кесипти жууруулуштурууну тереңдештирип, аба жол зат жүгүртүү кесибинин көлөмүн кеңиртип, түйүндүү райондун учак жайга жакын кесипти өнүктүрүп зоройтуусуна үйрүлүп, асыл саякат аба жол линиясын жаратып, төмөн мейкиндик экономикасын жетиштирип өнүктүрүп, чек ара аттаган электрондук сооданын сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатып, жогору сапаттай өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын, жаңы артыкчылыгын жаратуу керек. Негизги жаптуу курулушунун берекет жөндөмүн күчөп өстүрүп, түйүндүү учак жай жоспор курулушун күчөтүп, терегелешкен жаптууну жакшыртып, аба жол ташымалы менен башка каттоо ташымалын кайын шайкештирип жүргүзүүнү жылыштатып, универсал камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, акыл эдиректүү аба жол курулушун бачым жылыштатып, тижарат башкаруу курбатын жана тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, аба жол ташымал ишинин өнүгүүсүн мыктуу таянч менен камдоо керек. Өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, коопсуздук башкаруусу жана көмүскө кырсыкты сыдыра текшерүү жөнгө салууну дайымдуу улашшайдырып, толук барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдоо жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзүндүк коопсуздук деңгээлин өстүрүп, аба жол коопсуздугунун төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Каденкавен текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. 5 айдын 18 күнү Аптыран районубуз Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы бүтүрүүгө тапшырган 9 түркүмдөгү калык арыздоо маалымдоо делосунан 41 кабылдады. Түйүндү көбүн бурулган делоо жок. Мунун ичинде телефон аркылуу келген 37, кат аркылуу келгени 4 болгон. 41 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Алтай аймагыныкы 3, Санжуку Аптыран ооласыныкы 3, Байынгул Моңгол Аптыран ооласыныкы 2, Эле Казак Аптыран ооласыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздоо маалымдоо делосунда чөйрө булганы суу түрү боюнча бөлүнүп атмосфера булганы суу делосу 19, ызычуу булганы суу делосу 10, катуу керексиз буюмдар булганы суу делосу 4, экологиянын бузуруусу делосу 2, суунун булганы суу делосу 1, башка булгануу делосу 5 болгон. 5 айдын 18 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыран районунун бүтүрүүсүнө тапшырган 40 арыздоо маалымдоо делосу жалпы 9 түркүмдө 410 жеткен. Түйүндү көбүн бурулган делосу 22. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 363, кат аркылуу келгени 47 болгон. Жогорудагы арыздоо маалымдоо делосу катыштуу белгилеме боюнча жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырылды.
0: Станциябыз кабары. 5 айдын 18 күнү Аптоном райондук 14 кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 79 жолку мудурлар жыйынын ачты. Аптоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул жыйынды башкарды. Жыйында кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулуп, кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу сунуш долбоорун Аптоном райондук 14 кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29 жолку жыйынында карап чыгуу чечим кылынды.
1: Аптыным районубуз дарылануу, камсыздандыруусун оңтойлуу, чыга чагылуу ысылатын жалпы бетке жылыштатып, эсебин үзүүнү бүтүрүү берекетин арттырып, 6 түрдүү дарылануу, камсыздандыруусун чыга чагылууну секунд даражада бүтүрүүнү ишке ашырды. 2025 жылдын этегине чейин бүтүшүн жанда дарылануу, камсыздандыруусу өң таанытып, чыга чагылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каттап, эсебин жабуу суммасы 4 миллиард теңгеден ашты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аптыран райондук дарылануу камсыздоо идарасы көзөмөлдөп өлчөө жана электрондук эсеп жабуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин

0: Abdynam rayonu Starlanu, Kamstos, Nontoylu çakışakırı sistemasını çalıp etkiye derajasını östürüp, Noğukastar adı türdü darlanu, Kamstandırsın çakışakı duğa dayanıp, 3 sekundtan 15 sekundka çeyin esevin çavunu bütür ala turgan tanıştırıp mınday dedi. Öm tanıtıp çakışılaganda, Çar darekte sıdırıp çıkaşağıdu, işenim duğarız akça kartas arkılı çıkaşağıdan durgan, tört türdü çıkaşağıdu ıngayın negizinde, tuğandarına çıkaşağırıp, üy bülüsündögülürge ortak çıkaşağıdu teylüsünde, canırıq çıratıp jana kengirtip, altı türdü darlanu, kamsızdandırusun çıkaşağıdu çordondu teylüsüz temasın kurup, çürçürüktu darlanu, kamsızdandırus silahat alıp gelgen, on toyluklardan bağırlandırdı. Uçurda öğün tanıtıp çıkışılı göp maydan görünüştü güvülüksüz esep çavunu kol dayanat. Çağırdarekte sıdırıp çıkışağırıp bütürü vaxtı 15 sekund içine kıskartıldı. Göçmü çıkışılı da çöntük telefondu koldanı internette numaralı ak türü soğurut. İşenimdü qarız akça kartas arkılı çıkışılı banki işenimdürük son basına dayanıp, ovoru dağırlanıp, sonunan ak türün şıkaşırdı. Ürümşi arında qarğaysı çoğun doktorkanalarda türdü çıkışılın gayı noğukazlardın doktorga görünüsünün ansayın ontoylu ulaştırdı. Abdynam rayonduk el doktorkanası Akkadu Esevin Javu bölümünün kızmatkeri Chang Ying mınday dedi. Darlanuda öñ tanıtıp Esevin Javu terminalı jalpı betke orundaştırılıp, noğukazlar darlanu kamsıtosu kartasın jön bilgin alıp jürünün kereki jok, tek bet tanıstale Esevin Javunu bütür alat. Üy bilimşileri meyer mahabat nomor arkılı üy bilesindegiler üçün ökülü olup Esevin Jap savurat. Görköm Jungo Sapara.
1: Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экологиялык саякат жери типик мисалы биринчи түркүмүн жарыялады. Мамлекет боюнча жалпы 20 мисал тизмеге кирди. Шенжан Комол Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы тизмеге чыгып, Шинжандан бирден бир баалоого ээ болгон мисалга айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Шинжан Комолу Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы Дагайдоо Көрк районунун өзөктүү курам бөлүгү. Бүт жер шаарында көлөмү эң чоң Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда бүгүнгө чейин байкалган бирден бир адамзаттын конуштанган урандысы бар Ярдан тобу эсептелет. Бул жер Петрозавор журту. Бүт жер шаарында бирден бир 3 өлчөм ыстыроолук сакталган Петрозавор жумурткасы жана балапан таш катмасы ушул жерден казып алынган. 2022 жылы мамлекеттик изилдөө илим лагери деп бааланган. 2023 жылы Жунго экспедиция коому мамлекет ичиндеги туңгуч эл аралык экспедиция бакчасы деп моюндаган. Комул Ярдан Дагайдоо Көрк районунун жүргүзүү башкаруу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ву Чиюй мындай тааныштырды. Учурда Көрк районубуз жалпы 500 миллион юан каржы салып, саякаттоо жолтору жана саякатчылар тейлөө жабдуусун жакшыртты. Биз өзөктүү саякаттоо жолторун курдук. Чыгыш эшикте жылгын сайроону, түндүк эшикте саякатчылар тейлөө борбору бар. Учурда негизинен саякаттоо жолу жана Көрк түйүнүндө сигнал негизинен каптоону ишке ашырдык. Көрк району Дөңхуаң, Турпан сыяктуу жерлер менен туташтырып, көп район аттаган асыл саякат линиясын алып чыктык. Ву Чиюй мындай деди. Бакчабыз экологияны коргоо кызыл сызыгын катаң бекитип, какыр талай экологиясын калыбына келтирүү менен саякатты ачып өнүктүрүүдө тең салмактуулукту тапты. Мындан кийин Жунго Петрозавор ажайып канасын куруп, изилдөө үйрөнүү, экспедициялоо сыяктуу кесип турпатын байытат. Ошондой эле маданият саякат кесибине сөөнүп, айланадагы айылкыштактардын кирешесин ашырууну түртмөктөйбүз. Көрк район дүйнөлүк Ярдан Петрозавор журту маркесин Петрозавор Ярдан Жибек жолу экология илим техника сыяктуу 5 түрдүү өзөктүү маданият негизги темасын эмерчиктей изилдөө үйрөнүү туюнуу сабагын токтоосуз узартып калың орто баштагыч мектеп окуучулары жактырган табигый геологиялык сабакканага айландырат.
0: Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нарат Балгынтай таш жолунун курулуш жүрүшү учурда 90% бүтүп, бүт линияны 2027 жылы куруп бүтүү пландалган. Эми кабардан угасыздар. Нарат Балгынтай таш жолу Иле Өрөөнү менен Корданы жалгаштырган зарыл жол. Күнөс ооданы Нарат шаарчасынан баштарып, Хыжым ооданы Балгынтай шаарчасында аяктайт. Бүт узундугу 215,391 километр. Кош багытта 4 автоуна жолу боюнча 1-даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынат. Азырга чейин

0: түрдүн биринчи кырдаардык бөлүгүндө курдуш милдетинин 85% бүтүргөн. Нарат Балгынтай таш жолу биринчи кырдаардык бөлүгү түрүнүн орун басар директору Каулыгылы кабарчыгамындай деди. Бүт ленияда тоннель жолу туташтырылды. Азыркы баскычта кошумча курдуштар түйүндү түрдө жылыштатылып жатат. Учурда жол бети, каттоо коопсуздугу, жашылдандыруу жана тоннель трансформатор станциясы сыяктуу курдуштарда эбак козготулду. Түрдүн биринчи кырдаардык бөлүгүн Нарат Таңктуу Көрүк районунда болуп, жумуш иштөө бети абдан тар. Эки жагын тоо тулкусу курчап турат. Курулуштун кыйындыктары жасы абдан чоң. Каулыгылы тааныштырып мындай деди. Түр бөлүмүн башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин чыңдап, курулушту уюмдаштырууну кылдаштырып, адам менен машина заттык буюм материал үчүн бирөнтөө жоспордоп шайкештирип, сапат коопсуздук кызыл сызыгын катаан сактап, ар кайсы бөлүмчө түрү жумуш тартибин жогору берекетте чиркештирет. Бул түр бүтүп аптоуна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейинки аптоунада жүрүү убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Ошону менен бирге өлкө таш жолу 12 линиясы Эдикут, Турпан, Токсун, Балгынтай таш жолу менен өз ара жалгаштырылып, Тияншандын түштүк катталындагы жогору ылдамдыктагы таш жол чоң журун курат.
1: Азыркы учур ачтык эгин айдоосун башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, жер жерлери дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей кирип жетекчилик кылууга уюмдап, илим техника аргасы аркылуу жайкы ачтык өндүрүшүндө мол түшүм алууга өбөлгө болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Манас ооданынын 45 000 мол күзгү буудайы куйругулаш башалуу мезгилине кирди. Лотхои шаарчасы Жаожаржон кыштагында 2 өсүмдүк асыроо учкучсуз учагы бейдоо жол баштоо системасы алдын долбоорлогон аба жол линиясы боюнча туруктуу учуп, курт өлтүрүү дарысы, бактерия өлтүрүү дарысы, өсүмдүктүн өсүүсүн тескөө дарысы жана жалбыракка сепчүү жер семирткичти текши буудай айдоосуна чачышты. Өстүрүүчү түтүн Манин мындай деди. Биз техниктердин жетектөөсүндө маалында буудайга бир жолу чачып 3-төн коргонууну алып бардык. 500 модон ашуун жерде жарым күндө негизинен жалпы беткей бүтүрүп, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруу абдан көрүнүктүү болду. Токсуу ооданы 230 000 мо күзгү буудайга учкучсуз учак аркылуу өсүмдүк коргоо бир чачып 3-төн коргоону жумушун кулаш жайдырды. 5-нчи айдын этегинде жалпы беткей бүтөт. Токсуу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун агроному Юандалин мындай деди. Айдоо техникасында жетекчилик кылуу тейлөөсү, дарт курт зыянын күзөтүү, алдын эскертүү кызматын дайымдуу жакшы иштеп, акыл жөндөмдөшкөн, машиналашкан өсүмдүк коргоо жаңы техникасын күчөп жайылтып, буудай айдоосун башкарууну бүт барыштуу бекем кармап, жайкы аштыктан мол түшүм алууга, дыйкандардын кирешесин ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Чөйчөк шаары Эмин айылы Леушин кыштагынын жүгөрүсү майса мезгилинде чөп отоо, дарт курт зыянын алдын алуу тизгиндөө баскычына кирди. Дыйкан түтүндөр техниктердин жетектөөсүндө чөп өлтүрүү дарысы жана дарт курттун алдын алуу дарысын илимий чачты. Кыштак тургуну Йенюда мындай деди. Жакшы жабдуу, жакшы техника болгондуктан жер айдоо абдан жеңил болууда. Быйыл жүгөрүдөн жакшы түшүм алууну үмүт кылам.
0: Азыр Лопнур кендири майсасын чөлгө көчүрүп тигүүнүн эң жакшы мезгили. Бул мезгилдерде Лопнур ооданы Таклымакан чөлүндө Лопнур кендири майсасын көчүрүп тигүү кызматын кулаш жайдырып, 28 миллион түп Лопнур кендири майсасын көчүрүп тигүүнү пландады. Эми кабардан угасыздар. Таклымакан чөлү Лопнур ооданы Жөңгө салуу районунда курулуш кылуучулар шашылыш электр торун кураштырып, тамчыратып суугаруу куур торун төшөп, Лопнур кендири майсасын көчүрүп тикти. Быйыл Лопнур ооданы Таклымакан чөлүнө жаңыдан 20 000 моо жерге жасанды Лопнур кендерин өстүрүүнү пландап, жер түзүлүшү тегиз, кум дөбөлөрүнүн вертикал айырмасы кыйла кичик болгон жерлерди чордондуу иреттеди. Өстүрүүчү керхана Шинжаң Чучхуаң Каңноң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жо Юнфэнг кабарчыга мындай деди. Өстүрүү барышында бул жер түзүлүшү, жер кебетеси дагы суу байлыгына негиз Лопнур кендири менен сөксөөлдү өстүрүп, чөптү сугарууну бириктирүү формасында шамалдан коргонуп кумду бекемдедик. Азыр менин артымдагы бул чөп чарчысы шамалдан ылымтарап кумду бекемдейт. Жогору төмөн кум чатырлары бороондун тездигин акырындатуу ролун аткарып, биз өстүргөн өсүмдүк жамынчыларын коргойт. Лопнур кендири кургакчылыкка шорго байымдуу, кум бороонго каршы турат. Чөлдө шамалдан ылымтарап кумду турактандыруу боюнча жергиликтүү өсүмдүк. Көчүрүп тигүүнүн катарга кошулуу салыштырмасын камсыздоо үчүн баардык Лопнур кендиринин майсасына бирдей бастырмада

0: чордондуу жетиштирүүнү жолго коюп, токойчулук жана жайыт тармактары бүт барышында жетектеген. Лопнур Одандык токойчулук техникасынын жайылтуу борборунун инжиниери Ньюжен Чан мындай деди. Азыр биз бүт мамлекеттен 114 сортту жыйнадык. Бул Лопнур кендиринин сортунун бардыгын биз тандап жетиштирип чыкканбыз. Биздин шамалдан коргонуп кумду бекемдөө, агын жүрөгө каршы турууга ылайык келген сорт. Ошону менен бирге жергиликтекилер Лопнур кендири байлыгы артыкчылыгына таянып, Лопнур кендири ширесине иш кошуу заводу, желимиздештирүү заводу сыяктууларды куруп, кесипчилесин узартты.
1: 5 айдын 18 күнү 2026 жылдык 18 май эл аралыгы жайыпкана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Аксуу аймагы Бай Одандыга жайыпканада өтүп, Шинжаң ажайыпкана иштеринин өнүгүү баяндамасын жарыялап, көп түрдүү маданият ажайыпкана саласындагы зарыл жетишкендиктерди жалпыга жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Таңчу Этендин кабарынан угасыздар. Кыймылда бүт Шинжаңдагы эң чоң одан даражалуу ажайыпкана, Бай Одандык ажайыпкана расмий ачылды. Ажайыпкана ичине тизилген 736 жүрүш, маданият эстелик буюмдар көргөзмө буюму, карапа буюм, мес буюм сыяктуу көп түрүн камтып, убакыт аралыгы тарыхтан мурдагы маданийликтен Юан, Миң, Чиң доорна чейин болуп, Бай Одандынын байыркы күзөн маданиятынын өзөктүү району, Жибек жолундагы зарыл түйүндүн тарыхый тамырын толук көрсөтүп берди. Аксуу аймагы Бай Одандыга жайыпкананын башчысы Фың Яң мындай деди. Биз маданият эстеликтерди коргоочулардан болуп эле калбай, тарыхтын баяндоочуларынан, маданият таратуучулардан болобуз. Мындан кийин биз ажайыпкананы өрүш кылып, ажайыпканада сакталган маданият эстелик буюмдарынын наркын терең казып, Байдын аңгемесин, Күсөн аңгемесин, Шинжаң аңгемесин жакшы айтабыз. Кыймылда дагы мамлекеттик ажайыпкана боюнча 10 көргөзмө буюмдарын кылдаттап тааныштыруу, ажайыпканада жүнгөнү окуп түшүнүү, негизги темалуу көргөзмөнү тааныштыруу сыяктуу көп түрдүү маданият ажайыпкана жетишкендиктери жалпыга жарыяланды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басар шудеси, назарат башчысы Күлү Абилим, Шинжаңда азыр каттоого алынып эстеликке калтырылган ажайыпкана 150 болуп, ажайыпкана Шинжаңдын маданият аркылуу балкытуу, улуттар ынтымактуулугун арттыруунун зарыл өрүшүнө айланганын билдирип мындай деди. 2025 жылы бүт райондогу ар даражалуу ажайыпкана эстелик сарайында жалпы күтүп алган көрөрмөн 16 миллион киши ирээттен ашуун болду. Мында жаштар өспүрүмдөр 4 миллиондон ашуун киши ирээт болду. Көчмө ажайыпкана жыл бою Тянь-Шандын түштүк түндүгүн аралап, шаар айыл мектеп бакчасы менен негизги катмар коомдук конуштарына барып, жылына орточо 3000 майдандан ашуун кыймыл кулаш жайдырып, миллиондон ашуун кишире тейлөө жүргүздү. Ажайыпкана Шинжаң аңгемесин баяндап, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуудагы жандуу сабакканага айланды. Эл аралык ажайыпкана күнү мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери окшош шаарында 300 майдандан ашуун үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
0: Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа уруту орток тулкусу.
1: Орто түздүктөгү туташ кеткен кыш таш шаар дубалдарына окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргону белги от мунары, бекиниш коргону өтөңдөр менен туташып эрме чөлдү тепчип өтөт. Чакылык ооданындагы Миран урандысы, Кучар шаарындагы Кызыл Кага белги от мунары сыяктуу көптөгөн жерлердеги улуу коргондун маданият эстеликтери сакталып, нече миң жыл бой көтөрүп турган. Бул ар кайсы доорлордогу борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганынан белги берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Шуандын белги от мунары Жибек жолун тепчип өттү. Улуу коргон мамлекетке күбө болду атындагы кабарын угасыздар. Чакылык ооданынын Миран урандысында 2 белги от мунары, Чакылык ооданынын ичинде 6 белги от мунары бар. Белги от мунардын жасалуусу ары мамлекеттин биримдигин коргогон, ары орто түздүк менен батыштын каттоо коопсуздугуна кепилдик кылган. Таклимакан чөлүнүн түштүгүндөгү Чакылык ооданында Миран улуу коргону мамлекет маданият бакчасы эрме чөлдө тунжурап бой көтөрүп турат. Бул жердин көптөгөн жеринде жакшы сакталган байыркы белги от мунары жана бекиниш коргону бар. Ал батыш бөлүк улуу коргон системасынын типик өкүлү. Чакылык оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, маданият мурастар ажайыпканасы сарайынын башчысы Фың Жиң чек ара райондо кулуу коргон 2000 жылдан ашуун убакыттагы өзгөрүүлөргө күбө болгонун тааныштырып мындай деди. Улуу Коргондун башына барып чогулуп, бардык бектиктер шайкештүү. Улуу Коргон дүйнөдөгү салмагы эң чоң маданий.

0: мұрасы. Аға, мамлекетіміздің тарихта өткен падишалықтарының чекара районды башқару, шаар құрылышу, экономика өнігісі сияқты арғайсы жақтардағы идея жана ақыл парасаты ұйыған. Байыркы белгі от мұнары аскери авалды. Сақтық менен қоопсуздук коргонуусун жеткизип эле калбай, жибек жолу соодасынын шыдырлыгы жана карым каттоо амандыгын коргогон. Көпчүлүккө тааныш болгон улуу коргонго окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргонунда туташ кеткен коргон жок. Тескерисинче, бир жүрүш жергиликтин абалына жараша иш көргөн, жөндөмү кемелдүү болгон универсал коргоо системасы бар. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хошинг Жүн учурда Шинжаңда каттатылган улуу коргон байлыгы 400-дөн ашуун нуурунга жете турганын тааныштырып мындай деди. Бул дубалды негизги толкуу кылган арткы септе аскер тургузган коргон, алдыңкы жагында сигнал бере турган белги от мунары линиясы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжаңдагы зор мөлчөрдөгү коргон белги от мунары өтөңдөрдүн баары Шинжаңдын улуу коргон байлыгы категориясына киргизилди. Бул түрдөгү аскерий шаарча жабдууларынын батыш өрөөндө кең көлөмдө жайылганы, борбордук комитеттин батыш өрөөндү өнүмдүү башкарганынан жана жөнгө салганына өкүлдүк кылды. Байыркы Жибек жолунун орто жолун бойлой батышка карай жүргөндө белги от мунары коргон линиясы мал тизилген. 700 канча километр алыстагы Кучарда дүйнө маданият мурастары болгон Кызыл Каага белги от мунары Миран коргону менен өз ара үндөшүп турат. Маданият ажайыпкана орду кызматкерлери бул эрме чөлдө 2000 жылдан ашуун бой көтөрүп турган белги от мунарын илимий оңдоо жана узун өнүмдүү коргоону кулаш жайдырууда. Кучар Күсөн Ажайыпканасынын башчысы Малили мындай деди. Биз азыр адистер менен иштиктүү далилдеп, толкусуна анча чоң зыян жеткизбеген абалда бул ажайыпкананы ремонт кылып калыбына келтирип, өнүмдүү түрдө узун өнүмдүү коргоо алып барабыз. Суук өтөң алыс болуп, чек ара белги от мунарлары өз ара карашып турат. Хан патшалыгы доорундагы чек ара райондо тың жерди ачып дыйканчылык кылуудан тарыхтан бери оңдоп башкарууга чейин, Тяньшандын түштүк жана түндүгүндөгү белги от мунары улуу коргону, Жибек жолу маданиятын байланыштырып чек ара райондун амандыгын коргоп келген. Алар аскердик коргоону жабдуулары болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу улуттардын жоорулушуусу, маданиятынын бирин бири өрнөк кылуусундай тарыхый күбөчүсү. Фэнчжэнь мындай деди. Ага, Жунхуа улутунун бир түрдүү руху, эмгекчилдиктин акылы диреги, ийилбес сынбас кайраты менен улуу коргон жаралып, кажыбас талбас улуттук руху менен кайраты уютулган.
1: Кечөө 5-нчи айдын 18-нчи күнү Иледе атындагы кино түрүнүн баштоосу эми Тяньшан кино студиясында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Иледе атындагы кино автоном райондук парткум бүгүт бөлүмү уюмдаштырып пландап, Тяньшан кино студиясы жасап тасма карат. Азыркы заман жазуучусу, элдик көркөмүн өрчү деген мамлекеттик атага ээ болгон Ваң Мыңдын Иледе атындагы чыгармасынан өзгөртүлүп жасалат. Автоном райондук адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары түйүндүү курулушу ошондой эле адабият көркөмүнөр колдоштуктандыруу сыйлыгы түйүндүү түрү. Аземеткөрүн ак майданында Ваң Мың Мырза кинонун атын өз калеми менен жазып, тасманы жасоо группасына туу сунду. Нах майданда дагы өз ара китеп суну, классикалык чыгармаларды декламациялоо сыяктуу кыймылдар кулаш жайдырылды. Ваң Мың мындай деди. Шинжаңдагы ар улут кейипкерлери ар түрдүү. Ошону менен бирге аларда бир түрдүү кызуулукка, бир түрдүү жашоо күчүнө ээ. Үмүткөрлүккө, романтикага, элестетүү күчүнө толгон. Бул кейипкерлер эгер токтоп калса, бул фильм токтоп калат. Билүүгө караганда жаратмандык тобу 2025-жылы Илеге барып материал чогултуп, чыгарма көп жолу сылыктанып расмий бекитилген. Түрдүү бир жөнкү жоспор кызматы тартиптүү жылыштатылган. Кинону 2026-жылдын кийинки жарым жылынан баштап тасма калуу 2027-жылдын этегинде жасап бүтүп жарыялоо пландалган. Кино 20-чы кылымдын 60-чы жылдарындагы элени аркы көрүнүш кылып, ар улут журчулугунун бири-бирин коргоп, өз ара жардам берүү, өз ара сырдаш болуп чуурдушудай жагымдуу өтмүшү баяндалган. Иледе атындагы кинонун снаристи Чиң Ие мындай деди. Бул чыгармада жазуучу Лаобаңдын өзүнүн сезингендери, анан бул жыгачы Марк Алия көптөгөн жандуу кейипкерлер бар. Алардын тагдыр аркылуу адамдар ортосундагы өз ара түшүнүү, сыйдыруучулук баяндалган. Абдан таасирдүү. Менин бул фильмден күтө турган үмүтүм бул кино аркылуу Шинжаңга болгон түшүнүгүмдү

0: Ошондой эле доордун негизги темасында болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле Шинжаң жергесинде болгон сүйүүмдү өстүрүү. Эледи атындагы кинонун режиссёру Шерзат Якуп мындай деди. Биздин чыгармачылык тобубуз азыр Эледен илгерки баяндайды издемекчи болуп жатат. Биз мүмкүн көрүнүш жаратып, өз боюндагыдай жакшы, асыл чыгарма жаратуу үчүн чымырканабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети
0: боюндагыдай жакшы, асыл чыгарма жаратуу үчүн чымырканабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Үрүмчү шаардык эл курултайы туруктуу комитети партгруппасынын мүчөсү, орун басар мудуру, шаардык баш жумушчулар уюшмасы партгруппасынын орун басар шудиеси, төрагасы Саобин тартипке, законго оор даражада кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү түрдө өзү делосун маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылды.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылы Малия Министрлиги жалпылык маданият тейлөө системасы курулушу жана маданият мурастарын коргоо, мураскерлик кылууга болгон каржы салынма эпкинин сызылашырып, учурда автоном районубузга түшүргөн 2026 жылдык борбордун маданият түрүнө которуп төлөгөн каржысы 955 миллион юан болду.
1: Жакында Чыбек жолундагы иле атыр жытка толгон Шемфади, иленин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштыруу жыйыны, Жибек жолундагы иле түндүк жергесин жыпар жытка бөлүү марке тааныштыруу кыймылы Бейжинде жеңиштүү өттү. Шинжаң коңур уюу этин өкүл кылган иленин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү Бейжин Шемфади айыл чарба түшүмдөрүн дүң таратуу базары менен Бейжин даашөөсү мектеп бакчасында чордондуу жарык көрүп, 5 кархана жалпы 261 миллион юандык токтомго кол коюшту.
0: Шинжаңга шандуу жардам берүүнү сөөжөт кылган мамлекеттин туңгуч кыска сериалы Сүйүүм Бортарада 5 айдын 19 күнү борбордук телевизия станциясы видеосу Айчии, Йоку сыяктуу өрүштөрдө окшош шаарында интернетке чыгарылды. Аталган кыска сериал Хубейдин Шинжаңга шандуу жардам берүүсүн арткы көрүнүш кылып, агартуу боюнча Шинжаңга шандуу жардам берүү менен кесиптер жагынан Шинжаңга шандуу жардам берүү кош линиясына үйрүлүп, сабак сүйлөө сахнасын 13 жыл бекем кайтарып Шинжаңда калган окутуучу Ин Чаңин журтуна кайтып Шинжаңды курган Бейжин даашөөсүнүн окуучусу Чаули катардуу жандуу кейипкерлер аркылуу Хубейдин Шинжаңга шандуу жардам берүүдө ыкшоо жардамдан дилгир жардам берүүгө чейинки тип өзгөртүүсүнүн жандуу иш жүзүндүгүн көрсөткөн.
1: Жакында Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы Шинжаң медицина даашөөсү Шүэляншан мектеп районунан орун алып, китепкананы мектеп бакчасына көчүрүп барып, чөкмөгөн кайдагы китеп окуу мейкиндигин жаратып, калың окутуучу окуучуларга эшик алдындагы маданият аялдамасын жаратып, китеп окуу стили аркылуу мектеп бакчасын балкытты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып артынан 6-7 баллга өзгөрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 2-10 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык. Температура 4-10 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 11-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу. Температура 7-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда күн ачык. Температура 11-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 7-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 10-дан 26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комылда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 11-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 17-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 15-дан

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Сүйіктүү армандар, эми жалгыз эмессиң, мен бар жаныңда деген жалындуу узаптардан куралган Ильяр Азиздин аткаруусундагы мен бар жаныңда деген энелерге арналган уйгурча жагымдуу ырга кулак түшөңүздөр. Мен бар жаныңда.

сүйіктүү кагармандар. Назарыңыздарда болуп жатканы Арлуу тилинин жагымдуу ырларынан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми «Унутпа мени, каралдым» деген казак жырды Арзугул Турсундун аткаруусунда тыңшаңыздар. Жакшыр жан дүйнөңүздөрдү сергитсин.

Сүйіктүү армандар эми күн басуу рундун аткаруусундагы кубанычы кутуу деген моңголча ырды тыңшайлы. Ырда коюу өскөн дарак башында сагызган сайрап, ак көңүл ачык жаркын досторумдун сагынып келгенине сүйүнүүдө. Силердин келишиңерди кубанып күтүп алабыз деп ырдалган.

Айса кызынын аткаруусундагы ойдоку болсоң самаган деген ырды Гүлдесте катары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Турганбай Касым уулу. Ойдоку болсоң самаган.

сүйүктүү угармандар, убакыт байланышы менен көркөмүн өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кездеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм.

0: Мен үй-бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектөө белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Шао Ти Жен менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Нактылуу мазмундары төмөндө назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Кымбаттуу радио кагармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мамлекет жолу 577-чи таш жол линиясы Жыңдан Кулжа ооданына чейин болгон таш жол түрүн 6 айдын 30-чу күнү бүтүрүү пландалды. Кулжадан автоуну айдап Үрүмчүгө барууда кең сайда айланып жүрүү ажасыз. Азыр бул түрдүн топо таш курулушу бүтүрүлдү. Бүт линиядагы көпүрө, тоннелдер дагы жалгаштырылды. Курулушчулары белги сызыгын сызып, машина электр жабдууларды чукул кураштырып теңшеп жатат.

бүт Лениядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш борбосун өзгөчө көпүрөсүнүн көпүрө бети курулушу бүтүрүлдү. Курулушчулар соңку кызматты иштеп жатат.

9-чи кезектүү Жүңгү Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети азыр интернетте расмий сатыла баштады. Калык Азия Европа көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы катарлуу байланыштуу билет сатып алуу атайын райондорунан электрондук билетти сатып алса болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбатуу радио угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын керектөө белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук соода иштери назараты Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышына сөөнүп, көп кесиптик коомдор менен бирлешип, элге нарп жеткирүү атайын керектөө белегин жолго койду. 190-дон артык мүчө керхана пайданы чордондоштуруп, элге нарп жеткирип, иш жүзүндөгү жеңилдик берүү аркылуу жарыштын кызуулугун арттырып, керектөөгө жашоо күчүн кошот. Автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң азык түлүк коому, ашпаздык коому, конок сарай коому, жууш буюмдары коому, чач жасоо, ажарландыруу коомуна бир туташ жетекчилик кылып, азык түлүк, жатак, тазалоо, асыроо, ажарландыруу сыяктуу салалардагы керханаларды катышууга кеңири аттандырып, белгилүү сомага жетсе бааны түшүрүү, өзгөчө баалуу жүрүштүү тамак, аксыз белек, атайын белек сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди жолго койду. Жарыш мезгилинде жарышка катыша турган топчулар, тернерлер, кызматчылар ары, топкөөр мандары, жарыш күбөлүгү, белет түбү сыяктуу спаттарга негиз катышуу кыймылында белгиленген дүкөндө байланыштуу атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Жарыш көрүү керектөө элге нарп жеткирүүнүн органик бирлешип аракеттенүүсүн иш жүзүнө ашыра алат. Азык түлүк керектөө саласындагы жеңилдик берүүнүн мазмуну мол, ары көп кайнарлуу. Шинжаң азык түлүк коомуна мүчө керханалар уй эти, кой эти, белек кутусу өзгөчө жеңилдиги, өзгөчө жүрүштүү тамактын баасын тикелей түшүрүү, тамак жесе суусундук белек берүү, атайын жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго койду. Сүйүктүү Шинжаң, Жинжи, Дапанчи сыяктуу көптөгөн атактуу азык түлүк маркелери кош кишилик, төрт кишилик, алты кишилик сыяктуу Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы атайын желелеш тейлөөсүн жолго койду. Топчулар, топ көөрмандары 40%дан 12%га чейин жеңилдиктен баарлана алат. Бир бөлүк дүкөндөрдө дагы жаза топ жарышы, топ киргизсе куурма белек кылуу сыяктуу кызыктуу, өз ара түрткү болуудай жыргалчылыкты тастыктады. Шинжаң ашпаздык коому Шинжаңдын ар кайсыл жерлериндеги азык түлүк дүкөндөрүндө 100 юанга тошсо 10 юан 12%дан 10%га чейин жеңилдик берүүнү жолго коюп, Үрүмчү, Алтай, Турпан сыяктуу көптөгөн жерлердеги өзгөчө азык түлүк дүкөндөрүн каптап, күндөлүк тамак, саякат, чогуу тамагы сыяктуу көп кайнарлуу керектөө көрүктөрүнө тең жеңилдик берди.

Жатак кесибе жатак баасын тикерей түшүрүү, уландуу туруу жеңилдиги, кечигип жатак кайтаруу, азык түлүк жагында жеңилдик берүү сыяктуу ар жактылуу тейлөөлөрдү жолго койду. Үрүмчү Цүммо индуу конок сарайы, Хотен Иңбин конок сарайы сыяктуу автоном райондогу көп бөлүк конок сарай жатактар жарышка байланыштуу кызматчыларга карата атайын жеңилдик берүү саясатын жолго койду. Бир бөлүк конок сарайлардын жатак баасы интернеттеги иш жүзүндө баасынан 30 юан төмөндөтүлдү. Командалар тактика талкуу сорунун аксыз иштетүү укугунан баарланалат. Тамак айрым бөлмөсү ар вакыт тамак жеште бир эле вакытта жеңилдиктен баарланалат. Топчулар топ көрмандарынын жатак тамак ажаты толук канааттандырылат. Тургундар тейлөө кесибе тең арымда элге нарп жет.

түрү салмагын арттырды. Тазалоо кесиминдеги көптөгөн дүкөндөр 20% жеңилдик, карта бүтүрсө 25% жеңилдик. Алгачкы жолу бут кийим тазаласа 9.9 юан сыяктуу жеңилдиктерди жолго койду. Бул Үрүмчү, Корла сыяктуу көптөгөн жерлердеги тазалоо асыроо тор түйүндөрүн каптады. Чаш жасоо, ажарландыруу кесиминдеги 100 артык дүкөн чордондуу пайда өтүнүп, бүдүр кылуу, боёш, чаш кесүүдө эң төмөн болгондо 50% жеңилдик берүү дагы керектүү тошсо кемейтүү, асыроо белеги, коллектив өзгөчө жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго коюп, шаар тургундары, жарышка катышуучуларды жогору сапаттуу, оңтойлуу, турмуш тейлөөсү менен камдады.

Абдоном райондук соода иштери назараты байланыштуу тармактын жооптуусу мына буларды билдирди. Шаар тургундарынын текшерип иштетүүсүнө оңтойлуулук жаратуу үчүн Абдоном райондук соода иштери назараты алгачкы кезектүү дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын чоң белегин реттеп коомго жарыялап, ар кайсыл керканалардын жеңилдик берүү мазмуну, мөөнөтү, байланыш аргасы жана дареги сыяктуу мазмундарды ичке тизип чыкты. Бул жолку кыймылда дене тарбия жарыштарынын агым мөлчөрү менен тейлөө керектөөсүн тыгыз бирлештирип, соода маанайы жуурлуштурулуп, керканалардын кырдаар кайнары кеңейтилип, керектөө жашоо күчү орготулуп, Шинжаңдын дене тарбия иштери менен турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин терең жуурлушуусу шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, жарыш пайдасы аркылуу ан сайын көп тижарат субъекти жана арылуу теline нарп жеткирилет.

Кыматуу радио көрмандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынан элге нарп жеткирүү атайын керектөө белеги жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzda ar uakıt siz menen birge. Turmuşuңuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

Кымбат радио огармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода жүйрөсүн көзөмөлдөп өлчү пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук өнүгүү ислаат комитети жалпы кулактандыруу жарыялап, автоном район боюнча бир түркүм тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пунктин ашкере тандап сунуштады. Бул жолку тандап сунуштоочу өлкөмү автоном район ичинде тизимге алдырган, тижарат кылган өкүлдүк керхана, соодагерлер коому, кесип району сыяктуу тижарат негизги толкусу жана аппараттарды өз ичине алат. Тизимге алдырууда уюм сунуштоо кошулган каалоосу боюнча катталуу аргасы колдонулат. Шартка шай келе турган орундар ошол жердеги облас шаардык тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак боло турган тармактарга өзүн тааныштырса болот. Автоном райондук өнөр

Түйүндүү тааныштыруу чөлкөмү автоном райондук түйүндүү кесип чынжырындагы жогору, орто, төмөн агындагы баштаак керканаларды өз ичине алат. Мамлекет автоном район даражалуу кесиптер бакча району жана түйүндүү соодагер чакыруу каржы киргизүү түрлөрүн жолго коюу негизги тулкулары. Орто кичик микро керханалар жеке соода өнөр жайчыларга тейлөө кылуу жагында үлгү көрсөтүү өнүмүнө ээ өрүш тибиндеги керхана же тейлөө аппараттары, ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү, саясы кеңеш мүчөлөрү туруштуу керханалар, автоном райондук соода өнөр жайчылары бирлеш месине караштуу түйүндүү мүчө керханалар сыяктуулар. Тандап сунуштоо тартиби катталууга алдыруу, текшерип бектүү, жарыялоо сыяктуу алкаларды өз ичине алат. Текшерүүдөн өткөн талапкер орундардын аты автоном райондун өнүгүү ислаат комитетинин өкмөт жагы интернет сайтында жарыяланат. Башкача пикир болбогондон кийин автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти кылып чыныгы бекитилет. Сунуш бир туташ таратылат. Сунуш кылуу мөөнөтү 3 жыл болот. Көзөмөлдөп өлчөө пункти байланыштуу башкаруу чарасы боюнча жоопкерчилигин аткарып, тижарат соода чөйрөсү маселеси жана сунуштарын мөөнөттүү айтып, сымсыз күзөтүү сандуу маалыматтарын жыюу сыяктуу кызматтарга шайкешүүсү керек. Автоном райондук өнүгүү ислаат комитети милдетин иштиктүү аткарып, көрүнүктүү өнүм пайда кылган орундарды жалпы кулактандыруу чыгарып, сыйлайтары өкмөт менен керхананы чиркештирүү кыймылы, пикир талабын тикелей бүтүрүү сыяктуу жактарда алдын орундаштырылат. Катталуу убакты 2026 жылы 5 айдын 27 күнүнө чейин болот. Каалоосу бар орундар автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнө катталуу жадыбалын толтуруп, тижарат күбөлүгү же коомдук уюм тибиндеги закондуу ээсин тизимдөө күбөлүгүнүн көбөйтүлгөн нускасы, закондуу өкүлүнүн жөн билигинин көбөйтүлгөн нускасы сыяктуу материалдарды кошуп, убагында туруштуу жер, область, шаарлардын тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак болгон тармак же таныштырган орун аркылуу бир туташ жолдошу керек. Кымбаттуу радио каармандары, жогоруда өргөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Мерзулантабыз табыз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Шяо Тийжен менен таанышасыздар. Онсу ооданы Шилемчи айылындагы атыздарда замандашкан ылымта бастырмалары күн нурунда жаркырап турат. Ылымта бастырмада кызылмылык майсалары жап-жашыл болуп, калемпирлери шактарына толгон. Дыйкандар майса жетиштирүү менен шашылыш, жашоо күчүнө толгон бул көрүнүштү 80-жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Аксуу Ийхун айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Шяо Тийжен айрып караганга болбойт. 10 жылда ал айыл чарба технигинен дыйкандардын кирешесин арттырууга жетектей турган байуу баштагына айланып, илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү улуттар ынтымагынын таасирдүү аңгемесин жазып чыкты. 1982 жылы төрөлгөн Шяо Тийжен кара тору келген. Алакандары чоң болуп, майса жетиштирүү техникасы тилге алынса, көздөрү жаркырап кетет. 2015 жылы 10-нчу айда ал Онсу ооданына келип чарба жаратты. Кеңири кеткен чөл какырларга карап, ал бир аз экаранчы болуп калды. Бирок ошол жердин мол суу байлыгы, ылайыктуу климаты жана өкмөттүн саясат жагынан колдошу аны алып калды. Ал үй бүлөдөкүлөрү менен Аксуу Ийхун айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигин куруп, жашылча майсасын тактага көчүрүп, тигүү техникасын жалпылаштырып, корожай чарбасын өнүктүрүүгө жардам берди. Алгачында ошол жердеги дыйкандар майса жетиштирүү, көчүрүп тигүү техникасына салыштырмалуу күмөндө болуп, майса жетиштирүү, көчүрүп тигүүнүн өздүк наркы үрөндү тикелей эккенге караганда жогору. Анын үстүнө ылымта бастырмада жашылча эксе ачыкчылыкта эккенге караганда канчалык көп акча тапканга болот? Бул жаңарга сенимдүүбү дешти. Күмөн алдында Шяо Тийжен өзүн актаганга шашпай, Шилемчи айылынын Сиек кыштагында 300 мо үлгү көрсөтүү атызын ачты.

Düz al 30'a барып, майса жетиштирүү техникасынан үлгү көрсөттү. Кечинде ал Кыштак тургундар комитетинде проектор аркылуу илим техника эгинчилик видеосун койду. Биз сандуу маалыматтар аркылуу сүйлөйлү. Ал манжасын чыгарып, кыштак тургундарына жаңы техника колдонулгандан кийин лазанын муубашы түшүмү 30% ашат. Ооруу жана курт кумурсканын зыянынын жарымы азаят. Суу, жер семирткич бир толкулашкан системасы 40%дан артык сууну үнөмдөп калат. Майса жетиштирүү үрөөнүн тикелей эккенге караганда ар моо жердин пайдасын 800 юандан көбүрөөк арттырат деп эсептеп берди. 2020 жылы пегменттүү лазанын жаңы сортун жалпылаштырганда кыштак тургуну Эли Махмут азыраак күмөндөндү. Шаутижан ага 2 моо жердеги майсаны аксыз берди, ары зыян тартсаңыз мага эсеп деди. Ошол мезгилдерде ал ар күнү дегиндей Эли Махмуттун атызына барып, ага шакыреттеп, ачып, илмий жер семирткич берүүнү үйрөттү. Күзгү жыйым терим мезгилинде Эли Махмуттун калемпирлеринин моо башы түшүмү жаңы жогору деңгээлге чыгып, кирешеси биресе артты. Ал эриксизден Шаумудурдун техникасы чынында жакшы экен деди. Азыр Шаутижен шериктик башкаруу жана майса жетиштирүү техникасын жалпылаштырууга жооптуу болуп, жаптуулуу айыл чарба базасынан пайдаланып, жаңы техника, жаңы сортторду киргизип, үлгү көрсөтүп, кеңейтип, жогору сорттуу майса жетиштирип, чыныгы ишмерлерди тарбиялап, ошол жердин жаптуулуу айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогорулатып, калемпир кесип чынжырын толумдуулаштырып, дыйкандардын экономикалык өнүмүн арттыруусуна жардам берди. Амут Абдул эң мурда Шаутиженге ээрчип техника үйрөнгөн кыштак тургуну. 2020 жылы 3 айда эгинчилик базасы курууга даярдык кылып жатканда Шаутижен Амут Абдулдун кызынын толук ортодо кичик уулунун башталгыч мектебе окуп жатканы, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы барлыгын билди. Ал дароо эр айел экөөн шериктикке келип, майса жетиштирүү техникасын үйрөнүүгө орундаштырды. Бош убакыттарында дагы эр айел экөөнүн өз жеринин илмий эгинчиликке сөөнүп, түшүм жана кирешесин арттырууга жетектеди. Азыр Амут Абдулдун үй бүлөсүнүн жылдык кирешеси 60,000 юанга жетти. 2020 жылы 15,000 юан селбик берип, айыл башталгыч мектебинин кору тубалын ремонт кылып берди. 2021 жылы 25,000 юан кымбатындагы жыйын үстөлү орундук белек кылып, кыштак тургундар комитетинин иш бүтүрүү шартын жакшылады. 2022 жылы Онсуу ооданындагы элге 8 тонна жашылча селбик кылды. Шаутижен эл үчүн көптөгөн иш жүзүндө жакшы иш кылып берди. Бирок ал баштамчылык менен айыл ишмерлери ишканасын куруп, 1500 адам иреттен артык эгинчилик чеберлерин тарбиялагандан эң ооруктанат. Кыштак тургуну Патүгүл Осмон былтыр кызмат ишканасында тарбиялануга катышкандан кийин 2 кылымта бастырманы көтөрө алып, кызыл мылык өстүрүп, жылдык кирешесин 50,000 юандан арттырды. Азыр шериктиктин жаптуулуу айыл чарба базасы туруктуу эгинчилик башкаруу иши ордунан 80 камдап 500'ден артык дыйканды тикелей жетектеп 2500 дыйканга таасир көрсөтүп жетектеди. Шериктиктин акыл жөндөмдүү майса жетиштирүү борборунда автоматтик бүркүп сугаттоо системасы температура нымдуулугун төп теңшеп LED-дик нур толуктуу чырак астында 2 миллион түп уланган дарбыз майсасын жакшы өсүүдө. Шериктик Жожоңдон Шинжанга жардам берүүгө келген адистер тобуна сөөнүп, кулпунай өстүрүү, жүзүмдүн мурда бышуусун илгери сүрүү сыяктуу 15 түрдүү жаңы техниканы киргизип, хуңян кулпунайы сыяктуу 8 түрдүү жаңы сортту сынак кылып өстүрүп, моо башы өнүмүн 50,000 юандан арттырды. Мунун артында Шаутижендин айыл чарба илим техника аңсоосу бар. 2021 жылы Онсуу Оодандык партия комитети эл өкмөтүнүн колдошу менен шериктик базасына сөөнүп, Жожоңдон Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер менен бирлешип, жогору катмардагы ишмерлер ишканасын куруп, эгинчилик техниктерин жана жаңы сорт, жаңы техникаларды киргизип, үлгү көрсөтүүгө атайын киши жооптуу болуп, Шинжанга нишандуу жардам берүү аркылуу көп түрдүү сорттуу илим басты

ылымта бастырма колпунайы жана жүзүмүн сынак кылып өстүрүп, жаптоолуу айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн ишмерлер жана техника кепелети менен камдады. Бир адам бай болсо, бай болгон эсептелбейт. Көпчүлүк бай болсо, чыныгы бай болгон эсептелет. Бул Шао Тийжен дайыма оозунан түшүрбөй турган сөз. Азыр шериктиктин жылдык түшүм наркы 19 миллион юандан ашып, 3 миңден ашуун кыштак тургунунун кирешесин арттыруусуна түрткү болуп, автоном район боюнча айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштаак керхана болуп бааланды. Шао Тийжен дагы алдарты болуп Аксуу аймагы, темир чоку таланты, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү озот жеке сыяктуу сыймыктарга ээ болду. Ал дагы эле ылымта бастырмада чуркап жүрүп, кудум чек арада тамыр тарткан тооруктой бул жерди үн тынсыз коргоодо. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандары, берүүбүздүн акырында аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгү, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Шыйганза шаары, Үрүмчү шаары, Санжо областы, түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгү, Хотен аймагы, Аксуу аймагы катарлуу бир бөлүк жерлерде аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан карга айланат. Мунун ичинде эле өрөөндөрү Алтай аймагынын түндүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Кызыл Суу областынын тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондорунда орто мөлчөрдө жаан аралаш кар жайт. Автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык, кээде ала булттанып күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо күн ачык болуп ала булттанат. Аван температурасы 9-24 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.

Урматтуу радио көрөрмандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Қадырлы радио қармандар, мен бұл беруінің бүгінгі 14 алып баруышысы Рабия Үсен қызымын өзіңіздер менен ұшыл беру арқылы жолыққанымын айрықша қуаныштамын. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 19 күні күнгі шейшембі. Анда қымбатты радио қармандар алды менен бүгінгі беруіздің ұшқай мазмұндар менен таныштыра кетейін. Мори оданынын өзгөчө бакмачылыгы айылдык штактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Кошту оданындагы малчы Пагжик Саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Чапчал оданы Чогур шаарчасындагы суу калдак тамыры сабагынан мол түшүм алынды. Кымбатуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио кагармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар. Болот, анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Тянь-Шандын түндүк этегиндеги Мори ооданы өзгөчө климат шарты менен жайыт. Кайрак жер атыз байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, өзгөчө дыйканчылык, малчылык байлык абзелдүүлүгүн кесип абзелдүүлүгүнө айландырып, өзгөчө бакмачылык аркылуу айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошту. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Мори ооданынан өзгөчө бакмачылыгынын өнүгүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Мори ооданы Шинжаң Узун Кирпиктүү Төө Өзөктүү Бакмачылык району болуп, Какыр Таладагы табигый жайыт байлыгына таянып, Узун Кирпиктүү Төө бакмачылыгынын өлчөмдөшү, калыпташууга карай тип өзгөртүүсүнө сызыл түрткү болуп, кесип өнүгүү негизин үздүксүз бекемдеди. Быйыл 4 айга чейин бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төө 19 миңден ашуунга жетти. Мунун ичинде багылып жаткан жерликтүү баалуу аз кезиге турган узун кирпиктүү төө 8 миңден ашты. Чөрүн айылы өзөктүү бакмачылык тилке району болуу катарында багылып жаткан узун кирпиктүү төө 6475 кежетип бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төөнүн 80% ашуунун ээледи. Азыр нак төөлөр тууп ботолорду жетиштирүүнүн алгылыктуу мезгили болуп, быйыл бүт оодан боюнча 7000ден ашуун жаңыдан туулган ботолордун катарга кошулуу салыштырмасынын 96% жогору болуусу божомолдонду. Бакмачылык кесиминин берекети сызыл жакшыланды. Чөрүн айылдык төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Сагдат Ахмет мындай тааныштырды. Мурда төө багууда тек төө чудасын сатууга таянат элек. Кирешебиз туруксуз болуучу. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативтин түрткүсүндө төө сүтүнүн туруктуу сатуу жолу бар болду. Кирешебиз дагы жыл сайын ашты. Төө сүтүн сатуудан турган бир түрдөн эле көмөктөштүк кооперативи зарайда 10 миллионга жакын көп киреше жараталат. Кесипти өнүктүрүүдө иш кошуу ачкыч, узун кирпиктүү төө кесиби желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөйтүүгө чыныгы түрткү болуу үчүн 2025 жылы 10-жай

айтымында жалпы 80 миллион юан каржы салынган. Юуто узун кирпиктүү төө сүтү чектүү шектегинин сүт түшүмдөрүнө иш кошуу түрү чыныгы өндүрүшкө кириштирилди. Бул түрдүн ээлеген жер көлөмү 46 миң чарчы метр болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы септелген. Жылына 5 миң тонна чийки төө сүтүнө иш кошолат. Түшүм көздөгөн нишанына жалпы беткей жеткенден кийин жылдык түшүм наркынын 200 миллион юандан ашуусу божомолдонду. Бул узун кирпиктүү төө кесибинин бакмачылык терминалынан иш кошуу терминалы базар терминалына узаруусун дагы да түртмөктөйт.

Şinjan yuutu uzun kirpiktüü tösüt kesibinin jooptuusu Ваң Жэньжун мындай деди. Биз өлчөмдөшкөн сүт жыюу пункти жана муздак желелүү ташуу атайын линиясын куруп, айланадагы көптөгөн төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативдерин каптап, төмөн баага кепелеттик кылып сатып алуу саясатын жолго коюп, малчылардын жаңы төө сүтүн сатуу кыйын болуу маселесин чыныгы чечтик. Азыр керханабыз төө сүтү талканы, суюк абалдагы төө сүтү сыяктуу желелеш түшүмдөрүн изилдеп ачып, интернет жана интернет сыртында жуурлушма сатуу үлгүсү аркылуу бүт мамлекетке сатып, мори узун кирпиктүү төө түшүмдөрүн одан райондон чыгарып, дагы да кең базарга бет алдырып, өзгөчө кесиптердин маркелешкен өнүгүүсүнө күч коштук.

Эми көпчүлүккө Мори ооданынын кой кесиби жөнүндө айтып берели. Тияншандын түндүк этегиндеги жакшы сапаттуу табигый жайыт байлыгына таянып, Мори кою эти жумшак, башкача жыты жок, азыктыгы мол болуудай жакшы сапаты менен Шинжаңдын ичи сыртына таанылды. Жакынкы жылдардан бери Мори ооданы жөрөлгөлүү союш кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну сызыл күчөйтүп, район жалпы сапаттуу маркесин алга жылыштатууга күчөп, Мори кою этин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган, калктын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип наам картасына айландырды. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын акырында бүт оодан боюнча багылып жаткан түрдүү мал чарбанын жалпы ченеми 536700 жетти. Мунун ичинде кой 515700, эшки 21000 болуп, союш коюнун короодон чыгарылуу көлөмү туруктуу ашты. Бүт жылда 210000 союш коюнун насылын жакшылоо бүтүрүлүп, жакшы насылын кеңейтүү өлчөмү катаң жүзөлөштүрүлүп, түр тобунун курулмасы жана кой этинин сапаты сызыл жакшыртылып, эт түрү жалпы түшүм ченеминде туруктуу ашуу кырдалы сакталып, кесип өнүгүү негизи дагы да бекемделди.

Мори ооданынын Иши жер шаарчасындагы малчы Бакыт Нурдан мындай деди. Бул жердеги койлордун баардыгы табигый жайытта багылат, жапайы от чөптөрдү жейт. Эт сапаты жана дамы табигый таза. Үй бүлөбүздө 80 канча союш кою багылып жатат. Быйыл 40 канчасы короодон чыгарылды. Бакмачылык бир түрүндө эле 80 миң юандан ашуун нукура киреши жараттык. Бүгүнкү күндө Мори кой эти алдартып болуп, Жүнгө айыл чарба маркеси жана Шинжаңдын өзгөчө жакшы түшүмдөрү тизмесине киргизилди. Бул жер кесип желесин узартып, кой этин парчалоо, бышык азык-түлүк, сүрстөлгөн даам дайындоо сыяктуу ичке иш кошууну өнүктүрүп, алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн кошулма наркы жогору товарга карап тибин өзгөртүүгө түрткү болду. Мори ооданы Мейджир Шен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнө иш кошуу керханасынын жооптуусу Яңбин мындай деди. Керхана

Абыз өлчөм дөшкөн эт түшүмдөрүн иш кошуу сехин куруп сөрсөтүлгөн кой эти, кургатылган кой эти сыяктуу желеле иш түшүмдөрүн изилдеп ачып базарга салып, электрондук соодада түз баян, интернет сыртында көргөзмө кылуу сыяктуу көп кайнарлуу жолдор аркылуу базарды кеңейтип, мори кой этин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги калктын тамак үстөлүнө чыгарабыз.

Ардактуу радио угармандары, төмөндө Морийдеги кара тоо экологиялык бакмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Морий ооданынын Бостон айылы Ер-Кабак кыштагы Санжы областык токойчулук жайыт идарасынын кыштакта туруштуу кызмат отрядынын төп жардам берип жөлөөсүндө кара тоок бакмачылык түрүн дилгер киргизип, өзгөчө бакмачылык өнүгү өрүшүн куруп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусуна күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Ошондой эле кыштак тургундарынын байуу жолун кеңейтти. Ер-Кабак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасында топ-топ кара тооктор мөмөлүү дарактар арасында эркин азык издеп, жайбаракат жүрөт. Адепке экологиялык бакмачылык үлгүсү кара тоок этинин сапатынын бекем даамынын өзгөчө болуусуна кепелеттик кылып эле калбай, дагы кара тоок жумурткасы курамында көп түрдүү азыктык курамдар мол болуп, базарда аябай алкышка ээ болду. Бостон айылы Ер-Кабак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасынын кызматчысы Обулкасым мындай тааныштырды. Бул биз туңгуч түркүмдө киргизген кара тоок бат арада жумурткалоо мезгилине кирет. Биздин кесип өнүгүүсүнө деген ишеничибиз толуп ташты. Кыштак тургуну Рахмангүл Мамат мындай деди. Мен эшик алдындагы кара тоок бакмачылык базасында иштейм. Арайда 3000 юандан ашуун киреше жаратам. Акча таап эле калбай, үй бүлөмдө өкүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Сыртка чыгып иштегенге караганда дагыда оңтойлуу, дагыда катыржамын. Билүүгө караганда Ер-Кабак кыштагында кара тоок бакмачылык базасы курулгандан кийин ар жылы кыштак коллектив экономика кирешесинин 50000 юан туруктуу ашуусуна түрткү болуп, ушул кыштактагы 10 ашуун эмгек күчүн кабылдап, ишке орундаштырып, кыштак коллективинин кирешесин ашыруу кыштак тургундарынын байытуудан турган кош пайдалуу нишанын чыныгы ишке ашырды. Ер-Кабак кыштагы партия ячейкасынын шужиси Кастер Шашу мындай деди. Азыр базада 1500 кара тоок бар, жалпы 40000 юан каржы салынып, катарга кошулуу салыштырмасы туруктуу түрдө 98%дан жогору болду. Кийинки мезгилде биз интернетте түз баян көрсөтүү сыяктуу формалар аркылуу сатуу жолдорун кеңейтип, кара тоок жумурткасы сыяктуу түшүмдөрдү түйүндү кеңейтип, дагы да көп дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну пландадык. Морий ооданы баштак керхана кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, бакмачылык базасы кошулган дыйкан түтүн талам байлануу механизмин сызыл кемелдендирип, дыйкан малчыларды бакмачылык, иш кошуу, сатуу бүт кесип желесине мыкты сиңдирип, кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан орток баарланып, кирешесин туруктуу сызыл ашырды. Азыр бүт оодан боюнча дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 360, дыйкан түтүндөрдүн көмөктөштүк кооперативке кирүү салыштырмасы 62%га жетти. Мори оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын орун басары шужиси идара башчысы Ли Юминг мындай билдирди. Мори ооданы саясат аркылуу жөлөө менен илим техника күч кошууну сызыл күчөйтүп, кесип желесин узартуу, маркелешкен тижарат, көп түрдүү жол аркылуу өндүрүш менен сатууну чиркештирүүнү тереңдештирип, өзгөчө дыйканчылык малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен чыныгы кепелеттик кылып, Моридин дагы да көп жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн теншандан чыгарып, бүт мамлекетке сатып, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө жетекчилик кылып, оодандын айыл

Кыргыздар байылгыштактарды замандаштыруу жаңы барагын кайрат менен жазып чыгат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Мори ооданынан өзгөчө бакмачылыгы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргууңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өр

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Кымбаттуу радио каармандар, жакынкы жылдардан бери Кош тооданы өз жеринен жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлүү абзелдүүлүгүн такынчыктап, жаң саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип кубатын кошту. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кош тооданы Шинтара айылы Бусун шаган кыштагынын тургуну Пакжик үй бүлөсүнүн жаңы саалган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Коштоодагы Шинтара айылынын Босун шагын кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы Пакжик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алып урушкан турмуш кызуулукка толду. Коштоодонунда жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу. Жаңы саалган сүттүн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол. Нукура болуп жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келе жатат. Кырдар Жусыйы мындай деди. Жаңы саалган саамалды ичүү үчүн таң саар саат 8:00 ашканда ушул жерге келдим. Досум, бул жердеги жаңы саалган саамалды ичкиликтүү, эч кандай кошмо жок деп тааныштырды. Менин дене кубатым алсыз, узак вакыт ичип ден соолугумду карасам деймин.

Быйыл 53 жаштагы Пак Жиктин жылкы бакмачылыгы менен алпурушканына көп жыл болду. Ушул мезгилде айыл шаар жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен жетекчилигинде ал жөрөлгөлүү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпурушкан түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпурушуучу түтүнгө айланды. Пак Жик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300'ден ашат. Азыр бээ байлап сай турган жогору белес мезгили 10 саан бээ күнүнө 15-те 20 кг сүт берет. Жаңыдан саалган 200 миллилитр саамалдын сатылуу баасы 20 юн. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юн. Күндүк орточо келүүчү кырдаар мөлчөрү 20 нече адам. Күндүк кирешеси 500'ден 1000 юан, түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. Жылы Пак Жик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн калыпташкан тижарат кылуу тибине өзгөрттү. Ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Босун шагын кыштагы партия ячейкасынын шуучуусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжи Жап мындай деди. Шихай жолунда көл айланма таш жолунда автоуна каттагандан кийин биз линия боюндагы саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө туруктуу. Келер карымда кыштак ушул керхананы баштак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт чөлкөм саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылат. Жакынкы жылдардан бери Кош тоодонун өзгөчө жылкы кесибин үздүксүз күчөйтүп, бакмачылыктын

ан сайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруусундагы өзгөчө тирек кесипке айланып айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негиз салды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кошто ооданы Шинтара айылы Босун Шаган кыштагынын тургуну Пакчек үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң токойчулук илимдер академиясы өткөргөн эттүү суңгула кесибин жогору сапатта өнүктүрүү боюнча академия менен керканаларды чиркештирүү маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында илим техника кум кесибине күч кошуу, академия керкана шайкешип айландырууну илгери сүрүү негизги тема кылынып, илим техника адистери жана керкана өкүлдөрү жыйылып, нак майданда стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын эттүү суңгула кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү илим техника кубаты кошулду. Түшүмдөрдү айырмалоо түйүнүндө Шинжаң токойчулук илимдер академиясы изилдеп ачкан эттүү суңгула, чылан чайы, жемиш ширне, жумшак компот катарлуу ичке иш кошулган түшүмдөрү чордондуу көргөзмөлөнүп, өзгөчө даамы жана мол өнүмү керкана өкүлдөрүнүн мактоосуна ээ болду. Жыйында көптөгөн керкана Шинжаң токойчулук илимдер академиясы менен келишим түздү. Жаңы сортту тандап жетиштирүү, техника изилдеп ачуу, өлчөм бекитүү жана натыйжаларды айландыруу катарлуу жактардан терең кызматташат. Бул жолку маек жыйыны илим техника кошулган керкана кошулган кесип дайымдуулашкан чиркештирүү өрүшүн куруп, илим техника натыйжаларынын орночо калып иштетилүүсүн бачымдатат. Эттүү суңгула Шинжаңдын өзгөчө кумдукта өсө турган дарылык өсүмдүгү болуп, экологияны жөнгө салуу жана экономика кирешесин ашыруудан турган кош наркка ээ.

Да, Шинжаңда жасанды аргада уланган эттүү сунгула көлөмү божомол менен 1 400 000 мо келет. Учурда Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагы базасынан мол түшүм алынды. Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагын өстүрүү базасындагы 500 модон артык көлчөктө жумушчулар эпчилдик менен суугалдак тамыры сабагын үзүп жатты. Калың, жоон өскөн суугалдак тамыры сабагы нымдуу топуракка аралашып, мол түшүм шаттыгын чагылдырып турат. Аңкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техника өнүгүү шектүү шериктигинин жооптуусу Ваңайшин колуна 3 кг келе турган суугалдак тамыры сабагын алып мындай деди. Бул жердеги суугалдак тамыры сабагы өсүү мезгили 120 күн айланасында болуп, азыр жыйноо мезгилине кирди. Былтыр 9 айда Аңкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги көп жактылуу текшерүүдөн соң Чапчал ооданынын Чогур шаарчасынан оруну чогалып, суугалдак тамыры сабагын сынап айдоону баштады. Ошол жылы эгилген моо башы түшүмү 2000 кг жетти. Өстүрүлгөн суугалдак тамыры сабагы сапаттуу болуп, базарда терең алкоого ээ болгон. Сынак эгүү жеңиштүү болгондон кийин керхана кийинки жарым жылда айдоо жер көлөмүн 1000 мого кеңиртип, ошол жердеги ан сайын көп кишинин жумуштануусуна түрткү болууну пландады. Аңкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы жергиликтүү суугалдак тамыры сабагына ичке иш кошуу түрүн куруп, суугалдак тамыры сабагы талканы, суугалдак тамыры сабагы жалбыракчасы, суугалдак тамыры сабагы суусундугу катарлууларды ачып, түшүмдүн кошулма наркын ашырууну пландады. Жакында Анар Ашым Өрөйү мамлекеттик жүнгөчү палбан күрөш жаштар мөрөйүн талашуу жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунун баскетбол сарайында жарыш барабанын жаңыртты. Бүт мамлекеттеги 30 ашуун өлкө автоном району шаардан келген жаш палбан күрөш чеберлери Саванда чогулуп, палбан күрөш аркылуу достошуп, жөндөм аркылуу жол ачууга киришти. Жакында автоном райондун мал чарбачылык бакмачылык адистери тейлөө тобу Турпан шаарынын Эдикут району Айдынкөл шаарчасына келип чиркештирүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылдык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радиогармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Бармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, артынан 6-7 баалга өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Чэн Сяожан, Эркин Тунияз автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду. Ары маектешип, илим техникада жаңылык жаратуунун жалпы тулкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күчтүү таянч болууну баса көрсөттү.
2: Чэн Сяожан, Эркин Тунияз Үрүмчү Тяньшань эларалык учак жайына барып текшерип изилдеп, жогору деңгээлдеги замандашкан эларалык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүксүн жогору деңгээлде ачып жиберүүсүн күчтүү таянч менен кандоону баса көрсөттү.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 9-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 41 болду.
2: Шинжаңдын 6 түрдү даярлануу, камсыздандыруусун чыгаш агылуусу секунд даражада бүтөрүн ишке ашырды.
3: Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолунун жалпы линиясы 2027-чи жылы салынып бүтүп каттоого берилет.
2: 2026-жылдык эл аралыгы жайып гана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймыл

0: байуданында өтті.
1: Еме толық мазмұндарын ұғасыздар.
0: Станциябызға бара. Аптыным ұрайындық партикомның шуучисе Чын Шаожан. Аптыным ұрайындың түрағасы Еркін Тунияз. 5-ші айдың 18-ші күні Аптыным ұрайындық елім техника назаратында текшері бізілді өді болды ары маектеште. Чын Шаожан мұна боларды баса көрсетті. Бас шуучи Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүүбүздү жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Жумха уруту ортоктук толку таанын бекем уютуну негизги линия кырууда бекем туруп, партия борборд комитеттин Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңырык жаратуу ышка өнүгүү стратегиясын Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилей жолго коюп, Илим техникада күчтүү район, ишмерлер жагында күчтүү районду бачым куруп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы толкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, райондун илим техникада жаңырык жаратуу борборун жаратып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруну илим техника таянычы менен кандоо керек. Чын Шаожан, Эркин Тунияз, Шинжаң ДШ-сү өлкө министрлик чогуу курган көмүртек негиздүү энергия байлыгы химиясы жана пайдалануу мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканасына келип, изилдөө багыты, техника өткөлүн ассадуу, кесип окутуу изилдөөнү бириктирүү сыяктуу абалдарды билип, мамлекет таражатуу илим изилдөө өрүшү ролун чыныгы көрсөтүп, Шинжаңдын энергия байлыгы кесибин өнүктүрүү алгылыктуу ажатына үйрөлүп, орчундуу илим техника түрдөрүн төп жолго коюп, жетишкендиктерин айландыруу деңгээлин жогорулатып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого күч кошууну табыштады. Аптыным райондук илим техника назаратында илим техниканы өнүктүрүү стратегиясын изилдөө ордунун түрдүү кызматтарын текшерип изилдеп, илим техника стратегиясы менен саясат назариясын изилдөө деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, илим техника кызматташтыгын кеңири кулаш жайдырып, Шинжаңдын илим техникада күчтүү район курулушуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзсүн үмүт кылды. Дагы байланыштуу башкарма ишканалардын кызмат абалын көздөн көчүрдү. Артынан Чын Шаожан, Эркин Тунияз, Аптыным райондук илим техника назараты, жетекчилик банзасы жана Аптыным райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары, Жоңго Курулуш Академиясынын академиги жана жогору окуу жай илим изилдөө орундарынын өкүлдөрү менен маектешип алмаштырып, Аптыным райондун илим техникада жаңырык жаратуу кызматы докуратын тыңшады. Чын Шаожан мына буларды баса көрсөттү. Мамлекеттин негизги изилдөө жалпы толкулуу жайгаштыруусуна демилгеле жогорулушуп, Шинжаңдын иш жүзүндүгүн таканчыктап, энергия байлыгы кесибинин өнүгүүсү, ачтык коопсуздугун камсыздоосу, экология чөйрөнү коргоо, жогорпиялык коопсуздукту коргоо сыяктуу багытты мерчиктеп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы курулушуна үйрөлүп, негизги изилдөө системасы жайгаштыруусун кылдаштырып, илим курулушу менен ишмерлерди тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, саясат, каржы салуу сыяктуу колдоо камсыздоо эпкинин арттырып, жаңырык жаратуу өнүгүүнүн негизги назария таянычы менен илим техника кайнары камдоосун токтоосуз күч алтуу керек. Орчунду стратегиялуу ажатка үйрөлүп, колдонмолуу изилдөөнү жылыштатып, Шинжаңдын жөрөлгөлүк кесиптин даражасын өстүрүп өзгөртүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип соройтуу, келечектүү кесиптерди жайгаштырып куруудай түйүндүү алкактарына бекем кадарып, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ас салынуу сызыл жылыштатып, жасанды акыл жөндөм аркылуу илим изилдөөсүнө кубат ыйгарууну бачымдатып, жогору кубат даражалуу жаңырык жаратуу өрүшүн куруп, шайкештүү изилдөө менен өткөлгө ас салынуу ичкерилей жылыштатып, керхананы негизги толку кылган, базарды жетекчи багыт кылган, кесип мектеп илим изилдөө орундары терең жогорулушкан техникада жаңырык жаратуу системасын куруп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрөнүүсүнө таянч болуу керек. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, пайдалануу жолун шыдыралаштырып, негиз изилдөөсү, колдонуу ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруу жаңырык жаратуу желесин ачып, илим техника жетишкендиктерин айландыруу механизмин кемелдендирип, илим техника жетишкендиктерин айландыруу тейлөө курбатын өстүрүп, керханалардын негизги толкулуу ролун күчөлтүп, илим техника жетишкендиктерин орун алтыруу, айландыруу берекетин токтоосуз жогорулатып, илим техника жетишкендиктерин тезден реал өндүрүш күчүнө айландырууну түртмөктөө керек. Агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктөрүнө жылыштатып, агартуу желеси, ишмерлер желеси жана кесип желесин, жаңырык жаратуу желесин берекеттүү чиркештөрүнү илгери сүрүп, илим техника ишмерлер кошунун куруп күчтөндүрүп, илим техника түзүмү ысылатында жаңырык жаратууну тереңдетип, баалуу системасы менен шыктандыруу механизмин кемелдендирип, илим техникада жаңырык жаратуу экология курулушун күчөтүп, эмгекти урматтаган, билимди урматтаган, ишмерлерди урматтаган, жаңырык жаратууну урматтаган жакшы маанайды жаратып, ар кайсы түрдөгү кезек ишмердерде Шинжаңда камсыз изилдеп, эмин эркин жаратууга бет алдыруу керек. Партиянын илим техника кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, бир өңчөй жоспорлоо

0: Чокку долбоорду күчалтып, маалия илим техникасы салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, илим техника системасынын илим техника кызматын бекем кармоо негизги толкуру жоопкерчилигин чыңдап, туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгырыктуу улашайдырып, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл тереңдетип, таза истил турус маанайлуу саясий экология эркчиликтүү аркылуу жакшы болгон өнүгүү чөйрөсүн калыптандыруу керек. Каден кабин кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5-нчи айынын 17-нчү күнү Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайына барып, аба жол түйүн курулушунун өнүгүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжандын экономика, коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Чен Сяожан, Эркин Тунияз, Шинжан учак жай тобу толук район башкарып тизгиндөө борборуна барып, учак жайдын жүргүзүлүү башкаруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, мунара секисине чыгып мейкинде каттоосун башкаруу, кезекчи учактарга кол башчылык кылуу, орундаштыруу жана агым мөлчөрүн тескеп тизгиндөө сыяктуу абалдарды көздөн көчүрүп, акыл идиректүү учак жай курулушунун илгерилөөсүн ээлеп, аба жол башкаруу, элдик аба жол, каттоо сыяктуу тармактардын жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырды. Шинжан учак жай тобу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжан учак жай тобунун жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 186,935,000 адам ирээтке, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,208,000 тоннага жеткен. Мунун ичинде 2025 жылдык жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү менен жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрүндө кош озууну ишке ашырып, айрым-айрым 54,073,000 адам ирээт, 403,000 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 12,14%, 34,11% арткан. Быйыл биринчи мезгилде ишке ашырган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 12,525,000 адам ирээт, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 78,000 тоннага жетип, өнүгүү жашоо күчү сызыл көрүнүктөнгөн. Чен Сяожан текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасынан турган стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекеттин орошон стратегиясына тейлөө жүргүзүү, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу, арлуу телинен кооз аба жол сапарга чыгуу ажатын канааттандырууну имерчиктей, аба жол ташмалынын ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоо, жакшы кадам алууга тейлөө жүргүзүп камсыздоо керек. Аба жол түйүнүнүн жөндөм система курулушун бачымдатып, универсал ысыроолук каттоо торун жакшыртып, мейкиндик жибек жолун күчөп, шыдырлаштырып, мамлекет ичи аба жол линияларын кылдаштырып, жакшыртып, бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттер менен болгон аба жолунда өз ара байланышуу, өз ара туташууну күчөтүп, сыртты туташтырган, ичте шыдыр каттам торун жаратып, эл аралык зат жүгүртүү жол курулушун күчөп жылыштатып, аба жол ташымалынын таянч болуу жөндөмүн токтоосуз өстүрүү керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүүсүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп, аба жол кошулган заманбап кесипти жууруулуштурууну тереңдештирип, аба жол зат жүгүртүү кесибинин көлөмүн кеңиртип, түйүндүү райондун учак жайга жакын кесипти өнүктүрүп зоройтуусуна үйрүлүп, асыл саякат аба жол линиясын жаратып, төмөн мейкиндик экономикасын жетиштирип өнүктүрүп, чек ара аттаган электрондук сооданын сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын, жаңы артыкчылыгын жаратуу керек. Негизги жабдуу курулушунун берекет жөндөмүн күчөп өстүрүп, түйүндүү учак жай жоспор курулушун күчөтүп, телегелешкен жабдууну жакшыртып, аба жол ташымалы менен башка каттоо ташымал ыңгайын шайкештирип жүргүзүүнү жылыштатып, универсал камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, акыл идиректүү аба жол курулушун бачым жылыштатып, тижарат башкаруу курбатын жана тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, аба жол ташымал ишинин өнүгүүсүн мыктуу таянч менен камдоо керек. керек. Өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, коопсуздук башкаруусу жана көмүскө кырсыкты сыдыра текшерүү жөнгө салууну дайымдуу кылаш айтылып

0: Толук барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү, уюмдоо жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзүндүк коопсуздук деңгээлин өстүрүп, аба жол коопсуздугунун төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Каденкавен текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 18-нчи күнү Аптыран районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы бүтүрүүгө тапшырган 9-нчу түркүмдөгү калык арыздоо маалымдоо делоосунан 41-ди кабылдады. Түйүндү көбүн бурулган делоо жок. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 37, кат аркылуу келгени 4 болгон. 41 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Алтай аймагыныкы 3, Санжукуз автоном ооласыныкы 3, Байынгул Моңгол автоном ооласыныкы 2, Эле Казак автоном ооласыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздоо маалымдоо делоосунда чөйрө булганы суу түрү боюнча бөлүнүп атмосфера булганы суу делоосу 19, ызычуу булганы суу делоосу 10, катуу керексиз буюмдар булганы суу делоосу 4, экологиянын бузуруусу делоосу 2, суунун булганы суу делоосу 1, башка булгануу делоосу 5 болгон. 5-нчи айдын 18-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыран районунун бүтүрүүсүнө тапшырган 40 арыздоо маалымдоо делоосу жалпы 9 түркүмдө 410 жеткен. Түйүндү көбүн бурулган делоосу 22. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 363, кат аркылуу келгени 47 болгон. Жогорудагы арыздоо маалымдоо делоосу катыштуу белгилеме боюнча жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырылды.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 18-нчи күнү автоном райондук 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 79-нчу жолкун мудурлар жыйынын ачты. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул жыйынды башкарды. Жыйында кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулуп, кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу сунуш долбоорун автоном райондук 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйынында карап чыгуу чечим кылынды.
1: Аптыным районубуз дарылануу, камсыздандыруусун оңтойлуу, чыгашагылуу ысылатын жалпы бетке эжилиштатып, эсебин үзүүнү бүтүрүү берекетин арттырып, 6 түрдүү дарылануу, камсыздандыруусун чыгашагылууну секунд даражада бүтүрүүнү ишке ашырды. 2025 жылдын этегине чейин бүт Шинжаңда дарылануу, камсыздандыруусу өң таанытып, чыгашагылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптап, эсебин жабуу суммасы 4 миллиард теңгеден ашты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аптыным райондук дарылануу камсыздоо идарасы көзөмөлдөп өлчөө жана электрондук эсеп жабуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбинг Аптыным районубуз дарылануу камсыздоосун оңтойлуу чыгашагылуу системасынын жалпы бетке даражасын өстүрүп, ноокастар 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусун чыгашагылууга таянып, 3 секундтан 15 секундка чейин эсебин жабууну бүтүрө ала турган тааныштырып мындай деди. Өң таанытып чыгашалаганда чар даректи сыдырып чыгашагылуу, ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыгашалуудан турган 4 түрдүү чыгашалуу ыңгайынын негизинде туугандарына чыгашагырып, үй бүлөсүндөгүлөргө ортак чыгашагылуу тейлөөсүндө жаңырык жаратып жана кеңиртип, 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусун чыгашалууга чордондуу тейлөө системасын куруп, журчулукту дарылануу камсыздандыруу ысылааты алып келген оңтойлуктардан баарландырды. Учурда өң таанытып чыгашылуу көп майдан көрүнүштүү күбөлүксүз эсеп жабууну колдой алат. Чар даректи сыдырып чыгашагырып бүтүрүү убакты 15 секунд ичинде кыскартылды. Көчмө чыгашалууда чөнтүк телефонду колдонуп интернетте номер алуу ак төрөсө болот. Ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыгашалуу банкке ишенимдүүлүк суммасына таянып, оору дарыланып, соңунан ак төлөөнү ишке ашырды. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң доктурканаларда түрдүү чыгашыруу ыңгайы нооказдардын доктурга көрүнүшүн ан сайын оңтойлуу улаштырды. Аптыным райондук эл доктурканасы акадуу эсебин жабуу бөлүмүнүн кызматкери Чаң Иң мындай деди. Дарыланууда өң таанытып эсебин жабуу терминалы жалпы бетке орундаштырылып, ноокастар дарылануу камсыздоосу картасын жөн билигин алып жүрүүнүн кереги жок, тек бет тааныста эле эсебин жабууну бүтүрө алат. Үй бүлө мүчөлөрү мээр махабат номер аркылуу үй бүлөсүндөгүлөр үчүн өкүл болуп эсебин жапса болот. Көркөм жүнгө сапара.
0: Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экологиялык саякат жери типик мисалы биринчи түркүмүн жарыялады. Мамлекет боюнча жалпы 20 мисал тизмеге кирди. Шинжаң Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы тизмеге чыгып, Шинжаңдан бирден бир баалоого ээ болгон мисалга айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжан Комулу Петрозавод

0: Vor Yardan Мамлекеттік геологиялық бақчасы Дағайдау Көрік районының өзектүү құрам бөлігі. Бүт жер шарында көлемі ең чоң Ярдан жер түзілуші бар. Ошондой эле Жибек жолунда бүгүнгө чейин байкалган бирден бир адамзаттын конуштанган урандысы бар Ярдан тобу эсептелет. Бул жер Петрозавор журту. Бүт жер шарында бирден бир үч өлчөм ыстыроолук сакталган Петрозавор жумурткасы жана балапан таш катмасы ушул жерден казып алынган. 2022 жылы мамлекеттик изилдөө илим лагери деп бааланган. 2023 жылы Жунго экспедиция коому мамлекет ичиндеги тунгуч эл аралык экспедиция бакчасы деп моюндаган. Комул Ярдан Дагайдау Көрүк районунун жүргүзүү башкаруу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ву Чиою мындай тааныштырды. Учурда Көрүк районубуз жалпы 500 миллион юань каржы салып, саякаттоо жолтору жана саякатчылар тейлөө жабдуусун жакшыртты. Биз өзөктүү саякаттоо жолторун курдук. Чыгыш эшикте жылгын сайроону, түндүк эшикте саякатчылар тейлөө борбору бар. Учурда негизинен саякаттоо жолу жана Көрүк түйүнүндө сигнал негизинен каптоону ишке ашырдык. Көрүк району Дөңхуаң, Турпан сыяктуу жерлер менен туташтырып, көп район аттаган асыл саякат линиясын алып чыктык. Ву Чиою мындай деди. Бакчабыз экологияны коргоо кызыл сызыгын катаң бекитип, какыр талай экологиясын калыбына келтирүү менен саякатты ачып өнүктүрүүдө тең салмактуулукту тапты. Мындан кийин Жунго Петрозавор ажайып канасын куруп, изилдөө үйрөнүү, экспедициялоо сыяктуу кесип турпатын байытат. Ошондой эле маданият саякат кесибине сөөнүп, айланадагы айыл кыштактардын кирешесин ашырууну түртмөктөйбүз. Көрүк район дүйнөлүк Ярдан Петрозавору журту маркесин Петрозавор Ярдан Жибек жолу экология илим техника сыяктуу 5 түрдүү өзөктүү маданият негизги темасын имерчиктей изилдөө үйрөнүү туюнуу сабагын токтоосуз узартып калың орто баштагыч мектеп окуучулары жактырган табигый геологиялык сабакканага айландырат.
1: Мамлекет таш жолу 218 линиясы Нарат Балгынтай таш жолунун курулуш жүрүшү учурда 90% бүтүп, бүт линияны 2027 жылы куруп бүтүү пландалган. Эми кабардан угасыздар. Нарат Балгынтай таш жолу Иле Өрөнү менен Корданы жалгаштырган зарыл жол. Күнөс ооданы Нарат шаарчасынан башталып, Хыжым ооданы Балгынтай шаарчасында аяктайт. Бүт узундугу 215,391 км. Кош багытта 4 автоуна жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынат. Азырга чейин түрдүн 1-чи кырдарлык бөлүгүндө курулуш милдетинин 85% бүтүргөн. Нарат Балгынтай таш жол 1-чи кырдарлык бөлүгү түрүнүн орун басары директору Каулыгылы кабарчыга мындай деди. Бүт линияда тоннель жолу туташтырылды. Азыркы баскычта кошумча курулуштар түйүндү түрдө жылыштатылып жатат. Учурда жол бети, каттоо коопсуздугу, жашылдандыруу жана тоннель трансформатор станциясы сыяктуу курулуштарда эбак козготулду. Түрдүн 1-чи кырдарлык бөлүгүн Нарат Таңктуу Көрүк районунда барып, жумуш иштөө бети абдан тары. Эки жагын тоо тулкусу курчап турат. Курулуштун кыйындыктары жасап абдан чоң. Каулыгылы тааныштырып мындай деди. Түр бөлүмүн башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин чындап, курулушту уюмдаштырууну кылдаштырып, адам менен машина заттык буюм материал күчүн бирөнтөй жоспордоп шайкештирип, сапат коопсуздук кызыл сызыгын катаан сактап, ар кайсы бөлүмчө түрү жумуш тартибин жогору берекетте чиркештирет. Бул түр бүтүп автоуна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейинки автоунада жүрүү убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Ошону менен бирге өлкө таш жолу 12-чи линиясы Эдикут, Турпан, Токсун, Балгынтай таш жолу менен өз ара жалгаштырылып, Тянь-Шандын түштүк катталындагы жогору ылдамдыктагы таш жол чоң жолун курат.
0: Азыркы учур ачтык эгин айдоосун башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, жер жерлери дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей кирип жетекчилик кылууга уюмдап, илим техника аргасы аркылуу жайка ачтык өндүрүшүндө мол түшүм алууга өбөлгө болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Манас ооданынын 45,000 мо күзгү буудайы куйругулаш баш алуу мезгилине кирди. Лотхойи шаарчасы Жаожаржон кыштагында 2 өсүмдүк асыроо учкучсуз учагы бейдоо жол баштоо системасы алдын долбоорлогон аба жол линиясы боюнча туруктуу учуп, курт өлтүрүү дарысы, бактерия өлтүрүү дарысы, өсүмдүктүн өсүүсүн тескөө дарысы жана жалбыракка септүү жер семирткичти текши буудай айдоосуна чачты. Өстүрүүчү түтүн Манин мындай деди. Биз техниктердин жетектөөсүндө маалында буудайга бир жолу чачып үчтөн коргонун алып бардык. 500 модон ашуун жерде жарым күндө негизинен жалпы беткей бүтүрүп, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруу абдан көрүнүктүү болду. Токсу ооданы 230 000 мо күзгү буудайга учкучсуз учак аркылуу өсүмдүк коргоо бир чачып үчтөн коргоону жумушун кулаш жайдырды. 5-нчи айдын этегинде жалпы беткей бүтөт. Токсу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун агроному Юандалин мындай деди. Айдоо техникасында жетекчилик кылуу тейлөөсү, дарт курт зыянын күзөтүү, алдын эскертүү кызматын дайымдуу жакшы иштеп, акыл жөндөмдөшкөн, машиналашкан өсүмдүк коргоо жаңы техникасын күчөп жайылтып, буудай айдоосун башкарууну бүт барыштуу бекем кармап, жайкаштыктан мол түшүм алууга, дыйкандардын кирешесин ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Чөйчөк шаары Эмил айылы Леушин кыштагынын жүгөрүсү майса мезгилинде чөп отоо, дарт курт зыянын алдын алуу тизгиндөө баскычына кирди. Дыйкан түтүндөр техниктердин жетектөөсүндө чөбөлтүрүү дарсы жана дарт курттун алдын алуу дарсын илимий чачты. Кыштак тургуну Ен Юйду мындай деди. Жакшы жабдуу, жакшы техника болгондуктан жер айдоо абдан жеңил болууда. Быйыл жүгөрүдөн жакшы түшүм алууну үмүт кылам.
1: Азыр лопнур кендирим майсасын чөлгө көчүрүп тигүүнүн эң жакшы мезгили. Бул мезгилдерде лопнур ооданы Таклымакан чөлүндө лопнур кендирим майсасын көчүрүп тигүү кызматын кулаш жайдырып, 28 миллион түп лопнур кендирим майсасын көчүрүп тигүүнү пландады. Эми кабардан угасыздар. Таклымакан чөлү лопнур ооданы Жөңгө салуу районунда курулуш кылуучулар шашылыш электр торун кураштырып, тамчыратып суугаруу куур торун төшөп, лопнур кендирим майсасын көчүрүп тикти. Быйыл лопнур ооданы Таклымакан чөлүнө жаңыдан 20 000 мо жерге жасанды лопнур кендирин өстүрүүнү пландап, жер түзүлүшү тегиз, кум дөбөлөрүнүн вертикал айырмасы кичик болгон жерлерди чордондуу берет деди. Өстүрүүчү керхана Шинжаң Чучхуаң Каңноң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жо Юнфанга барчага мындай деди. Өстүрүү барышында бул жер түзүлүшү, жер кебетеси дагы суу байлыгына негиз лопнур кендири менен сөксөөлдү өстүрүп, чөптү сугарууну бириктирүү формасында шамалдан коргонуп кумду бекемдедик. Азыр менин артымдагы бул чөп чарчысы шамалдан ылымтарап кумду бекемдейт. Жогору төмөн кум чатырлары бороондун тездигин акырында туруулун аткарып, биз өстүргөн өсүмдүк жамынчыларын коргойт. Лопнур кендири кургакчылыкка шорго байымдуу, кум бороонго каршы турат. Чөлдө шамалдан ылымтарап кумду турактандыруу боюнча жергиликтүү өсүмдүк. Көчүрүп тигүүнүн катарга кошулуу салыштырмасын камсыздоо үчүн баардык лопнур кендиринин майсасына бирдей бастырмада чордонду жетиштирүүнү жолго коюп, токойчулук жана жайыт тармактары бүт барышында чектелген. Лопнур оодандык токойчулук техникасынын жайылтуу борборунун инжиниери Ньюжен Чаң мындай деди. Азыр биз бүт мамлекеттен 114 сортту жыйнадык. Бул лопнур кендиринин сортунун баардыгын биз тандап жетиштирип чыкканбыз. Биздин шамалдан коргонуп кумду бекемдөө, агын жүрөөгө каршы турууга ылайык келген сорт. Ошону менен бирге жергиликтегилер лопнур кендири байлыгы артыкчылыгына таянып, лопнур кендири ширесине иш кошуу заводу, желимиздештирүү заводу сыяктууларды куруп, кесипчилесин узартты.
0: 5-нчи айдын 18-нчи күнү 2026-жылдык 18-нчи май эл аралык ажайып каана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Аксуу аймагы Бай оодандык ажайып каанада өтүп, Шинжаң ажайып каана иштеринин өнүгүү баяндамасын жарыялап, көп түрдүү маданият ажайып каана саласындагы зарыл жетишкендиктерди жалпыга жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Таңчуэ Чендин кабарынан угасыздар. Кыймылда бүт Шинжаңдагы эң чоң оодан даражалуу ажайыпкана, Бай оодандык ажайыпкана расмий ачылды. Ажайыпкана ичине тизилген 736 жүрүш, маданият эстелик буюмдар көргөзмө буюму, карапа буюм, мис буюм сыяктуу көп түрүн камтып, убакыт аралыгы тарыхтан мурдагы маданийликтен Юан, Минг, Чин доорна чейин болуп, Бай ооданынын байыркы күзөн маданиятынын өзөктүү району Жибек жолундагы зарыл түйүндүн тарыхый тамырын толук көрсөтүп берди. Аксуу аймагы Бай оодандык ажайып каананын башчысы Фэн Ян мындай деди. Биз маданият эстеликтерди коргоочулардан болуп эле калбай, тарыхтын баяндоочуларынан, маданият таратуучулардан болобуз. Мындан кийин биз ажайып каананы өрүш кылып, ажайып канада сакталган маданият эстелик буюмдарынын наркын терең казып, Байдын аңгемесин, Күсөн аңгемесин, Шинжаң аңгемесин жакшы айтабыз. Кыймылда дагы мамлекеттик ажайыпкана боюнча 10 көргөзмө буюмдарын кылдаттап тааныштыруу, ажайыпканада жүнгөнү окуп түшүнүү, негизги темалуу көргөзмөнү тааныштыруу сыяктуу көп түрдүү маданият ажайыпкана жетишкен.

0: Дикләре жалпы гаҗар яранда. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шудеси, назарат башчысы Гүлү Абилим, Шинжаңда азыркы тоогалны бестеликке калтырылган ажайыпкана 150 болуп, ажайыпкана Шинжаңдын маданият аркылуу балкытуу, улуттар ынтымактуулугун арттыруунун зарыл өршүнө айланганын билдирип мындай деди. 2025 жылы бүт райондогу ар даражалуу ажайыпкана эстелик сарайында жалпы күтүп алган көрөрмөн 16 миллион киши ирээттен ашуун болду. Мында жаштар өспүрүмдөр 4 миллиондон ашуун киши ирээт болду. Көчмө ажайыпкана жыл бою Тянь-Шандын түштүк түндүгүн аралап, шаар айыл мектеп бакчасы менен негизги катмар коомдук конуштарына барып, жылына орточо 3000 майдандан ашуун кыймыл кулаш жайдырып, миллиондон ашуун киши ирээт тейлөө жүргүздү. Ажайыпкана Шинжаң аңгемесин баяндап, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуудагы жандуу сабакка айланды. Эл аралык ажайыпкана күнү мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери окшош шаарында 300 майдандан ашуун үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
1: Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа уруту ортоо тулкусу.
0: Орто түздүктөгү туташ кеткен кыш таш шаар дубалдарына окшобой турганы Шинжаңдын улуу коргоно белги от мунары, бекиниш коргоно өтөңдөр менен туташып эрме чөлдү тепчип өтөт. Чакылык ооданындагы Миран урандысы, Кучар шаарындагы Кызыл Кага белги от мунары сыяктуу көптөгөн жерлердеги улуу коргондун маданият эстеликтери сакталып, нече миң жыл бой көтөрүп турган. Бул ар кайсы доорлордогу борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганынан белги берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Шуандын белги от мунары жибек жолун тепчип өттү. Улуу коргон мамлекетке күбө болду атындагы кабарын угасыздар. Чакылык ооданынын Миран урандысында 2 белги от мунары, Чакылык ооданынын ичинде 6 белги от мунары бар. Белги от мунардын жасалуусу ары мамлекеттин биримдигин коргогон, ары орто түздүк менен батыштын каттоо коопсуздугуна кепилдик кылган. Таклимакан чөлүнүн түштүгүндөгү Чакылык ооданында Миран улуу коргону мамлекет маданият бакчасы эрме чөлдө тунжурап бой көтөрүп турат. Бул жердин көптөгөн жеринде жакшы сакталган байыркы белги от мунары жана бекиниш коргону бар. Ал батыш бөлүк улуу коргон системасынын типик өкүлү. Чакылык оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, маданият мурастар ажайыпканасы сарайынын башчысы Фэң Жиң чек ара райондук улуу коргон 2000 жылдан ашуун убакыттагы өзгөрүүлөргө күбө болгонун тааныштырып мындай деди. Улуу коргондун башына барып чогулуп, баардык бектиктер шайкештүү. Улуу коргон дүйнөдөгү салмагы эң чоң маданият мурасы. Ага мамлекетибиздин тарыхта өткөн падышалыктарынын чек ара райондо башкаруу, шаар курулушу, экономика өнүгүүсү сыяктуу ар кайсы жактардагы идея жана акыл парасаты уюган. Байыркы белги от мунары аскери абалды, сактык менен коопсуздук коргонуусун жеткизип эле калбай, жибек жолу соодасынын шыдырлыгы жана карым каттоо амандыгын коргогон. Көпчүлүккө тааныш болгон улуу коргонго окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргонунда туташ кеткен коргон жок. Тескерисинче, бир жүрүш жергиликтин абалына жараша иш көргөн, жөндөмү кемелдүү болгон универсал коргоо системасы бар. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хо Шиңжүн учурда Шинжаңда каттатылган улуу коргон байлыгы 400-дөн ашуун орунга жете турганын тааныштырып мындай деди. Бул дубалды негизги толку кылган арткы септе аскер тургузган коргон, алдыңкы жагында сигнал бере турган белги от мунары линиясы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжаңдагы зор мөлчөрдөгү коргон белги от мунары өтөңдөрдүн баары Шинжаңдын улуу коргон байлыгы категориясына киргизилди. Бул түрдөгү аскерий шаарча жабдууларынын батыш өрөөндө кең көлөмдө жайылганы, борбордук комитеттин батыш өрөөндү өнүмдүү башкарганынан жана жөнгө салганына өкүлдүк кылды. Байыркы жибек жолунун орто жолун бойлой батышка карай жүргөндө белги от мунары коргон линиясы мал тизилген. 700 канча километр алыстагы Кучарда дүйнө маданият мурастары болгон Кызыл Кага белги от мунары Миран коргону менен өз ара үндөшүп турат. Маданият ажайыпкана орду кызматкерлери бул эрме чөлдө 2000 жылдан ашуун бой көтөрүп турган белги от мунарын илимий оңдоо жана узун өнүмдүү коргоону кулаш жайдырууда. Кучар Күсөн ажайыпканасынын башчысы Малили мындай деди. Биз азыр адистер менен иштиктүү далил деп, тулкусуна анча чоң зыян жеткизбеген абалда бул ажайыпкананы ремонт кылып калыбына келтирип, өнүмдүү түрдө узун өнүмдүү коргоо алып барабыз. Суук өтөң алыс болуп, чек ара белги от мунарлары өз ара карашып турат. Хан патшалыгы доорундагы чек ара райондо тың жерди ачып дыйканчылык кылуудан тарыхтан бери оңдоп башкарууга чейин Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүндөгү белги от мунары улуу коргону Жибек жолу маданиятын байланыштырып чек ара райондун амандыгын коргоп келген. Алар аскердик коргоону жабдуулары болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу улуттардын жоорулушуусу, маданиятынын бирин бири өрнөк кылуусундай тарыхый күбөчүсү. Фэнчжэнь мындай деди: ага Чунхуа улутунун бир түрдүү руху, эмгекчилдиктин акыл идиреги, ийилбес сынбас кайраты менен улуу коргон жаралып, кажыбас талбас улуттук руху менен кайраты уютулган.
1: Кечээ 5 айдын 18 күнү Иледи атындагы кино түрүнүн баштоо эми Тянь-Шань кино студиясында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Иледи атындагы кино автоном райондук парткум бүгүт бөлүмү уюмдаштырып пландап, Тянь-Шань кино студиясы жасап тасма карат. Азыркы заман жазуучусу, элдик көркөмүн өрчү деген мамлекеттик атага ээ болгон Ван Мыңдын Иледи атындагы чыгармасынан өзгөртүлүп жасарат. Автоном райондук адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары түйүндүү курулуш ошондой эле адабият көркөмүнөр колдоо шыктандыруу сыйлыгы түйүндүү түрү. Аземет көрүүнүн ак майданында Ван Мың Мырза кинонун атын өз калеми менен жазып, тасманы жасоо группасына туусунду. Нах майданда дагы өз ара китеп сунуу, классикалык чыгармаларды декламациялоо сыяктуу кыймылдар улашыш айтылды. Ван Мың мындай деди: Шинжаңдагы ар улут кейипкерлери ар түрдүү. Ошону менен бирге аларда бир түрдүү кызуулукка, бир түрдүү жашоо күчүнө ээ. Үмүткөрлүккө, романтикага, элестетүү күчүнө толгон. Бул кейипкерлер эгер токтоп калса, бул фильм токтоп калат. Билүүгө караганда жаратмандык тобу 2025-жылы Илеге барып материал чогултуп, чыгарма көп жолу сылыктанып расмий бекитилген. Түрдүү бир жөнкү жоспор кызматы тартиптүү жылыштатылган. Кинону 2026-жылдын кийинки жарым жылынан баштап тасмага алуу 2027-жылдын этегинде жасап бүтүп жарыялоо пландалган. Кино 20-чы кылымдын 60-чы жылдарындагы элени аркы көрүнүш кылып, ар улут журчулугунун бири-бирин коргоп, өз ара жардам берүү, өз ара сырдаш болуп чуурулушудай жагымдуу өтмүшү баяндалган. Иледи атындагы кинонун снаристи Чиң Ие мындай деди: бул чыгармада жазуучу Лао Вандын өзүнүн сезингендери, анан бул жыгашчы Марк, Алия көптөгөн жандуу кейипкерлер бар. Алардын тагдыр аркылуу адамдар ортосундагы өз ара түшүнүү, сыйдыруучулук баяндалган. Абдан таасирдүү. Менин бул фильмден күтө турган үмүтүм бул кино аркылуу Шинжаңга болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле доордун негизги темасына болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле Шинжаң жергесине болгон сүйүүмдү өстүрүү. Иледи атындагы кинонун режиссору Шерзат Якуп мындай деди: биздин чыгармачылык тобубуз азыр Иледен илгерки баяндайды издемекчи болуп жатат. Биз мүмкүн көрүнүш жаратып, өз учурундагы тарыхый көрүнүштү көз алдыга тартабыз. Сөзсүз көрөрмөндөр ыраазы болгудай, көрөрмөндөр моюндагыдай жакшы асыл чыгарма жаратуу үчүн чымырканабыз.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Үрүмчү шаардык эл курултай туруктуу комитети партгруппасынын мүчөсү, орун басар мудуру, шаардык баш жумушчулар уюшмасы партгруппасынын орун басар шудиеси, төрагасы Саобин тартипке, законго оор даражада кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү түрдө өзү делосун маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026-жылы Малия Министрлиги жалпылык маданият тейлөө системасы курулушу жана маданият мурастарын коргоо, мураскердик кылууга болгон каржы салынма эпкинин сызылашырып, учурда автоном районубузга түшүргөн 2026-жылдык борбордун маданият түрүнө которуп төлөгөн каржысы 955 миллион юан болду.
0: Жакында Чибек жолундагы иле атыр жытка толгон Шенфади, иленин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштыруу жыйыны, Жибек жолундагы иле түндүк жергесин жыпар жытка бөлүү марке тааныштыруу кыймылы Бейжинде жеңиштүү өттү. Шинжаң коңур уюу этин өкүл кылган иленин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү Бейжин Шенфади айыл чарба түшүмдөрүн дүң таратуу базары менен Бейжин даашөөсү мектеп бакчасында чордонду жарык көрүп, 5 карана жалпы 261 миллион юандык токтомго кол коюшту.
1: Шинжанга нышандуу жардам берүүнү себеп жеткилген мамлекеттин туңгуч кыска сериалы Сүйүүм Бортурада 5-айдын 19-күнү борбордук телевизия станциясы

видеосу айчии Yoku, сияқты өрүштөрдө окшош шаарында интернетке чыгарылды. Аталган кыска сериал Хубейдин Шинжанга шаандуу жардам берүүсүн арткы көрүнүш кылып, агартуунча Шинжанга шаандуу жардам берүү менен кесиптер жагынан Шинжанга шаандуу жардам берүү кош линиясына үйрүлүп, сабак сүйлөө сахнасын 13 жыл бекем кайтарып Шинжанда калган окутуучу Ин Чаңин

0: иш жүзүндүгүн көрсөткөн.
1: Жакында Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы Шинжаң медицинада ашөөсү Шүэляншан мектеп районунан орун алып, китепкананы мектеп бакчасына көчүрүп барып, чөкмө ыңгайдагы китеп окуу мейкиндигин жаратып, калың окутуучу окуучуларга эшик алдындагы маданият аялдамасын жаратып, китеп окуу стили аркылуу мектеп бакчасын балкытты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, артынан 6-7 баллга өзгөрөт. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 2-10 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык. Температура 4-17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 11-29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу. Температура 7-24 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда күн ачык. Температура 11-25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 7-27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 10-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комылда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 11-31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жооптуу редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Thing абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү күнгө шейшембе. Эки миң жыйырма алтынчы жылкы энелер жылмаюу аракети сүйүү Шинжаңда коен эри ноокастарды куткарып жардам берүү жалпыга нарып жеткирүү кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштады. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт. Шагыл таштап басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026-жылкы энелер жыл майы аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды кутарып жардам берүү жалпыга нарп жеткир кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштады деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакында 2026-жылкы энелер жыл майы аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды куткарып жардам берүү жалпыга нарп жеткирүү кыймылы Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 7-докторканада башталып, Тянь Шань этегиндеги

Оюн эрин балдардын кемтигин түзөп, алардын жүзүнөн күлкү көрүндү. Ушул иретке жалпыган арып жеткирүү кыймылында бүт мамлекетибиздеги 8 өлкөдөн Абдын район төтө караштуу шаардан келген дарылоо адистер тобу бүт барыштуу жабык айланмалуу кепелеттик кылып, операция алдындагы текшерүү опурталды баалоодон операция долбоорун түзүүгө чейин катаан калыпка түшүрдү. Кыймыл 5 күнгө чейин жалгашты. Доктурханага жаткан кезде доктурхана ноокас балдар менен алардын үй бүлөсүндөгүлөрдү аксыз тамак менен камдап, ыктыярчылар мээрим махабат жеткирүү маанайын жаратып, китеп, оюнчук белек берип, эмделүү маанайын басаңдатты. Операциядан кийин ноокастарды бир туташ алып калып, 2 күн күзөтүп, ден соолукту калыбына келтирүү коопсуздугу коргонунун чебин бекемдеди. 5-нчи айдын 14-нчү күнүнө чейин бул доктурханада 30 канча балага оюн эрин жалпыган арып жеткирүү операциясын жасоону орундаштырып, бүт барышты бир туташ жоспорлоп кепелеттик кылгандыктан эмдөө кызматы туруктуу, тартиптүү, мээримдүү, жогору өнүмдүү болду. Жунго энелер жылмайоо аракети жалпыган арып жеткирүү түрүнүн баштамчысы 6-нчы кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү Хан Кай мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын 36 жыл бекем жалгаштырып, уюмду баштап 230дан ашуун ыктыярчылар эмдөө тобун уюмдаштырып, 20 миңге жуук ыктыярчыларды жыйнап, бүт мамлекетибиздеги 28 өлкө, Абдын район, төтө караштуу шаардагы 64 шаар оодандарлап, коюн эрин оорусу бар 50 миңге жуук баланы аксыз эмдеди. Энелер жылмайоо аракети Шинжаңда орун очок алган 20 жылга жакын убакыттан бери жалпы 2542 коюн эрин оорусу бар баланы текшерип, аксыз жалпыган арып жеткирип эмдөө аркылуу 1500дөн ашуун баланын келбетин калыбына келтирип, ишенимин кайрадан табуусуна жардам берди. Абдын Рынудук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басар төрагасы Лилин Хуй мындай деди. Ар даражалуу аялдар бирлешмеси түр саясатын, тейлөө жүргүзүү тартибин жана жардамдашуу берекетин кең көлөмдө күттөп, жанжырсымал тейлөө жүргүзүүнү кемелдендирип, операциядан кийинки ден соолукту калыбына келтирүү, психологиялык жактан жетекчилик кылуу сыяктууларды жалгаштырып, жардамдашын ойдокудай иштеп жалпыган арып жеткирүү аракетин ишкерлей, нактылуу аткарууну токтоосуз илгерилетип, нактылуу иштерде, жакшы иштерди зээн коюп, мээримдүүлүк менен күч сала ойдокудай иштеп, балдардын соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде 2026 жылкы Энелер жыл майор аракети сүйүү Шинжаңда. Кой өнөрүн оокастарды куткарып жардам берүү жалпыга нарып жеткирүү кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштаган медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Тамактан кийин сейилдөө курсак бөлүгүндөгү булчуң этинин жыйырылуусуна жардамдашып, ашказан ичегинин жыйырылуусун тездетип, кошумча симпатикалык нервди дүүлүктүрүп, басымды жеңилдетет. Бирок тамактан кийин жүрүү бардык кишиге шай келе бербейт. Анын үстүнө жүрүүнүн жакшы мөртү да аябай зарыл. Катаа тандасаңыз тескерисинче денеге зыян жеткирет. Кызматчылар, окуучулар узун жол ташмалы менен алектенүүчү шоопурлар сыяктуу кыймыл мөлчөрү оор даражада жеткиликсиз кишилер тобу тамактан кийин көбүрөөк жүрсө узун олтурунун зыянын азайтууга жардамдашат. Бирок мындай жети түрдүү киши өзүнүн ден соолук абалына карай тамактан кийин аракет иштөө иштебестигин билгени жөн. Биринчи. Тамак сиңирүү системасы оорусуна чалдыккан оокастар. Тамактан кийин кан ашказанга жыйналып, тамак сиңирүүгө жумшалат. Ушул кезде дароо жүрсө кан кол бутка таралып, ашказандын кан менен камдалуусун азайтып, тамак сиңирүү барышына таасир жеткирип, ооруну жана жайсыздануу пайда кылып, ашказан жарасы менен ашказан сезген үчүн оорлоштуруп, ашказан былжырак кабыгынын калбына келүүсүнө пайдасыз болуп, ашказан оорусунун калбына келүүсү менен айыгуусун акырындатат. Экинчи. Жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыккандар. Тамактан кийин денедеги көп мөлчөрдөгү кан менен кычкыл тег ашказан ичеги жолдоруна карай агып кирип, жүрөктүн кан менен камдалуу мөлчөрүн азайтат. Эгер дароо сейилдесе же аракет кылса, жүрөктүн канды бүркүп чыгаруусуна кедергисин эсселеп арттырып, жүрөк булчуң этине кан жетишпөө, жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти кычкылдануу сыяктуу жүрөк кан тамыр окуяларын келтирүүсү мүмкүн. Үчүнчү. Кан басымы жогору оокастар. Тамактан кийин дароо аракеттенүү кандын агуу тездигин арттырып, кан басымынын кокусунан өзгөрүүсүн пайда кылуусу мүмкүн. Бул кан басымдын жогорулоосу ойдокудай тизгинделбеген оокастар жөнүнөн алганда айрыкча опурталдуу болот. Адам тамактан кийин ашказан көп мөлчөрдөгү канды ашказандын жыйырылуусуна жардамдашууга жана тамак сиңирүү ферментин бөлүп чыгарууга муктаж кылгандыктан чоң мээнин кам менен камдалуусу салыштырмалуу азаят. Эгер кан басымы жогорулаган жана артериясы каткан оокастар ушул кезде аракет жасаса мээнин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене оордуу мүнөздүү, кан басымы төмөндө, баш айлануу, шалдыроо, алткыл эсинен тануу сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн.

4. Диабет оорусуна чалдыккандар. Адатта кабалда тамактан кийинки кандагы кант курамы тамактан мурдакы кандагы кант курамына караганда салыштырмалуу жогору болот. Дене белгилүү убакыт ичинде кандагы кант курамын тизгиндөөнү керек кылат. Эгер тамактан кийин дароо аракеттенсе, ушул барышка кедергилик жасап кандагы канттын калыптан тышкары толкуусуна мүмкүндүк жаратып, диабет оорусун тизгиндөө менен эмдигү таасир жеткирүүсү мүмкүн. 5. Өзгөчө чарчаган кишилер. Дене катуу чарчаган абалда ар кайсы мүчөлөрдүн жөндөмү төмөндөйт. Ушул кезде аракет иштесе денени дагы да чарчатып, башка маселелерди пайда кылуусу мүмкүн. 6. Тамакты артыкча жеп ичип тура тургандар. Тамак артыкча тоюуну ашказанды чоңойтот. Ал эми дароо сейилдөөдө тамак сиңирүү кызматынын алсыроосуна, ичи көбү, ич оору сыяктуу маселелерди пайда кылып ашказан ичиге жолдор менен башка мүчөлөрдүн жүгүн арттырат. Айрыкча жүрөк кан тамырында маселе бар кишилердин оорусунун козголоо ырталын арттыруусу мүмкүн. 7. Дене салсыз оорукчан жаш улгайган картайгандар. Жаш улгайган картайгандардын кан басымы тамактан кийин адатта төмөндөйт. Ушундай абалда дагы сыртка чыгып аракет кылса, жүрөккө түшүүчү салмак артып, жүрөк менен мээнин кан менен камдалышы жеткиликсиз болуп, баш айланып, көзү караңгылашып, колубуту шалдырап ойлобогон абалдар оңой көрүлөт. Окшобогон кишилердин тамактан кийинки сейилдөө убакты тездиги жана күчтүүлүгү окшобойт. Ошондуктан өз ден соолук абалына карай теңшөө керек. Тамакты жеп болуп эле дароо жүрбөстүк керек. Тамактан кийин 20-30 мүнөт эс алып, андан кийин сыртка чыгып сейилдөө керек. Тамактан кийин жарым саат ичинде чакан көлөмдөкү чакан аракеттер менен алектенсе болот. Күчтүү аракет жасоого шай келбейт. Конок үйдө ары бери жүрүп, азык түлүктүн сиңирилүүсүн ылайыктуу тездетип, жарым сааттан кийин сыртка чыгып сейилдесе болот. Бирок калыптан сырт тез жүрүүдөн сактануу, ашказан титирөө, созулуу сыяктуу себептерден көөн айланып кусуу жана ичи ооруп жайсыздануу сыяктуу абалдардын көрүлүшүнөн сактануу керек. Аракет күчтүүлүгү төмөн болуусу керек. Тамактан кийин жүрүү убактын 30 мүнөт айланасында тизгиндөө. Дене курбаты алсыз, жашы чоң кишилер азыраак жүрүүсү, адаттагы аракети кемчил, дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен, тамакка табити тартпаган кишилер көбүрөөк жүрүшү керек. Жүрөктүн согуу ыргак көлөмүн 180 жаш аралыгында тизгиндесе дагы саал энтигип, жүрөк согуусу тез дубалына жетсе болду. Олтуруу бейнеси тура болуу керек. Башын көтөрүп көкүрөгүн керип, ийинин артына карай жазып, үстүңкү жарым денесин түз кармап, мүмкүндүктүн барынча омуртка сөөгүн жогоруга карай созуу. Жамбаш бөлүгүнө күч салып, бутун алдыга карай аракеттендирип, билегин алды артына карай табигый булгалоо. Термелүү чеги ылайыктуу болуу керек. Жүргөндө кээ бир майда аракеттерди кошо. Алып айтсак, бир жагынан сейилдеп, дагы бир жагынан ийин, көкүрөк, курсак, бел, арка сыяктуу орундарды кол менен ургуласа, ары көөнү ишканада олтуруучу, аракет кылбай турган кызматчылар үчүн алганда булчуң этин бошотуп кан тамырын жандандыруу, ап карыны басаңдатып, чарчоону жоюу берекетине кол жеткирет. Тынык алуусу туруктуу болуусу керек. Тынык алуу ыргагына көңүл бөлү. Эгер тынык алуусу туруктуу ары чукул болбосо, жүрүп бара жатып кыйналбай сүйлөй алса, анын үстүнө тынык ала албагандай сезим болбосо, бул күчтүүлүк даражасынын ылайыктуу экендигин түшүндүрөт. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорусу бар ноокастар эң жакшысы тамактан кийин 30 мүнөттөн 1 саатка чейин эс алуу. Тамак сиңирип болоюн дегенде ашказаны сыздабагыдай болгондон сейилдесе болот. Кан басымы жогору ноокастар кан басымы туруктуу болгон кезде ылайыктуу аракет кылуусу керек. Тажысымал жүрөк оорусу, жүрөк сайгылашуусу бар кишилер жүрүү тездигин өтө тез кылса болбойт. Жаш улгайган картайгандар тамактанып болгондон кийин эң жакшысы тынч олтуруп эс алуусу керек. Катуу чарчагандар эс алып болгондон кийин күч арткандан сейилдөөсүн сунуштайбыз. Мындан сырт, тамактан кийин сейилдегенде жайлуу кийим жана бут кийим кийип, түз, коопсуз жолду тандап, автоуна көп каттай турган жол бөлүктөрүнөн алыс жүрүү. Картаңдар же ден соолук алсыз кишилер башкалардын жолоо борусу менен сейилдөөсү керек. Тамактан кийин дароо аракет жасоодон сактануудан сырт, көпчүлүккө тамактан кийин коюу чай ичмөнү жана тамеки чекмөнү да белгилейбиз. Чайдын курамында витамин жана чай селсиси сыяктуу азыктык заттар бар болгону менен, бирок тамактан кийин ичүү жакшы тандоо эмес. Анткени мындай иштесе азыктык курамындагы белок менен чайдын курамындагы таннин кычкыла биригип, чөкмөгө айланып, белоктун шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Дагы кызыл эттин курамында темир мол болот. Чайдын курамындагы таннин кычкылы темирдин шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Узун убакыт ушундай боло берсе, темир жетишпөөдөн боло турган кан аздык оңой көрүлөт. Сонуч: тамактан кийин кеминде жарым сааттан кийин чай ичүү.
мөлчөр өтө көп болбостук, мүмкүндүктүн барынча канык чай ичпестик керек. Тамактан кийин адам денеси тамак сиңирүү, шимирүү абалында болот. Бүт тенедеги кан айлануусу менен негиздик зат алмашуу тез болот. Ошондуктан ушул кезде

Мэки тартса, тамекинин курамындагы токсин кан аркылуу дененин ар кайсы орундарына жетип айрыкча тамак сиңирүү жолуна, тыныгалуу жолуна, өпкө кызматына жеткирүү таасири эң зор болот. Сонуч, каалаган кезде тамеки чексе да денени закымдайт. Ошондуктан эң жакшысы тамекиден бүтүндөй тыйылуусу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бакчадагы же коомдук конуштагы шагыл таш төшөлгөн жолго кезиккенде бут кийимди чечип 5 минут секин басып ар кадамды бекем басып андан кийин бутту алмаштыруу. Таманда көптөгөн нервдин соңку учу жана уячалар таралган болуп, дененин ар кайсы мүчөсүнө шайкеш келет. Ой чуңкур шагыл таш таман рефлекс чөлкөмүн дүүлүктүрүп, кан айлануусун ылдамдатып, чарчоону басаңдатат, ал тургай уйкуну жакшыртат. Андайда көптөгөн адам шагыл таш төшөлгөн жол менен жүргөндө кудум милдет аткаргандай шашылыш басса, тескерисинче бут оңой жараланат. Туура аргасы бут кийимди чечкенден кийин алды менен жол четинде туруп шайкешүү, андан соң акырын басуу. Ар бир кадамда ташты бут уюгу менен таманга толук тийиштирүү. Оордук борборун секин которуу. Сыздап ооругандай болсо да чыдоо керек. Башында 2 минут баскандан кийин секинде 5 минутко узартуу керек. Эгер белгилүү орун өтө ооруса, шайкештүү дененин ордунда маселе бар экенин түшүндүрөт. Көңүл бөлгө тийиштүүсө, диабет оорусуна чалдыккандар менен бутунда жаракат бар кишилер сынап көрсө болбойт. Бүгүн сиз шагыл төшөлгөн жолго кездешкениңизде бут кийимиңизди чечип секин бир канча кадам басыңыз. Таманыңыз ачылгандан кийин бүт денеңиз жеңилдеп калгандай болосуз. Мына бул улуу табият долбоорлогон укалоо жабдуусуна бир тыйын да акча жумшалбайт.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 18-нчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин экология маданлык идеясынын илимий жетектөөсүндө мамлекетибиздин экология чөйрө асыроо өнүмү көрүнүктөнүп, Кооз жүнгө курулушунда басмырт арындар ташталды. 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз жогору сапаттагы экология чөйрөнү жогору сапатта өнүгө тирек кылууда бекем туруп, көмүртекти төмөндөтүү, булгандын азайтуу, жашылыкты кеңиртүү, артууну шакештүү жылыштады. Адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу жолунда кең арым таштап алгылады.
1: Ли Чанг Бээжинде текшерип иликтөөдө болду.
0: Жаулыгы Жи Грузиянын парламент башчысы менен сүйлөштү.
1: Ван Хунин Грузиянын парламент башчысы менен жолугушту.
0: Дин Шишан эсептөө күчү тор курулушун текшерип иликтегенде мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күчү торун куруну башымдады. Экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарууну бычыктады.
1: Ханчин 2026 жылкы жер шары соода карзы салууну илгери сүрүү башчылар жыйналышынын ачылуу аземине катышты арыз сөз сүйлөдү.
0: ЖКП борбордук комитет Бангун тиңи жүнгө коммунисттик партиясынын партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызмат ички эрежесин басыптыратты.
1: Быйыл алдыңкы төрт айда эл чарбасы туруктулукта илгерилөө өнүгүү турпатын сактады.
0: АКШ, Австралия, Иранга каратылган аскер иштер аракетин кайра баштоо мүмкүндүгүн талкуулашты. Иран эгерде чабуулга учураса АКШ армиясы нишанына катуу сокку берерин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Экология маданилик курулушу Жунха булутунун түбөлүктүү өнүгүүсүнө байланыштуу түпкү улуу план. Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Сөзсүз ан сайын бийик турум, ан сайын кеңири назар чөлкөм. Ан сайын чоң эпки менен жаңы сапардагы экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, жаңы доор экология маданилик курулушу жаңы баракчасын жазуу керек. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз жогору сапаттуу экология чөйрөнү жогору сапатта өнүгө тирек кылып, көмүртекти төмөндөтүү, булгандыны азайтуу, жашылыкты кеңиртүү, артууну шакештүү жылыштатып, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу жолунда кең арым таштап алгылады. Бүгүнкү күндөгү жүнгөдө бир майдан адам менен жаратылышка байланыштуу экология өзгөрүүсү терең көрүлүүдө. Бул календар каритасында Бээжиндин PM 2015 күзөтүп өлчөгөн 13 жылдан берки өзгөрүү эстелик алынган. Кызыл түстүн секин азайып, жашыл түстүн көбөйүүсүнө чейин PM 2015 жылдык орточо коюлугу ар куб метрине 89.5 микрограммдан ар куб метрине 27 микрограммга төмөндөсүнө чейин Бээжин көйгү дайындуу абалга

алынган. Бүт мамлекет боюнча атмосферанын булгануусун жөнгө салуусуда көздү жаркыткан көк асман натыйжа тизмеси тапшырылды. Мурдакы жашыл балдар каптаган Тайхуу көлү бүгүнкү күндө көп көк болуп, суусунун тунуктугунан көл түбү көрүнөт. Он нече жылда Тайхуу көлүнүн жалпы фосфор коюулук даражасы 30% жакын төмөндөп, суу сапаты 4-түрдөн 3-түргө жогорулады. Мен Тайхуу көлүнүн жээгинде чоңойгомун. Жакынкы бир нече жылдагы курулуштар Тайхуу көлүн кооздоштурду. Дайыма Тайхуу көлүнүн жээгинде жүрүп өтө кубанам. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт. Байлык чөйрө чектемеси катаң, эл журчулуктун кооз экология чөйрөдөн күткөн үмүтү күн сайын чукулдашкан доор темасына карата, баш ижи Си Цзиньпин Жунха улуту түбөлүк өнүгү бийиктигинде туруп, экология маданилик курулушун өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түртмөктөдү. Партия 18-нчи курултайдан бери баш ижи Си Цзиньпиндин экология маданилик курулушу жөнүндөгү бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиялары үздүксүз жогорулап, системалуулугу толук, логикасы катаң, ички мазмуну мол Си Цзиньпин экология маданилик идеясын калыпташтырып, кооз жүнгө курулушун жалп этке жылыштатуу үчүн түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Баш ижи Си Цзиньпин жогору сапатагы экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапата өнүгүү кетирээк болуп, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштырууну басым жылыштатууну талап кылган. Баш ижи Си Цзиньпин жашыл өнүгүү жогору сапата өнүгүүнүн түпкү түсү, жаңы сапатагы өндүрүш күчүнүн өзү жашыл өндүрүш күчү деп көрсөткөн. Баш ижи Си Цзиньпин жашылга тең өзгөртүү, климат өзгөрүүсүнө теңдешүүдө сөзсүз жүрүүчү жол, дагы экономика коом өнүгүүсүнүн жаңы кыймылдаткыч күчү деп ышыктаган. Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу коом ар саласынын ортог умтулуусуна айланып, тоо дайралары ан сайын сымбатка бөлөндү. Баш ижи Си Цзиньпин экологиялык чөйрө коргоо жөнүндө тереңдей ой жүгүртүүнү жергиликтен тартып борборго чейинки баардык кызмат барышына ширетип, алды менен булгап, анан жөнгө салган эски жолдон чыгып, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоону ортого коюп, экология нарк назариясы менен экологияны камсыздоо же артууну камсыздоодон турган дүйнөлүк кыйын маселени чечип, экология маданилик курулушун 5:1 толкулаштыруу жалпы жайгаштыруусуна киргизип, азыркыны такканчыктап келечекке көз салып, көкөйгө ааламды түйгөн стратегиялык көргөндүк менен назариялык чечки күндүлүктү көрсөттү. 15-5 жылдык жоспор программа кооз жүнгө курулушунда жаңы олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү экономика коом өнүгүүсүндөгү бир негизги нишан катары карап, экономика коом өнүгүүсү жалпы этке жашыл катып өзгөртүү, кооз жүнгө курууну стратегиялык орундаштырып, мындан кийинки 5 жылдык милдет каты жана жол карыйтасын айкындады. Картина сызылды, эми зарылы жүзөлөштүрүү. Башталган жылда бир катар жаңы саясат, жаңы иш чаралар тыгыз чыгарылып, экология маданилик курулушун ан сайын жогору деңгээлге кадам шилтетүү түртмөктөлдү. Түзүм системасы ан сайын бекемделди. Мамлекетибиз дүйнө боюнча алгачкы экология чөйрө закон жыйнагын жарыялап, жаңы доор экология маданилик курулушунун олуттуу назариясы, түзүмү, ишинен өткөрүү табылгасын системалуу топтоштуруп, кооз жүнгө курулушунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдеди. 3-айлампалуу 6-түркүмдөгү борбордук комитеттин экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү жалпы этке башталып, куруч кылыч ролун сызыл көрсөттү. Кооз жүнгө курулуш өнүмүн баалуу аргасы расмий басып таратылып, ардыржалуу парткоом өкмөтүнүн экология чөйрө коргоо жоопкерчилиги бекемделди. Быйыл мамлекетибиз жаңыдан өзгөртүп чыгарган чөйрө аба сапаты өлчөмүн жетекчи кылып, PM2.5 коюлук даражасын төмөндөтүүнү негизги линия кылып, жаңы бир айлампалуу аба сапатын сызыл жаксыртуу аракет планын түзөт. Ооз, дарыя, көлдөрдү жөнгө салуу зарыл түйүнүн чоң дарыялардан журчулуктун айланасындагы тармак агын жана чака майда суу толкуларына чейин узартат. Мен Фэнхэ дарыя бакчасынын орто айлама көпүрө айланасындамын. Жунха учту тумшукту өрдөгөн сүрөткө тартып алдым. Бул мен тартып алган ак куйруктуу деңиз бүркүтү. Менин эң тикелей сезимим болсо камера алдындагы сейрек кездешүүчү коноктор барган сайын көбөйдү. Быйыл мамлекетибиз мамлекет жери тербел экологиясын коргоо түзүлүшүн сызыл жакшыртып, түйүндү экология функциялуу райондоруна үйрүлүп, үчтүндү курулушу сыяктуу мамлекет даражалуу олуттуу экология курулушун тыңгылыктуу жылыштатты. Жогору сапатагы өндүрүш түпкүтүсү ан сайын каныкташты. Быйыл 3-айдын соңуна чейин мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергиясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу болжолу 2 млрд 400 млн кВт болуп, жашыл электрдин электр таратуу мөлчөрүнүн элген салыштырмасы 4 үлүшкө жакындады. Бүгүнкү күндө жашыл сапарга чыгуу, жашыл керектүү, төмөн көмүртектүү турмуш секиндеп көндүмгө айланып, жашыл бүт коомдун ортог умтулуусуна айланды. 15-5 жыл мезгили кооз жүнгө курууда алдыңкыны улантып, кийинкини жалгоо, экологиялык чөйрөнү түбүнөн жаксыртууну ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Биз жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү түпкүрүнө жөнгө салуунун аргасы кылууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жакшылоонун берекеттерин бекемдеп кеңиртип, 2035-жылкы кооз жүнгө курулушу нишанын негизинен ишке ашыруу үчүн чечүүчү негиз салабыз. 15-5 жылдын жаңы башталуу түйүнүндө туруп, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу ан сайын басмырт арымдар менен алгалап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, асманы көк, жери жашыл, суусу тунук, кооз жүнгөнүн жаңы сүрөт түрмөгүн уландуу сызып,
Жуңха улутунун түбөлүккө өнүгүү

0: түшкөн өнөктөштөрдөн болууну, көт тарабын алмаштырып шайкешүүсүн күчөтүп, бир максаттагы сапарлаш өнөктөштөрдөн болууну каалайт. Папуа Швил мыналарды билдирди. Грузия жүнгө дипломатик байланыш орноткон 30 нече жылдан бери тараптар байланышы өтө зор өнүгүнү колго келтирди. Саясий, экономика, адамгерчилик саласындагы кызматташтык табылгалары мол болду. Грузия тарап бир жүнгө принципин экенин сактайт. Өз ара нар жеткирип кызматташууну күчөтүп, эки мамлекет коом ар саласындагылардын достук, мээр, махабатын илгертип, Грузия жүнгө стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы бийиктикке кадам алдыруунун түртмөктөрүн каалайт. Ван Донгфун катарлуулар көрүшүүгө катышты.
1: Жакында ЖКП борбордук комитети Азия бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зонлиси Дин Шуйшаң алдартып болуп, Бейжин, Хэбэй, Ички Монголда эсептөө күчү тор курулушун текшерип элек деп мыналарды бычыктады. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун тириңде изсиз сүйлөштүрүп, 15-чи 5 жылдык жоспор программа орнаштыруусу боюнча жогору катмардан долбоорлоо жана илмий жоспорлоону күчөтүп, мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күчү тор курулушу жана кылдат жогору өнүмдүү пайдаланууну жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу керек. Бейжин жасанды акыл жөндөм жалпылык эсептөө күчү борбору жана Ички Монгол Гудоюн эсептөө күчү байлыктарын көзөмөлдөп өлчөө жана орундаштыруу өрүшүндө. Дин Шуйшаң эсептөө күчү жаттуулары жоспорунан берилген доклад угуп, эсептөө күчү байлыктарын орундаштыруу сыяктуу абалдар менен ишкелей таанышты. Дин Шуйшаң мыналарды билдирди. Эсептөө күчү мамлекеттин универсал күчүнүн зарыл чагылдырылуусу, биргеликке жоспорлоп жайгаштырып тартиптүү куруп, камдоо менен муктажды шайкештирүү, эсептөө күчү менен электр күчүн шайкештирүүгө маани берип, мамлекет боюнча бир торду бачым калыпташтыруу керек. Учурда түрдүү жөрөлгөлүү жана жаңыча опурталдар айкалышып катталып, жабдуу, модель, сандуу маалымат, тор коопсуздугу боюнча сактануу жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, эсептөө күчү системасынын жалпы ийкемдүүлүгүн күчөтүү керек. Дин Шуйшаң жүнгө бирикме кабарлашуу түндүк жүнгө Лангфаң сандуу маалымат борбору, жүнгө көчмө кабарлашуусу КХОТ акыл жөнөмдүү эсептөө борбору жана ХФИ акыл жөнөмдүү эсептөө КХОТ базасына барып, керханалардын эсептөө күчү тору курулушуна катышуу, колдонуу абалын текшерип элек деди. Дин Шуйшаң мындай деп көрсөттү. Мамлекетибиздин сандуу маалымат байлыгы мол, асыгатма майдан көрүнүштөрү кеңири. Бул артыкчылыктардан жакшы пайдаланып эсептөө күчү жабдуу курулушу, модель эсептөө аргасын өнүктүрүү жана сандуу маалымат байлыктары менен камдоону шайкештүү жылыштатып, санааттуу, акыл жөнөмдөшкөн өнүгүү негизин бекемдөө керек. Өз өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын куруп, ал ыктуу техника көйгөйлөрүн бачым чечип, өлчөм, калыптарды түзүп кемелдендирип, мамлекетибизде өндүрүлгөн жумшак, катуу деталдардын тезден иштетилүүгө болуудан жакшы иштетилүүгө арым таштоосун түртмөктөө керек. Ички Монголдун шамал жарыктык байлыгы мол, жашыл электрден түзгөн салыштырмасы жогору. Дин Шуйшаң Ички Монгол электр күчү тобу жана Жоңжин сандуу маалымат уланчап көмүртексиз эсептөө күчү базасына барып, эсептөө күчү менен электр күчүнүн шайкешүүсү, төмөн көмүртектүү эсептөө күчүн өнүктүрүү сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Дин Шуйшаң мындай бычыктады. Эсептөө күчүнүн электр иштетүү муктажы тез артып, энергия байлыгына ансайын жогору талапты ортого койду. Энергия байлыктарын орнаштыруу менен эсептөө күчү жабдуу курулуштарын биргеликке жоспорлоп, электр күчү аркылуу эсептөө күчү күчөтүү, эсептөө күчү аркылуу электр күчүн илгери сүрүү керек. Электр кайнары, электр тору сыяктуу жаңыча электр күчү система үлгүсүн иштетүүнү колдоп, жашыл электрди тике жалгоодо изденип жылыштатуу керек. Быйыл жыл башынан бери эл аралык энергия базарында бир кыйла чоң термелүү көрүлдү. Мамлекет ичи энергия камдоо кебелети бааны туруктандыруу кызматын бекем жакшы иштеп, өндүрүш турмуштагы энергия иштетүү муктажын канааттандыруу керек.
0: 5-чи айдын 18-чи күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэн 2026 жылкы жер шары соода карзы салууну илгери сүрүү башчылар жыйналышынын ачуу аземине катышты. Ары сөз сүйлөдү. Хан Чжэн мындай билдирди. Учурда эл аралык кырдаалда өзгөрүү жана башаламандашуу чиелешип, жер шары экономика соода тартиби оор сокка учурады. Төрага Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Опурал жана капшаптарга беттешкенде ынтымакташып кызматташып, ачып жиберүү сыйдырымдуулукта бекем туруу гана жашоо туура жолу. Биз сенимди бекем деп кол кармашып алгалап, жаңы мөрттөрдү өнүмдүү ийгерип, жаңы капшаптарга тең талашып, өз ара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетүү негизинде чогуу өнүгүүнү ишке ашыруубуз керек. Хан Чжэн 4 сунушту ортого койду. Биринчи, ачып жиберип кызматташкан эл аралык экономика чөйрөсүн чогуу жаратып, көп жактуулук жана ачып жиберип кызматташууну бекем коргоп, жер шар соода карзы салууну эркиндештирүү, ыңгайлаштырууну сызыл түртмөктө. Экинчи, жаңылык жаратып өнүгүү жаңы артыкчылыгын чогуу жаратып, жаңы техниканын шыкак болуу жана жөндөм ыйгаруу ролун толук көрсөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу табылгаларынын ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү. Үчүнчү, чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгүн чогуу жогорулатып, чарба шайкешүүсү техника алмаштыруу жана өлчөмдүү жалгоону күчөтүү. 4-чү, бүт жер шары экономикасын жөнгө салуу системасылатын чогуу түртмөктөп, бүт жер шары жөнгө салуу демилгесин дилгир жүзөлөштүрүп, чогуу акылдашып, чогуу куруп, ортак баарлануда бекем туруп, дүйнөлүк соода уюмун борбор эрежени негиз кылган көп жактылуу соода түзүлмөсүн бекем коргосок. Хан Чжэн мындай билдирди. Быйыл жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жыл, жүнгө жогору сапатта өнүгүнү сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлде сыртка карай ачып жиберүүнү кеңиртип, базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алтын катардагы тижарат чөйрөсүн жаратып, ар кайсы мамлекет кирхандарынын уландуу жүнгө базарына терең кирүүсүн каршы алат. Жер шары соода карзы салуу алуусун илгер сүрүү башчылар жыйналышын Чүнгө соодан илгер сүрүү коому баш болуп өткөрөт. Уланду 5 кезек өткөрүлдү. Бул кезектүү башчылар жыйналышынын негизги темасы жанга карай жүрүп келечекке жалгоо.

0: өкмет тармактары, эл аралык уюм, экономика аппараттары, четел соода коому жана дүйнөлүк сооданын илгезүү аппараты, ошондой эле жөнгө четел киргандар сыяктуулардын өкүлдөрүнөн 800дөн көп киши жыйналышка катышты. Ачылуу аземинин алдында ханчын кыймылга катышкан Испаниянын экинчи орун басары баш вазири, кошумча эмгек жана коом экономика вазири Диас менен жолугушту. Жакында ЖКБ борбордук комитет Бангкоктеги жөнгө коммунисттик партиясынын партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматы майда эрежесин басып таратты. Ар кулактандыруу чыгарып, ар кайсы райондогу ар кайсы тармактардан астайыл салыштырып аткарууну талап кылды. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү: партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматы партия курулушунун зарыл негизги курулушу, ар даражалуу парткоми жана анын уюмдук тармактары жаңы доор партия курулушунун баш талабын терең изилдештирип, партияны жалпы бетке катаан жөнгө салуу стратегиялуу функциянын изилдештирип, партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматын бекем кармоону олуттуу саясий жоопкерчилик кылып, ички эреженин түрдүү белгилемелерин астайыл изилдештирип аткарып, ар көзөмөлдөп айдактап жетектөөнү күчөтүп, өлчөмдү бекем туруп, тартипти катаандаштырып, өткөлдү катаан кармап, тартипти катаандаштырып, партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызмат сапатын өзгөлтүксүз жогорулатуу керек. Саясий өлчөмдү башка орунга коюп, тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, идея жактан партияга кирүүнү күчөтүп, саясий жактан карап чыгып текшерүүнү катаандаштырып, жетиштирүүчү объектилердин партияга кирүү мүдөөсү, саясий сапаты жана иш түзүндүү натыйжасын тереңдей текшерип, кирүү өткөлүн бекем кармоо керек. Партия мүчөлөр кошун курулмасын өзгөлтүксүз асылдаштырып, жаштар жана чарба жумушчулары, дыйкан зыялылардан партия мүчөлөрүн жетиштирүүгө маани берип, жаңыдан гүлдөнгөн салаларда партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматын жакшы деп, негизди бирдемчи бекемдеп, партиянын чакырык күчүн, уютуу күчүн, таасир күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Аталган эске эреже жарыяланган күндөн баштап жолго коюлат.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда эл чарбасы жаңыга, асылга карай өнүгүү турпатын сактап, күчтүү ийкемдүүлүгүн жана жашоо күчүн көрсөттү. Өндүрүш камдоо сызыл артты. 1-айдан 4-айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.6% артты. Мында жаптуу жасоочулуктун кошулма наркы көлөмдөн жогору өнөр жайдын артуусуна салым кошуу салыштырмасы 5 үлүштөн ашып артуу кырдаалы жакшы болуп, чарбанын даражасын жогорулатуу жана керектөөнү кеңиртүүгө күчтүү тирек камдады. Заманбап тейлөө уландуу бирчама жакшы өнүгүү бет алышын сактады. Тейлөө кесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.9% артып, жалпы толкудан туруктуу артуу турпатын сактады. Мамлекет ичи муктаж уландуу кеңирди. 1-айдан 4-айга чейин коом керектүү товарлары жана тейлөө чекини сатуу жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 3.2% артып, 1-мезгилдегиге салыштырганда жалпы толкусунан туруктуулукту сактады. Мында маданият, саякат кызуулугу сыяктуулар керектөөнү өнүктүрүүгө тейлөө жүргүзүүнүн жаркын түйүнүнө айланды. Тордоо керектөө сыяктуу жаңы типтеги керектөөлөр бир гана тез өнүгүп, керектөө базарларынын өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч энергия кошту. Түйүндүүчү өлкөмдөргө карыз салуу бир гана тез артууну сактады. Эсептөө күчү сыяктуу жаңы типтеги негизги жабдуу курулушуна карыз салуу сызыл кеңирди. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз өнүгүү кыймылдаткыч энергиясы сызыл жакшыланып, даражасы өстү. Учак жасоо, биологиялык дары буюмдарын жасоо сыяктуу жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 12.6% артып, сызыл тез артууну сактады. Санарып экономикасынын сиңип кирүүсү тез болду. Жаңыдан гүлдөнгөн чарба дүркүрөп өнүктү. Жумуштандыруу кырдаалы жалпы толкусунан туруктуу болду. 4-айда мамлекет боюнча шаар шаарчаларда текшерилген жумушсуздук салыштырмасы 5.2% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.2% төмөндөдү. Мамлекетибиз экономикасы бир гана күчтүү сырткы опурдал согусуна теңталашуу жөндөмүнө ээ. Жаңыга, асылга карай өнүгүү турпатын сызыл сактап, жогору сапатта өнүгүүдө жаңы өнүмдөрдү колго келтирдик.
0: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын ачты. Соода иштери министрлиги, мамлекеттик баж иштери баш идарасы сыяктуу тармактар чек арадан айрылганда бажы кайтаруу иш чараларын жакшыртуу эркинин күчөтүп, чек арадан кирүү керектөөсүн кеңиртүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Бүгүн соода иштери министрлиги сыяктуу 6 тармак чек арадан айрылганда баж кайтаруу иш чараларын жакшыртуу эркинин күчөтүп, чек арадан кирүү керектөөсүн кеңиртүү жөнүндөгү кулактандырууну чыгарды. Бул жолу чек арадан айрылгандагы баж кайтаруунун 2.0 нуска саясаты чыгарылды. Былтыркы саясат негизинде мунун даражасы бирдемчи жогорулатылды. Азыркы баж кайтаруучу дүкөндөрдүн катталуусу алида көп болбоо абалына карата саясатта ар кайсы элдердин четелдик жүргүнчүлөр бирчама көп болгон бир түркүм түйүндү соода чамгарагы, Көрүк району, базар, чек ара оозун эргеп тандап чыгуусун колдоп, түйүндү майдан сорундарда баж кайтаруучу дүкөндөрдүн негизинен жалпылай катталуусун ишке ашыруу ортого коюлду. Баж кайтаруу суммасы 10 000 юандан төмөн болгон баж кайтаруу өтүнүч талондоруна карата тандап текшерүү жолго коюлат. Тең тандалган жүргүнчүлөр гана таможнанын чаныгы буюмду текшерип тактоосун кабылдайт. Мындан башка дагы сатып алган замат кайтарууну бөтөн жерде өз ара моюндоону түртмөктөп, чек арадан айрылуу мөөнөтү биргелки 28 күнгө узартылат.
1: Бүгүн 53-жү жолку эл аралык ажайыпкана күнү. Быйылкы негизги тема ажайыпкана дүйнө менен жалгоодогу көпүрө. Жүнгө негизги жыйналыш майдан кыймылы Ички Моңгол ажайыпканасында башталды. Алтындай нур чачкан түркүн түстүү жуңхуа өзгөчө көргөзмөсү керемет өткөрүлүп, 386 кымбат баалуу маданият эстелиги жуңхуа маданилигинин башатын чечмеледи. Хунан өлкөлүк ажайыпкана көп маалымат аразыларында көрсөтүү аргасында жаңылык жаратып, Шаңдоорундагы Мин Фанлейдин кооз өрнөктөрүн толугу менен көрсөттү. Хубей, Шыжияхы, Урандысы, Ажайып Канасы бүгін ачылып, Акақташ Жолборыс, Акақташ Саратан сияқты бір түркім қымбат балы.

0: мәдениет естеліктері чоғы көрсетілді. Юннан Күнмин Шижайшан археологиялық уранды бақчасы 3D санары барғасында қалына келтіру техникасына сөніп, ХПСО уранысындағы қымбат балу сақталмаларды жанды көрсетті. Ордағыла ажайыпқанасының Майя жана Андис байырқы маданлық көргөзмөсі бүгін ачылып, Мексика, Перу екі мамлекеттің 800 асыл маданият естелігін чоғылды. Бұлардың көп бөлігінің тұнығыз жолы жүнгі қалып келіні өзі. Мамлекеттік маданият естеліктері тарасымында таныстырды. 2025 жылы мамлекет бойынша ажайыпқаналар күтіп алған көрермен 1 миллиард 560 миллион кіші реттен ашты.
1: Бүгін қату жамғыр мамлекетіміздің көп жеріне уланту тасырын көрсетіп, бір-бөлік жерлерде жамғыр абалы күшіп, арғайсы жер, арғайсы тармақтар малында чара қолданып, ділгір тең тайлашты. Суық ауаның шығыстан түштікке қоторлысынан улам, бүгін жамғыр негізінен Хуанхэ, Хуайхэ, Чанчжаң, Хуайхэ жана батыс түштүк райондордун чыгыш бөлүгүнө чордон дошту. Хоби, Жиңжоодо көптөгөн айыл шаарчаларда өзгөчө чоң жамгыр жаап, шаар райондагы чукур жол бөлүктөрүндө суу оор даражада жайылды. Нанкин шаарчасында улантуу жааган жамгырда бир бөлүк тургундар имаратын суу басып, 20дан ашуун журчулук камалып калды. Жергиликтүү куткаруу жардам берүү кызматчылары камалып калгандарды жел кайык менен маалында коопсуз жерге которду. Күйжөдө улантуу жааган жамгырда бир бөлүк райондордо тоо көчкүчү сыяктуу кооптуу абалдар көрүлүп, жергиликтүү чукул абалга тең талашуу долбоорун баштап, журчулукту которуу, жолдорду шатырлаштыруу, коопсуздук көмөскө кырсыктарын бир-бирден текшерди. 17-нчи күнү мамлекетке ачтык жана азаттык буюм белен идарасы таардан 640 миңди, сулуяв кеземеден 250 миң чарчы метр жана чоң агымдуу суу чыгаруу помпосу сыяктуу заттык буюмдарды чукул тескеп ташыды. Бүгүн саат 11:00 мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык баш штабы Хунан Гуаншиге карата селден сактануунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготуп, Хоби Чоңчиң Гүйжөөгө карата селден сактануунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун улантуу сактайт. Ошон менен бирге эки кызмат группасын көбөйтүп, айрым-айрым Хоби Хунанга жардамдашууга жиберди.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 4-нчү айда биринчи линиядагы шаарларда жаңадан курулган товар турак жайдын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда 0.1% арткан. Колдон өтмө турак жайдын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда 0.4% арткан. Артуу темпи алдыңкы ай менен бирдей. Статистика чөлкөмүндө 70 чоң орто шаарларда жаңадан курулган товар турак жайлардын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда арткан же теңдешүү деңгээлин сактаган шаардан жалпы 20 бири бар.
1: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билишинче кызмат ордун туруктуулап, сыйымдуулугун кеңейтип, сапатын жогорулатуу аракет долбоору бүгүн жарыяланган. Түйүндү кесиптерге кызматчы иштетүү көлөмүн туруктуулоо сыяктуу жактарды эмежиктеп, 18 конкрет иш чараны орто коюп, жогору окуу жайларын бүтүргөндөр, дыйкан жумушчулар сыяктуу түйүндү топтун жумуштанып, чарба жаратуусун бүт күчү менен илгери сүрөт.
0: Кечээ саат 22:42 өткөндө Чаңжың 8 ташуучу ракета Хайнань соода алам иштер учуруу майданында тутандырылып, мейкиндиги көтөрүлүп, Чянфан жылдыздар түркүмү 9-чу түркүмдөгү тор куроо жасанды жандоо үчүн алдын белгиленген орбитага жеңиштүү жеткирди. Бардык жасанды жандоо чабалы калыптуу, суруу милдет ойдогудай жеңиштүү болду. Буга чейин Чянфан жылдыздар түркүмү жасанды жандоо саны 162 көбөйдү.
1: Иран зоңтуңу Пезишкаян 17-нчү күнү иш сапарга барган Пакистан ички иштер министри Накби менен жолугушту. Пезишкаян мындай билдирди. АКШ менен Австралиянын Иранга болгон чапкынчылык жоргун кабылдагалы болбойт, ал мындай билдирди. Иран коңшу мамлекеттер, айрыкча деңиз колтук мамлекеттер менен достук байланышты өнүктүрүүгө умтулса, АКШ менен Австралия көктүү аркылуу райондор байланышын бөлчөктөмөй болду. Иран маалымат аралдысы 17-нчү күнү кабарлап мындай деди. Иран жак тапшырган сүйлөшүү долбооруна карата АКШ 5 түрлүү шарт ортого койду. Мазмуну Иранга согуш төлөмүн төлөбөй 400 кг коюлдурулган уранды АКШга тапшырууну талап кылып, Ирандын бир жердеги өзөк жабдуусун сактап калып, улантуу жүргүзүүсүнө гана уруксат кылып, Ирандын тоңдурулган мүлкүн бошотууга макул болбой, бардык согуш чебинде согуш токтотууну, сүйлөшүүнү кулаш жайдыруунун алдыңкы шарты кылды. Кабарда мындай дейилди. АКШ ортогон шарттар канааттандырылса да, АКШ менен Австралиянын байланыштуу аскер иштер үкүсү дагы эле уландуу бар болуп турушу мүмкүн. Иран өкмөт тарап азыр бул кабарга жооп кайтарбады. АКШ зоңтуңу Трамп 17-нчү күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран үчүн айтканда убакыт өтө чукул. Эгер Иран дароо аракетке келбесе, бардык нерседен куру калат. Көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде 17-нчү күнү Трамп Австралия зоңлиси Нетаньяху менен телефондо сүйлөшүп, Иранга аскер иштер аракетин кайра баштоо мүмкүнчүлүгүндө талкуулашкан. АКШ мамлекет аралчысынын 17-нчү күндөгү эки АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлоосунда АКШ зоңтуңу 19-нчү күнү Ак Сарайда мамлекет коопсуздук тобунун негизги мүчөлөрү менен жыйналыш өткөрүп, Иранга карата кайра курал колдонуу тандоосунда талкуулашуусу мүмкүн деп айтылган. Иран куралдуу кошунунун жогору даражалуу билдирүүсү Сикарс 17-нчү күнү мындай билдирди. Эгер АКШ Иранга дагы бир жолу аскер иштер күсүн же аракетин жасаса, АКШ тараптын район ичиндеги аскер иштер мүлкү жана кошуну Ирандын бүткүлдөй жаңы чабуул мүнөздүү ой кыялына дагы келбеген катуу соккусуна кабылат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Австралия өкмөт 17-нчү күнү бир планды тастыктады. Чыгыш Иерусалимге жайгашкан БМУ жакын чыгыш палестиндик бозгундарды куткаруу жана курулуш башкармасынын мурдагы жумуш алып баруучу жеринде мамлекет коргоону универсал жабдуу

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Урматтуу угармандар, эми гүл эмне мынча кызыл деген ырга кулак түшөңүздөр.

Урматтуу угармандар, ырыкканда көөнүмөр кеп шаттанып, өткөн өмүр жашыргандай туюлат демекчи. Эми туйгуну Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген жагымдуу ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана обонун жазган туйгун Кадыр уулу Жамила.

Сүйүктүү армандары туулган жерге сагынычы түбөлүктүү болот. Ким деген болсун туулган жерине сагыныч ырларын жаңыртат. Эми топтук аткарылган туулган жериме деген казакча ырды угуңуздар. Туулган жериме.

Сүйүктүү угармандар, эми байыр таң аткаруусундагы чын сүйүү деген монголча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыкка келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Аталган ырга кулак төшөйлү. Чын сүйүү.

сүйүктүү армандар эми Асылбек Сарыуулунун аткаруусундагы Тоюн өзөн деген ырды таңшайлы. Сөзүн жазган Жаңабак Мамбеталы уулу, обонун жазган Асылбек Сарыуулу. Тоюн өзөн.

сүйүү жашоонун жыргалы, өмүрдүн шам чырагы. Эми Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы сүйгүм келет шамал болуп жүзүңөн деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Жаанбай Башегуулу, оборун жазган Калил Аблесуулу.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү, күнгө чейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 3 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, артынан 6-7 баалга өзгөрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чен Сяожан, Эркин Тунияз автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду. Ары маектешип, илим техникада жаңылык жаратуунун жалпы тулкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күчтүү таянч болууну баса көрсөттү.
1: Чен Сяожан, Эркин Тунияз Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып текшерип изилдеп, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жогору деңгээлде ачып жиберүүсүн күчтүү таянч менен камдоону баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 9-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 41 болду.
1: Шинжаңдын 6 түрдү даярлануу, камсыздандыруусун чыгаш агылуусу секунд даражада бүтүрүн ишке ашырды.
2: Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолунун жалпы линиясы 2027-чи жылы салынып бүтүп каттоого берилет.
1: 2026 жылдык эл аралыга жайып гана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Байоданында өттү.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чен Сяожан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5 айдын 18 күнү автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектеште. Чен Сяожан мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Чоңхуа улуттук ортоктук тулку таанын бекем уютуну негизги линия кырууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңырык жаратуу шыкак өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилей жолго коюп, илим техникада күчтүү район, ишмерлер жагында күчтүү районду бачым куруп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы тулкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, райондун илим техникада жаңырык жаратуу борборун жаратып, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну илим техника таянчы менен кандоо керек. Чен Сяожан, Эркин Тунияз, Шинжаң да жөөсү өлкө министрлик чогуу курган көмүртек негиздүү энергия байлыгы химиясы жана пайдалануу мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканасына келип, изилдөө багыты

0: техника өткөлүн ассалу, кесип окуту изилдөөнү бириктирүү сыяктуу абалдарды билип, мамлекет ыражалуу элемизилде өршөрөөнүн чыныгы көрсөтүп, Шинжандын энергия байлыгы кесибин өнүктүрүү алгылыктуу ажатына үйрүлүп, орчундуу илим техника түрдөрүн төп жолго коюп, жетишкендиктерин айландыруу деңгээлин жогорулатып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого күч кошууну табыштады. Автоном райондук илим техника назаратында илим техниканы өнүктүрүү стратегиясын изилдөө ордунун түрдүү кызматтарын текшерип изилдеп, илим техника стратегиясы менен саясат назариясын изилдөө деңгээлин дагы бир демжии жогорулатып, илим техника кызматташтыгын кеңири улашыш айдырып, Шинжандын илим техникада күчтүү район курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзсүн үмүт кылды. Дагы байланыштуу башкарма ишканалардын кызмат абалын көздөн көчүрдү. Артынан Чин Шаочаң, Эркин Тунияз, Автоном райондук илим техника назараты, жетекчилик банзасы жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары, Жоңгоо Курулуш Академиясынын академиги жана жогору окуу жай илим изилдөө орундарынын өкүлдөрү менен маектешип алмаштырып, автоном райондун илим техникада жаңырык жаратуу кызматы докуратын тыңшады. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Мамлекеттин негизги изилдөө жалпы толкулуу жайгаштыруусуна демилгеле жоорулушуп, Шинжандын иш жүзүмдүгүн таканчыктап, энергия байлыгы кесибинин өнүгүүсү, ачтык коопсуздугун камсыздоосу, экология чөйрөнү коргоо, жогорпиялык коопсуздукту коргоо сыяктуу багытты мерчиктеп, Шинжандын өзгөчө артыкчылыктуу заманданышкан кесип системасы курулушуна үйрүлүп, негизги изилдөө системасы жайгаштыруусун колдоштуруп, илим курулушу менен ишмерлерди тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, саясат, каржы салуу сыяктуу колдоо камсыздоо эпкинин арттырып, жаңырык жаратуу өнүгүүнүн негизги назария таянычы менен илим техника кайнары камдоосун токтоосуз күчөлтүү керек. Орчундуу стратегиялуу ажатка үйрүлүп, колдонмолу изилдөөнү жылыштатып, Шинжандын жөрөлгөлүк кесиптин даражасын өстүрүп өзгөртүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип соройтуу, келечектүү кесиптерди жайгаштырып куруудай түйүндүү алкактарына бекем кадарып, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ассалынуу сызыл жылыштатып, жасанды акыл жөндөм аркылуу илим изилдөөсүнө кубат ыйгарын бачымдатып, жогору кубат даражалуу жаңырык жаратуу өрүшүн куруп, шайкештүү изилдөө менен өткөлгө ассалынуу ичкерилээ жылыштатып, керхананы негизги толку кылган, базарды жетекчи багыт кылган, кесип мектеп илим изилдөө орундары терең жоордушкан техникада жаңырык жаратуу системасын куруп, Шинжандын өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрөнүүсүнө таянч болуу керек. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, пайдалануу жолун шыдырлаштырып, негиз изилдөөсү, колдонуу ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруу жаңырык жаратуу желесин ачып, илим техника жетишкендиктерин айландыруу механизмин кемелдендирип, илим техника жетишкендиктерин айландыруу тейлөө курбатын өстүрүп, керханалардын негизги толкулуу ролун күчөлтүп, илим техника жетишкендиктерин орун алтыруу, айландыруу аракетин токтоосуз жогорулатып, илим техника жетишкендиктерин тезден реал өндүрүш күчүнө айландырууну түртмөктөө керек. Агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктөрүнө жылыштатып, агартуу желеси, ишмерлер желеси жана кесип желесин, жаңырык жаратуу желесин берекеттүү чиркештөрүнү илгери сүрүп, илим техника ишмерлер кошунун куруп күчтөндүрүп, илим техника түзүмү ысылатында жаңырык жаратууну тереңдетип, баалуу системасы менен шыктандыруу механизмин кемелдендирип, илим техникада жаңырык жаратуу экология курулушун күчөтүп, эмгекти урматтаган, билимди урматтаган, ишмерлерди урматтаган, жаңырык жаратууну урматтаган жакшы маанайды жаратып, ар кайсы түрдөгү ишмерлерди Шинжанда камсыз изилдеп, эмин эркин жаратууга бет алдыруу керек. Партиянын илим техника кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, бир өңчөй жоспорлоо жана чоку долбоорду күчөлтүп, маалия илим техника салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, илим техника системасынын илим техника кызматын бекем кармоо негизги толкулуу жоопкерчилигин чыңдап, туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашыш айдырып, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл тереңдетип, таза истил турус маанайлуу саясий экологиялык жетектөө аркылуу жакшы болгон өнүгүү чөйрөсүн калыптандыруу керек. Каденко менен кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чин Шаочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5-нчи айынын 17-нчи күнү Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып, аба жол түйүн курулушунун өнүгүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Чинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын экономика, коомунун жогору сапатта

0: жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 186 миллион 935 миң адамды эткен. Жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1 миллион 208 миң тоннага жеткен. Мунун ичинде 2025 жылдык жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү менен жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрүндө кош озууну ишке ашырып, айрым-айрым 54 миллион 73 миң адам ирет, 403 миң тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 12,4%, 34,1% арткан. Быйыл биринчи мезгилде ишке ашырган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 12 миллион 525 миң адам ирет, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 78 миң тоннага жетип, өнүгүү жашоо күчү сызыл көрүнүктөнгөн. Чен Сяожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасынан турган стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекеттин орошон стратегиясына тейлөө жүргүзүү, экономика, коомдун жогору сапаттай өнүгүүсүнө өбөлгө болуу, арлуу телинен кооз аба жол сапарга чыгуу ажатын канааттандырууну эмерчиктей, аба жол ташмалынын ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоо, жакшы кадам алууга тейлөө жүргүзүп камсыздоо керек. Аба жол түйүнүнүн жөндөм система курулушун бачымдатып, универсал ысыроолук каттоо торун жакшыртып, мейкиндик жибек жолун күчөп, шыдырлаштырып, мамлекет ичи аба жол линияларын кылдаштырып, жакшыртып, бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттер менен болгон аба жолундай өз ара байланышуу, өз ара туташууну күчөтүп, сыртты туташтырган, ичте шыдыр каттам торун жаратып, эл аралык зат жүгүртүү жол курулушун күчөп жылыштатып, аба жол ташымалынын таянч болуу жөндөмүн токтоосуз өстүрүү керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүүсүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп, аба жол кошулган заманбап кесипти жууруулуштурууну тереңдештирип, аба жол зат жүгүртүү кесибинин көлөмүн кеңиртип, түйүндүү райондун учак жайга жакын кесипти өнүктүрүп зоройтуусуна үйрүлүп, асыл саякат аба жол линиясын жаратып, төмөн мейкиндик экономикасын жетиштирип өнүктүрүп, чек ара аттаган электрондук сооданын сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатып, жогор сапаттай өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын, жаңы артыкчылыгын жаратуу керек. Негизги жабдуу курулушунун берекет жөндөмүн күчөп өстүрүп, түйүндүү учак жай жоспор курулушун күчөтүп, телегелешкен жабдууну жакшыртып, аба жол ташымалы менен башка каттоо ташымалын кайын шайкештирип жүргүзүүнү жылыштатып, универсал камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, акыл эдиректүү аба жол курулушун бачымдылыштатып, тижарат башкаруу курбатын жана тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, аба жол ташымал ишинин өнүгүүсүн мыктуу таянч менен камдоо керек. Өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, коопсуздук башкаруусу жана көмүскө кырсыкты сыдыра текшерүү жөнгө салууну дайымдуу кулашайдырып, толук барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдоо жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзүндүк коопсуздук деңгээлин өстүрүп, аба жол коопсуздугунун төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Кадинкавен текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 5-нчи айдын 18-нчи күнү Автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы бүтүрүүгө тапшырган 9-нчу түркүмдөгү калык арыздоо маалымдоо делоосунан 41-ди кабылдады. Түйүндү көбүн бурулган делоо жок. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 37, катар кылуу келгени 4 болгон. 41 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Алтай аймагыныкы 3, Санжуку автоном областыныкы 3, Байынгул Моңгол автоном областыныкы 2, Эле Казак автоном областыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздоо маалымдоо делоосунда чөйрө булганы суу түрү боюнча бөлүнүп атмосфера булганы суу делоосу 19, ызычуу булганы суу делоосу 10, катуу керексиз буюмдар булганы суу делоосу 4, экологиянын бузуруусу делоосу 2, суунун булгануусу делоосу 1, башка булгануу делоосу 5 болгон. 5-нчи айдын 18-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Автоном районунун бүтүрүүсүнө тапшырган 40 арыздоо маалымдоо делоосу жалпы 9 түркүмдө 410 жеткен. Түйүндү көбүн бурулган делоосу 22. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 363, кат аркылуу келгени 47 болгон. Жогорудакы арыздоо маалымдоо делоосу катыштуу белгилеме боюнча жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырылды.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 18-нчи күнү Автоном райондук 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 79-нчу жолку мудурлар жыйынын ачты. Автоном райондық ел құрылтайы тұрықты комитетінің мұдыру Зумрет Обыл.

0: Бул жыйынды башкарды. Жыйында кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулуп, кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу сунуштолборун автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-чу жолку жыйынында карап чыгуу чечим кылынды.
1: Автоном районубуз даарылануу, камсыздандыруусун оңтойлуу, чыга чагылуу сылатын жалпы бетке жылышта деп эсебин үзүүнү бүтүрүү берекетин арттырып, 6 түрдүү даарылануу, камсыздандыруусун чыга чагылууну секунд даражада бүтүрүүнү ишке ашырды. 2025 жылдын итегине чейин бүтүш Шинжанда даарылануу, камсыздандыруусу өң таанытып чыга чагылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптап, эсебин жабуу суммасы 4 миллиард теңгеден ашты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Автоном райондук даарылануу камсыздоо идарасы көзөмөлдөп өлчөө жана электрондук эсеп жабуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбинг автоном районубуз даарылануу камсыздоосун оңтойлуу чыга чагылуу системасынын жалпы бетке даражасын өстүрүп, ноокастар 6 түрдүү даарылануу камсыздандыруусун чыга чагылууга таянып 3 секундтан 15 секундка чейин эсебин жабууну бүтүрө ала турганын тааныштырып, мындай деди. Өң таанытып чыга чагылганда чар даректи сыдырып чыга чагылуу, ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыга чагылуудан турган 4 түрдүү чыга чагылуу ыңгайынын негизинде туугандарына чыга чагылып, үй бүлөсүндөгүлөргө ортак чыга чагылуу тейлөөсүндө жаңырык жаратып жана кеңиртип 6 түрдүү даарылануу камсыздандыруусун чыга чагылууга чордондуу тейлөө системасын куруп, журчулукту даарылануу камсыздандыруу сылааты алып келген оңтойлуктардан баарландырды. Учурда өң таанытып чыга чагылуу көп майдан көрүнүштүү күбөлүксүз эсеп жабууну колдой алат. Чар даректи сыдырып чыга чагылып бүтүрүү убакты 15 секунд ичинде кыскартылды. Көчмө чыга чагылууда чөнтүк телефонду колдонуп интернетте номер алуу ак төлөсө болот. Ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыга чагылуу банкке ишенимдүүлүк суммасына таянып, оору даарыланып, соңунан ак төлөөнү ишке ашырды. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң доктурканаларда түрдүү чыга чагылуу ыңгайы нооказдардын доктурга көрүнүшүн ан сайын оңтойлуу улаштырды. Автоном райондук эл доктурканасы акаадуу эсебин жабуу бөлүмүнүн кызматкери Чаң Иң мындай деди. Даарыланууда өң таанытып эсебин жабуу терминалы жалпы бетке орундаштырылып, ноокастар даарылануу камсыздоосу картасын жөн билигин алып жүрүүнүн кереги жок, тек бет тааныста эле эсебин жабууну бүтүрө алат. Үй бүлө мүчөлөрү мээр махабат номуру аркылуу үй бүлөсүндөгүлөр үчүн өкүл болуп эсебин жапса болот. Көркөм жүнгө сапара.
0: Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экологиялык саякат жери типик мисалы 1-түркүмүн жарыялады. Мамлекет боюнча жалпы 20 мисал тизмеге кирди. Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы тизмеге чыгып, Шинжандан бирден бир баалоого ээ болгон мисалга айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы Дагайдоо Көрүк районунун өзөктүү курам бөлүгү. Бүт жер шаарында көлөмү эң чоң Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда бүгүнгө чейин байкалган бирден бир адамзаттын конуштанган урандысы бар Ярдан тобу эсептелет. Бул жер Петрозавор журту. Бүт жер шаарында бирден бир 3 өлчөм эстролук сакталган Петрозавор жумурткасы жана балапан таш катмасы ушул жерден казып алынган. 2022 жылы мамлекеттик изилдөө илим лагери деп бааланган. 2023 жылы Жүнгө экспедиция коому мамлекет ичиндеги тунгуч эл аралык экспедиция бакчасы деп моюндаган. Комул Ярдан Дагайдоо Көрүк районунун жүргүзүү башкаруу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ву Чиою мындай тааныштырды. Учурда Көрүк районубуз жалпы 500 миллион юань каржы салып, саякаттоо жолтору жана саякатчылар тейлөө жабдуусун жакшыртты. Биз өзөктүү саякаттоо жолторун курдук. Чыгыш эшикте жылгын сайроону, түндүк эшикте саякатчылар тейлөө борбору бар. Учурда негизинен саякаттоо жолу жана Көрүк түйүнүндө сигнал негизинен каптоону ишке ашырдык. Көрүк району Дөңхуаң, Турпан сыяктуу жерлер менен туташтырып, көп район аттаган асыл саякат линиясын алып чыктык. Вучоюу мындай деди. Бакчабыз экологияны коргоо кызыл сызыгын катаң бекитип, какыр талай экологиясын калыбына келтирүү менен саякатты ачып өнүктүрүүдө тең салмактуулукту тапты. Мындан кийин Жүнгө Петрозавор ажайып канасын куруп, изилдөө үйрөнүү, экспедициялоо сыяктуу кесип турпатын байытат. Ошондой эле маданият саякат кесибине сөөнүп, айланадагы айыл кыштактардын кирешесин ашырууну түртмөктөйбүз. Görk район дүйнөлүк Ярдан

0: Питерозавору жұрты маркесін, Питерозавор, Ярдан, Жібек жолы, экология, елім техника сияқты 5 түрді өзектіу маданият негізгі темасын имерчіктей, езілді үйрену түйіну сабағын тоқтаусыз ұзартып, қалың орто баштағыш мектеп оқучылары жақтырған табиғи геологиялық сабаққанаға айландырады.
1: Мамлекет таш жолы 218-ші линиясы Нарат Балгынтай таш жолының құрылыш жүріші ұчырда 90% бүтіп, бүт линияны 2027-ші лі құрып бүтіп ілі адалған емі қабардан оғасыздары. Нарат Балгынтай таш жолы іле өрөнімінін көрданы жалғаштырған зарыл жол. Күнес оданы Нарат шаарчасынан баштарып, Хыжым оданы Балгынтай шаарчасында аяқтайды. Бүт ұзындығы 215.391 километрі. Қош бағытта 4 апта оңа жолу бойынша 1-ші даражалу таш жол өлчөмі қолданылып салынат. Азырға чейін түрдім 1-ші қырдарлық бөлігінде құрдыш милетінің 85%-ын бітірген. Нарат Балгынтай таш жол 1-ші қырдарлық бөлігі түрінің орынбасар директору Каулығылы қабаршамындай деді. Бүт ленияда тоннель жолу тұташтырылды. Азырғы басқышта қошымша құрылыстар түйінді түрде жылыстатылып жатады. Учурда жол бети, қатты қауіпсіздігі, жашылдандыру жана тоннель трансформатор станциясы сияқты құрылыстарда ебак қозғатылды. Түрдүн 1-ші қырдарлық бөлігін Нарат Таңтуу Көрүк районунда болуп, жумуш иштөө бети абдан тары. Эки жагын тоо тулкусу курчап турат. Курулуштун кыйындыктары жасап абдан чоң. Каулыгы тааныштырып мындай деди. Түр бөлүмүн башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин чындап, курулушту уюмдаштырууну кылдаштырып, адам менен машина заттык буюм материал күчүн бирөнтөй жоспордоп шайкештирип, сапат коопсуздук кызыл сызыгын катаан сактап, ар кайсы бөлүмчө түрү жумуш тартибин жогору берекетте чиркештирет. Бұл түр бүтіп аптауына қаттағандан кейін, Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейінке аптауынада жүрі уақыты азырғы 5 сааттан 2 сааттан ашуын уақытқа қысқарады. Ошоныменен бірге өлкө таш жолу 12-ші линиясы Эдкут, Тұрпан, Тоқсын, Балгынтай таш жолуменен өзара жалғаштырылып, Тияншандың түштік қапталындағы жоғары ылдамдықтағы таш жол чоң жұрын құрады.
0: Азыркы учур ачтык эгин айдоосун башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, жер жерлери дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей кирип жетекчилик кылууга уюмдап, илим техника аргасы аркылуу жайка ачтык өндүрүшүндө мол түшүм алууга өбөлгө болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Манас ооданынын 45,000 мо күзгү буудайы куйругулаш башалуу мезгилине кирди. Лытхойи шаарчасы Жаужаржон кыштагында 2 өсүмдүк асыроо учкучсуз учагы бейдоо жол баштоо системасы алдын долбоорлогон аба жол линиясы боюнча туруктуу учуп, курт өлтүрүү дарысы, бактерия өлтүрүү дарысы, өсүмдүктүн өсүүсүн тескөө дарысы жана жалбыракка сепчүү жер семирткичти текшип буудай айдоосуна чачышты. Өстүрүүчү түтүн Манин мындай деди. Биз техниктердин жетектөөсүндө маалында буудайга бир жолу чачып 3-төн коргонууну алып бардык. 500 модон ашуун жерде жарым күндө негизинен жалпы беткей бүтүрүп, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруу абдан көрүнүктүү болду. Токсуу ооданы 230,000 мо күзгү буудайга учкучсуз учак аркылуу өсүмдүк коргоо бир чачып 3-төн коргонуу жумушун кулаш жайдырды. 5-чи айдын этегинде жалпы беткей бүтөт. Токсуу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун агроному Юандалин мындай деди. Айдоо техникасында жетекчилик кылуу тейлөөсү, дарт курт зыянын күзөтүү, алдын эскертүү кызматын дайымдуу жакшы иштеп, акыл жөндөмдөшкөн, машиналашкан өсүмдүк коргоо жаңы техникасын күчөп жайылтып, буудай айдоосун башкарууну бүт барыштуу бекем кармап, жайка аштыктан мол түшүм алууга, дыйкандардын кирешесин ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Чөйчөк шаары Эмил айылы Леушин кыштагынын жүгөрүсү майса мезгилинде чөп отоо, дарт курт зыянын алдын алуу тизгиндөө баскычына кирди. Дыйкан түтүндөр техниктердин жетектөөсүндө чөбөлтүрүү дарысы жана дарт курттун алдын алуу дарысын илимий чачты. Кыштак тургуну Ен Юда мындай деди. Жакшы жабдуу, жакшы техника болгондуктан жер айдоо абдан жеңил болууда. Быйыл жүгөрүдөн жакшы түшүм алууну үмүт кылам.
1: Азыр Лопнур кендирин майсасын чөлгө көчүрүп тигүүнүн эң жакшы мезгили. Бул мезгилдерде Лопнур ооданы Такламакан чөлүндө Лопнур кендирин майсасын көчүрүп тигүү кызматын кулаш жайдырып, 28,000,000 түп Лопнур кендирин майсасын көчүрүп тигүүнү пландады. Эми кабардан угасыздар. Такламакан чөлү Лопнур ооданы Жөңгө салуу районунда курулуш кылуучулар шашылыш электр торун кураштырып, тамчыратып суугаруу куур торун төшөп, Лопнур кендирин майсасын көчүрүп тикти. Быйыл Лопнур ооданы Такламакан чөлүнө жаңыдан 20,000 мо жерге жасанды Лопнур кендирин өстүрүүнү пландап,

0: жер түзүлүшү тегиз кум дөбөлөрүнүн вертикал айырмасыгыйла кичик болгон жерлерди чордонду берет деди. Өстүрүүчү керхана Шинжаң, Чжичуаң, Каңдоң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жо Юнфэнг кабарчыгандай деди. Өстүрүү барышында бул жер түзүлүшү жер кебетеси дагы суу байлыгына негиз лопнур кендири менен сөксөөлдү өстүрүп чөптү сугарууну бириктирүү формасында шамалдан коргонуп кумду бекемдедик. Азыр менин артымдагы бул чөп чарчысы шамалдан ылымтарап кумду бекемдейт. Жогору төмөн кум чатырлары бороондун тездигин акырындатуу ролун аткарып биз өстүргөн өсүмдүк жамынчыларын коргойт. Лопнур кендири кургакчылыкка шорго байымдуу кум бороонго каршы турат. Чөлдө шамалдан ылымтарап кумду турактандыруу боюнча жергиликтүү өсүмдүк. Көчүрүп тигүүнүн катарга кошулуу салыштырмасын камсыздоо үчүн баардык лопнур кендиринин майсасына бирдей бастырмада чордонду жетиштирүүнү жолго коюп, токойчулук жана жайыт тармактары бүт барышында чилектеген. Лопнур оодандык токойчулук техникасынын жайылтуу борборунун инжиниери Ньюжен Чаң мындай деди. Азыр биз бүт мамлекеттен 114 сортту жыйнадык. Бул лопнур кендиринин сортунун баардыгын биз тандап жетиштирип чыкканбыз. Биздин шамалдан коргонуп кумду бекемдөө, агын жүрөөгө каршы турууга ылайык келген сорт. Ошону менен бирге жергиликтүүлөр лопнур кендири байлыгы артыкчылыгына таянып, лопнур кендири ширесине иш кошуу заводу, желимсиздештирүү заводу сыяктууларды куруп, кесип желесин узартты.
1: 5-нчи айдын 18-нчи күнү 2026-нчы жылдык 18-нчи май эл аралыгы ажайыпкана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Аксуу аймагы Бай Оодандык ажайыпканада өтүп, Шинжаң ажайыпкана иштеринин өнүгүү баяндамасын жарыялап, көп түрдүү маданият ажайыпкана саласындагы зарыл жетишкендиктерди жалпыга жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Таңчуэ Чендин кабарынан угасыздар. Кыймылда бүт Шинжаңдагы эң чоң оодан даражалуу ажайыпкана, Бай Оодандык ажайыпкана расмий ачылды. Ажайыпкана ичине тизилген 736 жүрүш маданият эстелик буюмдары көргөзмө буюму, карапа буюм, мис буюм сыяктуу көп түрүн камтып, убакыт аралыгы тарыхтан мурдагы маданийликтен Юан, Миң, Чиң доорна чейин болуп, Бай Ооданынын байыркы күзөн маданиятынын өзөктүү району, Жибек жолундагы зарыл түйүндүн тарыхый тамырын толук көрсөтүп берди. Аксуу аймагы Бай Оодандык ажайыпкананын башчысы Фэн Яң мындай деди. Биз маданият эстеликтерди коргоочулардан болуп эле калбай, тарыхтын баяндоочуларынан, маданият таратуучулардан болобуз. Мындан кийин биз ажайыпкананы өрүш кылып, ажайыпканада сакталган маданият эстелик буюмдарынын наркын терең казып, Байдын аңгемесин, Күсөн аңгемесин, Шинжаң аңгемесин жакшайтабыз. Кыймылда дагы мамлекеттик ажайыпкана боюнча 10 көргөзмө буюмдарын кылдаттап тааныштыруу, ажайыпканада жүнгөнү окуп түшүнүү, негизги темалуу көргөзмөнү тааныштыруу сыяктуу көп түрдүү маданият ажайыпкана жетишкендиктери жалпыга жарыяланды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шудеси, назарат башчысы Гүлү Абилим, Шинжаңда азыр каттоого алынып эстеликке калтырылган ажайыпкана 150 болуп, ажайыпкана Шинжаңдын маданият аркылуу балкытуу, улуттар ынтымактуулугун арттыруунун зарыл өршүнө айланганын билдирип мындай деди. 2025 жылы бүт райондогу ар даражалуу ажайыпкана эстелик сарайында жалпы күтүп алган көрөрмөн 16 миллион киши ирээттен ашуун болду. Мында жаштар өспүрүмдөр 4 миллиондон ашуун киши ирээт болду. Көчмө ажайыпкана жыл бою Тяньшандын түштүк түндүгүн аралап, шаар айыл мектеп бакчасы менен негизги катмар коомдук конуштарына барып, жылына орточо 3000 майдандан ашуун кыймыл кулаш жайдырып, миллиондон ашуун киши ирээт тейлөө жүргүздү. Ажайыпкана Шинжаң аңгемесин баяндап, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуудагы жандуу сабакка ана айланды. Эл аралык ажайыпкана күнү мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери окшош шаарында 300 майдандан ашуун үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
0: Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа уруту ортоктук тулгусу.
1: Орто түздүктөгү туташ кеткен кыш таш шаар дубалдарына окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргону белги от мунары, бекиниш коргону өтөңдөр менен туташып эрме чөлдү тепчип өтөт. Чакылык ооданындагы Миран урандысы, Кучар шаарындагы Кызыл Кага белги от мунары сыяктуу көптөгөн жерлердеги улуу коргондун маданият эстеликтери сакталып, нече миң жыл бой көтөрүп турган. Бул ар кайсы доорлордогу борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганынан белги берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Шуандын белги от мунары Жибек жолун тепчип өттү. Улуу коргон мамлекетке күбө болду атындагы кабарын угасыздар. Чакылык ооданынын Миран урандысында эки белги от мунары Чакылык

0: Odananın içinde 6 belge ot mınarı var. Белгі от мұнардың жасалу ұсы ары мамлекеттің бірімдігін қорғоғын, ары орта түздік менен батыштың қатты қоопсуздығына кепілдік қылған. Тәклімакан чөлінің түштігіндегі чақылығы оданында Миран ұлу қорғоны мамлекет маданият бақчасы ерме чөлді тұнжырап бой көтеріп тұрады. Бұл жердің көптеген жерінде жақшы сақталған байырқы белгі от мұнары жана бекініш қорғоны бар. Ал батыш бөлік ұлу қорғон системасының типік өкілі. Чакылык Оодандык Маданият Дене Тарбия Радио, Телевизия жана Саякат Идарасы Парту Группасынын мүчөсү, Маданият Мурастар Ажайыпканасы Сарайынын башчысы Фэң Жин, Чек ара райондук улуу коргон 2000 жылдан ашуун убакыттагы өзгөрүүлөргө күбө болгонун тааныштырып мындай деди. Улуу коргондун башына барып чогулуп, баардык бектиктер шайкештүү. Улуу коргон дүйнөдөгү салмагы эң чоң маданият мурасы. Ага мамлекетибиздин тарыхта өткөн падышалыктарынын чек ара районду башкаруу, шаар курулушу, экономика өнүгүүсү сыяктуу ар кайсы жактардагы идея жана акыл парасаты уюган. Байыркы белги от мунары аскери абалды, сактык менен коопсуздук коргонуусун жеткизип эле калбай, жибек жолу соодасынын шыдырлыгы жана карым каттоо амандыгын коргогон. Көпчүлүккө тааныш болгон улуу коргонго окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргонунда туташ кеткен коргон жок. Тескерисинче, бир жүрүш жергиликтин абалына жараша иш көргөн, жөндөмү кемелдүү болгон универсал коргоо системасы бар. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хо Шиңжүн учурда Шинжаңда каттатылган улуу коргон байлыгы 400дөн ашуу норунга жете турганын тааныштырып мындай деди. Бул дубалды негизги толку кылган арткы септе аскер тургузган коргон, алдыңкы жагында сигнал бере турган белги от мунары линиясы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжаңдагы зор мөлчөрдөгү коргон белги от мунары өтөңдөрдүн баары Шинжаңдын улуу коргон байлыгы категориясына киргизилди. Бул түрдөгү аскерий шаарча жабдууларынын батыш өрөөндө кең көлөмдө жайылганы, борбордук комитеттин батыш өрөөндү өнүмдүү башкарганынан жана жөнгө салганына өкүлдүк кылды. Байыркы Жибек жолунун орто жолун бойлой батышка карай жүргөндө белги от мунары коргон линиясы мал тизилген. 700 канча километр алыстагы Кучарда дүйнө маданият мурастары болгон Кызылкаага белги от мунары Миран коргону менен өз ара үндөшүп турат. Маданият ажайыпкана орду кызматкерлери бул эрме чөлдө 2000 жылдан ашуун бой көтөрүп турган белги от мунарын илимий оңдоо жана узун өнүмдүү коргоону кулаш жайдырууда. Кучар Күсөн Ажайыпканасынын башчысы Малили мындай деди. Биз азыр адистер менен иштиктүү далилдеп, тулкусуна анча чоң зыян жеткизбеген абалда бул ажайыпкананы ремонт кылып калыбына келтирип, өнүмдүү түрдө узун өнүмдүү коргоо алып барабыз. Суук өтөң алыс болуп, чек ара белги от мунарлары өз ара карашып турат. Хан патшалыгы доорундагы чек ара райондо тың жерди ачып дыйканчылык кылуудан тарыхтан бери оңдоп башкарууга чейин Тяньшандын түштүк жана түндүгүндөгү белги от мунары улуу коргону Жибек жолу маданиятын байланыштырып чек ара райондун амандыгын коргоп келген. Алар аскердик коргоону жабдуулары болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу улуттардын жоорулушуусу, маданиятынын бирин бири өрнөк кылуусундай тарыхый күбөчүсү. Фэң Жин мындай деди. Ага Жунхуа улутунун бир түрдүү руху, эмгекчилдиктин акыл идиреги, ийилбес сынбас кайраты менен улуу коргон жаралып, кажыбас талбас улуттук руху менен кайраты уютулган.
1: Кечөө 5 айдын 18 күнү Иледи атындагы кино түрүнүн баштоосу эми Тяньшан кино студиясында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Иледи атындагы кино автоном райондук парткум мүгүт бөлүмү уюмдаштырып пландап, Тяньшан кино студиясы жасап тасма карат. Азыркы заман жазуучусу, элдик көркөмүн өрчү деген мамлекеттик атага ээ болгон Ваң Мыңдын Иледи атындагы чыгармасынан өзгөртүлүп жасарат. Автоном райондук адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары түйүндүү курулуш ошондой эле адабият көркөмүнөр колдоо шыктандыруу сыйлыгы түйүндү түрү. Аземет көрүүнүн ак майданында Ваң Мың Мырза кинонун атын өз калеми менен жазып, тасманы жасоо группасына туусунду. Нах майданда дагы өз ара китеп сунуу, классикалык чыгармаларды декламациялоо сыяктуу кыймылдар кулаш жайдырылды. Ваң Мың мындай деди. Шинжаңдагы ар улут кейипкерлери ар түрдүү. Ошону менен бирге аларда бир түрдүү кызуулукка, бир түрдүү жашоо күчүнө ээ. Үмүткөрлүккө, романтикага, элестетүү күчүнө толгон. Бул кейипкерлер эгер токтоп калса, бул фильм токтоп калат. Билүүгө караганда жаратмандык тобу 2025 жылы илеге барып материал чогултуп чыгарма көп.

0: жолу сылыктанып расмий бекитилген. Түрдүү бир жөнкү жоспор кызматы тартыптуу жылыштатылган. Кинону 2026 жылдын кийинки жарым жылынан баштап тасмага алуу 2027 жылдын этегинде жасап бүтүп жарыялоо пландалган. Кино 20-нчы кылымдын 60-нчы жылдарындагы элени аркы көрүнүш кылып, ар улут журчулугунун бири-бирин коргоп, өзара жардам берүү, өзара сырдаш болуп чогурдушудай жагымдуу өтмүшү баяндалган. Иледе атындагы кинонун снаристи Чиң Ие мындай деди. Бул чыгармада жазуучу Лаобаңдын өзүнүн сезингендери, анан бул жыгашчы Марк Алия көптөгөн жандуу кейпкерлер бар. Алардын тагдыр аркылуу адамдар ортосундагы өз ара түшүнүү, сыйдыруучулук баяндалган. Абдан таасирдү. Менин бул фильмден күтө турган үмүтүм бул кино аркылуу Шинжанга болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле доордун негизги темасына болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле Шинжан жергесине болгон сүйүүмдү өстүрүү. Иледи атындагы кинонун режиссёру Шерзат Якуп мындай деди. Биздин чыгармачылык тобубуз азыр Иледен илгерки баяндайды издемекчи болуп жатат. Биз мүмкүн көрүнүш жаратып, өз учурундагы тарыхый көрүнүштү көз алдыга тартабыз. Сөзсүз көрөрмөндөр ыраазы болгудай, көрөрмөндөр моюндагыдай жакшы асыл чыгарма жаратуу үчүн чымырканабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Үрүмчү шаардык эл курултай туруктуу комитети парти группасынын мүчөсү, орун басар мудуру, шаардык баш жумушчулар уюшмасы парти группасынын орун басар шудиеси, төрагасы Саобин тартипке, законго оор даражада кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү түрдө өзү делосун маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылы Малия Министрлиги жалпылык маданият тейлөө системасы курулушу жана маданият мурастарын коргоо, мураскердик кылууга болгон каржы салынма эпкинин сызылашырып, учурда автоном районубузга түшүргөн 2026 жылдык борбордун маданият түрүнө которуп төлөгөн каржысы 955 миллион юан болду.
1: Жакында Чебек жолундагы иле атыр жытка толгон Шемфади, иленин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштыруу жыйыны, Жибек жолундагы иле түндүк жергесин жыпар жытка бөлүү марке тааныштыруу кыймылы Бейжинде жеңиштүү өттү. Шинжан коңур уюу этин өкүл кылган иленин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү Бейжин Шемфади айыл чарба түшүмдөрүн дүң таратуу базары менен Бейжин даашөөсү мектеп бакчасында чордонду жарык көрүп, 5 кархана жалпы 261 миллион юандык токтомго кол коюшту.
0: Шинжанга шандуу жардам берүүнү сөөжөт кылган мамлекеттин туңгуч кыска сериалы Сүйүүм Бортарада 5 айдын 19 күнү борбордук телевизия станциясы видеосу Айчии Йоку сыяктуу өрүштөрдө окшош шаарында интернетке чыгарылды. Аталган кыска сериал Хубейдин Шинжанга шандуу жардам берүүсүн арткы көрүнүш кылып, агартуу боюнча Шинжанга шандуу жардам берүү менен кесиптер жагынан Шинжанга шандуу жардам берүү кош линиясына үйрүлүп, сабак сүйлөө сахнасын 13 жыл бекем кайтарып Шинжанда калган окутуучу Ин Чаңиң журтуна кайтып Шинжанды курган Бейжин даашөөсүнүн окуучусу Чаули катардуу жандуу кейпкерлер аркылуу Хубейдин Шинжанга шандуу жардам берүүдө ыкшоо жардамдан дилгир жардам берүүгө чейинки тип өзгөртүүсүнүн жандуу иш жүзүндүгүн көрсөткөн.
1: Жакында Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы Шинжан медицина даашөөсү Шөөляншан мектеп районунан орун алып, китепкананы мектеп бакчасына көчүрүп барып, чөкмөгөн кайдагы китеп окуу мейкиндигин жаратып, калың окутуучу окуучуларга эшик алдындагы маданият аялдамасын жаратып, китеп окуу стили аркылуу мектеп бакчасын балкытты. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-24 градус градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып артынан 6-7 баллга өзгөрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 2-10 градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык. Температура 4-17 градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 11-29 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу. Температура 7-24 градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда күн ачык. Температура 11-25 градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан

Ман булуттанат. Температура 7-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 10-дон 26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 9-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 11-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 15-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Арчыда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жооптуу редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жергебизде ынтымактын ырлары жаңырып, үмүттүн нуру чачылып турсун деген агдар тилек менен токтосун Матагы уулу Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы ынтымак ырын ырдайлы деген ырды гүл беле катары сунабыз. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбет турган уулу, обонун жазган Токтосун Матагы уулу ынтымак ырын ырдайлы.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы арлуу тилинин жагымдуу ырларынан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми «Унутпа мени, каралдым» деген казакча ырды Арзугул Турсундун аткаруусунда тыңшаңыздар. Жакшыр жан дүйнөңүздөрдү сергитсин.

Сүйіктүү армандар эми кың басуу урундун аткаруусундагы кубанычы кутуу деген моңголча ырды тыңшайлы. Ырда коюу өскөн дарак башында сагызган сайрап, ак көңүл ачык жаркын досторумдун сагынып келгенине сүйүнүүдө. Силердин келишиңерди кубанып күтүп алабыз деп ырдалган.

Ардактуу угармандар, эми Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Айгызым деген ырга кулак төшөңүздөр. Айгызым.

сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып аткан баардык угармандарыбызга Калича Айса кызынын аткаруусундагы Ойдоку болсоң самаган деген ырды Гүлдес агатары сунабыз, жактырып угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Турганбай Касым уулу Ойдоку болсоң самаган.

Сүйүктүү угармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кездеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Анда кымбаттуу радио көрөрмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен тааныштыра кетейин. Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айылдык штактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Кошту ооданындагы малчы Пагжик Саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Чапчал ооданы Чогур шаарчасындагы суу калдак тамыры сабагынан мол түшүм алынды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматуу радио угармандары, Тянь-Шандын түндүк этегиндеги Мори ооданы өзгөчө климат шарты менен жайыт. Кайрак жер атыз байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, өзгөчө дыйканчылык, малчылык байлык абзелдүүлүгүн кесип абзелдүүлүгүнө айландырып, өзгөчө бакмачылык аркылуу айылдык штактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошту. Бүгүнкү айылдык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгынын өнүгүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Мори ооданы Шинжаң Узун Кирпиктүү Төө Өзөктүү Бакмачылык району болуп, Какыр Таладагы табигый жайыт байлыгына таянып, Узун Кирпиктүү Төө бакмачылыгынын өлчөмдөшү, калыпташууга карай тип өзгөртүүсүнө сызыл түрткү болуп, кесип өнүгүү негизин үздүксүз бекемдеди. Быйыл 4-нчү айга чейин бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төө 19 миңден ашуунга жетти. Мунун ичинде

Şincan yurtu uzun kirpikli tösüt kesiminin coğuptuğusu Wang Jianjun mınday dedim. Biz ölçüm düşkün süt ceyu ponkite jana muzdaq celeli taşu atayın deniyasın kurup aylanadakı göptügün tö bakmaçılık kömöktöştük kooperatiplerin kaptap tömün bağı kepeletti kılıp satıp alu sayasatın jolgo koyup malçılardın canı tö sütün satu kıyım bolu maselesin çınığı çeştik. Азыр керханабыз төө сүтү талканы, суюк абалдагы төө сүтү сыяктуу желелиш түшүмдөрүн изилдеп ачып, интернет жана интернет сыртында жуурлушма сатуу үлгүсү аркылуу бүт мамлекетке сатып, мори узун кирпиктүү төө түшүмдөрүн одан райондон чыгарып, дагы да кең базарга бет алдырып, өзгөчө кесиптердин маркелешкен өнүгүүсүнө күч коштук.

Эми көпчүлүккө Мори ооданынын кой кесиби жөнүндө айтып берели. Тияншандын түндүк этегиндеги жакшы сапаттуу табигый жайыт байлыгына таянып, Мори кою эти жумшак, башкача жыты жок, азыктыгы мол болуудай, жакшы сапаты менен Шинжаңдын ичи сыртына таанылды. Жакынкы жылдардан бери Мори ооданы жөрөлгөлүү союш кой кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну сызыл күчөйтүп, район жалпы сапаттуу маркесин алга жылыштатууга күчөп, Мори кою этин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган, калктын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип наам картасына айландырды. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын акырында бүт оодан боюнча багылып жаткан түрдүү мал чарбанын жалпы ченеми 536700 жетти. Мунун ичинде кой 515700, эшки 21000 болуп, союш коюнун короодон чыгарылуу көлөмү туруктуу ашты. Бүт жылда 210000 союш коюнун насылын жакшыроо бүтүрүлүп, жакшы насылын кеңейтүү өлчөмү катаң жүзөлөштүрүлүп, түр тобунун курулмасы жана кой этинин сапаты сызыл жакшыртылып, эт түрү жалпы түшүм ченеминде туруктуу ашуу кырдалы сакталып, кесип өнүгүү негизи дагы да бекемделди.

Мори оданнын ши жер шаарчасындагы малчы Бакыт Нурдан мындай деди. Бүт бул жердеги койлордун бардыгы табигый жайытта багылат. Жапайы от чөптөрдү жейт. Эт сапаты жана дамы табигый таза. Үй бүлөбүздө 80 канча союш кою багылып жатат. Быйыл 40 канчасы короодон чыгарылды. Бакмачылык бир түрүндө эле 80 миң юандан ашуун нукура киреше жараттык. Бүгүнкү күндө Мори кой эти алдарты болуп, Жүнгө айыл чарба маркеси жана Шинжаңдын өзгөчө жакшы түшүмдөрү тизмесине киргизилди. Бул жер кесип желесин узартып, кой этин парчалоо, бышык азык-түлүк, сүрстөлгөн дам дайындоо сыяктуу ичке иш кошууну өнүктүрүп, алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн кошулма наркы жогору товарга карап тибин өзгөртүүгө түрткү болду. Мори ооданы Мейджи Шен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнө иш кошуу керханасынын жооптуусу Яңбин мындай деди. Керханабыз өлчөмдөшкөн эт түшүмдөрүн иш кошуу сехин куруп, сүрстүлгөн кой эти, кургатылган кой эти сыяктуу желелеш түшүмдөрүн изилдеп, ачып базарга салып, электрондук соодада түз баян, интернет сыртында көргөзмө кылуу сыяктуу көп кайнарлуу жолдор аркылуу базарды кеңейтип, Мори кой этин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги калктын тамак үстөлүнө чыгарабыз.

Ардактуу радио угармандары, төмөндө Морийдеги кара тоо экологиялык бакмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Морий ооданынын Бостон айылы Ергабак кыштагы Санжы областык токойчулук жайыт идарасынын кыштакта туруштуу кызмат отрядынын төп жардам берип жөрөөсүндө кара тоок бакмачылык түрүн дилгер киргизип, өзгөчө бакмачылык өнүгүү өрүшүн куруп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусуна күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Ошондой эле кыштак тургундарынын байуу жолун кеңейтти. Ергабак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасында топ-топ кара тооктор мөмөлүү дарактар арасында эркин азык издеп, жайбаракат жүрөт. Адепке экологиялык бакмачылык үлгүсү кара тоок этинин сапатынын бекем даамынын өзгөчө болуусуна кепелеттик кылып эле калбай, дагы кара тоок жумурткасы курамында көп түрдүү азыктык курамдар мол болуп, базарда аябай алкышка ээ болду. Бостон айылы Ергабак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасынын кызматчысы Обулкасым мындай тааныштырды. Бул биз туңгуч түркүмдө киргизген кара тоок бат арада жумурткалоо мезгилине кирет. Биздин кесип өнүгүүсүнө деген ишеничибиз толуп ташты. Кыштак тургуну Рахмангүл Мамат мындай деди. Мен эшик алдындагы кара тоок бакмачылык базасында иштейм. Арайда 3000 юандан ашуун киреше жаратам. Акча таап эле калбай, үй бүлөмдөкүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Сыртка чыгып иштегенге караганда дагыда оңтойлуу, дагыда катыржамын. Билүүгө караганда Ергабак кыштагында кара тоок бакмачылык базасы курулгандан кийин ар жылы кыштак коллектив экономика кирешесинин 50000 юан туруктуу ашуусуна түрткү болуп, ушул кыштактагы 10 ашуун эмгек күчүн кабылдап, ишке орундаштырып, кыштак коллективинин кирешесин ашыруу кыштак тургундарынын байытуудан турган кош пайдалуу нишанын чыныгы ишке ашырды. Ергабак кыштагы партия ячейкасынын шужиси Кастер Шашу мындай деди. Азыр базада 1500 кара тоок бар, жалпы 40000 юан каржы салынып, катарга кошулуу салыштырмасы туруктуу түрдө 98%дан жогору болду. Кийинки мезгилде биз интернетте түз баян көрсөтүү сыяктуу формалар аркылуу сатуу жолдорун кеңейтип, кара тоок жумурткасы сыяктуу түшүмдөрдү түйүндү кеңейтип, дагы да көп дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну пландадык.

Мори ооданы баштак керхана кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, бакмачылык базасы кошулган дыйкан түтүн талам байлануу механизмин сызыл кемелдендирип, дыйкан малчыларды бакмачылык, иш кошуу, сатуу, бүт кесип желесине мыкты сиңдирип, кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан орток баарланып, келешесин туруктуу сызыл ашырды. Азыр бүт оодан боюнча дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 360, дыйкан түтүндөрдүн көмөктөштүк кооперативке кирүү салыштырмасы 62%га жетти. Мори оодандык айыл чарба айылык иштак идарасы партия группасынын орун басар Жужиси идара башчысы Ли Юминг мындай билдирди. Мори ооданы саясат аркылуу жөлөө менен илим техника күч кошууну сызыл күчөйтүп, кесип желесин узартуу, маркелешкен тижарат, көп түрдүү жол аркылуу өндүрүш менен сатууну чиркештирүүнү тереңдештирип, өзгөчө дыйканчылык малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен чыныгы кепеле тыккылып, Моридин дагы да көп жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн Теншандан чыгарып, бүт мамлекетке сатып, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө жетекчилик кылып, оодандын айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруу жаңы барагын кайрат менен жазып чыгат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Кымбаттуу радио кагармандар, жакынкы жылдардан бери Кош тооданы өз жеринен жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлүү абзелдүүлүгүн такан чыктап, жаңы саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип кубатын кошту. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кош тооданы Шинтара айылы Бусун шаган кыштагынын тургуну Пакжик үй бүлөсүнүн жаңы саалган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Кош тоодону Шинтара айылынын Босун шагын кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы Пакжик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алып урушкан турмуш кызуулукка толду. Кош тоодунда жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу. Жаңы саалган сүттүн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол. Нукура болуп, жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келе жатат. Кырдар Жусыйы мындай деди. Жаңы саалган саамалды ичүү үчүн таң саар саат 8:00 ашканда ушул жерге келдим. Досум, бул жердеги жаңы саалган саамалды ичкиликтүү, эч кандай кошмо жок деп тааныштырды. Менин дене кубатым алсыз, узак вакыт ичип ден соолугумду карасам деймин.

Быйыл 53 жаштагы Пак Жиктин жылкы бакмачылыгы менен алпурушканына көп жыл болду. Ушул мезгилде айыл шаар жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен жетекчилигинде ал жөрөлгөлүү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпурушкан түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпурушуучу түтүнгө айланды. Пак Жик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300'ден ашат. Азыр бээ байлап сай турган жогору белес мезгили 10 саан бээ күнүнө 15-те 20 кг сүт берет. Жаңыдан саалган 200 миллилитр саамалдын сатылуу баасы 20 юн. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юн. Күндүк орточо келүүчү кырдаар мөлчөрү 20 нече адам. Күндүк кирешеси 500'ден 1000 юан, түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. Жылы Пак Жик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тибине өзгөрттү. Ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Босун шагын кыштагы партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжи Жап мындай деди. Шихай жолунда көл айланма таш жолунда автоуна каттагандан кийин биз Ленья боюндагы саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө туруктуу. Келер карымда кыштак ушул керхананы баштак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт чөлкөм саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылат. Жакынкы жылдардан бери кош тууданып өзгөчө жылкы кесибин үздүксүз күчөйтүп, бакмачылыктын жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип желесин токтоосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ан сайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруусундагы өзгөчө тирек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негиз салды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кошто ооданы Шинтара айылы Босун Шагын кыштагынын тургуну Пак Жик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кырматуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми айыл жарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң токойчулук илимдер академиясы өткөргөн эттүү суңгула кесибин жогору сапатта өнүктүрүү боюнча академия менен керханаларды чиркештирүү маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында илим техника кум кесибине күч

Кошуу академия Керхана шайкешип айландырууну илгери сүрүү негизги тема кылынып, илим техника адистери жана керхана өкүлдөрү жыйылып, нак майданда стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын эттүү соңгула кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү илим техника кубаты кошулду. Түшүмдөрдү айырмалоо түйүнүндө Шинжаң токойчулук илимдер академиясы изилдеп ашкан эттүү соңгула, чылан чайы, жемиш ширне, жумшак компот катарлуу ичке иш кошулганын түшүмдөрү чордондуу көргөзмөлөнүп, өзгөчө даамы жана мол өнүмү керхана өкүлдөрүнүн мактоосуна ээ болду. Жыйында көптөгөн керхана Шинжаң токойчулук илимдер академиясы менен келишим түздү. Жаңы сортту тандап жетиштирүү, техника изилдеп ачуу, өлчөм бекитүү жана натыйжаларды айландыруу катарлуу жактардан терең кызматташат. Бул жолку маек жыйыны илим техника кошулган керхана кошулган кесип дайымдуулашкан чиркештирүү өрүшүн куруп, илим техника натыйжаларынын орночо калып иштетилүүсүн башымдатат. Эттүү соңгула Шинжаңдын өзгөчө кумдукта өсө турган дарылык өсүмдүгү болуп, экологияны жөнгө салуу жана экономика кирешесин ашыруудан турган кош наркка ээ. Учурда Шинжаңда жасанды аргада уланган эттүү соңгула көлөмү божомол менен 1,400,000 мо келет. Учурда Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагы базасынан мол түшүм алынды. Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагын өстүрүү базасындагы 500 модон артык көлчөктө жумушчулар эпчилдик менен суугалдак тамыры сабагын үзүп жатты. Калың жоон өскөн суугалдак тамыры сабагы нымдуу топуракка аралашып, мол түшүм шаттыгын чагылдырып турат. Аңкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техника өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу Ваңайшин колуна 3 кг келе турган суугалдак тамыры сабагын алып мындай деди. Бул жердеги суугалдак тамыры сабагы өсүү мезгили 120 күн айланасында болуп, азыр жыйноо мезгилине кирди. Былтыр 9 айда Аңкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги көп жактылуу текшерүүдөн соң Чапчал ооданынын Чогур шаарчасынан орночо калып суугалдак тамыры сабагын сынап айдоону баштады. Ошол жылы эгилген моо башы түшүмү 2000 кг жетти. Өстүрүлгөн суугалдак тамыры сабагы сапаттуу болуп, базарда терең алкоого ээ болгон. Сынак эгүү жеңиштүү болгондон кийин керхана кийинки жарым жылда айдоо жер көлөмүн 1000 мого кеңиртип, ошол жердеги ан сайын көп кишинин жумуштануусуна түрткү болууну пландады. Аңкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы жергиликтүү суугалдак тамыры сабагына ичке иш кошуу түрүн куруп, суугалдак тамыры сабагы талканы, суугалдак тамыры сабагы жалбыракчасы, суугалдак тамыры сабагы суусундугу катарлууларды ачып, түшүмдүн кошулма наркын ашырууну пландады. Жакында Анар Ашым өрөйү мамлекеттик жүнгөчө палбан күрөш жаштар мөрөйүн талашуу жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунун баскетбол сарайында жарыш барабанын жаңыртты. Бүт мамлекеттеги 30 ашуун өлкө автоном району шаардан келген жаш палбан күрөш чеберлери Саванда чогулуп, палбан күрөш аркылуу достошуп, жөндөм аркылуу жол ачууга киришти. Жакында автоном райондун мал чарбачылык бакмачылык адистери тейлөө тобу Турпан шаарынын Эдикут району Айдынкөл шаарчасына келип чиркештирүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 18-нчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4-нчү айдын экиси. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин экология маданлиги идеясынын илмий жетектөөсүндө мамлекетибиздин экология чөйрө асыроо өнүмү көрүнүктөнүп, Кооз жүнгө курулушунда басмырт дарындар ташталды. 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз жогору сапаттагы экология чөйрөнү жогору сапатта өнүгө тирек кылууда бекем туруп, көмүртекти төмөндөтүү, булганды азайтуу, жашылыкты кеңиртүү, артууну шакештүү жылыштатып, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу жолунда кең арым таштап алгылады.
1: Ли Чанг Бээжинде текшер бийликтөөдө болду.
0: Жаулыгы Грузиянын парламент башчысы менен сүйлөштү.
1: Ван Хунин Грузиянын парламент башчысы менен жолугушту.
0: Дин Шишан эсептөө күчү тор курулушун текшерип иликтегенде мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күчү торун куруну башымдады. Экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарууну бычыктады.
1: Ханчын 2026 жылкы жер шары соода карзы салууну илгер сүрүү башчылар жыйналышынын ачылуу аземине катышты арыз сөз сүйлөдү.
0: ЖКП борбордук комитет Бангун тиңи жүнгө коммунисттик партиясынын партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызмат ички эрежесин басыптыратты.
1: Быйыл алдыңкы төрт айда эл чарбасы туруктуулукта илгерилөө өнүгү турпатын сактады.
0: АКШ, Сыралия, Иранга каратылган аскер иштер аракетин кайра баштоо мүмкүндүгүн талкуулашты. Иран эгерде чабуулга учураса АКШ армиясы нишанына катуу сокку берерин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Экология маданилик курулушу Жунха булутунун түбөлүктүү өнүгүүсүнө байланыштуу түпкү улуу план. Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Сөзсүз ан сайын бийик турум, ан сайын кеңири назар чөлкөм, ан сайын чоң эпки менен жаңы сапардагы экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, жаңдоор экология маданилик курулушу жаңы баракчасын жазуу керек. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз жогору сапаттуу экология чөйрөнү жогору сапатта өнүгө тирек кылып, көмүртекти төмөндөтүү, булгандыны азайтуу, жашылыкты кеңиртүү, артууну шакештүү жылыштатып, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу жолунда кең арым таштап алгылады. Бүгүнкү күндөгү жүнгөдө бир майдан адам менен жаратылышка байланыштуу экология өзгөрүүсү терең көрүлүүдө. Бул календар каритасында Бээжиндин PM2.5-ти күзөтүп өлчөгөн 13 жылдан берки өзгөрүү эстелик алынган. Кызыл түстүн секин азайып, жашыл түстүн көбөйүүсүнө чейин PM2.5-тин жылдык орточо коюлугу ар куб метрине 89.5 микрограммдан ар куб метрине 27 микрограммга төмөндөсүнө чейин Бээжин көйгү дайындуу абалга айланган. Бүт мамлекет боюнча атмосферанын булгануусун жөнгө салуусу да көздү жаркыткан көк асман натыйжа тизмеси тапшырылды. Мурдакы жашыл балдар каттаган Тайхуу көлү бүгүнкү күндө көп-көк болуп, суусунун тунуктугунан көл түбү көрүнөт. Он нече жылда Тайхуу көлүнүн жалпы фосфор коюлук даражасы 30% жакын төмөндөп, суу сапаты 4-түрдөн 3-түргө жогорулады. Мен Тайхуу көлүнүн жээгинде чоңойгомун. Жакынкы бир нече жылдагы курулуштар Тайхуу көлүн кооздоштурду. Дайыма Тайхуу көлүнүн жээгинде жүрүп өтө кубанам. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт. Байлык чөйрө чектемеси катаң, эл журчулуктун кооз экология чөйрөдөн күткөн үмүтү күн сайын чукулдашкан доор темасына карата, башчы Ши Цзиньпин Жунха улуту түбөлүк өнүгү бийиктигинде туруп, экология маданилик курулушун өзү жоспорлоп, өзү ордунаштырып, өзү түртмөктөдү. Партия 18-нчү курултайдан бери башчы Ши Цзиньпиндин экология маданилик курулушу жөнүндөгү бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиялары үздүксүз жогорулап, системалуулугу толук, логикасы катаң, ички мазмуну мол Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын калыпташтырып, Кооз жүнгө курулушун жалпы бетке жылыштатуу үчүн түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Башчы Ши Цзиньпин жогору сапаттагы экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө тирек болуп, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштырууну бачым жылыштатууну талап кылган. Башчы Ши Цзиньпин жашыл өнүгүү жогору сапатта өнүгүүнүн түпкү түсү, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн өзү жашыл өндүрүш күчү деп көрсөткөн. Башчы Ши Цзиньпин жашылга тең өзгөртүү, климат өзгөрүүсүнө теңдешүүдө сөзсүз жүрүүчү жол, дагы экономика коом өнүгүүсүнүн жаңы кыймылдаткыч күчү деп бычыктаган. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу коом ар саласынын ортогу умтулусуна айланып, тоо дайралар ан сайын сымбатка бөлөндү. Башчы Ши Цзиньпин экологиялык чөйрө коргоо жөнүндө тереңдей ой жүгүртүүнү жергиликтен тартып борборго чейинки баардык кызмат барышына ширетип, алды менен булгап, анан жөнгө салган эски жолдон чыгып, тунуксуу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоону ортого коюп, экология нарк назариясы менен экологияны камсыздоо же артууну камсыздоодон турган дүйнөлүк кыйын маселени чечип, экология маданилик курулушун 5:1 толкулаштыруу жалпы жайгаштыруусуна киргизип, азыркыны такканчыктап келечекке көз салып, көкөйгө ааламды түйгөн стратегиялык көргөндүк менен назариялык чечип күндүлүктү көрсөттү. 15-нчи 5 жылдык жоспор программа Кооз жүнгө курулушунда жаңы олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү экономика коом өнүгүүсүндөгү бир негизги нишан катары карап, экономика коом өнүгүүсү жалпы бетке жашыл катып өзгөртүү, Кооз жүнгө курууну стратегиялык орнаштырып, мындан кийинки 5 жылдык милдет каты жана жол каритасын айкындады.

0: Артинан сызылды. Эми зарылы түзөлөштүрүү. Башталган жылда бир катар жаңы саясат, жаңы иш-чаралар тыгыз чыгарылып, экология модалдык курулушун ан сайын жогору деңгээлге кадам шилтетүү түртмөктөлдү. Түзүм системасы ан сайын бекемделди. Мамлекетибиз дүйнө боюнча алгачкы экология чөйрө закон жыйнагын жарыялап, жаңы доор экология модалдык курулушунун олуттуу назарыясы, түзүмү, ишинен өткөрүү табылгасын системалуу топтоштуруп, кооз жүнгө курулушунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдеди. Үчүнчү айлампалуу 6-нчы түркүмдөгү борбордук комитеттин экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү жалпы этке башталып, куруч кылыч ролун сызыл көрсөттү. Кооз жүнгө курулуш өнүмүн баалуу аргасы расмий басып таратылып, ардыржалуу парткоом өкмөтүнүн экология чөйрө коргоо жоопкерчилиги бекемделди. Быйыл мамлекетибиз жаңыдан өзгөртүп чыгарган чөйрө аба сапаты өлчөмүн жетекчи кылып, PM2.5 коюлук даражасын төмөндөтүүнүн негизги линия кылып, жаңы бир айлампалуу аба сапатын сызыл жаксыртуу аракет планын түзөт. Ооз, дарыя, көлдөрдү жөнгө салуу зарыл түйүнүн чоң дарыялардан жөржөлөктүн айланасындагы тармак агын жана чакан майда суу толкуларына чейин узартат. Мен Фэнхэ дарыя бакчасынын орто айлама көпүрө айланасындамын. Жунха учту тумшукту өрдөгөн сүрөткө тартып алдым. Бул мен тартып алган ак куйруктуу деңиз бүркүтү. Менин эң тикелей сезимим болсо камера алдындагы сейрек кездешүүчү коноктор барган сайын көбөйдү. Быйыл мамлекетибиз мамлекет жери тербел экологиясын коргоо түзүлүшүн сызыл жакшыртып, түйүндү экология функциялуу райондоруна үйрүлүп, үчтүндү курулушу сыяктуу мамлекет даражалуу олуттуу экология курулушун тыңгылыктуу жылыштатты. Жогору сапат ак өндүрүш түпкүтүсү ан сайын каныкташты. Быйыл 3-нчү айдын соңуна чейин мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергиясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу болжолу 2 млрд 400 млн кВт болуп, жашыл электрдин электр таратуу мөлчөрүнүн элген салыштырмасы 4 үлүшкө жакындады. Бүгүнкү күндө жашыл сапарга чыгуу, жашыл керектүү, төмөн көмүртектүү турмуш секиндеп көндүмгө айланып, жашыл бүт коомдун орток умтулуусуна айланды. 15-5 жыл мезгили кооз жүнгө курууда алдыңкыны улантып, кийинкини жалгоо, экологиялык чөйрөнү түбүнөн жаксыртууну ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Биз жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү түпкүрүнө жөнгө салуунун аргасы кылууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жакшылоонун берекеттерин бекемдеп кеңиртип, 2035-жылкы кооз жүнгө курулушу нишанын негизинен ишке ашыруу үчүн чечүүчү негиз салабыз. 15-5 жылдын жаңы башталуу түйүнүндө туруп, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу ан сайын басмырт таарымдар менен алгалап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термилбей жүрүп, асманы көк, жери жашыл, суусу тунук кооз жүнгөнүн жаңы сүрөт түрмөгүн уландуу сызып, Жунха улутунун түбөлүккө өнүгүүсүнө бекем экологиялык негиз салууда.
1: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говьян Зоулиси Ли Чанг 5-айдын 18-чү күнү Бээжинде текшерип иликтеди. Ал мындай бышыктады. Баш вези Си Цзиньпиндин жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрүү, замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл баянын жана көрсөтмөлөр окун терең изилдештирип, жасандакыл жөндөм менен чыгаан жасоочулукту тереңдей жоорлоштурууну түртмөктөп, жаңылык жаратып өнүгүү колдонуу жетекчи багытын көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, акыл жөнөмдүү машнадамдын доорун жаңылып, даражасын жогорулатууну дилгир илгертип, жасандакыл жөндөмдүн жан жактуулуу терең катмарда жасоочулукка жөндөм ыйгаруусун зор күч менен жылыштатып, экономика өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын, жаңы артыкчылыгын күч сала жетиштирүү керек. Ли Чанг алдартып болуп, Бээжин адам келбетиндеги машинадан жаңылык жаратуу борбор чектүү шериктиги, Xiaomi машина илим техника чектүү шериктигине келип, акыл жөнөмдүү машинадам техникасында жаңылык жаратуу жана чарбалардын өнүгүүсү жөнүндөгү тааныштырууларды угуп, кирхананын изилдеп өнүктүрүү табылгаларынын жана түшүмдөрүнүн окшобогон майдан көрүнүштөгү колдонулуусун көрсөтүүнү текшерип көрдү. Өндүрүш тканаларына барып, акыл жөнөмдүү жасоо сыяктуу абалдарды билди. Ли Чанг мындай көрсөттү. Акыл жөнөмдүү машинадам, универсал топтошкон чоң модель, жогору даражалуу жасоо, жаңы материал сыяктуу илим техника, жасанды акыл жөнөм жана чыгаан жасоочулуктун жоорлошуп өнүгүүсүндөгү зарыл аралжы. Негиз изилдөө, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө чабуул коюу жана алдын катардагы техниканы изиктөөнү сызыл күчөтүп, техникада жаңылык жаратуу жана чарба тейлөө өрүшүн жаратып, бүт толку түшүм, алгылыктуу майда тетик, акыл жөнөмдүү чечим жана тизгиндөө системасы сыяктууларда жаңылык жаратып өсүү жаратууну башымдатып, акыл жөнөмдүү машинадам чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен кандоо керек. Ли Чанг мындай бышыктады. Илим техниканын жашоо күчү колдонулууда. Акыл жөнөмдүү машинадам чарбасынын өнүгүү тербели кеңири. Мамлекетибиздин базар көлөмүнүн ашаган чоңдугу, чарба чынжырынын бүтүндүгү, асыгатмалуу майдан көрүнүшүнүн молдугу сыяктуу артыкчылыктарын көрсөтүп, чоң көлөмдүү жабдууну жаңылоо, алгачкы жабдуу сыяктуу колдоо саясаттарын жакшы иштетип, өкмөт тармактары мамлекет мечиминдеги кирхана сыяктууларды, майдан көрүнүштөрдү ачык жиберүүгө шыктандырып, акыл жөнөмдүү машинадамдын коопсуздукка кепилет кылган алдын шартта көлөмдүү колдонулуусун башымдатууну колдоо керек. Ли Чанг мындай көрсөттү. Учурда жасанды акыл жөнөмдүн алдын катар жасоо жасоочулук менен бачым терең жуурулуш алуусу, өндүрүш жасоо үлгүсү жана чарба турбатын терең өзгөртүүдө. Жасоочулук саласындагы жасандагы жөнөм кошулган аракетин терең жолго коюп, жөрүлгөлү чарбаларды өзгөртүп, даражасын жогорулатып, жаңдан гүлдөгөн чарбаларды токтоосуз зорайтып, келечек чарбаларды чымыркана жетиштирүү керек. Жаңы бир урпакка акыл жөнөмдүү жасоону бачым өнүктүрүп, өлчөм жетектөөсү, ишмелдер тиреги, коопсуздук камсыздоосун күчөтүп, кесип чоң модели жана акыл жөнөмдүү толкуну ачып өнүктүрүп, колдонууну колдоп, жаңы бир урпак акыл жөнөмдүү жаптуу жана түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү.

0: тамактандырып, түйүндү салаларды санарттештирип, акылдаштырып, тип өзгөртүүнү түргө бөлүп жылыштатып, жөндөмү чыгарып, колдонууга тейлөөчү соодагерлерди өнүктүрүп, чарба системасынын даражасын жалпылай жогорулатууну илгери сүрүү керек, Дийчанбай бышыктады. Керкандардын жаңылык жаратуу негизги тулкулуу ролун толук көрсөтүп, ансайынкы керкандардын изилдөөгө каршы салууну күчөтүүсүн колдоп, өндүрүү окутуу, изилдөөнүн кесип өткөрүүгө чабуул коюусун күчөтүп, изилдеп өнүктүрүү долбоору, өндүрүп жасоо, жүргүзүүнү башкаруу, сатуудан кийинки тейлөө сыяктуу толук барышты акыл жөнөмдөштүрүү даражасын жогорулатууну жылыштатып, акыл жөнөмдүү түшүм, акыл жөнөмдүү тейлөө жаңы кесип турбаты, жаңы үлгүнү жаратып, чарбанын тип өзгөртүп, даражанын жогорулатуусун ан сайын жакшы жетектеп, жолчулуктун турмуш муктажын канааттандыруу керек. Инли Ужуңлуң текшер бийликтөөдө коштоп жүрдү.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жавлыгжи 18-нчү күнү Бейжин эл сарайында Грузия парламент башчысы Папуа Шивели менен сүйлөштү. Жавлыгжи мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпинг менен мамлекетиңиздердин жетекчисинин стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Грузия стратегиялык өнөктөштүк байланышын орнотуп, эки жак байланышы жогору сапаттуу, жан жактуу өнүгүү ылдам жолуна түштү. Жүнгө Грузия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымын жакшы сүйлөштүрүп, Жүнгө Грузия стратегиялык өнөктөштүк байланышы мазмунун үздүксүз байытууну каалайт. Жавлыгжи мындай көрсөттү. Жүнгө Грузиянын узун мезгилден бери Тайвань, Шинжанга катыштуу, Шизанга катыштуу, Шанганга катыштуу, кишилик укук сыяктуу маселелерде Жүнгөнүн майданын колдогон рахмат айтат. Мурдагыдай эле Грузиянын эл өз билги тандаган, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Грузия эң эртеде бир алка бир жол орто куруу кызмат ашуусуна үн каткан жана катышкан мамлекеттердин бири. Жүнгө Грузия менен өз ара нарп четкирип ортак жеңишке жетүү деп экен туруп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын кеңиртип, адамгерчилик алмаштыруусун тереңдетип, агартуу, маданият сыяктуу салалардагы кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Жавлыгжи мындай бычыктады. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Грузия парламенти менен алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, атайын комитет тараптар достук чакан группасы эл курултай өкүлдөрү менен парламент мүчөлөрү арасындагы достук бардыгелдини күчөтүп, закон чыгаруу, көзөмөлдөө кызматы сыяктуу кеңеш темаларын эмерчиктеп алмаштырып, өрнөк алууну кулачайдырып, эки тараптын нактылуу кызматташтыгы үчүн жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн жаратып берүүнү каалайт. Жавлыгжи дагы Жүнгө 15-5 жылдык жоспор программасы жана мамлекет өнүгүү жоспор законуна байланыштуу абалдарды тааныштырды. Папуа Шивели мындай билдирди. Грузия бир Жүнгө принципин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен эки мамлекеттин стратегиялык өнөктөштүк байланышын үздүксүз өнүктүрүүнү түртмөктөп, эл аралык закон жана эл аралык тартипти орто коргоону каалайт. Грузия тарап бир алка бир жол орто курууга тилкере катышып, экономика, соода сыяктуу ар саладагы кызматташууну күчөтүүнү каалайт. Грузия парламенти Жүнгө мамлекеттик эл курултайы менен достук карым катоосун тереңдетип, Грузия Жүнгө байланышынын өнүгүүсүн илгерилетүү үчүн закон чыгаруу аппараттарынын салымын кошууну каалайт. Хэвэй маекке катышты.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш төрагасы Ван Хунинг 18-нчү күнү Бейжинде Грузиянын парламент башчысы Папуа Шивели менен жолугушту. Ван Хунинг мыналарды билдирди. Жүнгө Грузия чын ыкластуу өз ара ишенген жакшы достордон. Жүнгө Грузия тарап менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын түпкү моюнсунуу принциби кылып, бир биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерде өз ара бекем колдошуп, өз ара урматтаган, өз ара ишенген өнөктөштөрдөн болууну, жөнөкөй сала жана жаңыдан гүлдөнгөн салалардын кызматташуусун тереңдетип кеңейтип, өз ара нарп жеткирген, пайда жеткирген өнөктөштөрдөн болууну, кечирик алмаштырууну тыгыздаштырып, өз ара билишкен, жакын өтүшкөн өнөктөштөрдөн болууну, көт тараптын алмаштырып, шайкешүүсүн күчөтүп, бир максаттагы сапарлаш өнөктөштөрдөн болууну каалайт. Папуа Шивели мыналарды билдирди. Грузия Жүнгө дипломатик байланыш орноткон 30 нече жылдан бери тараптар байланышы өтө зор өнүгүүнү колго келтирди. Саясий, экономика, адамгерчилик саласындагы кызматташтык табылгалары мол болду. Грузия тарап бир Жүнгө принципин бекем сактайт. Өз ара нарп жеткирип кызматташууну күчөтүп, эки мамлекет коом ар саласындагылардын достук, мээр махабатын илгери сүрүп, Грузия Жүнгө стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы бийиктикке кадам алдырууну түртмөктөнү каалайт. Ван Донгфун катарлуулар көрүшүүгө катышты.
1: Жакында ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары журналисти Дин Шуйшаң алдартып болуп, Бейжин, Хэбэй, Ички Моңгулда эсептөө күчү тор курулушун текшерип иликтеп, мыналарды бычыктады. Башчы Ши Цзиньпингдин зарыл көрсөтмө рохун тереңдей изсиз сүйлөштүрүп, 15-5 жылдык жоспор программа орнаштыруусу боюнча жогору катмардан долбоорлоо жана илмий жоспорлоону күчөтүп, мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күчү тор курулушу жана кылдат жогору өнүмдү пайдаланууну жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу керек. Бейжин жасанды акыл жөндөм жалпылык эсептөө күчү борбору жана Ички Моңгол Гудоюн эсептөө күчү байлыктарын көзөмөлдөп өлчөө жана орундаштыруу өрүшүндө Дин Шуйшаң эсептөө күчү жабдуулары жоспорунан берилген доклад угуп, эсептөө күчү байлыктарын орундаштыруу сыяктуу абалдар менен ишкелей таанышты. Дин Шуйшаң мыналарды билдирди. Эсептөө күчү мамлекеттин универсал күчүнүн зарыл чагылдырылуусу, биргелки жоспорлоп жайгаштырып тартиптүү куруп, камдоо менен муктажды шайкештирүү, эсептөө күчү менен электр күчүн шайкештирүүгө маани берип, мамлекет боюнча бир торду бачым калыпташтыруу керек. Учурда түрдүү жөрөлгөлүү жана жаңыча опурталдар айкалышып катталып, жабдуу, модель, сандуу маалымат, тор коопсуздугу боюнча сактануу жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, эсептөө күчү системасынын жалпы ийкемдүүлүгүн күчөтүү керек. Дин Шуйшаң Жүнгө бирикме кабарлашуу, түндүк Жүнгө, Лаңфаң сандуу маалымат борбору, Жүнгө көчмө кабарлашуусу КХОТ акыл жөнөмдүү эсептөө борбору жана ХФИ акыл жөнөмдүү эсептөө КХОТ базасына барып, керканлардын эсептөө күчү тору

0: жумушуна катышуу, колдонуу абалын текшерип элек деди. Тиңшөөчү мындай деп көрсөттү. Мамлекетибиздин сандуу маалымат байлыгы мол, асык атма майдан көрүнүштөрү кеңири. Бул артыкчылыктардан жакшы пайдаланып эсептөө күчү жабдуу курулушу, модель эсептөө аргасын өнүктүрүү жана сандуу маалымат байлыктары менен камдоону чакештүү жылыштатып, санарыптуу, акыл жөнөмдөшкөн өнүгүү негизин бекемдөө керек. Өз өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын куруп, алгылыктуу техника көйгөйлөрүн бачым чечип, өлчөм, калыптарды түзүп кемелдендирип, мамлекетибизде өндүрүлгөн жумшак катуу деталдардын тезден иштетилүүгө болуудан жакшы иштетилүүгө арым таштоосун түртмөктөө керек. Ички Моңголдун шамал жарыктык байлыгы мол, жашыл электрден түзгөн салыштырмасы жогору. Лингшуйшаң Ички Моңгол электр күчү тобу жана Жоңжин сандуу маалымат уланчап көмүртексиз эсептөө күчү базасына барып, эсептөө күчү менен электр күчүнүн шакешүүсү, төмөн көмүртектүү эсептөө күчүн өнүктүрүү сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Лингшуйшаң мындай бычыктады: эсептөө күчүнүн электр иштетүү муктажы тез артып, энергия байлыгына ансайын жогору талапты ортого койду. Энергия байлыктарын орнаштыруу менен эсептөө күчү жабдуу курулуштарын биргелки жоспорлоп, электр күчү аркылуу эсептөө күчүн күчөтүү, эсептөө күчү аркылуу электр күчүн илгери сүрүү керек. Электр кайнары, электр тору сыяктуу жаңыча электр күчү система үлгүсүн иштетүүнү колдоп, жашыл электрди тике жалгоодо изденип жылыштатуу керек. Быйыл жыл башынан бери эл аралык энергия базарында бир кыйла чоң термелүү көрүлдү. Мамлекет ичи энергия камдоо кебелети бааны туруктандыруу кызматын бекем жакшы иштеп, өндүрүш турмуштагы энергия иштетүү муктажын канааттандыруу керек.
1: 5-18 күнү мамлекет нормасы төрагасы Ханжын 2026 жылкы жер шары соода карзы салууну илгери сүрүү башчылар жыйналышынын ачылуу аземине катышты. Ары сөз сүйлөдү. Ханжын мындай билдирди: учурда эл аралык кырдаалда өзгөрүү жана башаламандашу чиелешип, жер шары экономика соода тартиби оор сокка учурады. Төрага Си Цзиньпин мындай көрсөттү: Вопрутал жана Капчаптарга беттешкенде ынтымакташып кызматташып, ачып жиберүү сыйдырымдуулукта бекем туруу гана жашоо туура жолу. Биз сенимди бекемдеп кол кармашып алгалап, жаңы мөрттөрдү өнүмдүү игерип, жаңы Капчаптарга тең талашып, өз ара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетүү негизинде чогуу өнүгүүнү ишке ашыруубуз керек. Ханжын төрт сунушту ортого койду. Биринчи, ачып жиберип кызматташкан эл аралык экономика чөйрөсүн чогуу жаратып, көп жактуулук жана ачып жиберип кызматташууну бекем коргоп, жер шаар соода карзы салууну эркиндештирүү, ыңгайлаштырууну сызыл түртмөктө. Экинчи, жаңылык жаратып өнүгүү жаңы артыкчылыгын чогуу жаратып, жаңы техниканын шыкак болуу жана жөндөм ыйгаруу ролун толук көрсөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу табылгаларынын ар кайсы мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү. Үчүнчү, чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгүн чогуу жогорулатып, чарба шайкешүүсү техника алмаштыруу жана өлчөмдүү жалгоону күчөтүү. Төртүнчү, бүт жер шаары экономикасынын жөнгө салуу системасылатын чогуу түртмөктөп, бүт жер шаары жөнгө салуу демилгесин дилгир жүзөлөштүрүп, чогуу акылдашып, чогуу куруп, ортук баарлануда бекем туруп, дүйнөлүк соода уюмун борбор эрежени негиз кылган көп жактылуу соода түзүлмөсүн бекем коргосок. Ханжан мындай билдирди: быйыл жүнгөөнүн 15-5 жылы башталган жыл. Жүнгөө жогору сапатта өнүгүнү сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлде сыртка карай ачып жиберүүнү кеңиртип, базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдын катардагы тижарат чөйрөсүн жаратып, ар кайсы мамлекет кирканларынын уландуу жүнгөө базарына терең кирүүсүн каршы алат. Жер шаары соода карзы салуу илгер сүрүү башчылар жыйналышын жүнгө сооданын илгер сүрүү коому баш болуп өткөрөт. Уландуу 5 кезек өткөрүлдү. Бул кезектүү башчылар жыйналышынын негизги темасы: жаңга карай жүрүп, келечекке жалгоо, чет эл өкмөт тармактары, эл аралык уюм, экономика аппараттары, чет эл соода коому жана дүйнөлүк сооданын илгер сүрүү аппараты, ошондой эле жүнгө чет эл кирканлар сыяктуулардын өкүлдөрүнөн 800 көп киши жыйналышка катышты. Ачылуу аземинин алдында Ханжын кыймылга катышкан Испаниянын 2 орун басары баш вазири, кошумча эмгек жана коом экономика вазири Диас менен жолугушту. Жакында ЖКБ борбор комитет Бангконгтиге жүнгө коммунисттик партиясынын партия мүчөлөрүн жети түрү кызматы майда эрежесин басып таратты. Ар кулактандыруу чыгарып, ар кайсы райондогу ар кайсы тармактардан астайыл салыштырып аткарууну талап кылды. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү: партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматы партия курулушунун зарыл негизги курулушу, ар даражалуу партком жана анын уюмдук тармактары жаңылоор партия курулушунун баш талабын терең изилдештирип, партияны жалпы бетке катаан жөнгө салуу стратегиялуу фанкшынын изилдештирип, партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматын бекем кармоону олуттуу саясий жоопкерчилик кылып, ички эреженин түрдүү белгилемелерин астайыл изилдештирип аткарып, ар көзөмөлдөп айдактап жетектөөнү күчөтүп, өлчөмдү бекем туруп, тартипти катаандаштырып, өткөлдү катаан кармап, тартипти катаандаштырып, партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызмат сапатын өзгөлтүксүз жогорулатуу керек. Саясий өлчөмдү башкы орунга коюп, тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, идея жактан партияга кирүүнү күчөтүп, саясий жактан карап чыгып текшерүүнү катаандаштырып, жетиштирүүчү объектилердин партияга кирүү мүдөөсү, саясий сапаты жана иш түзүндүү натыйжасын тереңдей текшерип, кирүү өткөлүн бекем кармоо керек. Партия мүчөлөр кошун курулмасын өзгөлтүксүз асылдаштырып, жаштар жана чарба жумушчулары, дыйкан зыялылардан партия мүчөлөрүн жетиштирүүгө маани берип, жаңыдан гүлдөнгөн салаларда партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматын жакшы иштеп, негизди бирдемчи бекемдеп, партиянын чакырык күчүн, уютуу күчүн, таасир күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Аталган ийке эреже жарыяланган күндөн баштап жолго коюлат.
0: КУЯ маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда эл чарбасы жаңыга, асылга карай өнүгүү турпатын сактап, күчтүү ийкемдүүлүгүн жана жашоо күчүн көрсөттү. Өндіріш қамдуу сызыл артты. Бірінші айдан төртінші айға чейін көлемден жоғары өнір жайдың қосылмалары қосылмаған.

0: жылдегиден 5,6% артты. Мында жатуу жасоочулуктун кошулма наркы көлөмдөн жогору өнөр жайдын артуусуна салым кошуу салыштырмасы 5-3 ашып артуу кырдаалы жакшы болуп, чарбанын даражасын жогорулатуу жана керектөөнү кеңиртүүгө күчтүү тирек камдады. Заманбап тейлөө уландуу бирчама жакшы өнүгүү бет алышын сактады. Тейлөө кесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4,9% артып, жалпы толкудан туруктуу артуу турпатын сактады. Мамлекет ичи муктаж уландуу кеңирди. 1-айдан 4-айга чейин коом керектүү товарлары жана тейлөө чекини сатуу жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 3,2% артып, 1-мезгилдегиге салыштырганда жалпы толкусунан туруктуулукту сактады. Мында маданият, саякат кызуулугу сыяктуулар керектөөнү өнүктүрүүгө тейлөө жүргүзүүнүн жаркын түйүнүнө айланды. Тордоо керектөө сыяктуу жаңы типтеги керектөөлөр бир гана тез өнүгүп, керектөө базарларынын өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч энергия кошту. Түйүндү чөлкөмдөргө карыз салуу бир гана тез артууну сактады. Эсептөө күчү сыяктуу жаңы типтеги негизги жабдуу курулушуна карыз салуу сызыл кеңирди. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз өнүгүү кыймылдаткыч энергиясы сызыл жакшыланып даражасы өстү. Учак жасоо, биологиялык дары буюмдарын жасоо сыяктуу жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 12,6% артып, сызыл тез артууну сактады. Санарып экономикасынын сиңип кирүүсү тез болду. Жаңыдан гүлдөнгөн чарба бүркүрөп өнүктү. Жумуштандыруу кырдаалы жалпы толкусунан туруктуу болду. 4-айда мамлекет боюнча шаар шаарчаларда текшерилген жумушсуздук салыштырмасы 5,2% болуп, алдыңкы айдагыдан 0,2% төмөндөдү. Мамлекетибиз экономикасы бир гана күчтүү сырткы опурдал соокусуна теңталашуу жөндөмүнө ээ. Жаңыга асылга карай өнүгүү турпатын сызыл сактап, жогору сапатта өнүгүүдө жаңы өнүмдөрдү колго келтирдик.
1: Коян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын ачты. Соода иштери министрлиги, мамлекеттик баж иштери баш идарасы сыяктуу тарматтар чек арадан айрылганда бажы кайтаруу иш чараларын жакшыртуу эпкинин күчөтүп, чек арадан кирүү керектөөсүн кеңиртүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Бүгүн соода иштери министрлиги сыяктуу 6 тармак чек арадан айрылганда бажы кайтаруу иш чараларын жакшыртуу эпкинин күчөтүп, чек арадан кирүү керектөөсүн кеңиртүү жөнүндөгү кулактандырууну чыгарды. Бул жолу чек арадан айрылгандагы бажы кайтаруунун 2.0 нуска саясаты чыгарылды. Былтыркы саясат негизинде мунун даражасы бирдемчи жогорулатылды. Азыркы бажы кайтаруучу дүкөндөрдүн катталуусу алида көп болбоо абалына карата саясатта ар кайсылардын четелдик жүргүнчүлөр бирчама көп болгон бир түркүм түйүндү соода чамгарагы, Көрүк району, базар, чек ара оозун эргеп тандап чыгуусун колдоп түйүндү майдан сорундарда бажы кайтаруучу дүкөндөрдүн негизинен жалпы катталуусун ишке ашыруу ортого коюлду. Бажы кайтаруу суммасы 10,000 юандан төмөн болгон бажы кайтаруу өтүнүч талондоруна карата тандап текшерүү жолго коюлат. Тең тандалган жүргүнчүлөр гана таможнанын чаныгы буюмду текшерип тактоосун кабылдайт. Мындан башка дагы сатып алган замат кайтарууну бөтөн жерде өз ара моюндоону түртмөктөп чек арадан айрылуу мөөнөтү биргелки 28 күнгө узартылат.
0: Бүгүн 53 жолку эл аралык ажайыпкана күнү. Быйылкы негизги тема ажайыпкана дүйнө менен жалгоодогу көпүрө. Жунго негизги жыйналыш майдан кыймылы Ички Монгол ажайыпканасында башталды. Алтындай нур чачкан түркүн түстүү жуңхуа өзгөчө көргөзмөсү керемет өткөрүлүп, 386 кымбат баалуу маданият эстелиги жуңхуа маданлигинин башатын чечмеледи. Хунан өлкөлүк ажайыпкана көп маалымат аразыларында көрсөтүү аргасында жаңылык жаратып, Шаңдоорундагы Мин Фанлейдин кооз өрнөктөрүн толугу менен көрсөттү. Хубей, Шижияхы, Уранысы ажайыпканасы бүгүн ачылып, Акакташ Жолборус, Акакташ Саратан сыяктуу бир түркүм кымбат баалуу маданият эстеликтери чогуу көрсөтүлдү. Юннан, Күнмин, Шижайшан археологиялык уранды бакчасы 3D санары баргасында калына келтирүү техникасына сөнүп, ХПСО урандысындагы кымбат баалуу сакталмаларды жандуу көрсөттү. Ордогыла ажайыпканасынын Майя жана Андис байыркы маданилик көргөзмөсү бүгүн ачылып, Мексика, Перу эки мамлекеттин 800 асыл маданият эстелигин чогултту. Булардын көп бөлүгүнүн тунугуш жолу жүнгө калып келинүүсү. Мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы мындай тааныштырды. 2025-жылы мамлекет боюнча ажайыпканалар күтүп алган көрөрмөн 1,560,000,000 киши иреттен ашты.
1: Бүгүн катуу жамгыр мамлекетибиздин көп жерине уландуу таасирин көрсөтүп, бир бөлүк жерлерде жамгыр абалы күчөп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар маалында чаара колдонуп, дилгир тең тайлашты. Суук абанын чыгыштан түштүккө которулуусунан улам, бүгүн жамгыр негизинен Хуанхэ, Хуайхэ, Чанжан, Хуайхэ жана батыш түштүк райондордун чыгыш бөлүгүнө чордондошту. Хуби, Жиңжоодо көптөгөн айыл шаарчаларда өзгөчө чоң жамгыр жаап, шаар районундагы чукур жол бөлүктөрүндө суу оор даражада жайылды. Нанкин шаарчасында уландуу жааган жамгырда бир бөлүк тургундар имаратын суу басып, 20дан ашуун журчулук камалып калды. Жергиликтүү куткаруу жардам берүү кызматчылары камалып калгандарды жел кайык менен маалында коопсуз жерге которду. Күйжоодо уландуу жааган жамгырда бир бөлүк райондордо тоо көчкүчү сыяктуу кооптуу абалдар көрүлүп, жергиликтүү чукул абалга тең талашуу долбоорун баштап журчулукту которуу, жолдорду шыдырлаштыруу, коопсуздук көмөскө кырсыктарын бир бирден текшерди. 17 күнү мамлекетке ачтык жана азаттык буюм белен идарасы таардан 640,000 сулияв кеземеден 250,000 чарчы метр жана чоң агымдуу суу чыгаруу помпосу сыяктуу заттык буюмдарды чукул тескеп ташыды. Бүгүн саат 11:00 мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык баш штабы Хунан Гуаншиге карата селден сактануунун 4-түнчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготуп, Хоби Чонгчинг Гүйжоого карата селден сактануунун 4-түнчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун улантуу сактайт. Ошон менен бирге эки кызмат группасын көбөйтүп, айрым-айрым Хоби Хунанга жардамдашууга жиберди.
0: Эми учка

0: Жаңылықтардан көріңіздер. Мамлекеттік статистика идарасының бүгін жарайлаған санду малыматында көрсетілішінше 4-ші айда 1-ші линиядағы шарларда жаңадан құрылған товар тұрақ жайдың сатылу басы алдыңғы статистикаға салыстырғанда 0.11% артқан. Қол дөнетме тұрақ жайдың сатылу басы алдыңғы статистикаға салыстырғанда 0.14% артқан. Арту темпі алдыңғы аймен бірдей. Статистика чөлкемінде 70 чоң орто шарларда жаңадан құрылған товар тұрақ жайлардың сатылу басы алдыңғы статистикаға салыстырғанда артқан же теңдесу деңгейін сақтаған шардан жалпы 21-і бар.
1: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билишинче кызмат ордун туруктуулап, сыйымдуулугун кеңейтип сапатын жогорулатуу аракет долбоору бүгүн жарыяланган. Түйүндү кесиптерге кызматчы иштетүү көлөмүн туруктуулоо сыяктуу жактарды эмешектеп 18 конкрет иш чараны орто коюп, жогору окуу жайларын бүтүргөндөр, дыйкан жумушчулар сыяктуу түйүндү топтун жумуштанып, чарба жаратуусун бүт күчү менен илгери сүрөт.
0: Кечээ саат 22:42 өткөндө Чаңжың 8 ташуучу ракета Хайнан соода алам иштер учуруу майданында тутандырылып мекиндиги көтөрүлүп, Чянфан жылдыздар түркүмү 9-чу түркүмдөгү тор-куроо жасанды жандоо үчүн алдын белгиленген орбитага жеңиштүү жеткирди. Бардык жасанды жандоо чабалык алыптуу, суруу милдет ойдогудай жеңиштүү болду. Буга чейин Чянфан жылдыздар түркүмү жасанды жандоочу саны 162 көбөйдү.
1: Иран зоңтуңу Пезишкаян 17-чү күнү иш сапарга барган Пакистан ички иштер министри Накби менен жолугушту. Пезишкаян мындай билдирди. АКШ менен Сыралиянын Иранга болгон чапкынчылык жоргун кабылдагалы болбойт, ал мындай билдирди. Иран коңшу мамлекеттер, айрыкча деңиз колтук мамлекеттер менен достук байланышты өнүктүрүүгө умтулса, АКШ менен Сыралия көктүү аркылуу райондор байланышын бөлчөктөмөй болду. Иран маалымат аралдысы 17-чү күнү кабарлап мындай деди. Иран жак тапшырган сүйлөшүү долбооруна карата АКШ 5 түрлүү шарт ортого койду. Мазмуну Иранга согуш төлөмүн төлөбөй 400 кг коюлдурулган уранды АКШга тапшырууну талап кылып, Ирандын бир жердеги өзөк жабдуусун сактап калып, улануу жүргүзүүсүнө гана уруксат кылып, Ирандын тоңдурулган мүлкүн бошотууга макул болбой, бардык согуш чебинде согуш токтотууну, сүйлөшүүнү кулаш жайдыруунун алдыңкы шарты кылды. Кабарда мындай дейилди. АКШ орто койгон шарттар канааттандырылса да, АКШ менен Сыралиянын байланыштуу аскер иштер үкүсү дагы эле улануу бар болуп турушу мүмкүн. Иран өкмөт тарап азыр бул кабарга жооп кайтарбады. АКШ зоңтуңу Трамп 17-чү күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран үчүн айтканда убакыт өтө чукул. Эгер Иран дароо аракетке келбесе, бардык нерседен куру калат. Көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде 17-чү күнү Трамп Сыралия зоң лиси Нетаньяху менен телефондо сүйлөшүп, Иранга аскер иштер аракетин кайра баштоо мүмкүнчүлүгүндө талкуулашкан. АКШ мамлекет аралчысынын 17-чү күндөгү эки АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлоосунда АКШ зоңтуңу 19-чү күнү Ак Сарайда мамлекет коопсуздук тобунун негизги мүчөлөрү менен жыйналыш өткөрүп, Иранга карата кайра курал колдонуу тандоосунда талкуулашуусу мүмкүн деп айтылган. Иран куралдуу кошунунун жогору даражалуу билдирүүсү Сикарс 17-чү күнү мындай билдирди. Эгер АКШ Иранга дагы бир жолу аскер иштер күсүн же аракетин жасаса, АКШ тараптын район ичиндеги аскер иштер мүлкү жана кошуну Ирандын бүткүлдөй жаңы чабуул мүнөздү ой кыялына дагы келбеген катуу соккусуна кабылат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Сыралия өкмөт 17-чү күнү бир планды тастыктады. Чыгыш Иерусалимге жайгашкан БМУ жакын чыгыш палестиндик бозгундарды куткаруу жана курулуш башкармасынын мурдагы жумуш алып баруучу жеринде мамлекет коргоону универсал жабдуусун курат. Палестин Хамас ошол күнү муну катуу айттады. Ар бул жоруктун эл аралык законго кайшы экенин билдирди. БМУ жакын чыгыш куткаруу курулуш башкармасы 1949 жылы курулган, негизинен Иордан дайрасынын батыш жээгинде Газа алкагы жана Иордания, Сирия жана Ливанда жашаган палестиндик тизимге алдырган бозгундарга адамгерчиликти куткарып жардам берүүнү камдоо сыяктуу тейлөөгө жоопту. Быйыл 1-чү айда Сыралия аталган аппараттын жумуш бүтүрүү оордун күчкө салып чагууну баштап, көп тараптын күчтүү айыптоосуна учураган.
0: АКШ деңиз армиясы 17-чү күнү мыналарды билдирди. Айдахо штаты Мавентин Хом аба армия базасында 17-чү күнү учууну көрсөтүү өткөрүлгөндө 2 учак мейкиндикте сүзүшүп кетти, ары кулады. 4 учак кызматкери серпилип жанын куткарды. Азырга чейин эч кандай жаралануу, көз жумуу маалыматы берилбеди. АКШ маалымат аралдарынын кабарына негизделгенде мейкиндикте сүзүшкөнү АКШ деңиз армиясынын 2 ARA-18G типтүү паушаучу авиаматка электрондук согуш учагы. Кырсык себеби али текшерилүүдө. Учууну көрсөтүүнүн кийинки бөлүгү күчтөн калтырылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Бармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш

0: Күндүктөн 4-5 бала шамал чыгып, артынан 6-7 балга өзгөрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Чен Сяожан, Эркин Тунияз автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду. Ары маектешип, илим техникада жаңылык жаратуунун жалпы тулкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күчтүү таянч болууну баса көрсөттү.
1: Чен Сяожан, Эркин Тунияз Үрөмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып текшерип изилдеп, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жогору деңгээлде ачып жиберүүсүн күчтүү таянч менен камдоону баса көрсөттү.
0: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 9-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 41 болду.
1: Шинжаңдын 6-4 даярлануу, камсыздандыруусун чыгаш агылуусу секунд даражада бүтөрүн ишке ашырды.
0: Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолунун жалпы линиясы 2027-чи жылы салынып бүтүп каттоого берилет.
1: 2026 жылдык эл аралык ажайып гана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Бай ооданында өттү.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чен Сяожан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5-нчи айдын 18-нчи күнү автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду ары маектеште. Чен Сяожан мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүбүз жилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Жумха Урутуу Ортук Тулку Таанын бекем уютуну негизги линия кырууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңырык жаратуу ышка өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилей жолго коюп, илим техникада күчтүү район, ишмерлер жагында күчтүү районду бачым куруп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы тулкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, райондун илим техникада жаңырык жаратуу борборун жаратып, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну илим техника таянчы менен камдоо керек. Чен Сяожан, Эркин Тунияз, Шинжаң ДШ-сү өлкө министрлик чогуу курган көмүртек негиздүү энергия байлыгы химиясы жана пайдалануу мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканасына келип, изилдөө багыты, техника өткөлүн ассадуу, кесип окутуу изилдөөнү бириктирүү сыяктуу абалдарды билип, мамлекет даражадуу илим изилдөө өрүшү ролун чыныгы көрсөтүп, Шинжаңдын энергия байлыгы кесибин өнүктүрүү алгылыктуу ажатына үйрүлүп, орчундуу илим техника түрдөрүн төп жолго коюп, жетишкендиктерин айландыруу деңгээлин жогорулатып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого күч кошууну табыштады. Автоном райондук илим техника назаратында илим техниканы өнүктүрүү стратегиясын изилдөө ордунун түрдүү кызматтарын текшерип изилдеп, илим техника стратегиясы менен саясат назариясын изилдөө деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, илим техника кызматташтыгын кеңири кулаш жайдырып, Шинжаңдын илим техникада күчтүү район курулушуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн үмүт кылды. Дагы байланыштуу башкарма ишканалардын кызмат абалын көздөн көчүрдү. Артынан Чен Сяожан, Эркин Тунияз, автоном райондук илим техника назараты, жетекчилик банзасы жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары, Жоңго Курулуш Академиясынын академиги жана жогору окуу жай илим изилдөө орундарынын өкүлдөрү менен маектешип алмаштырып, автоном райондун илим техникада жаңырык жаратуу кызматы докуратын тыңшады. Чен Сяожан мына буларды баса көрсөттү. Мамлекеттин негизги изилдөө жалпы толкулуу жайгаштыруусуна демилгелөө жоорулушуп, Шинжаңдын иш жүзүндүгүн таканчыктап, энергия байлыгы кесибинин өнүгүүсү, ачтык коопсуздугун камсыздоосу, экология чөйрөнү коргоо, жогорпиялык коопсуздукту коргоо сыяктуу багытты мерчиктеп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы курулушуна үйрүлүп, негизги изилдөө системасы жайгаштыруусун кылдаштырып, илим курулушу менен ишмерлерди тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, саясат, каржы салуу сыяктуу колдоо камсыздоо эпкинин арттырып, жаңырык жаратуу өнүгүүнүн негизги назария таянчы менен илим техника кайнары камдоосун токтоосуз күч алтуу керек. Орчундуу стратегиялуу ажатка үйрүлүп, колдонмолуу изилдөөнү жылыштатып, Шинжаңдын жөрөлгөлүк кесиптин даражасын өстүрүп өзгөртүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип соройтуу, келечектүү кесиптерди жайгаштырып куруудай түйүндүү алкактарына бекем кадарып, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ас салынуу сызыл жылыштатып, жасанды акыл жөндөм аркылуу илим изилдөөсүнө кубат ыйгарууну бачымдатып, жогору кубат даражалуу жаңырык жаратуу өрүшүн куруп, шайкештүү изилдөө менен өткөлгө ас салынуу ичкерилей жылыштатып, керхананы негизги толку кылган базар жаштарды жетекчи багыткылган кесип мектеп илим изилдөө орундары терең жугурдушкан техникада жаңыртуу системасын куруп

0: адамдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби үйрөнүүсүнө таянч болуу керек. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, пайдалануу жолун шыдыралаштырып, негиз изилдөөсү, колдонуу ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруу жаңыркчылатуу желесин ачып, илим техника жетишкендиктерин айландыруу механизмин кемелдендирип, илим техника жетишкендиктерин айландыруу тейлөө курбатын өстүрүп, керканалардын негизги тулкулуу ролун күчөлтүп, илим техника жетишкендиктерин орун алтыруу, айландыруу берекетин токтоосуз жогорулатып, илим техника жетишкендиктерин тезден реал өндүрүш күчүнө айландырууну түртмөктөө керек. Агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктөрүнө жылыштатып, агартуу желеси, ишмерлер желеси жана кесип желесин, жаңырык жаратуу желесин берекеттүү чиркештөрүнү илгери сүрүп, илим техника ишмерлер кошунун куруп күчтөндүрүп, илим техника түзүмө ысылатында жаңырык жаратууну тереңдетип, баалуу системасы менен шыктандыруу механизмин кемелдендирип, илим техникада жаңырык жаратуу экология курулушун күчөтүп, эмгекти урматтаган, билимди урматтаган, ишмерлерди урматтаган, жаңырык жаратууну урматтаган жакшы маанайды жаратып, ар кайсы түрдөгү ишмерлерди Шинжаңда камсыз изилдеп эмнеркин жаратууга бет алдыруу керек. Партиянын илим техника кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, бир өңчөй жоспорлоо жана чоку долбоорду күчөлтүп, маалия илим техника салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, илим техника системасынын илим техника кызматын бекем кармоо негизги толкулуу жоопкерчилигин чыңдап, туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашыш айдырып, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл тереңдетип, таза истил турус маанайлуу саясий экологиялык жетектөө аркылуу жакшы болгон өнүгүү чөйрөсүн калыптандыруу керек. Каденко менен кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5 айын 17 күнү Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып, аба жол түйүн курулушунун өнүгүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Чжиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын экономика, коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Чен Сяожан, Эркин Тунияз, Шинжаң учак жай тобу толук район башкарып тизгиндөө борборуна барып, учак жайдын жүргүзүлүү башкаруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, мунара секисине чыгып мейкинде каттоосун башкаруу, кезекчи учактарга кол башчылык кылуу, орундаштыруу жана агым мөлчөрүн тескеп тизгиндөө сыяктуу абалдарды көздөн көчүрүп, акыл идиректүү учак жай курулушунун илгерилөөсүн ээлеп, аба жол башкаруу, элдик аба жол, каттоо сыяктуу тармактардын жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырды. Шинжаң учак жай тобу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң учак жай тобунун жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 186 миллион 935 миң адам ирээтке, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1 миллион 208 миң тоннага жеткен. Мунун ичинде 2025 жылдык жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү менен жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрүндө кош озууну ишке ашырып, айрым-айрым 54 миллион 73 миң адам ирээт, 403 миң тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 12.4%, 34.1% арткан. Быйыл биринчи мезгилде ишке ашырган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 12 миллион 525 миң адам ирээт, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 78 миң тоннага жетип, өнүгүү жашоо күчү сызыл көрүнүктөнгөн. Чен Сяожан текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасынан турган стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекеттин орошон стратегиясына тейлөө жүргүзүү, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу, арлуу телинен кооз аба жол сапарга чыгуу ажатын канааттандырууну эмерчиктей, аба жол ташмалынын ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоо, жакшы кадам алууга тейлөө жүргүзүп камсыздоо керек. Аба жол түйүнүнүн жөндөм система курулушун бачымдатып, универсал ысыроолук каттоо торун жакшыртып, мейкиндик жибек жолун күчөп шыдырлаштырып, мамлекет ичи аба жол линияларын кылдаштырып жакшыртып, бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттер менен болгон аба жолунда өз ара байланышуу, өз ара туташууну күчөтүп, сыртты туташтырган, ичте шыдыр каттам торун жаратып, эл аралык зат жүгүртүү жол курулушун күчөп жылыштатып, аба жол ташымалынын таянч болуу жөндөмүн

0: токтоосуз өстүрүү керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүүсүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп, аба жол кошулган заманбап кесипти жууруулуштурууну тереңдештирип, аба жол зат жүгүртүү кесибинин көлөмүн кеңиртип, түйөндүү райондон учак жайга жакын кесипти өнүктүрүп зоройтуусуна үйрүлүп, асыл саякат аба жол линиясын жаратып, төмөн мейкиндик экономикасын жетиштирип өнүктүрүп, чек ара аттаган электрондук сооданын сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатып, жогор сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын, жаңы артыкчылыгын жаратуу керек. Негизги жаптуу курулушунун берекет жөндөмүн күчөп өстүрүп, түйөндүү учак жай жоспор курулушун күчөтүп, терегелешкен жаптууну жакшыртып, аба жол ташымалы менен башка каттоо ташымалын кайын шайкештирип жүргүзүүнү жылыштатып, универсал камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, акыл эдиректүү аба жол курулушун бачымжылыштатып, тижарат башкаруу курбатын жана тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, аба жол ташымал ишинин өнүгүүсүн мыктуу таянч менен камдоо керек. Өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, коопсуздук башкаруусу жана көмүскө кырсыкты сыдыра текшерүү жөнгө салууну дайымдуу кулашайдырып, толук барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдоо жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзүндүк коопсуздук деңгээлин өстүрүп, аба жол коопсуздугунун төмөнкү чегин чечкен кайтаруу керек. Кадинкабен текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 18-нчи күнү Аптыным районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы бүтүрүүгө тапшырган 9-нчу түркүмдөгү калык арыздоо маалымдоо делоосунан 41-ди кабылдады. Түйүндү көбүн бурулган делоо жок. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 37, кат аркылуу келгени 4 болгон. 41 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Алтай аймагыныкы 3, Санжуку автоном областыныкы 3, Байынгул Моңгол автоном областыныкы 2, Эле Казак автоном областыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздоо маалымдоо делоосунда чөйрө булгануу суу түрү боюнча бөлүнүп атмосфера булгануу суу делоосу 19, ызычуу булгануу суу делоосу 10, катуу керексиз буюмдар булгануу суу делоосу 4, экологиянын бузуруусу делоосу 2, суунун булгануу суу делоосу 1, башка булгануу делоосу 5 болгон. 5-нчи айдын 18-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыным районунун бүтүрүүсүнө тапшырган 40 арыздоо маалымдоо делоосу жалпы 9 түркүмдө 410 жеткен. Түйүндү көбүн бурулган делоосу 22. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 363, кат аркылуу келгени 47 болгон. Жогорудакы арыздоо маалымдоо делоосу катыштуу белгилеме боюнча жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырылды.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 18-нчи күнү Аптоном райондук 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 79-нчу жолкун мудурлар жыйынын ачты. Аптоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул жыйынды башкарды. Жыйында кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулуп, кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу сунуш долбоорун Аптоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйынында карап чыгуу чечим кылынды.
1: Аптыным районубуз дарылануу камсыздандыруусун оңтойлуу чыгаша кылуу ысылатын жалпы бетке жылыштатып эсебин үзүүнү бүтүрүү берекетин арттырып 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусун чыгаша кылууну секунд даражада бүтүрүүнү ишке ашырды. 2025 жылдын этегине чейин бүт Шинжанда дарылануу камсыздандыруусу өң таанытып чыгаша кылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптап эсебин жабуу суммасы 4 миллиард теңгеден ашты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аптыным райондук дарылануу камсыздоо идарасы көзөмөлдөп өлчөө жана электрондук эсеп жабуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбинг Аптыным районубуз дарылануу камсыздоосун оңтойлуу чыгаша кылуу системасынын жалпы беткей даражасын өстүрүп, ноокастар 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусун чыгаша кылууга таянып, 3 секундтан 15 секундка чейин эсебин жабууну бүтүрө ала турган тааныштырып мындай деди. Өң таанытып чыгашалаганда чар даректи сыдырып чыгаша кылуу, ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыгашалуудан турган 4 түрдүү чыгашалуу ыңгайынын негизинде туугандарына чыгаша кырып, үй бүлөсүндөгүлөргө ортак чыгаша кылуу тейлөөсүндө жаңырык жаратып жана кеңиртип 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусун чыгашалууга чордондуу тейлөө системасын куруп, журчулукту дарылануу камсыздандыруу ысылаат алып келген оңтойлуктардан баарландырды. Учурда өң таанытып чыгашылуу көп майдан көрүнүштүү күбөлүксүз эсеп чабууну колдой алат. Чаардаректи сыдырып чыгашагырып бүтүрүү убакты 15 секунд ичинде кыскартылды. Көчмө чыгашалууду чөнтүк телефонду колдонуп интернетте номер алуу ак төлөсө болот. Ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыгашалуу банкке ишенимдүүлүк сомбасына таянып оору даарыланып соңунан ак төлөөнү ишке ашырды. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң доктурканаларда түрдүү чыгашалуу ыңгайы нооказдардын доктурга көрүнүшүн ан сайын оңтойлуу улаштырды. Автоном райондук эл доктурканасы акаадуу эсебин жабуу бөлүмүнүн кызматкери Чаң Иң мындай деди. Даарыланууда өң таанытып эсебин жабуу терминалы жалпы бетке орундаштырылып, ноокастар даарылануу камсыздоосу картасын жөн билигин алып жүрүүнүн кереги жок, тек бет тааныста эле эсебин жабууну бүтүрө алат. Үй бүлө мүчөлөрү мээр махабат номер аркылуу үй бүлөсүндөгүлөр үчүн өкүл болуп эсебин жапса болот. Көркөм жүнгө сапара.
0: Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экологиялык саякат жери типик мисалы биринчи түркүмүн жарыялады. Мамлекет боюнча жалпы 20 мисал тизмеге кирди. Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы тизмеге чыгып, Шинжандан бирден бир баалоого ээ болгон мисалга айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы Дагайдоо Көрүк районунун өзөктүү курам бөлүгү. Бүт жер шаарында көлөмү эң чоң Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда бүгүнгө чейин байкалган бирден бир адамзаттын конуштанган урандысы бар Ярдан тобу эсептелет. Бул жер Петрозавор журту. Бүт жер шаарында бирден бир 3 өлчөм эстролук сакталган Петрозавор жумурткасы жана балапан таш катмасы ушул жерден казып алынган. 2022 жылы мамлекеттик изилдөө илим лагери деп бааланган. 2023 жылы Жүнгө экспедиция коому мамлекет ичиндеги тунгуч эл аралык экспедиция бакчасы деп моюндаган. Комул Ярдан Дагайдоо Көрүк районунун жүргүзүү башкаруу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ву Чиюй мындай тааныштырды. Учурда Көрүк районубуз жалпы 500 миллион юань каржы салып, саякаттоо жолтору жана саякатчылар тейлөө жабдуусун жакшыртты. Биз өзөктүү саякаттоо жолторун курдук. Чыгыш эшикте жылгын сайроону, түндүк эшикте саякатчылар тейлөө борбору бар. Учурда негизинен саякаттоо жолу жана Көрүк түйүнүндө сигнал негизинен каптоону ишке ашырдык. Көрүк району Дөңхуаң, Турпан сыяктуу жерлер менен туташтырып, көп район аттаган асыл саякат линиясын алып чыктык. Вучоюу мындай деди. Бакчабыз экологияны коргоо кызыл сызыгын катаан бекитип, какыр талай экологиясын калыбына келтирүү менен саякатты ачып өнүктүрүүдө тең салмактуулукту тапты. Мындан кийин Жүнгө Петрозавор ажайып канасын куруп, изилдөө үйрөнүү, экспедициялоо сыяктуу кесип турпатын байытат. Ошондой эле маданият саякат кесибине сөөнүп, айланадагы айыл кыштактардын кирешесин ашырууну түртмөктөйбүз. Көрүк район дүйнөлүк Ярдан Петрозавору журту маркесин Петрозавор Ярдан Жибек жолу экология илим техника сыяктуу 5 түрдүү өзөктүү маданият негизги темасын эмерчиктей изилдөө үйрөнүү туюнуу сабагын токтоосуз узартып калың орто баштагыч мектеп окуучулары жактырган табигый геологиялык сабакканага айландырат.
1: Мамлекет таш жолу 218 линиясы Нарат Балгынтай таш жолунун курулуш жүрүшү учурда 90% бүтүп, бүт линияны 2027 жылы куруп бүтүү пландалган. Эми кабардан угасыздар. Нарат Балгынтай таш жолу Иле Өрөөнү менен Корданы жалгаштырган зарыл жол. Күнөс ооданы Нарат шаарчасынан башталып, Хыжым ооданы Балгынтай шаарчасында аяктайт. Бүт узундугу 215,391 км. Кош багытта 4 автоуна жолу боюнча биринчи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынат. Азырга чейин түрдүн биринчи кырдаардык бөлүгүндө курулуш милдетинин 85% бүтүргөн. Нарат Балгынтай таш жол биринчи кырдаардык бөлүгү түрүнүн орун басары директору Каулыгылы кабарчыга мындай деди. Бүт линияда тоннель жолу туташтырылды. Азыркы баскычта кошумча курулуштар түйүндү түрдө жылыштатылып жатат. Учурда жол бети, каттоо коопсуздугу, жашылдандыруу жана тоннель трансформатор станциясы сыяктуу курулуштарда эбак козготулду. Төрдүн биринчи кырдарлык бөлүгүн Нарат таңктуу көрүк районунда барып жумуш иштөө бети абдан тар. Эки жагын тоо тулкусу курчап турат. Курулуштун кыйындыктары жасы абдан чоң. Кабылды тааныштырып мындай деди. Төрү бөлүмүн башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин чындап, курулушту уюмдаштырууну кылдаштырып, адам менен машина заттык буюм материал күчүн бирөнтүү жоспордоп шайкештирип, сапат, коопсуздук, кызыл сызыгын катаан сактап, ар кайсы бөлүмчө төрү жумуш тартибин жогору

0: кетти чиркештирет. Бул түр бүтүп аптоуна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейинки аптоунада жүрүү убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Ошону менен бирге өлкө таш жолу 12-чи линиясы Эдкут, Турпан, Токсун, Балгынтай таш жолу менен өз ара жалгаштырылып, Тянь-Шандын түштүк катпалындагы жогору ылдамдыктагы таш жол чоң жолун курат.
1: Азыркы учур ачтык эгин айдоосун башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, жер жерлери дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей кирип жетекчилик кылууга уюмдап, илим техника аргасы аркылуу жайка ачтык өндүрүшүндө мол түшүм алууга өбөлгө болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Манас ооданынын 45 000 мол күзгү буудайы куйругулаш башалуу мезгилине кирди. Лотхои шаарчасы Жаожаржон кыштагында эки өсүмдүк асроо учкучсуз учагы бейдоо жол баштоо системасы алдын долбоорлогон аба жол линиясы боюнча туруктуу учуп, курт өлтүрүү дарысы, бактерия өлтүрүү дарысы, өсүмдүктүн өсүүсүн тескөө дарысы жана жалбыракка сепчүү жер семирткичти текшип буудай айдоосуна чачышты. Өстүрүүчү түтүн Манин мындай деди: «Биз техниктердин жетектөөсүндө маалында буудайга бир жолу чачып үчтөн коргонууну алып бардык. 500 модон ашуун жерде жарым күндө негизинен жалпы беткей бүтүрүп, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруу абдан көрүнүктүү болду. Токсуу ооданы 230 000 мо күзгү буудайга учкучсуз учак аркылуу өсүмдүк коргоо бир чачып үчтөн коргонуу жумушун кулаш жайдырды. 5-чи айдын этегинде жалпы беткей бүтөт. Токсуу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун агроному Юандалин мындай деди: «Айдоо техникасында жетекчилик кылуу тейлөөсү, дарт курт зыянын күзөтүү, алдын эскертүү кызматын дайымдуу жакшы иштеп, акыл жөндөмдөшкөн, машиналашкан өсүмдүк коргоо жаңы техникасын күчөп жайылтып, буудай айдоосун башкарууну бүт барыштуу бекем кармап, жайка аштыктан мол түшүм алууга, дыйкандардын кирешесин ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Чөйчөк шаары Эмин айылы Леушин кыштагынын жүгөрүсү майса мезгилинде чөп отоо, дарт курт зыянын алдын алуу тизгиндөө баскычына кирди. Дыйкан түтүндөр техниктердин жетектөөсүндө чөбөлтүрүү дарысы жана дарт курттун алдын алуу дарысын илимий чачты. Кыштак тургуну Ен Юда мындай деди: «Жакшы жабдуу, жакшы техника болгондуктан жер айдоо абдан жеңил болууда. Быйыл жүгөрүдөн жакшы түшүм алууну үмүт кылам».
0: Азыр Лопнур кендирин майсасын чөлгө көчүрүп тигүүнүн эң жакшы мезгили. Бул мезгилдерде Лопнур ооданы Такламакан чөлүндө Лопнур кендирин майсасын көчүрүп тигүү кызматын кулаш жайдырып, 28 миллион түп Лопнур кендирин майсасын көчүрүп тигүүнү пландады. Эми кабардан угасыздар. Такламакан чөлү Лопнур ооданы Жөңгө салуу районунда курулуш кылуучулар шашылыш электр торун кураштырып, тамчыратып суугаруу куур торун төшөп, Лопнур кендирин майсасын көчүрүп тикти. Быйыл Лопнур ооданы Такламакан чөлүнө жаңыдан 20 000 мо жерге жасанды Лопнур кендирин өстүрүүнү пландап, жер түзүлүшү тегиз, кум дөбөлөрүнүн вертикал айырмасы эле кичик болгон жерлерди чордондуру берет деди. Өстүрүүчү керхана Шинжаң Чычхуаң Каңноң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жоюн Фынга барчыга мындай деди: «Өстүрүү барышында бул жер түзүлүшү, жер кебетеси дагы суу байлыгына негиз Лопнур кендири менен сөксөөлдү өстүрүп, чөптү сугарууну бириктирүү формасында шамалдан коргонуп кумду бекемдедик. Азыр менин артымдагы бул чөп чарчысы шамалдан ылымтарап кумду бекемдейт. Жогору төмөн кум чатырлары бороондун тездигин акырында туруулун аткарып, биз өстүргөн өсүмдүк жамынчыларын коргойт. Лопнур кендири кургакчылыкка шорго байымдуу, кум бороонго каршы турат. Чөлдө шамалдан ылымтарап кумду турактандыруу боюнча жергиликтүү өсүмдүк. Көчүрүп тигүүнүн катарга кошулуу салыштырмасын камсыздоо үчүн баардык Лопнур кендиринин майсасына бирдей бастырмада чордонду жетиштирүүнү жолго коюп, токойчулук жана жайыт тармактары бүт барышында чектелген. Лопнур оодандык токойчулук техникасынын жайылтуу борборунун инжиниери Ньюжен Чаң мындай деди: «Азыр биз бүт мамлекеттен 114 сортту жыйнадык. Бул Лопнур кендиринин сортунун баардыгын биз тандап жетиштирип чыкканбыз. Биздин шамалдан коргонуп кумду бекемдөө, агын жүрөөгө каршы турууга ылайык келген сорт. Ошону менен бирге жергиликтегилер Лопнур кендири байлыгы артыкчылыгына таянып, Лопнур кендири ширесине иш кошуу заводу, желимиздештирүү заводу сыяктууларды куруп, кесип желесин узартты.
1: 5-нче айдын 18-нче күнү 2026-нчы жылдык 18-нче май эл аралыгы жайыпкана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Аксуу аймагы Бай Одандыга жайыпканада өтүп, Шинжаң жайыпкана иштеринин

0: өнүгүү баяндамасын жарыялап, көптүрдүү маданият ажайыпкана саласындагы зарыл жетишкендиктерди жалпыга жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Таңчуэ Чендин кабарынан угасыздар. Кыймылда бүт Шинжаңдагы эң чоң одан даражалуу ажайыпкана, бай одандык ажайыпкана расмий ачылды. Ажайыпкана ичине тизилген 736 жүрүш, маданият эстелик буюмдар көргөзмө буюму, карапа буюм, мис буюм сыяктуу көп түрүн камтып, убакыт аралыгы тарыхтан мурдагы маданийликтен Юань, Минг, Чин доорна чейин болуп, бай одананын байыркы күзөн маданиятынын өзөктүү району, Жибек жолундагы зарыл түйүндүн тарыхый тамырын толук көрсөтүп берди. Аксу аймагы бай одандык ажайыпкананын башчысы Фэн Ян мындай деди. Биз маданият эстеликтерди коргоочулардан болуп эле калбай, тарыхтын баяндоочуларынан, маданият таратуучулардан болобуз. Мындан кийин биз ажайыпкананы өрүш кылып, ажайыпканада сакталган маданият эстелик буюмдарынын наркын терең казып, байдын аңгемесин, күсөн аңгемесин, Шинжаң аңгемесин жакшайтабыз. Кыймылда дагы мамлекеттик ажайыпкана боюнча 10 көргөзмө буюмдарын кылдаттап тааныштыруу, ажайыпканада жүнгөнү окуп түшүнүү, негизги темалуу көргөзмөнү тааныштыруу сыяктуу көп түрдүү маданият ажайыпкана жетишкендиктери жалпыга жарыяланды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты парты группасынын орун басары шудеси, назарат башчысы Күлү Абилим, Шинжаңда азыр каттоого алынып эстеликке калтырылган ажайыпкана 150 болуп, ажайыпкана Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, улуттар ынтымактуулугун арттыруунун зарыл өршүнө айланганын билдирип мындай деди. 2025 жылы бүт райондогу ар даражалуу ажайыпкана эстелик сарайында жалпы күтүп алган көрөрмөн 16 миллион киши ирээттен ашуун болду. Мында жаштар өспүрүмдөр 4 миллиондон ашуун киши ирээт болду. Көчмө ажайыпкана жыл бою Тяньшандын түштүк түндүгүн аралап, шаар айыл мектеп бакчасы менен негизги катмар коомдук конуштарына барып, жылына орточо 3000 майдандан ашуун кыймыл кулаш жайдырып, миллиондон ашуун киши ирээт тейлөө жүргүздү. Ажайыпкана Шинжаң аңгемесин баяндап, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуудагы жандуу сабакка анык айланды. Эл аралык ажайыпкана күнү мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери окшош шаарында 300 майдандан ашуун үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
1: Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа уруту ортоо тулкусу.
0: Орто түздүктөгү туташ кеткен кыш таш шаар дубалдарына окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргону белги от мунары, бекиниш коргону өтөңдөр менен туташып эрме чөлдү тепчип өтөт. Чакылык ооданындагы Миран урандысы, Кучар шаарындагы Кызыл Кага белги от мунары сыяктуу көптөгөн жерлердеги улуу коргондун маданият эстеликтери сакталып, нече миң жыл бой көтөрүп турган. Бул ар кайсы доорлордогу борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганынан белги берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Шуандын белги от мунары Жибек жолун тепчип өттү. Улуу коргон мамлекетке күбө болду атындагы кабарын угасыздар. Чакылык ооданынын Миран урандысында 2 белги от мунары, Чакылык ооданынын ичинде 6 белги от мунары бар. Белги от мунардын жасалуусу ары мамлекеттин биримдигин коргогон, ары орто түздүк менен батыштын каттоо коопсуздугуна кепилдик кылган. Таклимакан чөлүнүн түштүгүндөгү Чакылык ооданында Миран улуу коргону мамлекет маданият бакчасы эрме чөлдө тунжурап бой көтөрүп турат. Бул жердин көптөгөн жеринде жакшы сакталган байыркы белги от мунары жана бекиниш коргону бар. Ал батыш бөлүк улуу коргон системасынын типик өкүлү. Чакылык оодандык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парты группасынын мүчөсү, маданият мурастар ажайыпканасы сарайынын башчысы Фэң Жин, чек ара райондогу улуу коргон 2000 жылдан ашуун убакыттагы өзгөрүүлөргө күбө болгонун тааныштырып мындай деди. Улуу коргондун башына барып чогулуп, баардык бектиктер шайкештүү. Улуу коргон дүйнөдөгү салмагы эң чоң маданият мурасы. Ага мамлекетибиздин тарыхта өткөн падышалыктарынын чек ара райондо башкаруу, шаар курулушу, экономика өнүгүүсү сыяктуу ар кайсы жактардагы идея жана акыл парасаты уюган. Байыркы белги от мунары аскерий абалды, сактык менен коопсуздук коргонуусун жеткизип эле калбай, Жибек жолу соодасынын шыдырлыгы жана карым каттоо амандыгын коргогон. Көпчүлүккө тааныш болгон улуу коргонго окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргонунда туташ кеткен коргон жок. Тескерисинче, бир жүрүш жергиликтин абалына жараша иш көргөн, жөндөмү кемелдүү болгон универсал коргоо системасы бар. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хо Шиңжун учурда Шинжаңда каттатылган улуу коргон байлыгы 400-дөн ашуун нуурунга жете турганын тааныштырып мындай деди. Бул дубалды негизги толку кылган арткы септе аскер тургузган коргон, алдыңкы жагында сигнал бере турган белги от мунары линиясы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжаңдагы зор мөлчөрдөгү коргон, белги от мунары, өтөңдөрдүн баары Шинжаңдын улуу коргон байлыгы категориясына киргизилди. Бул түрдөгү аскерий шаарча жабдууларынын батыш өрөөндө кең көлөмдө жайылганы, борбордук комитеттин батыш өрөөндү өнүмдүү башкарганынан жана жөнгө салганына өкүлдүк кылды. Байыркы Жибек жолунун орто жолун бойлой батышка карай жүргөндө белги от мунары коргон линиясы мал тизилген. 700 канча километр алыстагы Кучарда дүйнө маданият мурастары болгон Кызыл Каага белги от мунары Миран коргону менен өз ара үндөшүп турат. Маданият ажайыпкана орду кызматкерлери бул эрме чөлдө 2000 жылдан ашуун бой көтөрүп турган белги от мунарын илимий оңдоо жана узун өнүмдүү коргоону кулаш жайдырууда. Кучар Күсөн ажайыпканасынын башчысы Малили мындай деди. Биз азыр адистер менен иштиктүү далил деп, тулкусуна анча чоң зыян жеткизбеген абалда бул ажайыпкананы ремонт кылып калыбына келтирип, өнүмдүү түрдө узун өнүмдүү коргоо алып барабыз. Суук өтөң алыс болуп, чек ара белги от мунарлары өз ара карашып турат. Хан патшалыгы доорундагы чек ара райондо тың жерди ачып дыйканчылык кылуудан тарыхтан бери оңдоп башкарууга чейин Тияншандын түштүк жана түндүгүндөгү белги от мунары улуу коргону Жибек жолу маданиятын байланыштырып чек ара райондун амандыгын коргоп келген. Алар аскердик коргоону жабдуулары болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу улуттардын жоорулушуусу, маданиятынын бирин бири өрнөк кылуусундай тарыхый күбөчүсү. Фэнжэнь мындай деди. Ага Жунхуа улутунун бир түрдүү руху, эмгекчилдиктин акыл идиреги, ийилбес сынбас кайраты менен улуу коргон жаралып, кажыбас талбас улуттук руху менен кайраты уютулган.
1: Кечээ 5 айдын 18 күнү Иледи атындагы кино түрүнүн баштоо эми Тияншан кино студиясында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Иледи атындагы кино автоном райондук парткум бүгүт бөлүмү уюмдаштырып пландап, Тияншан кино студиясы жасап тасма карат. Азыркы заман жазуучусу, элдик көркөмүн өрчү деген мамлекеттик атага ээ болгон Ваң Мыңдын Иледи атындагы чыгармасынан өзгөртүлүп жасалат. Автоном райондук адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары түйүндүү курулуш ошондой эле адабият көркөмүнөр колдоо шыктандыруу сыйлыгы түйүндүү түрү. Аземет көрүүнүн ак майданында Ваң Мың Мырза кинонун атын өз калеми менен жазып, тасманы жасоо группасына туусунду. Нах майданда дагы өз ара китеп сунуу, классикалык чыгармаларды декламациялоо сыяктуу кыймылдар кулаш жайдырылды. Ваң Мың мындай деди. Шинжаңдагы ар улут кейипкерлери ар түрдүү. Ошону менен бирге аларда бир түрдүү кызуулукка, бир түрдүү жашоо күчүнө ээ. Үмүткөрлүккө, романтикага, элестетүү күчүнө толгон. Бул кейипкерлер эгер токтоп калса, бул фильм токтоп калат. Билүүгө караганда жаратмандык тобу 2025 жылы Илеге барып материал чогултуп, чыгарма көп жолу сылыктанып расмий бекитилген. Түрдүү бир жөнкү жоспор кызматы тартиптүү жылыштатылган. Кинону 2026 жылдын кийинки жарым жылынан баштап тасмага алуу 2027 жылдын этегинде жасап бүтүп жарыялоо пландалган. Кино 20-нчы кылымдын 60-нчы жылдарындагы элени аркы көрүнүш кылып, ар улут журчулугунун бири-бирин коргоп, өз ара жардам берүү, өз ара сырдаш болуп чуурулушудай жагымдуу өтмүшү баяндалган. Иледи атындагы кинонун снаристи Чиң Ие мындай деди. Бул чыгармада жазуучу Лаобаңдын өзүнүн сезингендери, анан бул жыгашчы Марк, Алия көптөгөн жандуу кейипкерлер бар. Алардын тагдыр аркылуу адамдар ортосундагы өз ара түшүнүү, сыйдыруучулук баяндалган. Абдан таасирдүү. Менин бул фильмден күтө турган үмүтүм бул кино аркылуу Шинжаңга болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле доордун негизги темасына болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле Шинжаң жергесине болгон сүйүүмдү өстүрүү. Иледи атындагы кинонун режиссору Шерзат Якуп мындай деди. Биздин чыгармачылык тобубуз азыр Иледен илгерки баяндайды издемекчи болуп жатат. Биз мүмкүн көрүнүш жаратып, өз учурундагы тарыхый көрүнүштү көз алдыга тартабыз. Сөзсүз көрөрмөндөр ыраазы болгудай, көрөрмөндөр моюндагыдай жакшы асыл чыгарма жаратуу үчүн чымырканабыз.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары, Үрүмчү шаардык эл курултайы туруктуу комитети партгруппасынын мүчөсү, орун басар мудуру, шаардык баш жумушчулар уюшмасы партгруппасынын орун басар шудиеси, төрагасы Саобин тартипке, законго оор даражада кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү түрдө өзү

0: тарабылуусун маалымдап, учурда Абдонум райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылы Малия Министрлиги жалпылык маданият тейлөө системасы курулушу жана маданият мурастарын коргоо, мураскердик кылууга болгон каржы салынма эпкинин сызылашырып, учурда Абдынам районубузга түшүргөн 2026 жылдык борбордун маданият түрүнө которуп төлөгөн каржысы 955 миллион юан болду.
0: Жакында Чебек жолундагы иле атыр жытка толгон Шемфади, иленин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштыруу жыйыны, Жибек жолундагы иле түндүк жергесин жыпар жытка бөлүү марке тааныштыруу кыймылы Бейжинде жеңиштүү өттү. Шинжан коңур уюу этин өкүл кылган иленин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү Бейжин Шемфади айыл чарба түшүмдөрүн дүң таратуу базары менен Бейжин дашөөсү мектеп бакчасында чордонду жарык көрүп, 5 кархана жалпы 261 миллион юандык токтомго кол коюшту.
1: Шинжанга шандуу жардам берүүнү сөөжөт кылган мамлекеттин туңгуч кыска сериалы Сүйүүм Бортарада 5 айдын 19 күнү борбордук телевизия станциясы видеосу Айчии Йоку сыяктуу өрүштөрдө окшош шаарында интернетке чыгарылды. Аталган кыска сериал Хубейдин Шинжанга шандуу жардам берүүсүн артка көрүнүш кылып, агартуу боюнча Шинжанга шандуу жардам берүү менен кесиптер жагынан Шинжанга шандуу жардам берүү кош линиясына үйрүлүп, сабак сүйлөө сахнасын 13 жыл бекем кайтарып Шинжанда калган окутуучу Ин Чаңиң журтуна кайтып Шинжанды курган Бейжин дашөөсүнүн окуучусу Чаули катардуу жандуу кейипкерлер аркылуу Хубейдин Шинжанга шандуу жардам берүүдө ыкшоо жардамдан дилгир жардам берүүгө чейинки тип өзгөртүүсүнүн жандуу иш жүзүндүгүн көрсөткөн.
0: Жакында Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы Шинжан медицина дашөөсү Шүэляншан мектеп районунан орун алып, китепкананы мектеп бакчасына көчүрүп барып, чөкмө ыңгайдагы китеп окуу мейкиндигин жаратып, калың окутуучу окуучуларга эшик алдындагы маданият аялдамасын жаратып, китеп окуу стили аркылуу мектеп бакчасын балкытты. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-24 градус градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып артынан 6-7 баллга өзгөрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 2-10 градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык. Температура 4-17 градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 11-29 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу. Температура 7-24 градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда күн ачык. Температура 11-25 градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 7-27 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 10-26 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-27 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 11-31 градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-36 градуска чейин ысык, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 17-30 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 15-29 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-32 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-33 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-35 градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Дагыда көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Abonenter терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эки миң жыйырма алтынчы жылкы энелер жыл майы аракети сүйүү Шинжаңда коен эри ноокастарды куткарып жардам берүү жалпыга нарп жеткирүү кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштады. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт. Шагыл таштап басып жүрүүнүн кандай

0: Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өбүздө. 2026 жылкы энелер жылмаюу аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды кутарып жардам берүү жалпы кандарып жеткир кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштады деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакында 2026 жылкы энелер жылмаюу аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды куткарып жардам берүү жалпы кандарып жеткир кыймылы Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 7-чи докторканада башталып, Тянь Шань этегиндеги коюн эрин балдардын кемтигин түзөп, алардын жүзүнөн күлкү көрүндү. Ушул иретке жалпы кандарып жеткир кыймылында бүт мамлекетибиздеки 8 өлкөдөн, Автоном район, төтө караштуу шаардан келген дарылоо адистер тобу бүт барыштуу жабык айланмалуу кепелеттик кылып, операция алдындагы текшерүү опурталды баалоодон операция долбоорун түзүүгө чейин катаң калыпка түшүрдү. Кыймыл 5 күнгө чейин жалгашты. Докторханага жаткан кезде докторхана ноокас балдар менен алардын үй бүлөсүндөгүлөрдү аксыз тамак менен камдап, ыктыярчылар мээри махабат жеткирүү маанайын жаратып, китеп, оюнчук белек берип, эмделүү маанайын басаңдатты. Операциядан кийин оокастарды бир туташ алып калып, 2 күн күзөтүп, ден соолукту калыбына келтирүү коопсуздугу коргонун чебин бекемдеди. 5-айдын 14-күнүнө чейин бул докторканада 30 канча балага коюн эрин жалпы кандарып жеткирүү операциясын жасоону орундаштырып, бүт барышты бир туташ жоспорлоп кепелеттик кылгандыктан эмдөө кызматы туруктуу, тартиптүү, мээримдүү, жогору өнүмдүү болду. Жүнгө энелер жылмаюу аракети жалпы кандарып жеткирүү түрүнүн баштамчысы, 6-чы кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү Хан Кай мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын 36 жыл бекем жалгаштырып, уюмду баштап 230 ашуун ыктыярчылар эмдөө тобун уюмдаштырып, 20 000 жуук ыктыярчыларды жыйнап, бүт мамлекетибиздеки 28 өлкө, автоном район, төтө караштуу шаардагы 64 шаар оодандарлап, коюн эрин оорусу бар 50 000 жуук баланы аксыз эмдеди. Энелер жылмаюу аракети Шинжаңда орун очо калган 20 жылга жакын убакыттан бери жалпы 2542 коюн эрин оорусу бар баланы текшерип, аксыз жалпы кандарып жеткирип эмдөө аркылуу 1500 ашуун баланын келбетин калыбына келтирип, ишенимин кайрадан табуусуна жардам берди. Аптын Рынудок аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басар төрагасы Лилин Хуй мындай деди. Ар даражалуу аялдар бирлешмеси түр саясатын, тейлөө жүргүзүү тартибин жана жардамдашуу берекетин кең көлөмдө күттөп, жендер сумал тейлөө жүргүзүүнү кемелдендирип, операциядан кийинки ден соолукту калыбына келтирүү, психологиялык жактан жетекчилик кылуу сыяктууларды жалгаштырып, жардамдашын ойдокудай иштеп, жалпы кандарып жеткирүү аракетин ишкерлей, нактылуу аткарууну токтоосуз илгерилетип, нактылуу иштерде, жакшы иштерди зээн коюп, мээримдүүлүк менен күч сала ойдокудай иштеп, балдардын соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрдү. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылкы энелер жылмаюу аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды куткарып жардам берүү жалпы кандарып жеткирүү кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштаган медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Соолбоз булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бешигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Тамактан кийин сейилдөө курсак бөлүгүндөгү булчуң этинин жыйрылуусуна жардамдашып, ашказан ичегинин жыйрылуусун тездетип, кошумча симпатикалык нервди дүүлүктүрүп, басымды жеңилдетет. Бирок тамактан кийин жүрүү бардык кишиге шай келе бербейт. Анын үстүнө жүрүүнүн жакшы мөртү да аябай зарыл. Катаа тандасаңыз тескерисинче денеге зыян жеткирет. Кызматчылар, окуучулар, узун жол ташмалы менен алектенүүчү шоопурлар сыяктуу кыймыл мөлчөрү оор даражада жеткиликсиз кишилер тобу тамактан кийин көбүрөөк жүрсө, узун олтурунун зыянын азайтууга жардамдашат. Бирок мындай жети түрдүү киши өзүнүн ден соолук абалына карай тамактан кийин аракет иштөө иштебестигин билгени жөн. Биринчи. Тамак сиңирүү системасы оорусуна чалдыккан оокастар. Тамактан кийин кан ашказанга жыйналып, тамак сиңирүүгө жумшалат. Ушул кезде дароо жүрсө, кан кол бутка таралып, ашказандын кан менен камдалуусун азайтып, тамак сиңирүү барышына таасир жеткирип, ооруну жана жайсыздануу пайда кылып, ашказан жарасы менен ашказан сезген үчүн оорлоштуруп, ашказан былжырак кабыгынын калбына келүүсүнө пайдасыз болуп, ашказан оорусунун калбына келүүсү менен айыгуусун акырындатат. Экинчи. Жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыккандар. Тамактан кийин денедеги көп мөлчөрдөгү кан менен кычкыл тег ашказан ичеги жолдоруна карай агып кирип, жүрөктүн кан менен камдалуу мөлчөрүн азайтат. Эгер дароо сейилдесе же аракет кылса, жүрөктүн канды бүркүп чыгаруусуна кедергисин эстелеп арттырып, жүрөк булчуң этине кан жетишпөө, жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти кычкылдануу сыяктуу жүрөк кан тамыр окуяларын келтирүүсү мүмкүн. Үчүнчү, кан басымы жогору оокастар. Тамактан кийин дароо аракеттенүү кандын агуу тездигин арттырып, кан басымынын кокусунан өзгөрүүсүн пайда кылуусу мүмкүн. Бул кан басымдын жогорулоосу ойдокудай тизгинделбеген оокастар жөнүнөн алганда айрыкча опурталдуу болот. Адам тамактан кийин ашказан көп мөлчөрдөгү канды ашказандын жыйрылуусуна жардамдашууга жана тамак сиңирүү ферментин бөлүп чыгарууга муктаж кылгандыктан чоң мээнин кам менен камдалуусу салыштырмалуу азаят. Эгер кан басымы жогорулаган жана артериясы каткан оокастар ушул кезде аракет жасаса мээнин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене орду мүнөздүү, кан басымы төмөндө, баш айлануу, шалдыроо, ал түгүл эсинен тануу сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн.

4. Диабет оорусуна чалдыккандар. Адатта кабалда тамактан кийинки кандагы кант курамы тамактан мурдакы кандагы кант курамына караганда салыштырмалуу жогору болот. Дене белгилүү убакыт ичинде кандагы кант курамын тизгиндөөнү керек кылат. Эгер тамактан кийин дароо аракеттенсе, ушул барышка кедергилик жасап, кандагы канттын калыптан тышкары толкуусуна мүмкүндүк жаратып, диабет оорусун тизгиндөө менен эмдүүгө таасир жеткирүүсү мүмкүн. 5. Өзгөчө чарчаган кишилер. Дене катуу чарчаган абалда ар кайсы мүчөлөрдүн жөндөмү төмөндөйт. Ушул кезде аракет иштесе денени дагы да чарчатып, башка маселелерди пайда кылуусу мүмкүн. 6. Тамакты артыкча жеп ичип туратугандар. Тамак артыкча тоюуну ашказанды чоңойтот. Ал эми дароо сейилдөөдө тамак сиңирүү кызматынын алсыроосуна, ичи көбү, ич оору сыяктуу маселелерди пайда кылып ашказан ичиге жолдору менен башка мүчөлөрдүн жүгүн арттырат. Айрыкча жүрөк кан тамырында маселе бар кишилердин оорусунун козголоо порталын арттыруусу мүмкүн. 7. Дене салсыз оорукчан жаш улгайган картайгандар. Жаш улгайган картайгандардын кан басымы тамактан кийин адатта төмөндөйт. Ушундай абалда дагы сыртка чыгып аракет кылса, жүрөккө түшүүчү салмак артып, жүрөк менен мээнин кан менен камдалышы жеткиликсиз болуп, баш айланып, көзү караңгылашып, колу буту шалдырап ойлобогон абалдар оңой көрүлөт. Окшобогон кишилердин тамактан кийинки сейилдөө убакты тездиги жана күчтүүлүгү окшобойт. Ошондуктан өз ден соолук абалына карай теңшөө керек. Тамакты жеп болуп эле дароо жүрбөстүк керек. Тамактан кийин 20-30 мүнөт эс алып, андан кийин сыртка чыгып сейилдөө керек. Тамактан кийин жарым саат ичинде чакан көлөмдөкү чакан аракеттер менен алектенсе болот. Күчтүү аракет жасоого шай келбейт. Конок үйдө ары бери жүрүп, азык түлүктүн сиңирилүүсүн ылайыктуу тездетип, жарым сааттан кийин сыртка чыгып сейилдесе болот. Бирок калптан сырт тез жүрүүдөн сактануу, ашказан титирөө, созулуу сыяктуу себептерден көөн айланып кусуу жана ич ооруп жайсыздануу сыяктуу абалдардын көрүлүшүнөн сактануу керек. Аракет күчтүүлүгү төмөн болуусу керек. Тамактан кийин жүрүү убактын 30 мүнөт айланасында тизгиндөө. Дене курбат алсыз, жашы чоң кишилер азыраак жүрүүсү, адаттагы аракети кемчил, дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен, тамакка табити тартпаган кишилер көбүрөөк жүрүшү керек. Жүрөктүн согуу ыргак көлөмүн 180 жаш аралыгында тизгиндесе дагы саал энтигип, жүрөк согуусу тездөө абалына жетсе болду. Олтуруп ээнеси туура болуу керек. Башын көтөрүп көкүрөгүн керип, ийинин артына карай жазып, үстүңкү жарым денесин түз кармап, мүмкүндүктүн барынча омуртка сөөгүн жогоруга карай созуу. Жамбаш бөлүгүнө күч салып, бутун алдыга карай аракеттендирип, билегин алды артына карай табигый булгалоо. Термелүү чеги ылайыктуу болуу керек. Жүргөндө кээ бир майда аракеттерди кошуу. Алып айтсак, бир жагынан сейилдеп, дагы бир жагынан ийин, көкүрөк, курсак, бел, арка сыяктуу орундарды кол менен ургуласа, ары көөнү ишканада олтуруучу, аракет кылбай турган кызматчылар үчүн алганда бул чуң этин бошотуп, кан тамырын жандандыруу, ап карыны басаңдатып, чарчоону жоюу берекетине кол жеткирет. Тынык алуусу туруктуу болуусу керек. Тынык алуу ургагына көңүл бөлү. Эгер тынык алуусу туруктуу ары чукул болбосо, жүрүп бара жатып кыйналбай сүйлөй алса, анын үстүндө тынык ала албагандай сезим болбосо, бул күчтүүлүк даражасынын ылайыктуу экендигин түшүндүрөт. Үстүн жогору болуусу сыяктуу өнөккө оорусу бар наукастар эң жакшысы тамактан кийин 30 мүнөттөн 1 саатка чейин эс алуу. Тамак сиңирип болоюн дегенде ашказаны сыздабагыдай болгондон сейилдесе болот. Кан басымы жогору наукастар кан басымы туруктуу болгон кезде ылайыктуу аракет кылуусу керек. Таажысымал жүрөк оорусу, жүрөк сайгылашуусу бар кишилер жүрүү тездигин өтө тез кылса болбойт. Жаш улгайган, картайгандар тамактанып болгондон кийин эң жакшысы тыныч олтуруп эс алуусу керек. Катуу чарчагандар эс алып болгондон кийин күч арткандан анан сейилдөөсүн сунуштайбыз. Мындан сырт тамактан кийин сейилдегенде жайлуу кийим жана бут кийим кийип, түз, коопсуз жолду тандап, автоуна көп каттай турган жол бөлүктөрүнөн алыс жүрүү. Картаңдар же ден соолук алсыз кишилер башкалардын жолоо оорусу менен сейилдөөсү керек. Тамактан кийин дароо аракет жасоодон сактануудан сырт көпчүлүккө тамактан кийин коюу чай ичпөөнү жана тамеки чекпөөнү да белгилейбиз. Чайдын курамында витамин жана чай сельсиси сыяктуу азыктык заттар бар болгону менен, бирок тамактан кийин ичүү жакшы тандоо эмес. Анткени мындай иштесе азыктык курамындагы белок менен чайдын курамындагы таннин кычкыла биригип чөкмөгө айланып, белоктун шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Дагы кызыл эттин курамында темир мол болот. Чайдын курамындагы таннин кычкылы темирдин шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Узун убакыт ушундай боло берсе, темир жетишпөөдөн боло турган каназдык оңой көрүлөт. Сонуч: тамактан кийин кеминде жарым сааттан кийин чай ичүү. Мөлчөрү өтө көп болбостук, мүмкүндүктүн барынча канык чай ичпестик керек.
тамактан кийин адам денеси тамак сиңирүү шемирүү абалында болот. Бөттенедеги кан айлануусу менен негиздик зат алмашуу тез болот. Ошондуктан ушул кезде тамеки тартса, тамекинин курамындагы токсин кан аркылуу дененин ар кайсы орундарына жетип, айрыкча тамак сиңирүү жолуна, тыныгалуу жолуна, өпкө кызматына жеткирүү таасири эң зор болот. Сонуч: каалаган кезде тамеки чексе да денени закымдайт. Ошондуктан эң жакшысы тамекиден бүтүндөй тыйылуусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар эмес саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздү. Шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бакчадагы же коомдук конуштагы шагыл таш төшөлгөн жолго кезиккенде бут кийимди чечип 5 минут секин басып, ар кадамды бекем басып андан кийин бутту алмаштыруу. Таманда көптөгөн нервдин соңку учу жана уячалар таралган болуп, дененин ар кайсы мүчөсүнө шайкеш келет. Ой чуңкур шагыл таш таман рефлекс чөлкөмүн дүүлүктүрүп, кан айлануусун ылдамдатып, чарчоону басаңдатат. Ал тургай уйкуну жакшыртат. Андайда көптөгөн адам шагыл таш төшөлгөн жол менен жүргөндө кудум милдет аткаргандай шашылыш басса, тескерисинче бут оңой жараланат. Туура аргасы бут кийимди чечкенден кийин алды менен жол четинде туруп шайкешүү, андан соң акырын басуу. Ар бир кадамда ташты бут уюгу менен таманга толук тийиштирүү. Оордук борборун секин которуу. Сыздап ооругандай болсо да чыдоо керек. Башында 2 минут баскандан кийин секинде 5 минутко узартуу керек. Эгер белгилүү орун өтө ооруса, шайкештүү дененин ордунда маселе бар экенин түшүндүрөт. Көңүл бөлгө тийиштүүсү, диабет оорусуна чалдыккандар менен бутунда жаракат бар кишилер сынап көрсө болбойт. Бүгүн сиз шагыл төшөлгөн жолго кездешкениңизде бут кийимиңизди чечип секин бир канча кадам басыңыз. Таманыңыз ачылгандан кийин бүт тенеңиз жеңилдеп калгандай болосуз. Мына бул улуу табият долбоорлогон ухалоо жабдуусуна бир тыйын да акча жумшалбайт. Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын керектөө белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Шао Тийжен менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Нактылуу мазмундары төмөндө назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Кымбаттуу радио угармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мамлекет жолу 577 таш жол линиясы Жыңдан Кулжа ооданына чейин болгон таш жол түрүн 6 айдын 30 күнү бүтүрүү пландалды. Кулжадан автоуну айдап Үрүмчүгө барууда кең сайда айланып жүрүү ажасыз. Азыр бул түрдүн топо таш курулушу бүтүрүлдү. Бүт линиядагы көпүрө, тоннелдер дагы жалгаштырылды. Курулушчулары белги сызыгын сызып, машина электр жабдууларды чукул кураштырып теңшеп жатат. Бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш Борбосун өзгөчө көпүрөсүнүн көпүрө бети курулушу бүтүрүлдү. Курулушчулар соңку кызматты иштеп жатат.

9-чи кезектүү Жүңгү Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети азыр интернетте расмий сатыла баштады. Калык Азия Европа көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы катарлуу байланыштуу билет сатып алуу атайын райондорунан электрондук билетти сатып алса болот. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Березулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук соода иштери назараты Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышына сөөнүп, көп кесиптик коомдор менен бирлешип элге нарп жеткирүү атайын керектүү белегин жолго койду. 190-дон артык мүчө керхана пайданы чордондоштуруп элге нарп жеткирип, иш жүзүндөгү жеңилдик берүү аркылуу жарыштын кызуулугун арттырып, керектөөгө жашоо күчүн кошот. Автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң азык-түлүк коому, ашпаздык коому, конок сарай коому, жууш буюмдары коому, чач жасоо, ажарландыруу коомуна бир туташ жетекчилик кылып, азык-түлүк, жатак, тазалоо, асыроо, ажарландыруу сыяктуу салалардагы керханаларды катышууга кеңири аттандырып, белгилүү сомага жетсе бааны түшүрүү, өзгөчө баалуу жүрүштүү тамак, аксыз белек, атайын белек сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди жолго койду. Жарыш мезгилинде жарышка катыша турган топчулар, тернерлер, кызмат

Жылар ары топ көрмандары жарыш күбөлүгү белет түбү сыяктуу спаттарга негиз катышуу кыймылында белгиленген дүкөндө байланыштуу атайын жыргалчылыктан баарланалат. Жарыш көрүү керектүү элге нарп жеткирүүнүн органик бирлешип аракеттенүүсүн иш жүзүнө ашыралат. Азык түлүк керектөө саласындагы жеңилдик берүүнүн мазмуну мол ары көп кайнарлуу. Шинжаң азык түлүк коомуна мүчө керканалар уй эти, кой эти, белек кутусу өзгөчө жеңилдиги, өзгөчө жүрүштүү тамактын баасын тикелей түшүрүү, тамак жесе суусундук белек берүү, атайын жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго койду. Сүйүктүү Шинжаң, Жинжүү, Дапанчи сыяктуу көптөгөн атактуу азык түлүк маркелери кош кишилик, төрт кишилик, алты кишилик сыяктуу Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын желелеш тейлөөсүн жолго койду. Топчулар, топ күөрмандары 40%дан 12%га чейин жеңилдиктен баарланалат. Бир бөлүк дүкөндөрдө дагы жаза топ жарышы, топ киргизсе куурма белек кылуу сыяктуу кызыктуу өз ара түрткү болуудай жыргалчылыкты тастыктады. Шинжаң ашпаздык коому Шинжаңдын ар кайсыл жерлериндеги азык түлүк дүкөндөрүндө 100 юанга тошсо 10 юан 12%дан 10%га чейин жеңилдик берүүнү жолго коюп Үрүмчү, Алтай, Турпан сыяктуу көптөгөн жерлердеги өзгөчө азык түлүк дүкөндөрүн каптап күндөлүк тамак, саякат, чогуу тамагы сыяктуу көп кайнарлуу керектөө көрүктөрүнө тең жеңилдик берди.

Жатак кесибе жатак баасын тикерей түшүрүү, уландуу туруу жеңилдиги, кечигип жатак кайтаруу, азык түлүк жагында жеңилдик берүү сыяктуу ар жактылуу тейлөөлөрдү жолго койду. Үрүмчү, Цүммао Индуу конок сарайы, Хотен Иңбин конок сарайы сыяктуу автоном райондогу көп бөлүк конок сарай жатактар жарышка байланыштуу кызматчыларга карата атайын жеңилдик берүү саясатын жолго койду. Бир бөлүк конок сарайлардын жатак баасы интернеттеги иш жүзүндө баасынан 30 юан төмөндөтүлдү. Командалар тактика талкуу сорунун аксыз иштетүү укугунан баарланалат. Тамак айрым бөлмөсү ар вакыт тамак жеште бир эле вакытта жеңилдиктен баарланалат. Топчулар топ көрмандарынын жатак тамак ажаты толук канааттандырылат. Тургундар тейлөө кесибе тең арымда элге нарп жеткирүү салмагын арттырды. Тазалоо кесибиндеги көптөгөн дүкөндөр 20% жеңилдик, карта бүтүрсө 25% жеңилдик. Алгачкы жолу бут кийим тазаласа 9.9 юан сыяктуу жеңилдиктерди жолго койду. Бул Үрүмчү Корла сыяктуу көптөгөн жерлердеги тазалоо асыроо тор түйүндөрүн каптады. Чаш жасоо, ажарландыруу кесибиндеги 100 артык дүкөн чордондуу пайда өтүнүп, бүдүр кылуу, боёш, чач кесүүдө эң төмөн болгондо 50% жеңилдик берүү дагы керектүү тошсо кемейтүү, асыроо белеги, коллектив өзгөчө жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго коюп, шаар тургундары, жарышка катышуучуларды жогору сапаттуу, оңтойлуу, турмуш тейлөөсү менен камдады.

Автоном райондук соода иштери назараты байланыштуу тармактын жооптуусу мына буларды билдирди. Шаар тургундарынын текшерип иштетүүсүнө оңтойлуулук жаратуу үчүн автоном райондук соода иштери назараты алгачкы кезектүү дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын чоң белегин реттеп коомго жарыялап, ар кайсыл керканалардын жеңилдик берүү мазмуну мөөнөтү, байланыш аргасы жана дареги сыяктуу мазмундарды ичке тизип чыкты. Бул жолку кыймылда дене тарбия жарыштарынын агым мөлчөрү менен тейлөө керектөөсүн тыгыз бирлештирип, соода маанайы жуурлуштурулуп, керканалардын кырдаар кайнары кеңейтилип, керектөө жашоо күчү орготулуп, Шинжаңдын дене тарбия иштери менен турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин терең жуурлушуусу шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, жарыш пайдасы аркылуу ан сайын көп тижарат субъекти жана арылуу теline нарп жеткирилет.

Кымбаттуу радиогармандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынан элге нарп жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат

маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кымбат радиогармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук өнүгүү ислаат комитети жалпы кулактандыруу жарыялап, автоном район боюнча бир түркүм тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пунктин ашкере тандап сунуштады. Бул жолку тандап сунуштоо чөлкөмү автоном район ичинде тизимге алдырган тижарат кылган өкүлдүк керхана, соодагерлер коому, кесип району сыяктуу тижарат негизги толкусу жана аппараттарды өз ичине алат. Тизимге алдырууда уюм сунуштоо кошулган каалоосу боюнча катталуу аргасы колдонулат. Шартка шай келе турган орундар ошол жердеги област шаардык тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак боло турган тармактарга өзүн тааныштырса болот. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода иштери назараты, мамлекет мал мүлкүн башкаруу комитети сыяктуу тармактар тааныштырса дагы болот. Жалпы кулактандырууга негизделгенде өтүнүч кылуучу орундун жакынкы 3 жылдан берки закон белгилемеге, оор даражада кайчылык кылуу жана начар ишеним эстелиги болбостугу, өндүрүш, тижарат көлөмү, кесип таасыры сыяктуу жактарда белгилүү өкүлдүк мүнөзгө ээ болуусу ар бир кыйла күчтүү коомдук жоопкерчилик сезимине ээ болуусу. Автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн жакшылоо кызматына көңүл бөлүүсү жана аны колдоосу, түрдүү көзөмөлдөө кыймылдарына дилгер катыша ала турган болуусу, ошону менен бирге туруктуу жумуш бүтүрүү сооруну жана туруктуу байланыш кызматчысы болуусу керек.

Түйүндү тааныштыруу чөлкөмү автоном райондук түйүндү кесип чынжырындагы жогору, орто, төмөн агындагы баштаак керканаларды өз ичине алат. Мамлекет автоном район даражалуу кесиптер бакча району жана түйүндү соодагер чакыруу, каржы киргизүү түрлөрүн жолго коюу негизги тулкулары. Орто кичик микро керканалар жеке соода өнөр жайчыларга тейлөө кылуу жагында үлгү көрсөтүү өнүмүнө ээ өрүш тибиндеги керхана же тейлөө аппараттары, ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү, саясы кеңеш мүчөлөрү туруштуу керханалар, автоном райондук соода өнөр жайчылары бирлешмесине караштуу түйүндү мүчө керханалар сыяктуулар. Тандап сунуштоо тартиби катталууга алдыруу, текшерип бекитүү, жарыялоо сыяктуу алкаларды өз ичине алат. Текшерүүдөн өткөн талапкер орундардын аты автоном райондун

түнүгү ислаат комитетинин өкмөт жак интернет сайтында жарыяланат. Башкача пикир болбогондон кийин автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти кылып чыныгы бекитилет. Сунуш бир туташ таратылат. Сунуш кылуу мөөнөтү 3 жыл болот. Көзөмөлдөп өлчөө пункти байланыштуу башкаруу чарасы боюнча жоопкерчилигин аткарып, тижарат соода чөйрөсү маселеси жана сунуштарын мөөнөттүү айтып, сымсыз күзөтүү сандуу маалыматтарын жыюу сыяктуу кызматтарга шайкешүүсү керек. Автоном райондук өнүгүү ислаат комитети милдетин иштиктүү аткарып, көрүнүктүү өнүм пайда кылган орундарды жалпы кулактандыруу чыгарып, сыйлайтары өкмөт менен керхананы чиркештирүү кыймылы, пикири талабын тикелей бүтүрүү сыяктуу жактарда алдын орундаштырылат. Катталуу убакты 2026 жылы 5 айдын 27 күнүнө чейин болот. Каалоосу бар орундар автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнө катталуу жадыбалын толтуруп, тижарат күбөлүгү же коомдук уюм типиндеги закондуу ээсин тизимдөө күбөлүгүнүн көбөйтүлгөн нускасы, закондуу өкүлүнүн жөн билигинин көбөйтүлгөн нускасы сыяктуу материалдарды кошуп, убагында туруштуу жер, облас, шаарлардын тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак болгон тармак же тааныштырган орун аркылуу бир туташ жолдошу керек. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда өргөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Шау Тийжен менен таанышасыздар. Онсу ооданы Шилемчи айылындагы атыздарда замандашкан ылымта бастырмалары күн нурунда жаркырап турат. Кылымта бастырмада кызылмылык майсалары жап-жашыл болуп, калемпирлери шактарына толгон. Дыйкандар майса жетиштирүү менен шашылыш, жашоо күчүнө толгон бул көрүнүштү 80-жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан, Аксуу Ийхун айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Шау Тийжен айрып караганга болбойт. 10 жылда ал айыл чарба техникинен дыйкандардын кирешесин арттырууга жетектей турган байуу баштагына айланып, илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү улуттар ынтымагынын таасирдүү аңгемесин жазып чыкты. 1982 жылы төрөлгөн Шау Тийжен кара тору келген, алакандары чоң болуп, байса жетиштирүү техникасы тилге алынса, көздөрү жаркырап кетет. 2015 жылы 10-нчу айда ал Онсу ууданына келип чарба жаратты. Кеңири кеткен чөл какырларга карап, ал бир аз экаранчы болуп калды. Бирок ошол жердин мол суу байлыгы, ылайыктуу климаты жана өкмөттүн саясат жагынан колдошу аны алып калды. Ал үй бүлөдөкүлөрү менен Аксуу Ийхун айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигин куруп, жашылча майсасын тактага көчүрүп, тигүү техникасын жалпылаштырып, корожай чарбасын өнүктүрүүгө жардам берди. Алгачында ошол жердеги дыйкандар майса жетиштирүү көчүрүп тигүү техникасына салыштырмалуу күмөндө болуп, майса жетиштирүү көчүрүп тигүүнүн өздүк наркы үрөндү тикелей эккенге караганда жогору. Анын үстүнө ылымта бастырмада жашылча эксе ачыкчылыкта эккенге караганда канчалык көп акча тапканга болот? Бул жаңарга сенимдүүбү дешти. Күмөн алдында Шау Тийжен өзүн актаганга шашпай, Шилемчи айылынын Сиэк кыштагында 300 мо үлгү көрсөтүү атызын ачты. Күндүзү ал атызга барып, майса жетиштирүү техникасынан үлгү көрсөттү. Кечинде ал кыштак тургундар комитетинде проектор аркылуу илим техника эгинчилик видеосун койду. Биз сандуу маалыматтар аркылуу сүйлөйлү. Ал манжасын чыгарып, кыштак тургундарына жаңы техника колдонулгандан кийин лазанын моо башы түшүмү 30% ашат. Оору жана курт кумурсканын зыянынын жарымы азаят. Суу, жер семирткич бир толкулашкан системасы 40%дан артык сууну үнөмдөп калат. Майса жетиштирүү үрөнүн тикелей эккенге караганда ар моо жердин пайдасын 800 юандан көбүрөөк арттырат деп эсептеп берди. 2020 жылы пегменттүү лазанын жаңы сортун жалпылаштырганда кыштак тургуну Эли Махмут азыраак күмөндөндү. Шау Тийжен ага 2 моо жердеги майсаны аксыз берди, ары зыян тарсаңыз мага эсеп деди. Ошол мезгилдерде ал ар күнү дегиндей Эли Махмуттун атызына барып, ага шакыреттеп, ачып, илмий жер семирткич берүүнү үйрөттү. Күзгү жыйым терим мезгилинде Эли Махмуттун калемпирлеринин моо башы түшүмү жаңы жогору деңгээлге чыгып, кирешеси биресе артты.

Ал эриксизден Шоу Мудурдун техникасы чынында жакшы экен деди. Азыр Шоу Тежен шериктик башкаруу жана майса жетиштирүү техникасын жалпылаштырууга жооптуу болуп, жабдуулуу айыл чарба базасынан пайдаланып, жаңы техника, жаңы сортторду киргизип, үлгү көрсөтүп, кеңейтип, жогору сорттуу майса жетиштирип, чыныгы ишмерлерди тарбиялап, ошол жердин жабдуулуу айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогорулатып, калемпир кесип чынжырын толумдуулаштырып, дыйкандардын экономикалык өнүмүн арттыруусуна жардам берди. Амут Абдул эң мурда Шоу Теженге ээрчип техника үйрөнгөн кыштак тургуну. 2020 жылы 3 айда эгинчилик базасы курууга даярдык кылып жатканда Шоу Тежен Амут Абдулдун кызынын толук ортодо кичик уулунун башталгыч мектебе окуп жатканы, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы барлыгын билди. Ал дароо эр айел экөөн шериктикке келип майса жетиштирүү техникасын үйрөнүүгө орундаштырды. Бош убакыттарында дагы эр айел экөөнүн өз жеринен илмий эгинчиликке сөөнүп түшүм жана кирешесин арттырууга жетектеди. Азыр Амут Абдулдун үй бүлөсүнүн жылдык кирешеси 60,000 юанга жетти. 2020 жылы 15,000 юан селбик берип айыл башталгыч мектебинин кору дубалын ремонт кылып берди. 2021 жылы 25,000 юан кымбатындагы жыйын үстөлү орундук белек кылып, кыштак тургундар комитетинин иш бүтүрүү шартын жакшылады. 2022 жылы Онсу ооданындагы элге 8 тонна жашылча селбик кылды. Шоу Тежен эл үчүн көптөгөн иш жүзүндө жакшы иш кылып берди, бирок ал баштамчылык менен айыл ишмерлери ишканасын куруп 1500 адам иреттен артык эгинчилик чеберлерин тарбиялаганынан эң ооруктанат. Кыштак тургуну Патугүл Осмон былтыр кызмат ишканасында тарбиялануга катышкандан кийин 2 кылымта бастырманы көтөрө алып, кызылмылык өстүрүп, жылдык кирешесин 50,000 юандан арттырды. Азыр шериктиктин жабдуулуу айыл чарба базасы туруктуу эгинчилик башкаруу иши ордунан 80 камдап 500 артык дыйканды тикелей жетектеп 2500 дыйканга таасир көрсөтүп жетектеди. Шериктиктин акыл жөндөмдү майса жетиштирүү борборунда автоматтик бүркүп сугаттоо системасы температура нымдуулугун төп теңшеп LED-дик нур толуктуу чырак астында 2 миллион түп уланган дарбыз майсасын жакшы өсүүдө. Шериктик Жожоңдон Шинжанга жардам берүүгө келген адистер тобуна сөөнүп, кулпунай өстүрүү, жүзүмдүн мурдабышуусун илгери сүрүү сыяктуу 15 түрдүү жаңы техниканы киргизип, хуңян кулпунайы сыяктуу 8 түрдүү жаңы сортту сынак кылып өстүрүп, моо башы өнүмүн 50,000 юандан арттырды. Мунун артында Шоу Тежендин айыл чарба илим техника аңсоосу бар. 2021 жылы Онсу оодандык партия комитети эл өкмөтүнүн колдошу менен шериктик базасына сөөнүп, Жожоңдон Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер менен бирлешип, жогору катмардагы ишмерлер ишканасын куруп, эгинчилик техниктерин жана жаңы сорт, жаңы техникаларды киргизип, үлгү көрсөтүүгө атайын киши жооптуу болуп, Шинжанга нишандуу жардам берүү аркылуу көп түрдүү сорттуу ылымта бастырма кулпунайы жана жүзүмүн сынак кылып өстүрүп, жабдуулуу айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн ишмерлер жана техника кепелети менен камдады. Бир адам бай болсо бай болгон эсептелбейт, көпчүлүк бай болсо чыныгы бай болгон эсептелет. Бул Шоу Тежен дайыма оозунан түшүрбөй турган сөз. Азыр шериктиктин жылдык түшүм наркы 19,000,000 юандан ашып, 3,000 ашуун кыштак тургунунун кирешесин арттыруусуна түрткү болуп, автоном район боюнча айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта ак керхана болуп бааланды. Шоу Тежен дагы алдарты болуп, Аксуу аймагы темир чоку таланты, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү озот жеке сыяктуу сыймыктарга ээ болду. Ал дагы эле ылымта бастырмада чуркап жүрүп, кудум чек арада тамыр тарткан тооруктой бул жерди үн тынсыз коргоодо. Кыматтуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 19-чу күнү, күнгө шейшемби. Оболо аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Алтай аймагынын түндүгү, чыгышы, Аксуу аймагы, Байынгулун областы, Кумул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Түйүндү эскертүү. Алдыбыздагы 3 күндө түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун областы, чыгыш Шинжаңда бороондуу аба ырайы көрүлөт. Шамал уюктарында бороон күчтүү болот. Түндүк Шинжаңдын айрым жерлеринде кум бороондуу аба ырайы көрүлөт. Түштүк Шинжаң ойпоту жана чыгыш Шунгарда боз түшөт. Айыл чарба, каттоо ташмал, электр энергиясы саяка сыяктууларга пайдасыз таасирин көрсөтөт. Алдын алуу кызматын жакшы иштөө тийиш. Өрөм шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ала болот, анан артынан ачылат. Эң төмөн температура 8 Цельсий градус, эң жогору температура 20 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң маданият саякаттын терең жоорулушу өнүгүүсүн төртмөктөп, маданият саякат кесибин экономика артуусун баштаган, калктын кириши арттыруусун илгери сүргөн зарыл түрккө айландырды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 10-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 51 болду.
2: Автоном районубуз көмүр кендерин акылы директештирүү курулушун иштиктүү төртмөктөп, көмүр чыгаан өндүрүш курбатын коюу берип энергия камдоо курбаты улануу күчөдү.
1: Маданият эстелик

0: териндеги Жуңхуа удуту ортоктук толуксу түрмөгүбүздө дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар, Текес 8 тамгалуу шаарын тааныштырабыз.
1: Өрөмчү шаары жаңдан жумуштангандар тобун үй бүлө доктуру келишими тейлөөчү өлкөмүнө киргизет.
0: 19000 жуңгары яалоо балык чабагы Шигуу шаарында көбөйтүү үчүн коё берилди. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпинг маданият менен саякатты жогорулаштыруунун болочогу кенен. Маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, чанагы түркүп кесип, эл турмушу кесибине, бакыт кесибине айландырууну баса көрсөттү. Шинжаң Жуңхуа улуттук ортоктолук таанымын бекем уюмунун негизги линия кылууда бекем туруп маданият менен саякатты тереңдей жогорулаштыруп, өнүктүрүүнү төртмөктөп. Шинжаң сонун жер алтын маркесиндеги бир демжи жарыктап, айлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгын айландырып, маданият саякат кесибин экономиканын артуусун төртмөктөп, калктын кирешесин ашыруунун илгери сүрүүдөгү зарыл түрткү айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл 5-нчи айдын 19-чу күнү 16-чу жылкы жуңгу саякат күнү Шинжаң бөлүмчө майдан кыймылы Куучуң ооданы Жамбулак көрүк районунда өтүп, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүү, желелеш жеңилдик берүү саясатын жарыялап, изилдөө, үйрөнүү, саякат асыл орундар жана линиялар сыяктууларды тааныштырды. Каймыл Нахмайдарында Санжы Хүйзу Аптоном областы, Өрөмчү шаары, Турпан шаары, Комол шаары жана Бийинтуандын катыштуу шаарлар менен биргелешип, Чыгыш Тияншанды айлануу линиясы саякат биримдигин ортоо куруп, саякат байлыгын ортоо бириктирип биргелешип өнүгүп, биригип Тияншанды айланып саякаттуу 1000 чакырымдуу алтын линияны эл аралык таасир күчкө ээ саякат маркесине айландырды. Аталган биримдик чыгыш Тияншан айлама линиясында саякатчы кайнарын өзүрө жеткирүү, эшик билети бири-бирине өтүүнү ишке ашырып, саякатчылардан сайын толуган сайын терең болгон сапарлоо туюнуусу менен камдайт. 5-нчи айдын 19-чу күнү автоном районубуздун жер жерлери чөлкөм маданият өзгөчөлүгүнө бириктирип, желелеш маданият саякат элген арып жеткирүү, үгүттөө, жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, кишилерди чөкмөгөн кайда сезинүүдө, ата мекенибиз тоо дарыяларынын кооздугун маданият мазмунун туюндурду. Ния ооданы түйүндү түрдө Ния урандысы, Эрме чөл таш жолу сыяктуу сапаттуу байлыкты тааныштырып, маданият саякатынын жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтты. Алтай аймагы Алтай Ком таш жолуна сөөнүп, 1000 чакырымдуу сүрөт коридорунда 100 автоуну айдап, өзү саякаттоо, Алтай Ком таш жолу боюндагы маданият саякат кубанычы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, саякатчыларга автоуна көрүк районунда жүрүү, адам сүрөттү саякаттоодой маанайдан сайын жакшы сезиндирди. Чоңчиңдик саякатчы Йоу Юлиан мындай деди. Биз атайын Чоңчиңден Алтай Ком таш жолуна даака кылгалы келдик. Бул жердин кооз табыгы көркү бөтөнчү гуманитарлык чөйрөсү адамды мас кылат экен. Партия 18-чи курултайынан бери Шинжаңдын саякат кесибинин өнүгүүсү тез жүрүү жолуна кирди. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде саякатчы күтүп алуу мөлчөрү 2021-чи жылдагы 190 миллион адам ирээттен 2025-чи жылга келгенде 323 миллион адам ирээтке көбөйгөн. Шинжаң Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүүдө бекем турууну жетекчи кылып, маданият саякат кесиби көлөмүн сызыл зоройтуп, сапатын туруктарында өстүрдү. 2025-жылы маданият саякатына катыштуу кесип базары негизги толуксу 510 миңден ашып, маданият саякат аркылуу элди байытуу берекетин сызыл кое берген. Текес ооданы 1120-дан ашуун элди конолго куруп тике жана кыйыр жумуштангандардын саны 44 000 адамдан ашкан. Текес ооданы белгилүү элди конолгонун башкаруучусу Субинур Юсен абдан толкунданды. Ал мындай деди. Эшик алдында туруктуу жумуштанып кирешебиз көп жогорулады. Азыр кесипкан сайын бышып кырдарлардын ыраазы болуу даражасы көрүнүктүү жогорулады. Эми эле өткөн апта акырында 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын туңгуч айлампалуу жарышы өтүп, абдан кызуу көрүнүш жарык көрдү. Жер жерлердеги маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш кызуулук даражасына сөөнүп маданият саякат керектүү базарын чыйралтты. Юпрга ооданында Кашкар командасы конок майданда Аксуу командасы менен таймашка түшүп, зор мөлчөрдөгү кырдар агымын эликтирип, жергиликтен аш тамак, жатак, каттоо, соода сарай сыяктуулардын керектөөсүнүн артуусун төртмөктөдү. Гансулук саякатчы Вэй Шүйшиң мындай деди. Кашкар шаарынан атайын жарыш көргөлү келдим. Юпрогада коном, кээ бир жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү үйүмө алып кетейин деп турам. 15-ci 5 yıllık Jospor programmasında madaniyet arkılı sayakat çaratuğu, sayakat arkılı madaniyette jarıktuğunu terengdeştirip sayakatta güçlü memleket kurumunu jılıştatuğu ortaya koyuldu.

0: Erkin Tonyaz Ürümçü, el aralık kurgaktık port rayonu kuruluşunun önügü abalı tanıştırusunu gıp, plan dap çaygaştıru, yol kuruluşu, kesi büyürü jana tiyanşan nomru, köbün gaylu birleşme taşmal market ticaratı, Cungu Kazakistan el aralık tovarı sodası, zat çügürtü borboru kesip bakçası bulunday türü kuruluşu siyaktulardan avalını elip, çakın kıcılarda kısla, çanılık çaratu, taşımalı ticarat kurbatın joğurulatu da kolgo geltirgen, görünüktü jetişkendiklerin toluk duraktandırdı. Al mana bularды баса көрсөттү. Дагы бир демжи өлчөмгө графике салыштырып эл үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратууда бекем туруп, илимий чечим чыгарып чыныгы кармап нактылуу иштеп, чымырканып Пашудинин зарыл сөздөрү. Зарыл жолжолорунун рохун кемгерчисине жеткире түзүлүштүрүү керек. Чогултуу түйүнүн күчтөндүрүп, бүт Шинжаң, Алтыгүл айылындагы мамлекеттердин жүк кайнарын чыныгы чогултуп келүү, тизүү, жөнөтүп чыгаруу керек. Тейлүү берекетин кылдаштырып санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу таможнодон өткөрүүнү тойлуулаштырып, зат чүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп өзүндүк атаандашуу курбатын жогорулатуу керек. Кесип соода бирлешме аракетин мыкты иштеп тышкы соода иш кошуу, чек араттаган электрондук соода сыяктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, зат жүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултууда жакшы айланууну калыпташтыруу керек. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тонияз маекчинин башкарып ачып, Аптыром райондук эл курултайы өкүлү Сүнжан ортого койгон бүт Шинжаңда түйүндүү зат жүгүртүү бакча район жөндөмүнүн орун белгилөөсүн калыпташтыруу жөнүндөгү сунушун нак майданда айдактап бүтүрдү. Эркин Тонияз эл курултай өкүлдөрүнүн чыныгы анык көрүп ары, түшүнгөндөрүн ортого койгонуна рахматын билдирди. Ал мындай көрсөттү. Ар кайсы катыштуу тармактар саясий тургуну жогорулатып эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарынан сайын жакшы бүтүрүп, берекетин чыгарып бүтүрүүсү керек. Бул жолку эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын бүтүрүүнү оңут деп билип, маселе багытында бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, Аптыном районубуздун заманбап зат жүгүртүүсүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала түртмөктөө керек. Саясат берекет баалуусун күчөтүп бөгөт түйүн, тыгын түйүн маселелерге каратмалуу чара колдонуп, астайдыл чечүү керек. Заманбап зат жүгүртүү кесип үйрү курууну мээрчиктеп, түйүндү тургурулуштарын бачымдатып санарыптештирүү, акылы деректештирүү деңгээлин жогорулатып ысылаат аргалар аркылуу зат жүгүртүүнү кылдаштыруудай уюмдоо үлгүсүн колдонуп, саясат камдоосу менен ысылаатты күч чыгарууну ишке ашыруу керек. Саясий натыйжа ким үчүн тургузулат? Кандай саясий натыйжа тургузулат? Эмнеге сүйүнүп саясий натыйжа тургузулат дегенди терең түшүнүп, шай кешкен бирлешме аракетти күчөтүп кызмат бирикмек үчүн калыпташтырып, зат жүгүртүү карханаларынын чукул, кыйын, кайгырган самагандарына үйрүлүп төптөйлөп, карханаларды жеңил жабдынтып аттандырып бачым өнүктүрүү керек.
1: Станция абыска бары. 5-нче айдын 19-нчы күнү Аптыным райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчү жолку жыйыны Өрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шуучу Ши Чинпиңдин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын руху терең үйрөнүлүп жана изчилдештирилип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы толук төп жалпы бетке изчилдештирилип, Аптыным райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана Аптыным райондук саясий кеңеш курулгандыгынан 75 жылдыгын куттуктоо жыйынында орундаштыруу талаптар боюнча жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, Жоңхуа улуттук ортоктук тулку курулушун жылыштатууну эмээрчиктей өкмөт иштери кеңешилди. Аптыным райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Аптыным райондун орун басары төрагасы Мукуят Жармукаммет сунуш боюнча жыйынга катышты ары жыйындын негизги темасын эмээрчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш комитетинин 11 туруктуу мүчөсү жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчөсү илк жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдө жумуштандыруу сапатынын өнүмдүү даражасын өстүрүү жана мөлчөрүнүн ылайыктуу артуусун жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдө жумуштандыруу сапатынын өнүмдүү даражасын өстүрүү жана мөлчөрүнүн ылайыктуу артуусун сызыл илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчөсү Сунша Жунго Комындан көңдөрүштүк комитети Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбанын жуурулушуп өнүгүүсүн бачымжылыштатып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу жаңы мейкиндигин кеңиртүү керек. Мүчө Пархат Жалал мындай сунуш берди. Техник жумушчулар агартуусун зор күч менен өнүктүрүп, түштүк Шинжаң районундагы эмгек күчтөрүн жетерлүү жумуштандырууну чыйралтуу керек. Туруктуу мүчө Жың Жүн мындай сунуш берди. Түйүндү топторду чордондоштуруп, түргө айырып, чара колдонуп, жогору сапатта жумуштандырууну

0: ilgari sürüü kerek. Müçö Kaynarı Mukit mınday sunuş berdi. Aptonum rayondun emgekçi iştetünü aklı direktörü gözümülde başkaru yörüşün kurup, emgekçilerden uquq talamına kepildi kılu kerek. Müçö Sün bin mınday sunuş berdi. Jaşıl kençilikti zor güç menen önüktürüp, jumıştan duruu sıyım doluğun turuktuu kengirtüügö demör boluu kerek. Turuktuu müçösü Jan Huy, Jungo Demokratiyalık ıntımağı Şinjan rayonduk komitet atınan mınday sunuş berdi. Sanarıp teştiru kurbatın eğaru jana öndürüş menen ağartuunu joruluşturudan turgan koş, aylampalu, kıymıldatkıç arkılu, tüştük Şinjandakı emgek küştörünün jogoru sapatta jumıştanuusun türtmöktöö kerek. Müçö Ша Жэншин мындай сунуш берди. Жөлө эпкинин арттырып, саясаттын жүзөлөшүсүн илгери сүрүп, майыптардын толук жумуштануусун түртмөктөө керек. Туруктуу мүчө Жаң Шыңлуң мындай сунуш берди. Техника жөндөм боюнча тарбиялоону күчөтүп, түштүк Шинжаңдагы эмгекчилердин жумуштануу курбаты менен кызмат ордуна шайкешүү даражасын жогорулатуу керек. Туруктуу мүчө Лю Тао 3-cü sentabrı Elmi Qomu Şinjan rayonduk komitet atınan mınday sunuş berdi. Çöyrönü jakşırtıp, örüş kurup, tüştük Şinjandakı kız gelinderden jumuştanu çarba jaratusun toluk çelelü jılıştatu gerek. Turuktu müçö Jin Shaoming mınday sunuş berdi. Emgekçilerde sırtka götürüge beru bazar tartıbın kalıptaştırıp, emgekçilerden adıl jumuştanusuna kepildi kılu gerek. Жыйында автоном райондук саясы кеңештен 2025 жылдык жакшы сунуштол боорлорду тандоо натыйжасы жарыяланды. Автоном райондук саясы кеңештен катыштуу атайын комитеттеринин түйүндө текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү докладты угулду. Мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулду. Жыйын мезгилинде саясы кеңеш туруктуу комитети курамындагылар 4 атайын теманы мерчиктей группаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагасы Пу Шөмей жыйынды башкарды. Орун басары төрагаларынан Яң Юң, Абдыракып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Шу Шэньи, Эсенжан Ахмет, Бату, Вангуйсы, Кулан Сейплыкан, баш катчы Жэн Чэнь жыйынга катышты.
1: Aptonom rayonu mamleketin energiya baylığının strategiyalık kamsızdoo bazasını başım kurup kömürük kendi akıl jöndömdöştürüü kuruluşun sızıltırtma öktöp kömürdün aldın köndürüş kurbatın koyup berip energiya kamdoosun kamsızdoo kurbatın sızıl küçöyttü. Emme bul jönündökü kabar duasızdar. Көмүркенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушун бачым жылыштатуу Шинжаңдын көмүр боюнча чукла балга тең тайлаштырып камдоону камсыздоо курбатын өстүрүп байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу иш чарасы эсептелет. Учурда бүт автоном районубузда көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү салынмасы 10 миллиард юандан ашып 63 акыл жөндөмдөшкөн көмүр кенди куруп орточо бирдик кен түшүм урбаты жылына 5 миллион 900 миң тоннадан ашып бүт мамлекетте биринчи орунда турду. Жер асты көмүр кени 107 акыл жөндөмдү казуу кызмат чөлкөмүн курган. Шүйжоо кен иштери тобу Шинжаң Тияншань кенчилик чектүү жооптулук шериктиги курган Кучар Окур булак кенине 500 миллион юан каржы салынып көмүр казуу, казып кирүү, ташымалдоо сыяктуу 10 жакты акыл жөндөмдөштүрүп курууну жылыштатып, өрүштөн жеткирүүгө, андан терминалга чейинки бүтчөлөлүү акыл жөндөмдүү системасын курду. Азыр жумушчулар Моусту жеңил чегип койсо эле 400 метрлүү кудугасындагы көмүр казуу машинасы компьютер буйругу боюнча автоматтык жумуш иштейт. Шүйжоо кен иштери тобу Шинжаң Тияншань кенчилик чектүү жооптулук шериктиги кабарлашуу бөлүмүнүн башчысы Фэн Шүйхуй мындай деди. Кендини жогорусунан төмөнүнө чейин 1000 мегаваттык өнөр жайы алка торгон курдук. Жумушчулардын төбө орун белгилөөсү, видео аркылуу күзөтүү, 3 даражалуу белгилешип аракеттенүү, бир кнопка аркылуу козготуп токтото алабыз. Алгылыктуу жумуш ордунда адамсыз кезекчиликти ишке ашырып, көмүркен казууну ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын коопсуз, ан сайын жогору берекетке ээ кылдык. Азыркы чейин Аптоном районубуз алда качан чыгыш жуңгары комолу 100 миллион тонналык эки көмүр өндүрүш базасын курду. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң темир жолу Шинжаңдын көмүрүн сырткы ташуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.8% артты. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптоном районубуз көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү куруу жана дайымдаштырып жүргүзүүнү сызыл жылыштатып, сапаттуу өндүрүш курбатын туруктуу арымда кое берет.
0: 5-нче айдын 18-нчи күнү Кулжа аба жолу чек ара оозу дайымдуулашкан жүргүнчү ташымалдоо аба каттамы ачылгандыгынан бир жылдыгын уктурлап алды. Бир жылдан бери чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчү 40 000 адам иреттен ашкан. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бир жылдан бери Кулжа аба жолу чек ара оозунда учууну аткарган эл аралык кезүүчү учак 278 ирет аба каттамында орточо учакка олтуруу салыштырмасы 86% жетип, эң жогору кезде бир айда учакка олтуруу салыштырмасы 97% жетип, акырындан Орто Азияга жалгашкан. Азия Европага канат керген зарыл мейкиндик түйүнүнө айланган. Казакстандык жүргүнчү Жайнар Эрбол мындай деди. Таможенадан өтү өтө оңтойлуу болуп, өтөмөнү дагы аябай шыдыр бүтүрдүк. Кезүүчү учактары көбөйгөндөн кийин биздин жүнгөгө келүүбүз ансайын оңтойлуулашты. Билүүгө караганда Кулжа аба жолу чек ара оозунан чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр Казакстан, Россия, Тажикстан сыяктуу 50 канча мамлекет жана райондо камтып, саякат, экскурсиялоо, соода иштери карым-каттоосу сыяктууларды негиз кылган. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басары отряд башчысы Лейшин мындай деди. Учак каттамы уланды көбөйүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн саны да туруктуу артууда. Биз текшерүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүүнү күтүү убактын эң зор чекте кыскартып, жүргүнчүлөрдү жеткен замат текшерүү таможенадан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
1: Быйылдан бери Шинжаң жоң тайтоо акыл жөндөм аркылуу техниканы өзгөртүп өндүрүшкө күч кубаты ыйгарып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесип даражасын өстүрүүгө жетектеп, өндүрүш тижарат көрсөткүчүндө туруктуулукта жакшылануунун ишке ашырды. Эми станциябызга барышы Гауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң жоң тай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехинде 5 акыл жөндөмдүү машина билегин төп узартып кыскартып, ийкемдүү айланып көптөгөн болоттакта тез иш кошулуу өлчөмдүү силиндр формалуу электрод силиндрге айланат. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехи БАН группасынын башчысы Чинжаң Юн кабарчыга мындай деди. Морда электрод силиндрин жасоонун 5 түрдүү өзөктүү жумуш тартибине 31 жумушчу атайын адам, атайын машинанын бүт барыштуу жумуш иштөөсү ажат болуп, күндүк орточо өндүрүш курбаты 21 бөлүккө жетет эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү машина билеги алтын долбоо орлонгон программа боюнча бүткүл тактайга иш кошууну өзүндүк бүтүрүп, чейки материалды бир жактылуу кылууда даяр түшүм формасына келтирүүгө чейин бүт барыштуу адамсыз кийлигишүүнү ишке ашырып, электрод силиндрди күндүк орточо өндүрүү курбатын 27 көтөрдү. Морда жумушчулардын эмгек күчүрлүгү абдан зор, опурталы жогору, жумуш кыйын болуу менен бирге дагы машина кишелеси, кысып алуу жаракаты, күйүк жаракаты сыяктуу кээ бири опурталдар көрүлчү. Азыр биз кул темирди киргизип жумуш иштегендиктен, биз тек экранга карап турсак эле бардык жумуш тартиби аткарылат. Нак майдан коопсуздары жогору берекеттүү. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника өзгөрүшү эпкинин сызыл арттырып, жалпы 320 түрдүү жаңылык жаратуу жетишкендиктери жана патентти колго келтирип, кесип боюнча коопсуздук чөйрөгорго техникасындагы көптөгөн кыйын маселелерди чечти. Жоңтай металл эритүү чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү техника өзгөртүүсү жоңтай тобунун илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө түрткү болуу иш жүзүмдүлүгүн чагылдырды. Быйыл жыл башынан бери топ илим техникада жаңылык жаратуу система курулушун бачымдатып 9 түрдүү илим техникада жаңылык жаратуу түзүмүнө өзгөрүш киргизип, топ даражалуу изилдеп өнүктүрүү борборунан үчтү куруп, жалпы укук берилген патент 1400 жетти. Шинжаң жоңтай тобу сатуу бөлүмчү шериктиги партия баш ячейкасынын шужиси баш директору Чанда Шуай мындай деди. Кийин карымда топ кесип орундаштыруусун уланды кылдаштырып, чынжырсымал өнүгүүнү тереңдетип, бүт жылда 20 млрд 700 млн юан каржы салуу нишанын күч сала бүтүрүп, төрдөрдү эрте ишке кириштирип, эрте өнүмгө жетүүгө чыныгы кепилдик кылат. Ошону менен бирге желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу жаңы типтеги энергия сактоо, шамал электр фотоволту шай кештирүү, жашыл суутек сыяктуу стратегиялык мүнөздүү жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди көрөгөндүк менен орундаштырып, кесиптердин жаңы жарыш жолун кеңиртип, кесип келесин ичкилештирүү, жогору даражалаштырып, даражасын өстүрүүгө карай түрткү өктөйт. Маданият эстеликтериндеги жоң каулатуу орток тулкусу.
0: Дүйнө боюнча бирден бири курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар катары, Текес 8 тамгалуу шаары Ийжиң Баогуаны негиз кылып, байыркы чыгыштын акыл парасатын шаар толкусуна жоролуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар. Текес 8 тамгалуу шаары Эл Казак автоном областынын Текес ооданына жайгашкан. 20-чы кылымдын 30-чу жылдары салына баштап, 2007-чи жылы расмий түрдө мамлекеттик тарыхый маданият атактуу шаары тизмесине киргизилген. Бүт шаар Ийжиң түшүнүгүн шаарды жоспорлоо түзүлүшүнө киргизип, тайжи 80 борбор кылып, бир айланма 8 көчө чар тарапка тарап жайгаштырылган түзүлүштү калыптандырган. Чунго Жоуи илмий коомунун кеңешчиси Жинвин Тао кабарчыга шаардын 8 негизги көчөсү Баогуанын 8 белгисинин ордуна шайкеш келип, 2-чи айланпа 16 көчө, 3-чү айланпа 32 көчө, 4-чү айланпа 64 көчө кабатталып жайгашканын, бул 64 төлгө белгисине төп келе турганын тааныштырып мындай деди. Ийжин Тайгуанын түшүнүгү боюнча бүгүнкү 8 тамгалуу шаар курулган. Ал 8 тамгалуу шаарда карылуу телинин ынтымак рашкерлиги, алмаштыруу, өз ара жоорулушу, мамлекет бейпил эл аман деген маанини берет. Жоуи маданияты, Чунханын чыгаан жүрөлгөлүү маданияты. Чегара линиясында 8 тамгалуу шаар куруу аркылуу маданият белгиси аркылуу бул жери Жунгонун айрылбас бир бөлүгү экенин көрсөтүп берген. Көп жылдык мурастык кылуу жана өнүгүү аркылуу бул өзгөчө 8 тамгалуу шаар Текес ооданынын эң эле таанымал маданият саякат ысым картасына айланып, жер-жерлерден келген саякатчылар жөрөлгөлүү Жоуи илмий маданиятын издеп, өзгөчө шаар кебетесин туюна турган бүйүр кызыткан саякат нишан жерге айланды. Анхойлук саякатчы Вида Лун мындай деди: "Бул шаарды Баогуадан турган ушул бир маданияттан пайдаланып шаарды куруп жана жоспорлоп тур. Аябай жаңыча ары укмуштай сезилди. Бул шаардын маданият көрөңгүсү кою экенин сездим. Келечекте Текес ооданы Ийжин Баогуа маданияттын өзөгү кылып, түрдүү өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн, элдик салт-санаа, кол өнөр буюмдарын изилдеп өнүктүрүп долбоорлоп, маданият саякаттын кесип келесин дагы бир демчи узартып, Чунхуа чыгаан жүрөлгөлүү маданиятынын жаңы жашоо күчүн ургутуп, маданият саякатты өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясын чыйыр алтат.
1: Бүгүн 5-чи айдын 19-чу күнү 16-чу дүйнөлүк үй бүлө доктуру күнү. Бул жылы келишимде чыныгы сезим болуу, тейлөөдө жылылык болуу негизги тема кылынган. Азыркы чейин Шинжанда үй бүлө доктурлар тобунан 12 миң урулуп, топ мүчөлөрү 55,800 кишиге жетип, шаар айылдарды каттаган тейлөө тору негизинен калыпташты. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаар бүт Шинжан көлөмүндө жаңадан жумуштангандар тобундагы үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн кулаш чайдырды. Коомдук конуш, саламаттык сактоо тейлөө борбору сыяктуу негизги катмардагы даарылуу аппараттары, QID жеткирүүчүлөрү, Wi-Fi ташуучулар, тоору такси айдоочуларга тарылууларды келишим түзүү тейлөө көлөмүнө киргизди. Жоонтоон тез жолдомосунун QID жеткирүүчүсү Зоокун Хау мындай деди: "Мурда доктурканага барып ийне сайдыруу, укалап физикалык дарыларга нече 100 юан коротулат эле. Азыр тек нече 10 юан менен эле кесиптик физикалык дарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Акчаны дагы үнөмдөөгө жана чыныгын арпалууга болот." Өрөмчү шаардык Мейтуан Вайма жеткирүүчүсү Айкын Нур Алышар мындай деди: "Үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсү бизди абдан чоң тойлуулуктар менен камдады. Мурдакыдай кичинекей оорулар чоң ооруга айланганда анан барып көрүнүүгө окшобойт. Биз бул шаардын жылуулугун сезиндик." Өрөмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Маян: "Моюн омуртка оорусу, бел омурткасы бул туюп чыгуу, ашказан ичеги оорусу сыяктуу ден соолук маселелери жаңыдан жумуштангандар тобунда бир кыйла көп көрүлөрүн. Үй бүлө доктурлар менен келишим түзүшкөндөн кийин бул топтун оору көрсөтүүгө убакты болбоо, доктурга көрүнүүсү оңтойлуу болбоо сыяктуу реалдык кыйын маселелери чечиле турганын тааныштырып мындай деди: "Алар өзгөчөлөнгөн саламаттык башкаруу алдын келишүү номуру кайнаары, өнөкөт оорулар узун мезгилдүү рессиби, кош багыттуу которуп таарылуу жашыл жолу сыяктуу тейлөөлөрдөн баарлана алат. Талуу жерге чаптак чаптоо, укалуу лоңко коюу, ийне союу сыяктуу жоң ий эмчилиги тейлөө түрлөрү даарылануу камсыздандыруусу аркылуу эсептен көтөрүлөт. Өздөрү абдан аз каражатты үстүнө алат." Абдырам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Ван Фэй быйыл Абдырам районубуз үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн сезүүнүн даражасын өстүрүү 3 жылдык аракетин баштаганын, сапатын өстүрүп берекетин арттыруу, тейлөөнү кылдаштыруу аркылуу негизги катмардын даарылануу камсыздандыруусун сызыл бекемдеп, 2028 жылга барганда Абдырам район боюнча үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасын 75% ашырып, түйүндүү кишилер тобу менен келишим түзүү салыштырмасын 80% ашырууну күчөп колго келтире турганы тааныштырып мындай деди: "Жыш типтеги даарылоо бирлешме толку курулушун аралжы кылып, сапаттуу даарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүп, оорун алдырууну түртмөөктөп, жогору даражалуу доктурхана адистерин үй бүлө доктурлар тобуна киргизүүнүн озун мөөнөттүү механизмин курабыз. Ошону менен бирге интернет кошулган үй бүлө доктурун кайындагы келишим түзүү тейлөөсүн тереңдетип, мүнөздөмө берүү жана даарылоо, жалпылык тазалык, ошондой эле дене саламаттыгын текшерүү, сандуу маалыматтын шыдырлаштырып, AI кошумча зыярат кылуу, ошондой эле өз алдынча келишим түзүү чакан программасын иликтеп, тейлөө берекетин өстүрүп, журтчулуктун үй бүлө доктурларына болгон ишеничи менен моюндоо даражасын сызыл күчөтөбүз.
0: 2026 Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү 5-айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнө чейин Үрүмчү шаарында өткөрүлөт. Пландалган көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетет. Бүт жер шаарындагы 700-дөн ашуун керхананы көргөзмөгө катышууга эликтирери күтүлүүдө. Станциябыз кабарчылары Лейминг, Ваң Еңдерден кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмө акыл идиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну негизги тема кылып, машина аркылуу айыл чарбаны күчөтүү менен санарып, айыл чарбаны жоролуштуруу эки чоң негизги линияга бекем кадалды. Көргөзмөгө катышкан айыл чарба керханалары 11 000ден ашуун көргөзмө буюмун алып келип, эгинчилик, малчылык, мөмөлү бак кесиби, жабдулуу айыл чарба, суу түшүмдөрү бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардын толук машиналашкан жабдууларын системалуу көрсөтөт. Автоном райондук дыйканчылык машиналары кесиби коомунун башчысы Коюңшын мындай деди. Көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетти. Эл аралашуу даражасы барган сайын жогорулады. Биз Орто Азиядагы 5 мамлекет, Россия, Белоруссия, Лаос, Вьетнам сыяктуу 10 нече мамлекетти катышууга сунуштадык. Бул жолку көргөзмөдө башка өткөрүүчү жак атайын жаңы энергия көргөзмө районун орундаштырган. Жүнгө айыл чарба машиналарын жүрүштүрүү коомунун орун басар баш катчысы Сүйбей бир түркүм жаңы энергиялуу аракет энергиясы акыл идиректүү тезгиндө жогору даражалуу жаабдуу жасоо саласындагы жаңылык жараткан түшүмдөрү чогултуп көрсөтүүлөрүн тааныштырып мындай деди. Люгун аралаш моторлу трактору жалгашып тизилген аралаш мотор системасын колдонуп, бүткүл май коромжусун 12% төмөндөтөт. VR илим техникада чөп кыркуу, кул темири менен пактана акыл куруп аттуу учун алуу машина адамы кебир AI көрүү сезими системасын жууруган. Көп сензор техникасын колдонуп, миллиметрлик төп жумушту ишке ашырган. Көркөм жүнгө сапары.
1: 5-айдын 18-чи күнү Шийхуу шаары тукум курт болууга таяган баалуу, сейрек жолугучу суу жандыктарын көбөйтүп сууга кое берүү кыймылын өткөрүп, Көйтөн дарыясынын төмөнкү агырындагы Ганжаакуу сөксөөл токою мамлекет даражалуу табигый корук району Удаучуан суу алабында 19 000 жасанды көбөйтүлгөн жуңгар яалуу балык чабагын кое берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шийхуу шаарынын Тоотей айылындагы жуңгар яалуу балыгын жасанды көбөйтүү базасынан ак майдандан үлгү алып, салмагын өлчөө, узундугун өлчөө сыяктуу бирисыйра катаң барыштардан кийин 19 000 жуңгар яалуу балык чабактары аптоунага жүктөлүп, Ганжаакуу сөксөөл токою мамлекет даражалуу табигый корук районундагы Удаучуан суу районунда ташымалданып, көбөйтүп кое берилди. Шийхуу шаардык айыл чарба айыл кыштагы идарасы мал чарбачылык ишканасынын мудуру Сүн Пын кабарчыга мындай деди. Бул жолу көбөйтүлүп кое берилген яалуу балыгы 200 000 жасанды жол менен көбөйтүп жетиштирген. Яалуу балыгынан тандап алынган, ар биринин узундугу 9 см, салмагы 8 граммдан ашат. Мындай яалуу балык чабактары семиз болуп талаада жашоо курбатынан сайын шай келет. Жуңгар яалуу балыгы катуу сөөктүү балыкка таандуу болуп, Шинжаңда эле бар өзгөчө түр эсептелет. Ал Буурчун ооданы, Санжы шаары, Боортала шаары сыяктуу райондорго кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашыкча балык кармоо, сырттан жандуулар түрлөрүн киргизүү сыяктуу себептер айынан жапайы жуңгар яалуу балыгы түрү тобунун саны чукул азайып кеткен. 1998 жылы жөңгү тукум курт болуу коомуна барып калган жаныбарлар кызыл китебине киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан биринчи даражалуу корголо турган суу жаныбарлары жапайы айбанаттар катарына киргизилген. Учурда жуңгара яалуу балыгы тек Эбнур көлү, Көйтөн дарыясы Эбнур көл алабына таралган. 2023 жылы Шийхуу шаары жуңгар яалуу балыгын жасанды көбөйтүү базасын курду. Шийхуу шаардык айыл чарба айыл кыштагы идарасынын кызматкери Маң Фэң азырга чейин Шийхуу шаар уланды 3 жыл талаага жалпы 44400 жуңгар яалуу балыгын кое бергенин тааныштырып мындай деди. Жапайы түрү тобуз санын өнүмдү толуктап Көйтүн дарыясы алабындагы экологиялык системанын кайра калыбына келүү барышын бачымдаттык. Мындан кийин биз яалуу балыгын көбөйтүү жана коргоо эркинин арттырып, Шинжаң жергилиндеги жандыктарды коргоону көп түрдүүлөштүрүү менен бирге адам жана табигат шайкештүү чогуу жашай турган кооз шыйкууну орток куруп чыгабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Бүгүн 5-нче айдын 19-нчү күнү, 16-нчы жолку жумгу саякат күнү, сапаттуу саякаттан баарланып, кооз, тоо дайраларды чогуу аралайлы дегенде негизги тема кылды. Учурда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер-жерлери мол түркүн түстүү кыймылдар

өткөрүп, чар тараптан келген саякатчыларга Шинжаң саякатынын бөтөнчө тартымдуулугун сезиндирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Хошу тооданы Алтын Кум Сайроону саякат эс алуу районунда ырбий оюн номурлары, маданият саякатты тааныштыруу, өзгөчө ата бала саякаты сыяктуу кыймылдар көптөгөн саякатчыларды катышууга электирди. Ханандык саякатчы Ваң Шуйкуаң мындай деди. Көркү абдан кооз, жол бою жарымы, кум жарымы көл абдан керемет экен, аябай көңүлдүү ойнодук, тааныштырууга абдан арзыйт экен. Дөрбүлжөн ооданында заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, музыка чогулушу, маданият дене тарбия жарышы сыяктуу ар түрдүү кыймылдар абдан кызып, көптөгөн тургундар жана саякатчыларды катышууга электирди. Дөрбүлжөн оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Пу Жаңен мындай деди. Биз жергиликтен экологиялык гуманитарлык, айыл кыштак саякат байлыгын сызыл тереңдей казып, ансайын көп калык жактырган катышуу мүнөзү күчтүү, дымактуу маданият саякат дене тарбия маркелүү кыймылдарды сызыл жаратабыз. Манас ооданы жакында кең субатылан Хо Көрк районунда журтубузду айтып журтубуздун белегин тааныштыра алатындагы жоңго саякат күнү маданият саякат байлыгы жана жакшы буюмдарды тааныштыруу кыймылын өткөрдү. Бүт ооданда Каргайс айыл шаарча маданият саякат карханалары бир жерге чогулуп, өзгөчө маданият саякат байлыгы жана сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көргөзмөлөдү. Ошондой эле өлкө жолу 101 линиясындагы 100 чакырымды Данша, Удаоя капчыгайы, Шинкун элдик конолгосу, Жинчаңюан лагери сыяктуу саякат байлыктарын түйүндү көрсөттү. Манас оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Енбин мындай деди. Жуңго саякат күнү кыймылы кесметине сөөнүп, Манас ооданы Данша көркү, Шалбанын Кооз көркү, элдик салт сана маданияты сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыгына бириктирип, саякат кесип турпатын сызыл байытып, саякат тейлөө чөйрөсүн кылдаштырдык. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 8-20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 8-9 баллы шамал чыгат, артынан 6-7 баллга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 1-16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 2-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 9-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 7-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 10-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт, артынан 5 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 8-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар.
Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Гүлкан

Ада акун. Директорлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Урматтуу угармандар, эми гүл эмне мынча кызыл деген ырга кулак түшөңүздөр.

Урматтуу агармандар, ырыкканда көөнүмөр кеп шаттанып, өткөн өмүр жашыргандай туюлат демекчи. Эми туйгуну Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген жагымдуу ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана оборун жазган туйгун Кадыр уулу Жамила.

сүйүктүү армандар туулган жерге сагынычы түбөлүктүү болот. Ким деген болсун туулган жерине сагыныч ырларын жаңыртат. Эми топтук аткарылган туулган жериме деген казакча ырды угуңуздар. Туулган жериме.

Сүйүктүү угармандар, эми байыр таң аткаруусундагы чын сүйүү деген монголча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыкка келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Аталган ырга кулак төшөйлү. Чын сүйүү.

сүйүктүү армандар эми Асылбек Сарыуулунун аткаруусундагы Тоюн өзөн деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Жаңабак Мамбеталы уулу, обонун жазган Асылбек Сарыуулу. Тоюн өзөн.

сүйү жашоонун жыргалы, өмүрдүн шамчырагы. Эми Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы сүйгүм келет шамал болуп жүзүңөн деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Жаанбай Башегуулу, оборун жазган Калил Аблесуулу.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар, жаркын ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызыман өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Анда кымбаттуу радио көрөрмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен тааныштыра кетейин. Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Кошту ооданындагы малчы Пагжик Саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Чапчал ооданы Чогур шаарчасындагы суу калдак тамыры сабагынан мол түшүм алынды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот, анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Тянь-Шандын түндүк этегиндеги Мори ооданы өзгөчө климат шарты менен жайыт. Кайрак жер атыз байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, өзгөчө дыйканчылык, малчылык байлык абзелдүүлүгүн кесип абзелдүүлүгүнө айландырып, өзгөчө бакмачылык аркылуу айылдык иштактарды жалпы беткейи гүлдөндүрүүгө күч кошту. Бүгүнкү айылдык иштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгынын өнүгүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Мори ооданы Шинжаң Узун Кирпиктүү Төө Өзөктүү Бакмачылык району болуп, Какыр Таладагы табигый жайыт байлыгына таянып, Узун Кирпиктүү Төө бакмачылыгынын өлчөмдөшү, калыпташууга карай тип өзгөртүүсүнө сызыл түрткү болуп, кесип өнүгүү негизин үздүксүз бекемдеди. Быйыл 4-нчү айга чейин бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төө 19 миңден ашуунга жетти. Мунун ичинде багылып жаткан жерликтүү баалуу аз кезиге турган узун кирпиктүү төө 8 миңден ашты. Чөрүн айылы өзөктүү бакмачылык тилке району болуу катарында багылып жаткан узун кирпиктүү төө 6475 кежетип бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төөнүн 80%дан ашуунун ээледи. Азыр нак төөлөр тууп ботолорду жетиштирүүнүн алгылыктуу мезгили болуп, быйыл бүт оодан боюнча 7000ден ашуун жаңыдан туулган ботолордун катарга кошулуу салыштырмасынын 96%дан жогору болуусу божомолдонду. Бакмачылык кесиминин берекети сызыл жакшыланды. Чөрүн айылдык төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Сагдат Ахмет мындай тааныштырды. Мурда төө багууда тек төө чудасын сатууга таянат элек. Кирешебиз туруксуз болуучу. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативтин түрткүсүндө төө сүтүнүн туруктуу сатуу жолу бар болду. Кирешебиз дагы жыл сайын ашты. Төө сүтүн сатуудан турган бир түрдөн эле көмөктөштүк кооперативи зарайда 10 миллионга жакын көп киреше жараталат. Кесипти өнүктүрүүдө иш кошуу ачкыч, узун кирпиктүү төө кесиби желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөйтүүгө чыныгы түрткү болуу үчүн 2025 жылы 10-нчу айда жалпы 80 миллион юан каржы салынган Юуто узун кирпиктүү төө сүтү чектүү шериктигинин сүт түшүмдөрүнө иш кошуу түрү чыныгы өндүрүшкө кириштирилди. Бул түрдүн ээлеген жер көлөмү 46 миң чарчы метр болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы септелген. Жылына 5 миң тонна чийки төө сүтүнө иш кошо алат. Түшүм көздөгөн нишанына жалпы беткей жеткенден кийин жылдык түшүм наркынын 200 миллион юандан ашуусу божомолдонду. Бул узун кирпиктүү төө кесибинин бакмачылык терминалынан иш кошуу терминалы базар терминалына узаруусун дагы да түртмөктөйт.

айтып берели. Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги жакшы сапаттуу табигый жайыт байлыгына таянып, Мори кою эти жумшак, башкача жыты жок, азыктыгы мол болуудай, жакшы сапаты менен Шинжаңдын ичи сыртына таанылды. Жакынкы жылдардан бери Мори ооданы жөрөлгөлүү союш кой кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну сызыл күчөйтүп, район жалпы сапаттуу маркесин алга жылыштатууга күчөп, Мори кою этин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган, калктын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип наам картасына айландырды. Жылдын акырында бүт оодан боюнча багылып жаткан түрдүү мал чарбанын жалпы ченеми 536 700ге жетти. Мунун ичинде кой 515 700, эшки 21 000 болуп, союш коюнун короодон чыгарылуу көлөмү туруктуу ашты. Бүт жылда 210 000 союш коюнун насылын жакшыроо бүтүрүлүп, жакшы насылын кеңейтүү өлчөмү катаң жүзөлөштүрүлүп, түр тобунун курулмасы жана кой этинин сапаты сызыл жакшыртылып, эт түрү жалпы түшүм ченеминде туруктуу ашуу кырдалы сакталып, кесип өнүгүү негизи дагы да бекемделди.

Мори ооданынын Шижер шаарчасындагы малчы Бакыт Нурдан мындай деди. Бул жердеги койлордун бардыгы табигый жайытта багылат, жапайы от чөптөрдү жейт. Эт сапаты жана дамы табигый таза. Үй бүлөбүздө 80 канча союш кою багылып жатат. Быйыл 40 канчасы короодон чыгарылды. Бакмачылык бир түрүндө эле 80 миң юандан ашуун нукура киреше жараттык. Бүгүнкү күндө мори кой эти алдартып болуп, Жүнгө айыл чарба маркеси жана Шинжаңдын өзгөчө жакшы түшүмдөрү тизмесине киргизилди. Бул жер кесип желесин узартып, кой этин парчалоо, бышык азык-түлүк, сүрстөлгөн даам дайындоо сыяктуу ичке иш кошууну өнүктүрүп, алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн кошулма наркы жогору товарга карап тибин өзгөртүүгө түрткү болду. Мори ооданы Мейджир Шен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнө иш кошуу керханасынын жооптуусу Яңбин мындай деди. Керханабыз өлчөмдөшкөн эт түшүмдөрүн иш кошуу сехин куруп, сүрстүлгөн кой эти, кургатылган кой эти сыяктуу желел иш түшүмдөрүн изилдеп ачып базарга салып, электрондук соодада түз баян, интернет сыртында көргөзмө кылуу сыяктуу көп кайнарлуу жолдор аркылуу базарды кеңейтип, мори кой этин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги калктын тамак үстөлүнө чыгарабыз.

Ардактуу радио угармандары, төмөндө Морийдеги кара тоо экологиялык бакмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Морий ооданынын Бостон айылы Ер-Кабак кыштагы Санжы областык токойчулук жайыт идарасынын кыштакта туруштуу кызмат отрядынын төп жардам берип жөлөөсүндө кара тоок бакмачылык түрүн дилгер киргизип, өзгөчө бакмачылык өнүгү өрүшүн куруп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусуна күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Ошондой эле кыштак тургундарынын байуу жолун кеңейтти. Ер-Кабак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасында топ-топ кара тооктор мөмөлүү дарактар арасында эркин азык издеп, жайбаракат жүрөт. Адепке экологиялык бакмачылык үлгүсү кара тоок этинин сапатынын бекем даамынын өзгөчө болуусуна кепелеттик кылып эле калбай, дагы кара тоок жумурткасы курамында көп түрдүү азыктык курамдар мол болуп, базарда аябай алкышка ээ болду. Бостон айылы Ер-Кабак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасынын кызматчысы Обулкасым мындай тааныштырды. Бул биз туңгуч түркүмдө киргизген кара тоок бат арада жумурткалоо мезгилине кирет. Биздин кесип өнүгүүсүнө деген ишеничибиз толуп ташты. Кыштак тургуну Рахмангүл Мамат мындай деди. Мен эшик алдындагы кара тоок бакмачылык базасында иштейм. Арайда 3000 юандан ашуун киреше жаратам. Акча таап эле калбай, үй бүлөмдөкүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Сыртка чыгып иштегенге караганда дагыда оңтойлуу, дагыда катыржамын. Билүүгө караганда Ер-Кабак кыштагында кара тоок бакмачылык базасы курулгандан кийин ар жылы кыштак коллектив экономика кирешесинин 50000 юан туруктуу ашуусуна түрткү болуп, ушул кыштактагы 10 ашуун эмгек күчүн кабылдап, ишке орундаштырып, кыштак коллективинин кирешесин ашыруу кыштак тургундарынын байытуудан турган кош пайдалуу нишанын чыныгы ишке ашырды. Ер-Кабак кыштагы партия ячейкасынын шужиси Кастер Шашу мындай деди. Азыр базада 1500 кара тоок бар, жалпы 40000 юан каржы салынып, катарга кошулуу салыштырмасы туруктуу түрдө 98% жогору болду. Кийинки мезгилде биз интернетте түз баян көрсөтүү сыяктуу формалар аркылуу сатуу жолдорун кеңейтип, кара тоок жумурткасы сыяктуу түшүмдөрдү түйүндү кеңейтип, дагы да көп дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну пландадык. Морий ооданы баштак керхана кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, бакмачылык базасы кошулган дыйкан түтүн талам байлануу механизмин сызыл кемелдендирип, дыйкан малчыларды бакмачылык, иш кошуу, сатуу бүт кесип желесине мыкты сиңдирип, кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан орток баарланып, кирешесин туруктуу сызыл ашырды. Азыр бүт оодан боюнча дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 360, дыйкан түтүндөрдүн көмөктөштүк кооперативке кирүү салыштырмасы 62% жетти. Мори оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын орун басары шужиси идара башчысы Ли Юминг мындай билдирди. Мори ооданы саясат аркылуу жөлөө менен илим техника күч кошууну сызыл күчөйтүп, кесип желесин узартуу, маркелешкен тижарат, көп түрдүү жол аркылуу өндүрүш менен сатууну чиркештирүүнү тереңдештирип, өзгөчө дыйканчылык малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен чыныгы кепелеттик кылып, Моридин дагы да көп жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн теншандан чыгарып, бүт мамлекетке сатып, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө жетекчилик кылып, оодандын айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруу жаңы барагын кайрат менен жазып чыгат. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргууңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Кымбаттуу радио каармандар, жакынкы жылдардан бери Кош тооданы өз жеринен жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлүү абзелдүүлүгүн такан чыктап, жаңы саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип кубатын кошту. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кош тооданы Шинтара айылы Бусун шаган кыштагынын тургуну Пакжик үй бүлөсүнүн жаңы саалган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Кош Тоо даана Шинтара айылынын Босун шагын кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы Пакжик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алып

жаткан турмуш кызуулукка толду. Кошто ооданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу, жаңы саалган сүттүн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол. Нукура болуп жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келе жатат. Кырдар Жусыйы мындай деди. Жаңы саалган саамалды ичүү үчүн таң саар саат 8ден ашканда ушул жерге келдим. Досум, бул жердеги жаңы саалган саамалды ичкиликтүү, эч кандай кошмо жок деп тааныштырды. Менин дене кубатым алсыз, узак вакыт ичип ден соолугумду карасам деймин.

Быйыл 53 жаштагы Пак Жиктин жылкы бакмачылыгы менен алпурушканына көп жыл болду. Ушул мезгилде айыл шаар жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен жетекчилигинде ал жөрөлгөлүү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпурушкан түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпурушуучу түтүнгө айланды. Пак Жик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300'ден ашат. Азыр бээ байлап сай турган жогору белес мезгили 10 саан бээ күнүнө 15-те 20 кг сүт берет. Жаңыдан саалган 200 миллилитр саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндүк орточо келүүчү кырдаар мөлчөрү 20 нече адам. Күндүк кирешеси 500'ден 1000 юан. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. Жылы Пак Жик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн калыпташкан тижарат кылуу тибине өзгөрттү. Ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Босун шагын кыштагы партия ячейкасынын шуучуусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжи Жап мындай деди. Шихай жолунда көл айланма таш жолунда автоуна каттагандан кийин биз линия боюндагы саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө туруктуу. Келер карымда кыштак ушул керхананы баштак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт чөлкөм саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылат. Жакынкы жылдардан бери кош тууданып өзгөчө жылкы кесибин үздүксүз күчөйтүп, бакмачылыктын жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип желесин токтоосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ан сайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруусундагы өзгөчө тирек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негиз салды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кошто ооданы Шинтара айылы Босун Шагын кыштагынын тургуну Пак Жик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүз улантабыз. Эми айыл жарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң токойчулук илимдер академиясы өткөргөн эттүү суңгула кесибин жогору сапаттап өнүктүрүү боюнча академия менен керканаларды чиркештирүү маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында илим техника кум кесибине күч кошуу, академия керкана шайкешип айландырууну илгери сүрүү негизги тема кылынып, илим техника адистери жана керкана өкүлдөрү жыйылып, нак майданда стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын эттүү суңгула кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү илим техника кубаты кошулду. Түшүмдөрдү айырмалоо түйүнүндө Шинжаң токойчулук илимдер академиясы изилдеп ачкан эттүү суңгула, чылан чайы, жемиш ширне, жумшак компот катарлуу ичке иш кошулган түшүмдөрү чордондуу көргөзмөлөнүп, өзгөчө даамы жана мол өнүмү керкана өкүлдөрүнүн мактоосуна ээ болду. Жыйында көптөгөн керкана Шинжаң токойчулук илимдер академиясы менен келишим түздү. Жаңы сортту тандап жетиштирүү, техника изилдеп ачуу, өлчөм бекитүү жана натыйжаларды айландыруу катарлуу жактардан терең кызматташат. Бул жолку маек жыйыны илим техника кошулган керкана кошулган кесип дайымдуулашкан чиркештирүү өрүшүн куруп, илим техника натыйжаларынын орночо калып иштетилүүсүн бачымдатат. Эттүү суңгула Шинжаңдын өзгөчө кумдукта өсө турган дарылык өсүмдүгү болуп, экологияны жөнгө салуу жана экономика кирешесин ашыруудан турган кош наркка ээ. Учурда Шинжаңда жасанды аргада уланган эттүү суңгула көлөмү божомол менен 1,400,000 мо келет. Учурда Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагы базасынан мол түшүм алынды. Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагын өстүрүү базасындагы 500 модон артык көлчөктө жумушчулар эпчилдик менен суугалдак тамыры сабагын үзүп жатты. Калың жоон өскөн суугалдак тамыры сабагы нымдуу топуракка аралашып, мол түшүм шаттыгын чагылдырып турат. Анкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техника өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу Ваңайшин колуна 3 кг келе турган суугалдак тамыры сабагын алып мындай деди. Бул жердеги суугалдак тамыры сабагы өсүү мезгили 120 күн айланасында болуп, азыр жыйноо мезгилине кирди. Былтыр 9 айда Анкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги көп жактылуу текшерүүдөн соң Чапчал ооданынын Чогур шаарчасынан орночо калып суугалдак тамыры сабагын сынап айдоону баштады. Ошол жылы эгилген моо башы түшүмү 2000 кг жетти. Өстүрүлгөн суугалдак тамыры сабагы сапаттуу болуп, базарда терең алкоого ээ болгон. Сынак эгүү жеңиштүү болгондон кийин керкана кийинки жарым жылда айдоо жер көлөмүн 1000 мого кеңиртип, ошол жердеги ан сайын көп кишинин жумуштануусуна түрткү болууну пландады. Анкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы жергиликтүү суугалдак тамыры сабагына ичке иш кошуу түрүн куруп, суугалдак тамыры сабагы талканы, суугалдак тамыры сабагы жалбыракчасы, суугалдак тамыры сабагы суусундугу катарлууларды ачып, түшүмдүн кошулма наркын ашырууну пландады.

Жакында ана рашы мөрөйү мамлекеттик жүнгөчү балбан күрөш жаштар мөрөйүн талашуу жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунун баскетбол сарайында жарыш барабанын жаңыртты. Бүт мамлекеттеги 30 ашуун өлкө автоном району шаардан келген жаш балбан күрөш чеберлери Саванда чогулуп, балбан күрөш аркылуу достошуп, жөндөм аркылуу жол ачууга киришти. Жакында автоном райондун мал чарбачылык бакмачылык адистери тейлөө тобу Турпан шаарынын Эдикут району Айдынкөл шаарчасына келип чиркештирүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылдык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

эфирди аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио кагармандар, кийинки жолкушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жергебизде ынтымактын ырлары жаңырып, үмүттүн нуру чачылып турсун деген агдар тилек менен токтосун Матагы уулу Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы ынтымак ырын ырдайлы деген ырды гүл беле катары сунабыз. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу, обонун жазган Токтосун Матагы уулу. Ынтымак ырын ырдайлы.

Сүйіктүү угармандар, эми жалгыз эмессиң, мен бар жаныңда деген жалындуу узаптардан куралган Ильяр Азиздин аткаруусундагы мен бар жаныңда деген энелерге арналган уйгурча жагымдуу ырга кулак түшөңүздөр. Мен бар жаныңда.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлуу тилинин жагымдуу ырларынан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми «Унутпа мени, каралдым» деген казак жырды Арзугул Турсунун аткаруусунда тыңшаңыздар. Жакшыр жан дүйнөңүздөрдү сергитсин.

Ардактуу угармандар, эми Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Ай кызым деген ырга кулак төшөңүздөр. Ай кызым.

Сүйүктүү армандары берүүсүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүсү жактырылган бардык угармандарыбызга Калича Айса кызынын аткаруусундагы Ойдоку болсоң самаган деген ырды гүл десте катары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Турганбай Касым уулу. Ойдоку болсоң самаган.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 19-чу күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин чаңжаң дайра экономикалык кагынын өнүгүүсүн түртмөктөдү. Сөзсүз жөнкө алуу турун алыскы тыламынан ойлошуп, экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүп, тоноксуз жашыл тоодон зор экологиялык, экономикалык коомдук өнүм жаратууну бышыктады. Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө дайраны бойлогон 11 өлкө шаар чаңжаң дайрасынын экология чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпылай жашылга тийбиз көртөсүн дилгир илгери сүрүп, чаңжаң экономикалык кагын жогору сапатта өнүктүрүүнүн кооз сүрөттүрмөгүн чогуу.
1: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки акимчилик закон белгилемелерин түзүү тартыбы низамын жарыялады.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш агартуу, илим, техника ишмелерин өнүктүрүүнү бүртүлкүлүү жылыштатуу атайы тема кеңешинин аршын ачты. Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү.
1: Тин Шишан Орсиянын биринчи орун басары Зундиси менен жолугушту.
0: Төртүнчү айда мамлекетибиздин жабдуу жасоочулугу, жогору техникалуу жасоочулугу жана санаар түшүмдөр жасоочулугу бирдей тез артууну ишке ашырды.
1: Орсиянын ар кайсы салалары башчылардын дипломатия аркылуу жөнгө Орсия байланышын жетектөөнүн жаңы баракчасын баштоосун күттү.
0: Дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышы жалгаштуу 10 жыл Тайванга катыштуу сунуш долбоорун кайтарды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Чаңжаң дайрасы Жунхуа улутунун эне дайрасы. 10 жыл алдында башчы Си Цзиньпин чоң коргону чогуу кармап, чоң ачып өнүктүрүү алып барбоонун айкын ортого коюп, чаңжаң дайрасы экономикалык кагы өнүгүүсүн түртмөктөдү. Сөзсүз Жунхуа улутунун узакы кызыкчылыгынан ойлошуп, экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүп, туноксуз жашыл тоо аркылуу зор экологиялык, экономикалык коомдук өнүм жаратуу керектигин бышыктаган. Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө чаңжаң дайрасын бойлогон 11 өлкө шаар чаңжаң дайрасынын экология чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүүнү мыкты жылыштатып, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы этке жашылга тийбиз көртөсүн дилгир илгери сүрүп, чаңжаң дайрасы экономикалык кагынын жогору сапатта өнүгүү кооз сүрөттүрмөгүн орток сызды. Бүгүнкү күндөгү чаңжаң дайрасында тунуксуу өркөчтөп агып, жашоо күчү оргуп, токойдун капталуу салыштырмасы 46% ашып, мамлекет боюнча 42.8% суу түшүмдөр түрүн коргоо району, 55.1% татуу суу балык түрү жайгашып, негизги агым суу сапаты уланды көп жыл экинчи түрдү сактады. Чаңжаң дайрасы мамлекетибиздин зарыл экологиялык баалуу кампасы. Эне дайраны коргоо жана өнүктүрүүнү башчы Си Цзиньпин узундан бери көкөйүнө түйүп келет. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Си Цзиньпиндин текшерген издери чаңжаң дайрасынын жогору, орто, төмөн агындарын каптап, алды арты 4 жыл атайын темада маек жыйынын башкарып ачып, чаңжаң дайрасы экономикалык кагынын жогору сапат өнүгүүсүн үзгүлтүксүз тереңде жылыштатууну жетектеди. Башчы Си мындай бышыктады: чоң коргону чоңу кармоо, чоң ачып өнүктүрбөөдө мүлдө термелбей бекем туруп, жогору деңгээлде коргоого ого бетер зор күч жумшоо керек. Башчы Си мындай көрсөттү: чаңжаң дайрасы экономикалык кагын мамлекетибиздин экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүүсүнүн негизги күрөш майданына, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүгө жетектөөнүн негизги кошунуна айландыруу керек. Башчы Си Цзиньпин чоң коргоону чогуу кармап, чоң ачып өнүктүрбөөнү айкын көрсөттү. Коргоо алдыңкы шарт, өнүгүү нишан. Экологияны коргоо аркылуу чарбаны тип өзгөртүүгө, аракет энергиясынын алмашуусу жана өнүгүүдө жаңы жаратууну илгери сүрүүгө кыстап, экологиялык, экономикалык жана коомдук өнүмдү биргелкелештирүүнү ишке ашырып, эл чаңжаң дайрасын коргогон, чаңжаң дайрасы элге бакыт жараткан жакшы кырдаалды ачтык. Чоң коргону чогуу кармап, жасанды жандаштоон тартылган сүрөт чаңжаң дайрасы экономикалык кагынын 10 жылдагы экология өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул 2016 жылдагы Сычуань Ебин Санжанко кезинде булганды чыгарган керканалар топтошуп, ач тамак, өтмөлүк кемелер аябай көп эле. Суу экология жөндөмүнүн чегинүүсү оор болчу. Убакыт азырга келгенде бул жерде 90 километрден ашуун экологиялык коридор курулуп, суу тунук, жээк жашыл, дайра шыдыр, көркү кооз болду. Өзгөрүүлөр Ебиндин чаңжаң экологиясын универсал жөнгө салууну сызыл жолго коюп, шаар айылдын булганды чыгаруу кууру торун өзгөртүүнү жылыштатып, дайра жээгинен жаратылыштык жээк линиясын калыбына келтирип, сууга жакын теребел шаар бакчасын курганынан келген.
1: Азыр суу тунук, балыктар дагы көбөйдү, дайра жээгинде бакчалар дагы көп, көрүк аябай кооз. Дайра жээгинде дене чыңалтканды жергиликтүү кишилер жактырып эле калбай, дагы саякатчылар да дайра көрүп дака кылганды жактырат.
0: Ебинге окшош мындай экология өзгөрүүсү 10 жылдан бери чаңжаңдын эки жээгинде токтоосуз көрүлүүдө. Жаңши Дучанда отуну казылган жаракага толгон тоолор жашыл жамынчы жамында. Анхуй Ухуда законсуз порт, башылама заводтор кооз дайра боюндагы жашыл жолго айланды. 10 жылдан бери чаңжаң линиясы боюндагы 162 километрлик жээк бошотулуп, калыбына келтирилип, 1361 законсуз кеме уюгу түпкүрүнөн өзгөртүлүп, дайрага куюлган 200 миңден ашуун булгануу оозу калыпка түшүрүлүп, тартипке салынды. Дайра бойындағы 11 өлкө шаар өлкө алкыган экология толуктама механизмин тургузуп, жогору төмөн агын, оң сол жээк, негизги агын жана тармак агын орток жөнгө салып бирикмек үчүн бачым калыпташтырды. Чаңжан дарасын коргоо закону расмий жолго коюлуп, 10 жыл балык уулугу тыюу салуу өнүмү көрүнүктүү болду. Чаңжан дарасы экономикалык агынын асыл суу сапатынын түзгөн салыштырмасы 96.5% жетип, Чаңжан дарасы өрөөндө көзөмөлдөп текшерилген балык түрү 351 жетип, балык уулугу тыюу салууда мурдагы кезден 43 түргө көбөйүп, негиздүү жандуу түрү Чаңжан дара дельфини калыбына келтирилди. 1426'a жетти. Чоң ачып өнөктүрбө, ачып өнөктүрбө дегендик эмес, бузуу мүнөздүү ачып өнөктүрбө дегендик. Экологияны алдын коргоо коюу жашыл өнүгө жолунда жүрүү керек. Жасанды жандоош менен бийиктен караганда Хубэй ийчанда 2016 жылы ушул жерде Хымый өнөр жай дарыяны куурчап алган эле. 200 км ашуун жээк линиясында Хымый өнөр жай керканасынан 130 ашууну жайгашкан. Тартипсиз өнөктүрүү экология чөйрөсүн оор даражада короткон. Бүгүнкү күндө дайра боюндагы Хымый өнөр жай керканалардын баардыгы жабылып, тижараттан токтоо, көчүү, түбөз өртөнү бүтүрдү. Ийчандагы бул барышта чарба жөндөм даражасын жогорулатууну бүтүрдү. Мурда булганы оор болгон төмөн даражалуу химиялык жерсемдиргич чарбасы жоголуп, анын ордун ичке химия энергия чарбасы ээлеп, ийчандын мамлекет боюнча зарыл энергия сактоо базасына карап ачым арымалуусуна күч кошту. 10 жылдан бери Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясын жетекчи кылып, жүргүлгөлүү химия энергия чарбасынын ичкелешүү жогору даражалашуу, жашылдашып тип өзгөртүп даражасын жогорулатуусун үзгүлтүксүз түртмөктөп, ичке химия энергиянын ээлеген салмагын 18.6%дан 48.2%га жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал чарба өндүрүш наркынын быйыл 100 миллиарддык чоң өткөлдөн өтүүсүндө үмүт бар. Иш жүзүндүк экологияны коргоонун экономика өнүгүүсүн акырындатуу алкагы болбостон, жогору сапатта өнүгүүнүн ылдамдаткыч экенин далилдеди. Бүгүнкү Чаңжан дайра экономикалык агына 3 илим техникада жаңылыштыруу борбору, 8 мамлекеттик тажрыйбакана орундаштырылып курулуп, жасанды акыл жөндөм, квант маалыматы сыяктуу бир түркүм дүйнөлүк чыгаан илим техника табылгалары уланды көрүлүп, мамлекеттик чыгаан жасоочулук тобунан 41, мамлекет даражалуу стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн чарба тобунан 30 чогулуп, сан мөлчөрү айырмайрым мамлекет боюнча 51% жана 45% ээледи. Дайра жээгин бойлой жүрө бергенде жаңыга, жакшыга карай бет алган чарбалар уланды зоройуп, жогору агымдагы күйрөөдө көлөмдөштүрүү чордондоштурулган төкчү чарба тобу калыпташты. Орто агымдагы куранда мамлекеттик чыгаан жасоочулук бийиктиги күч сала жаратылып, чыгаан жасоочулуктун бүт өлкөдөгү жасоочулукта ээлеген салыштырмасы 51%дан ашты. Төмөнкү агымдагы Шанхайда жасанды акыл жөндөмдү өкүл кылган алтын жетектөө чарбалары дүркүрөп өнүгүп, 2025 жылы 394 көлөмдөн жогору жасанды акыл жөндөм керканасынын чарба көлөмү 637 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 39.5% артты. Чаңжан дайра экономикалык агы бүт мамлекеттин өнүгү чоң курда байланышкан. 10 жылдан бери Чаңжан дайра экономикалык агындагы райондордун өндүрүш жалпы наркы бир каттагандан көбүрөөк артып, мамлекет боюнча ээлөө салыштырмасы 42.2%дан 47.3%га жогорулады. Тургундардын киши баштык акчалай кирешеси 23 миллиондон 44 миң юанга жогорулап 91% артты. Болочокко бет алып, Чаңжан дарасы экономикалык агындагы 11 өлкө шаар бир картинаны акырына чейин сызууда бекем туруп, Жуңху Аулуту эне дарасынын түбөлүк жашоо күчүн сактоосуна өбөлгө түздү.
1: Гоуян сөңлөсү Ли Чаң жакында Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки акимчилик закон белгилемелерин түзүү тартыбын низамын жарыялады. 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Низамда партия борбордук комитеттин закон чыгаруу кызматы жөнүндөгү олуттуу чечим орундаштырууларын изчил сүйлөштүрүп, закон чыгаруу законуна байланыштуу белгилемелерди ишкелештирип, акимчилик закон белгилемелерин түзүүнүн үстүндүк тажрыйбаларын кордундулап,

0: акимчилик закон белгилемелерин түзүү тартибин калыпташтырып, акимчилик закон белгилемелерин сапатына кепилдик кылып, мамлекет башкаруу системасы жана башкаруу жөндөмүн замандаштырууну жылыштатуу максат кылынган. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар: биринчи, акимчилик закон белгилемелерин түзүүдө Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде бекем туруун айкындап, партия жана мамлекет кызматы чоң кырдаалындагы чукул муктаждык, эл журчулуктун чукул күткөндөрүнө карата тескөө чөлкөм бирыңгай, байланыштуу жактарда бирчама чоң талаш болбогон акимчилик закон эрежелерине байланыштуу закон чыгаруу кызматтарын бачымдатуу. Экинчи, закон чыгаруунун биргелки жоспорлорун күчөтүү. Үчүнчү, кызмат механизмин толук кемелдендирүү. Төртүнчү, сылаат муктажына шайкешип акимчилик закон эрежелерин түзүүдө байланыштуу сылааттар жетектөө түртмөктө калыпташтыруу камсыздоо тийиш деп белгиленди.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш 19 күнү Бээжинде агартуу, илим, техника ишмерлеринин өнүктүрүүнү бир толкулуу жылыштатуу атайы тема кеңеш жыйналышын ачты. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди: ЖКП 18 курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге жакылган ЖКП борбордук комитети агартууну өнүктүрүү, илим, техникада жаңычыратуу ишмерлерди жетиштирүүнү мамлекеттик башкаруунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим, техника агартуу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү стратегиясы, ишмерлер аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү стратегиясы жаңылыктарын ишке кылып, өнүгүү стратегиясын терең жолго коюп, агартуу, илим, техника ишмерлеринин өнүктүрүнү бир толкулуу жылыштатууну эмежиктеп, зарыл орундаштыруу жасап, агартууда күчтүү мамлекет, илим, техникада күчтүү мамлекет, ишмерлерде күчтүү мамлекет курулушун басмырт арым таштоого түртмөктөдү. Эл саясий кеңеши башчы Си Цзиньпиндин агартуу, илим, техника, ишмерлердин өнүгүүсүн бир толкулуу жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, ЖКП 20-чи кезектүү борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналышы жана 15-чи 5 жылдык жоспордун байланыштуу орундаштырууларын терең изилдештирип, агартуу, илим, техника, ишмерлер жүнгөчү замандаштыруунун негизги стратегиялуу тирек экенин бекем игерип, агартуу, илим, техника ишмерлерди бир толкулуу жылыштатып шайкештирүү механизмин куруп, толук кемелдендирүү, озгур жаңылыктуу ишмерлерин шайкештүү жетиштирүү, мамлекет стратегия ишмерлерин байкоо, жетиштирүү, иштетүү саясат механизмин кемелдендирүү сыяктуу түйүндүү маселелерге үрүлүп, текшер бийликтө кеп кеңеш берүү, демократтык көзөмөлдөө кызматын мыкты жакшыртуу керек. Мамлекеттик саясий кеңештин 100 жакын мүчөсү жыйналышка катышты. Мамлекеттик саясий кеңеш агартуу, илим, саламаттык сактоо, дене тарбия комитетинин жооптуу жылыштоору атайы темада текшер бийликтүү абалын тааныштырды. 22 саясий кеңеш мүчөсү жана аты сөз сүйлөп, агартуу, илим, техника ишмерлерин жетиштирүүнү бир толкулуу жылыштатууну шайкештирүү механизмин куруп, толук кемелдендирүүнү эмежиктеп, ишмерлер чөлкөмүн шайкештирип өнүктүрүүнү илгери сүрүү сыяктууларды эмежиктеп кеп кеңеш беришти. Мамлекет иштер мүчөсү Шин Ийчин жыйналышка катышты, ары сөз сүйлөдү. Ши Тайфун түштөн мурдагы жыйынды башкарды. ЖКП борбордук комитет Гоуяндын байланыштуу тармактары жана орундардын жооптуу жылыштоору жыйынга катышып, пикир жана сунуштарды угуп, саясий кеңеш мүчөлөрү менен кеңешип пикир алмаштырды.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Сун Лиси Дин Шуешаң 19 күн Бээжинде Орусиянын биринчи орун басары Сун Лиси Мантуроу менен жолугушту. Дин Шуешаң мындай билдирди: төрага Си Цзиньпин менен зунтун Путиндин стратегиялык жетектөөсүндө Жумго Орусия байланыштуу тараптары орток чымырканып, эки мамлекеттин карсы алуу кызматташтыгын түртмөктөдө жакшы өнүгүү турбатын сактады. Быйыл Жумго Орусиянын стратегиялык шайкештүү өнөктөштүк байланыш тургузулгандыгынын 30 жылдыгы жана Жумго Орусиянын ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлган 25 жылдыгы. Эки тарап муну мөрт кылып, эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымын бирдемчи жакшы түзөлүштүрүп, Жумго Орусия карсы алуу кызматташтык комитетинин биргелки жоспорлоп шайкештирүү ролун көрсөтүп, ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирип, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө уландуу күчтүү кыймылдаткыч күч кошсок. Мантуров мындай билдирди: Орусия Жумго менен чогуу стратегиянын жалгоон күчөтүп, кызматташтык мазмунун молуктуруп, тараптар көңүл бурган маселелерди илгер чечип, эки мамлекеттин карсы алуу кызматташтык деңгээлин токтоосуз жогорулатууну каалайт.
1: 2026 жылдык Жүнгө Тору маданийлик жыйналышы 19 күнү Нандингде өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлы коноктор мындай карашты: партия 18 курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге жакылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Жүнгөчө Торду жөнгө салуу жолун жеңиштүү басып чыгып, Торду күчтүү мамлекет курушунда жаңы арым ташталды. Жыйналышка катышкан сыйлы коноктор мындай билдирди: Тор сапаттуу мазмуну менен камдоону токтоосуз болуктуруп, Тордогу негизги агым наркы, негизги агым коомдук пикир, негизги агым маданиятын зоройтуп, истил таза, маанай дурус Тор тиребелин сызыл жаратып, интернет элге ан сайын жакшы бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керек. Ушул жолку жыйналыш маданий тор тербели күрөшүп алгалоо күчүн оргутууну негизги тема кылды. Борбор жана жергиликтин байланыштуу орундарынын жооптуу жолдоштору, борбордун түйүндүү маалымат тор жайты, тор коомдук уюмдары жана интернет кирканаларынын жооптуулары, адис окумуштуулар, тур атактуулар өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты. Жакында борбордук комитет үгүт бөлүмү, борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, борбордук комитет коомдук кызмат бөлүмү, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, агартуу министрлиги сыяктуу 21 тармак биригип, кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдык мамлекеттик күчтөндүрүү гүлдөндүрүүдө мен бармын журчулук мүнөздүү негизги тема үгүт тарбия кыймылын орундаштырып кулаш жайдырды. Кулактандырууда мындай бышыкталды: Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү,

0: калын кадр жүрчүлүктү, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишине дилгир киришүүгө жетектөө керек.
1: Төртүнчү айда мамлекетибиздин жабдуу жасоочулугу, жогору техникалуу жасоочулугу жана санарп түшүмдөр жасоочулугу салыштырмасы 74.5%га жетти. Жабдуу жасоочулугундагы 8 саланын баарында артуу ишке ашып, өнөр жай негизи уландуу бекемделди. Жогору техникалуу жасоочулугунун жетектөөрү болуп бирдемче күчөдү. Төртүнчү айда көлөмдүн жогору техникалуу жасоочулугунун артуу нарк окшош мезгилдегиден 12.8% артып, өткөн айдагыдан 17.1% жогорулады. Жасанды акыл жөндөм кошулган өнүмүнүн жетектөөсү көрүнүктөн сактоо өзүк пластикасы сыяктууларды өндүрүш мөлчөрү зор даражада артты. Денелүү акыл жөндөм сыяктуу жаңы экономика артуу түйүнү машина адам саласынын тез өнүгүүсүн ишке ашырууга күч кошту. Санарп түшүмдөр жасоочулугу тең кадамда ылдамдап окшош мезгилдегиден 12% артты.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик чарбаларынын санарптешип, акыл жөндөмдөшүп өнүгүүсү бачымдап, жаңыр урпак маалымат техникасы жана акыл жөндөмдү жабдуу сыяктуу чарбалардын өндүрүш мөлчөрү жана пайдасында бирдей жогорулдамдыкта артуу турпаты көрүлдү. Ошол менен тең эки зарыл, экини жаңылуу сыяктуу саясаттар сызылып күч чыгарып, 15-5 жылдын башталуусу кабатталып, жаңы гүлдөнгөн тирек чарба сыяктуу саладагы байланыштуу саясаттар жана улуттук курулуштар 8 жолго коюлуп, жаңы аракет энергиялар топтолуп чарбалаштыруу бачымдады.
1: Төртүнчү айда көлөмдүн жогору өнөр жай карканалары ишке ашырган экспорт товарларын тапшыруунун аркы 1.4 trillion жетип, окшош мезгилдегиден 10.6% артты. Мында жабдуу жасоочулугунун ээлөө салыштырмасы 74.4% жетип, автоуна, темир жол сыяктуу салалар бирдей эки орунду сан боюнча артууну ишке ашырды.
0: Мамлекеттик базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн элдик экономиканы илгери сүрүү законун эмерчитип, түзүм системасын телегейлештирип, базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы кирүү уруксат барабарлыгы калыс атаандашуу сыяктуу түйүндүү салаларга түзүм телегейлештирүү тизмесиндеги 38 түрдүү милдетти эбак бүтүрдү. 2025 жылдан бери бүт мамлекеттин жер жеринде базар көзөмөлдү башкаруу тармактары саясат кайнарын жөнгө салууга өрүлүп, өз даражалуу эл өкмөттөр чыгармай болгон саясат иш чарасынан жалпы 73 000 карап чыгып, закон боюнча карап чыгуу түзөтүү киргизүү пикиринен 15 000 ортого коюп, базарга кирүү уруксаты, толумдуулук уруксаты, түрлөргө өтүнүч берүү сыяктуу жактарда элдик керканаларга айырмаландырып мамиле жасоосунан өнүмдү сактанып, калыс атаандашкан базар тартибин бүт күчү менен коргоду. Түйүндү кесип салаларында ички короттун кайында атаандашууну жөнгө салуу жагында дурус эмес атаандашууга караштыруу законун өзгөртүп чыгарууну түртмөктөп, 2025 жылы түрдүү дурус эмес атаандашуу делосунан 14 600 жуукту текшерип бүтүрүп, соо таза базар экологиясын күч сала коргоду. Мындан башка сапат башкаруу системасын моюндоону арттыруу аракети чакан майда керканадан 79 000 ашууруна төп жардам берип, катышкан керканалардын орточо жылдык тижарат кирешеси болжолу 14.8% артты. Бүгүн түштүктөгү көп жерде сызыл кара нөшөр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы нөшөрдүн сары түстү алдын эскертүүнү уландуу жарыялады. Бул жылкы кара нөшөрдүн жалгашуу убакты узун, жалпы жаан чачын мөлчөрү көп, ар кайсы жер ар кайсы тармактар дилгир теңтайлашат. Кара нөшөрлүү чөлкөм бүгүн уландуу түштүккө карай которулду. Чаңжан дайрасынын түштүгү, түштүк Чүнгөз сыяктуу жерлерде кара нөшөр жаады. Хубэй өлкөлүк метеорология идарасы оор чоң аба ырайы апатына 3-даражалуу чукул теңтилашуу долбоорун козгоду. Бир бөлүк шаар удандар нөшөрдөн аплесин түстүү алдын эскертүү сигналын жарыялады. Жиңмын Шаян ооданы Жыйшан шаарчасында 18 күнү түнкү саат 1 айланасында жеритеги сакчыкына бир жердеги тургундар имаратын суу басып кеткенин, бир кар таңдын үйдө камалып калган маалымдоосун тапшырып алган. Суу жыйлуу абалы оор болгондуктан суу басымы калыпташып, үйдүн эшиги ачылбай абал кооптуу болгон. Бир сааттан ашуун куткаруу аркылуу камалып калган картан коопсуз которулду. Куунан өлкөлүк аба ырайы станциясы бүгүн кара нөшөрдөн аплесин түстүү эскертүү жарыялады. Нөшөр негизинен орто бөлүк жана чыгыш түндүккө чордондошкон. Чаңды Шымын ууданында сызыл жааган нөшөрдөн 23 айыл шаарчы апатка кабылып, жергиликтеги партия мүчөлөрү кадрлары түн катып жүрчүлүктү которуп, кыштак группаларды тору жай ыңгайында жалпылай текшерүүнү кулаш жайдырды. Азыр Шымын ууданы 18 000 ашуун киши которуп, 22 убактылуу орундаштыруу түйүнүн куруп, жүрчүлүктүн негизги турмуш жана дарылоо сыяктуу буюмдар менен септеди. Нөшөрдүн дагы Шымын ууданынын көп жеринде жол бөлүктөрү опурулуп, көптөгөн көпүрөлөр ойрондолду. Азыр кооптун куткаруу кызматы жылыштатылууда. Уудан боюнча 97% ашуун чөлкөмдүн электр камдоосу калыбына келди. Кечээтен баштап Күйүжөнүн көп жеринде кара нөшөр жаап, Маажаң, Дуюн сыяктуу жерлерде өзгөчө чоң нөшөр даражасына жетти. Бүгүн Күйүжө селден коргону 4-даражалуу чукул теңтейлашууну 3-даражага жогорулатты. Ченнен обласы Дуюнду катуу жааган жамгырдан улам дайра суусу ташып, кээ бир машиналар дайрада агып кетти. Куткарып жардам берүүчүлөр туруп калган машиналарды бирме бир текшерип, камалып калган жүрчүлүктү которуп коопсуз жайгаштырды. Бүгүн саат 12:00 суу иштер министрлиги Жаңши, Хубэй, Хунан, Гуандун, Хайнан сыяктуу жети өлкө аптын районго карата селден сактаруунун 4-даражалуу чукул теңтелашуу долбоорун козготуп, жергиликтүү суу иштер тармактары жана агымдарды башкаруу аппараттарынан жамгыр суусунун абалы жана сел абалынын өзгөрүшүнө жакындан көңүл буруп, суу курулушу боюнча селден сактануу орундаштыруусун элими төп жылго коюуну талап кылды. Хунан, Гуаншидеги нөшөр сел сыяктуу апаттын таасирине карата мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу

0: ишканасы, чукун абалга тинтелашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм менен сактоо идарасы менен бирге Хунанга борбордун апаттан куткаруу заттык буюмдарынан 18 000 бөлдү. Ары алдыңкы мезгилде Гуаншиге бөлгөн борбордун апаттан куткаруу заттык буюму негизинде дагы 5 000 көбөйтүп, эки өлкө автоном райондун апатка түшкөн жүрчүлүктү жайгаштырып куткарып жардам берүүсүн жана негизги турмушун камсыздоону жакшыртуусун колдоду.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик тышкы провод башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 4-нчү айда Керкана жеке сыяктуу банкеге жатпаган тармактардын чек ара аттаган киреше чыгаша жалпы суммасы 1,600 млрд долларга жетип, окшош мезгилдегиден 15% арткан. Тышкы провод базарынын соода мөлчөрү 3,700 млрд долларга жетип, сызыл бир кыйла жогору деңгээлде турган. Чет эл менен катыштуу соода жандуу болгон.
0: Соода иштер министрлиги, Малия министрлиги менен чогуу 2 млрд юан каржы орундаштырып, Шанхай, Бейжин, Шэньчжэн сыяктуу 15 санак дүйнө шаардардын эл аралашкан керектөө чөйрө курушун кулаш жайдыруусун колдоп, ар кайсы жердин бир түркүм өзгөчөлүгү айкын майдан көрүнүштүү жаңылык жараткан керектөө түрүн жаратып, журчулуктун кооз турмушка болгон муктажын ан сайын жакшы канааттандырууну түртмөктөө менен бирге ан сайын көп чет элдик досторду жүнгөгө келип керектөөгө электирди.
1: Бүгүн 16-нчы жолку жүнгө саякат күнү. Ар кайсы жерлер түрдүү элге нарп жеткирүү иш чараларын чыгарды. Ошон менен бирге мамлекет боюнча негизги тема ай кыймылын улаш жайдырды. Сапаттуу саякаттан баарланып, кооз тоо дайралардан чогуу үзүр алууну негизги тема кылды. Кыймыл мезгилинде маданият жана саякат министрлиги 70-ден ашуун орунду бирдей аракетке келтирип, 1 млрд юандан ашуун элге нарп жеткирүү толуктама жардам акчасын жолго койду.
0: Мамлекеттик чукул абалга тинтелашуу кабарлашууну жүрүштүрүп жалгоо өрүшү жакында мамлекет боюнча колдонулду. Өрүш бир жүрүш чукул абалга тинтелашуу негиз пунктинин бирдей убакта ар кайсы телеграф каналдар урнуучуларына телөө жасоосун ишке ашырып, түрдүү чукул абалга тинтелашуу негиз пунктерине мамлекет боюнча биринчи жалгоо көзөмөлдөп текшерүү сыяктууларды жолго коюлат. Апат айынан райондордун кабарлашуусу үзүлүп калгандан кийин апат райондорундагы жүрчүлүктүн терминал менен кол телефон картасын алмаштыруусу кажетсиз. Мамлекеттик чукул абалга тинтелашуу кабарлашуу торуна автоматтик жалганып, негиз кабарлашуу телөөсүн иштете алат.
1: Бүгүн агартуу министрлиги 2026 жылдык мамлекет боюнча окуудан мурдагы агартуу үгүт айын баштады. Мунун негизги темасы санарып доорундагы балалыкты чогуу коргойлу. Балдар бакчасын ачып жиберүү күнү сыяктуу көптөрдүү формалар аркылуу ата энелерди электрондук бала багууну таштоого жетектеди.
0: Мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу идарасы Малия министрлиги бүгүн кулактандыруу жарыялады. Белгиленген чекени сатуу дары дүкөндөрүндөгү жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу жеке эсебинен төлөө ак тизмеси түзүмүн орнотуп, дарылоо менен тыгыз байланыштуу баасы ылайыктуу дары дармек аспап коромчу материалдарын ак тизмеге киргизүү, ден соолук буюмдары сыяктуу дарылоого жатпаган буюмдар турмуш өндөмүн негиз кылган дарылоо кошумча наркы бирчама төмөн аспап коромчу материалдарды ак тизмеге киргизүүгө болбойт.
1: Бүгүн Жунго Вьетнам бейбуван балыкчылык байлыгын биригип көбөйтүп кое берүү кыймылы Гуаншинин Дуншинг шаарында өттү. Жунго Вьетнам эки жак бейбуванга жалпы 270 млн талык хидио, Хуанчидио сыяктуу чабактарды кое берип, саны мурдагы жылдардагы эң көп санга жетти.
0: Бейжин убакты 5-нчү айдын 19-нчу күнү Жунго Европа биригип изилдеп жасаган күн шамалы магнит катманы өзүрө таасир көрсөтө турган толук көрүнүштүү элес пайда кылуу жасанды жандоочу Вейша аттуу жасанды жандоочу Францияга караштуу Гвиана Куру абагаттоо борборунда жеңиштүү учурулду. Аталган жасанды жандоочтун милдети жер шаарынын жасанды жандооч абагаттоо кабарлашуу коопсузуна таасир көрсөтүүчү мекиндик аба ырайын чалгындап өлчү. Күндүрү шамалы менен жер шаар магнит катмарынын өзүрө таасир көрсөтүүсүн алгачылуу жалпы толкулуу сүрөттү күзөтүүнү ишке ашырды. Мекиндик аба ырайынын алтын маалымат берип эскертүү жөндөмүн жогорулатууда зарыл маңызга ээ.
1: Азырга чейин 2026 жылдык жүнгө кино билет кирешеси 14 600 000 яндан ашты. Быйыл 1 май мезгилинде коюлган көптөгөн жаңы фильмдер кызуу коюлгандан кийин дагы эле жогору билет кирешесин сактады. Мында чоң энеме жазылган сүйүү каты бир күндүк билет кирешеси тизмесинде уландуу 10 күн алдыда турду. Көптөгөн жаңы кинолордун 5-айда арт артынан коюлуусунан улам жүнгөнүн кино базарында коюлуу убакты кызуу, коюлуу мезгилинде кызуулук алсыздабаган турпат көрүлдү.
0: Борбордук радио тиле баш станциясы бүгүн жүнгө тил жазуусундагы жер шаары берүү борбордун 2026 жылкы жаңылык жаратылган берүүсүн жарыялады. ЧШУ дарасында жаңырган ыргак баш станциянын 2026 жылдык чоңчу майрамдык кечелиги сыяктуу 42 жаңылык жаратылган асыл берүү жүнгөчү замандаштыруунун жандуу үйсүндүгүн жуңха маданият тамырынын доор жаңы ыргагын жана жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүдө кооз көрүнүшүн толук көрүнүштө көрсөтөт.
1: Орусия арсалашмелери Орусия жуңго башчылар жолугушуусунун эки мамлекеттин арсалада кызматташуусун дагы бир демчи түртмөктөп, Орусия жуңго жаңы доор жалпы эткен стратегиялык көмөктөштүк өнөктөш байланышынын жаңы баракчасын ачуусун күтөбүз деп билдиришти.
0: Орусия жүнгө эки мамлекет башчылары тыгыз карымга тоно сактап, жаңы доорудо Орусия жүнгө байланышынын токтоосу жаңы табылгаларды колго келтирүүсүн чогуу жетектеди. Азыркы өзгөрүү башаламандык жээлешкен дүйнөдө Орусия жүнгө эки мамлекет байланышынын туруктуулугуна аныктыгы айрыкча кымбаттуу. Орусия жүнгө башчылар жолугушуусунун мол табылгаларды колго келтирип, бүт дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүн

0: Alsayın güçlü Türkmen tökçümüne kamdolsun ümit kılabız. Borussia Cungo iki memleket yetişleri arasında dostorçu, anak parti geldiğini saktı. İki memleketin ekonomik soda baylanışının toktosu terengdösü, sana önü gözün Türkmen tördü. Cungo, Borussia'nın birinci çoğun soda nöktöş memleketi. Cakınkı yıllardan beri Cungo, Cogor ilim teknik salasında dürkürü bönügüp, baylanıştı düşümdörü Borussia eline genir nar çetkirüdü. Alem Borussia'nın ayılçarbaşlık düşümdörünü Cungo'a eksport olum ölçörü dağı artıuda. İki memleketin argay salalarda kızmat taşıların bir demci genirtip, özara payda çetkirip, ortak cengişki çetiniş kaşırosun gütöbüz. Bu yıl Borussia Cungo ağartu yılı baştalgan yılı. Uçurda iki memleketin birbirinde okçatkan okuçlar sanı sızıl artuda. İki memleketin çaşlar almaştırosunun toktosuz terindetli üstüne yerçi. İki memleketin adam geçtik hızmat taşısında da dilgir tavlalar kolu geltirildi. Cungo doktostor binen kolgar maşıp çoğu cürüp, taraftarın arga salalarda ansin çoğun öngülörtü kolu geltirosun Türkmek tönü götüyoruz. Bu yıl Borussia Cungo strategiyalı hızmat taşlık önü teştü baylanışa turguzulgandığının 30 yıldığı. Borussia Cungo başçılardın tığız özüre bağırlaşosu. Zena cogur darajalı özüre şenişüsü. Borussia Cungo baylanışının cogur dengede cürgüzlüsün sızıl saktosun gamsızdadı. Эки мамлекеттин кызмат ташууларды бирдимче тереңдетүүсүн күтөбүз. Ары Орусия жүнгө башчылары жолугушуусунун ансен калыс лайыктуу эл ара тартиптик урууну түртмөктөгө салым кошуусун күтөбүз.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө Орусия башчылары жолугушуусунун баш аламандашып чиелешкен дүйнөгө ансан көп туруктуулук кошуусун күтөбүз.
0: Азыр бүт жер шарт түзүлүшүндө олуттуу өзгөрүүлөр көрүлүүдө. Дүйнө аныксыздыктарга толду. Эл аралык тартип үксүгө түшкөндө төрөгө Ши Цзиньпин менен Зонтун Путиндин жолугушуусу нак маалында болду. Жүнгө Орусия кызмат таштыгы чоң мамлекет кызмат таштыгынын типик үлгүсүн тургузду. Эки жактын жер шар стратегиялык туруктуулугун коргоо үчүн зарын саламдарды кошосун күтөбүз. Жүнгө Орусия башчылар жолугушуусу эки мамлекет байланышын бирдемче тереңдетип эле калбай, дагы алтын кыш кызматташуу механизми жана жер шар түштүк мамлекеттердин таасир күчүн күчөтүп, жер шар үчүн ансан көп туруктуулук жана ийгилик күч кошууга пайдалуу. Жүнгө жана Орусия БМВ коопсуздук кеңешинин дайыма туруштуу кеңеш мамлекети катары эл аралык иштерде зарал ролу көрсөтүп келет. Эл аралык коом Жүнгө Орусия башчылар жолугушуусунун эл аралык тартипти ансайын адилеттүү, лайыктуу багытка карай арым таштоосун бирдемче түртмөктөп, жер шар түштүк мамлекеттердин дүркүрөп өнүгүүсүн жетектөө менен камдоосун күтөт. 79-нчы кезектүү дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышы 18-нчи күнү Швейцария Жанвада ачылды. Жыйнарышта чечим чыгарылып, айрым мамлекеттер ортогойгон айтылыштагы Тайванды күзөтүүчү жөн жайы менен дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышына катышууга чакыруу сунуш долбоорун жыйнарыш каралмасына киргизүүнү кайтарды. Бул дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышынын уландуу 10-нчу жылы айтылыштагы Тайванга катыштуу сунуш долбоорун кайтаруусу. Жүнгө өкүлү мындай билдирди. Дүйнөдө бир гана жүнгө бар. Тайван жүнгө территориясынын айрылбас бир бөлүгү. Жунхуа эл республикасы өкмөтү бүт жүнгөгө өкүлдү кылган бирден бир закондуу өкмөт. Тайван районунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуу маселесин сөзсүз БМВ кеңешинин 2758 номурлуу чечими жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашынын 25-1 номурлуу чечиминде такталган бир жүнгө принцип боюнча бир жаңсылык кылуу керек. Тайван Минжин даңындагылар Тайван өз алтынчалыгы бөчөтүүчүлүк майданда көгөр бекем туруп, Тайван районунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуудагы саясий негизинин жок болуусун кетирип чыгарды. Бул кезектүү жыйнаш ачылуудан мурда эл аралык коомдогу басымдуу көп сандагы мамлекеттер жүнгө тарапка бир жүнгө принципин бекем колдой турган Тайвандын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуусуна караштыруу майданын баса белгилеген.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 18-нчи күнү мындай билдирди. АКШ ортого койгон сүйлөшүү пикирине карата Иран тарап эчак эң жаңы жообун АКШга берип болду. Иран зунтун Пезишкиян 18-нчи күнү мындай билдирди. Иран уурагын, күчүн жана улуттун укук таламын коргогон негизде сүйлөшүү алып барат. Эл менен мамлекеттин закондуу укук таламы жагында мүлдө жол бербейт. АКШ зунтун Трамп 18-нчи күнү Катар, Сауд Арабистан, Араб Бирикме халифалыгы жетекчилеринин сунушу боюнча буйрук түшүрүп алгачында бекиткен 19-нчу күнү Иранга аскер иштер соккусун козгоо планын кечиктиргенин айтты.
0: Эми эл аралык учкан жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгө керканасы үстүнөн алып курган жер шарындагы эң чоң элдик абагаттуу оңдоо кампа түрүнүн бири Араб Бирикме халифалыгы абагаттуу учак жайы оңдоо кампа түрү 18-нчи күнү расмий башталды. Аталган түр Араб Бирикме халифалыгы Дубай дүйнө борбору учак жайынын өзөктүү чөлкөмүнө жайгашкан. Курулуп бүткөндөн кийин бир убакта 28 учак үчүн толук барыштуу тейлөө камдай алат. Түрдүн 2030-нчу жылы бүтүүсү пландалды. Ушул жолку кызматташтык жүнгө Араб Бирикме халифалыгы эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүсү жана бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруудагы зарыл иш жүзүнөн өткөрүү.
1: Дания ээлигиндеги Гарланд арал автономия өкмөтүнүн зуңдиси Нилсен 18-нчи күнү АКШ мансаптары менен көрүшкөндө Гарланд аралын сатпай турганын, Гарланд аралын үфкүс аркылуу кошуп алуу же сатып алууга урунууну кабылдабай турганын ачык билдирген. 17-нчи күнү АКШ өкмөтү милдетке дайындаган айтылуудагы Гарланд аралы өзгөчө элчиси Луизиана штаты башчысы Джип Ландри Гарланд аралына жетип барды. Ары жергиликтин бир экономика талкуусуна катышуу планын айтты. Аталган талкууну баш болуп өткөргөн тараптын айтуусунча Ландри катышууга чакырылбаган.
0: Конго Киншаса өкмөтүнүн бүгүн жарыялаган маалыматына караганда, аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсүндө көрүлгөн жаңгыр айлампалуу Эбола илдети алида таралып жатат. Учурда жалпы маалымдалган аныкталган жана күмөндүү нукас 644. Мында 131 киши эч ак көз жумган. Байланыштуу текшерүү жана талдоо алида алып барылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 18 күнү ошол күнү Конго Киншаса өкмөтүнө болжолу 4.7 талдоо алида алып барылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 18 күнү ошол күнү Конго Киншаса өкмөтүнө болжолу 4.7

0: Кыргызстан өкмөтүнүн бүгүн жарыялаган маалыматына караганда, аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндө Итури өлкөсүндө көрүлгөн жаңгыр айлампалуу Эбола илдети алдыда таралып жатат.
1: Качуу планын айтты. Аталган талкууну баш болуп өткөргөн тараптын айтуусунча, Ландри качууга чакырылбаган.
0: Конго Киншаса талдоо алдыда алып барылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 18 күнү ошол күнү Конго Киншаса өкмөтүнө божолу 4.7 талдоо алдыда алып барылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 18 күнү ошол күнү Конго Киншаса өкмөтүнө божолу 4.7
1: чагында
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кагармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектөө белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Шао Ти Жен менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Нактылуу мазмундары төмөндө назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Кымбаттуу радио кагармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Ясы жыңдан Кулжа ооданына чейин болгон таш жол түрүн 6 айдын 30 күнү бүтүрүү пландалды. Кулжадан автоуну айдап Үрүмчүгө барууда кең сайда айланып жүрүү ажасыз. Азыр бул түрдүн топоташ курулушу бүтүрүлдү. Бүт линиядагы көпүрө, тоннелдер дагы жалгаштырылды. Курулушчулары белги сызыгын сызып, машина электр жабдууларды чукул кураштырып теңшеп жатат. Бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш борбосун өзгөчө көпүрөсүнүн көпүрө бети курулушу бүтүрүлдү. Курулушчулар соңку кызматты иштеп жатат.

9-чи кезекте Жүнгүү Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети азыр интернетте расмий сатыла баштады. Калык Азия Европа көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы катарлуу байланыштуу билет сатып алуу атайын райондорунан электрондук билетти сатып алса болот. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз, кымбаттуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын керектөө белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук соода иштери назараты Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышына сөөнүп, көп кесиптик коомдор менен бирлешип элге нарп жеткирүү атайын керектөө белегин жолго койду. 190-дон артык мүчө керхана пайданы чордондоштуруп элге нарп жеткирип, иш жүзүндөгү жеңилдик берүү аркылуу жарыштын кызуулугун арттырып, керектөөгө жашоо күчүн кошот. Автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң азык-түлүк коому, ашпаздык коому, конок сарай коому, жууш буюмдары коому, чач жасоо, ажарландыруу коомуна бир туташ жетекчилик кылып, азык-түлүк, жатак, тазалоо, асыроо, ажарландыруу сыяктуу салалардагы керханаларды катышууга кеңири аттандырып, белгилүү сомага жетсе бааны түшүрүү, өзгөчө баалуу жүрүштүү тамак, аксыз белек, атайын белек сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди жолго койду. Жарыш мезгилинде жарышка катыша турган топчулары, тернерлер, кызматчылар ары, топ көөрмандары, жарыш күбөлүгү, белет түбү сыяктуу спаттарга негиз катышуу кыймылында белгиленген дүкөндө байланыштуу атайын жыргалчылыктан баарланалат. Жарыш көрүү керектөө элге нарп жеткирүүнүн органик бирлешип аракеттенүүсүн иш жүзүнө ашыра алат. Азык-түлүк керектөө саласындагы жеңилдик берүүнүн мазмуну мол, ары көп кайнарлуу. Шинжаң азык-түлүк коомуна мүчө керханалар уй эти, кой эти, белек кутусу өзгөчө жеңилдиги, өзгөчө жүрүштүү тамактын баасын тикелей түшүрүү, тамак жесе суусундук белек берүү, атайын жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго койду. Сүйүктүү Шинжаң, Жинжүү, Дапанчи сыяктуу көптөгөн атактуу азык-түлүк маркелери кош кишилик, төрт кишилик, алты кишилик сыяктуу Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы атайын желелеш тейлөөсүн жолго койду. Топчылар, топ көөрмандары 40%дан 12%га чейин жеңилдиктен баарланалат. Бир бөлүк дүкөндөрдө дагы жаза топ жарышы, топ киргизсе куурма белек кылуу сыяктуу кызыктуу, өз ара түрткү болуудай жыргалчылыкты тастыктады. Шинжаң ашпаздык коому Шинжаңдын ар кайсыл жерлериндеги азык-түлүк дүкөндөрүндө 100 юанга тошсо 10 юан, 12%дан 10%га чейин жеңилдик берүүнү жолго коюп, Үрүмчү, Алтай, Турпан сыяктуу көптөгөн жерлердеги өзгөчө азык-түлүк дүкөндөрүн каптап, күндөлүк тамак, саякат, чогуу тамагы сыяктуу көп кайнарлуу керектөө көрүктөрүнө тең жеңилдик берди.

Жатак кесибе жатак баасын тикерей түшүрүү, уландуу туруу жеңилдиги, кечигип жатак кайтаруу, азык-түлүк жагында жеңилдик берүү сыяктуу ар жактылуу тейлөөлөрдү жолго койду. Үрүмчү, Цүммо индуу конок сарайы, Хотен Иңбин конок сарайы сыяктуу автоном райондогу көп бөлүк конок сарай жатактар жарышка байланыштуу кызматчыларга карата атайын жеңилдик берүү саясатын жолго койду. Бир бөлүк конок сарайлардын жатак баасы интернеттеги иш жүзүндөгү баасынан 30 юан төмөндөтүлдү. Командалар тактика талкуу сорунун аксыз иштетүү укугунан баарлана алат. Тамак айрым бөлмөсү ар вакыт тамак жеште бир эле

жатакта жеңилдиктен баарлан алат. Топчулары топ көрмандарынын жатак тамак ажаты толук канааттандырылат. Тургундар тейлөө кесиби тең арымда элге нарп жеткирүү салмагын арттырды. Тазалоо кесибиндеги көптөгөн дүкөндөр 20% жеңилдик, карта бүтүрсө 25% жеңилдик. Алгачкы жолу бут кийим тазаласа 9.9 юан сыяктуу жеңилдиктерди жолго койду. Бул Үрүмчү, Корла сыяктуу көптөгөн жерлердеги тазалоо, асыроо, тор түйүндөрүн каптады. Чаш жасоо, ажарландыруу кесибиндеги 100 артык дүкөн чордондуу пайда өтүнүп, бүдүр кылуу, боёш, чаш кесүүдө эң төмөн болгондо 50% жеңилдик берүү дагы керектүү тошсо кемейтүү, асыроо белеги, коллектив өзгөчө жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго коюп, шаар тургундары, жарышка катышуучуларды жогору сапаттуу, оңтойлуу, турмуш тейлөөсү менен камдады.

Автоном райондук соода иштери назараты байланыштуу тармактын жооптуусу мына буларды билдирди. Шаар тургундарынын текшерип иштетүүсүнө оңтойлуулук жаратуу үчүн автоном райондук соода иштери назараты алгачкы кезектүү дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын чоң белегин реттеп коомго жарыялап, ар кайсыл керканалардын жеңилдик берүү мазмуну мөөнөтү, байланыш аргасы жана дареги сыяктуу мазмундарды ичке тизип чыкты. Бул жолку кыймылда дене тарбия жарыштарынын агым мөлчөрү менен тейлөө керектөөсүн тыгыз бирлештирип, соода маанайы жуурлуштурулуп, керканалардын кырдаар кайнары кеңейтилип, керектөө жашоо күчү орготулуп, Шинжаңдын дене тарбия иштери менен турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин терең жуурлушуусу шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, жарыш пайдасы аркылуу ан сайын көп тижарат субъекти жана арылуу теline нарп жеткирилет.

Кымбаттуу радиогармандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынан элге нарп жеткирүү атайын керектөө белеги жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радиоормандар, берүү изулантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук өнүгүү ислаат комитети жалпы кулактандыруу жарыялап, автоном район боюнча бир түркүм тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пунктин ашкере тандап сунуштады. Бул жолку тандап сунуштоо чөлкөмү автоном район ичинде тизимге алдырган, тижарат кылган өкүлдүк керхана, соодагерлер коому, кесип району сыяктуу тижарат негизги толкусу жана аппараттарды өз ичине алат. Тизимге алдырууда уюм сунуштоо кошулган каалоосу боюнча катталуу аргасы колдонулат. Шартка шай келе турган орундар ошол жердеги облас шаардык тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштап

боло турган тармактарга өзүн тааныштырса болот. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода иштери назараты, мамлекет мал мүлкүн башкаруу комитети сыяктуу тармактар тааныштырса дагы болот. Жалпы кулактандырууга негизделгенде өтүнүч кылуучу орундун жакынкы 3 жылдан берки закон белгилемеги, оор даражада кайчылык кылуу жана начар ишеним эстелиги болбостугу, өндүрүш тижарат көлөмү, кесип таасири сыяктуу жактарда белгилүү өгүлдүк мүнөзгө ээ болуусу ары бир кыйла күчтүү коомдук жоопкерчилик сезимине ээ болуусу. Автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн жакшылоо кызматына көңүл бөлүүсү жана аны колдоосу, түрдүү көзөмөлдөө кыймылдарына дилгер катыша ала турган болуусу, ошону менен бирге туруктуу жумуш бүтүрүү соруну жана туруктуу байланыш кызматчысы болуусу керек.

Түйүндү тааныштыруу чөлкөмү автоном райондук түйүндү кесип жынжырындагы жогору, орто, төмөн агындагы баштаак керканаларды өз ичине алат. Мамлекет автоном район даражалуу кесиптер бакча району жана түйүндү соодагер чакыруу, каржы киргизүү түрлөрүн жолго коюу негизги тулкулары. Орто кичик микро керханалар жеке соода өнөр жайчыларга тейлөө кылуу жагында үлгү көрсөтүү өнүмүнө ээ өрүш тибиндеги керхана же тейлөө аппараттары, ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү, саясий кеңеш мүчөлөрү туруштуу керханалар, автоном райондук соода өнөр жайчылары бирлеш месине караштуу түйүндү мүчө керханалар сыяктуулар. Тандап сунуштоо тартиби катталууга алдыруу, текшерип бектүү, жарыялоо сыяктуу алкаларды өз ичине алат. Текшерүүдөн өткөн талапкер орундардын аты автоном райондун өнүгү ислаат комитетинин өкмөт жагы интернет сайтында жарыяланат. Башкача пикир болбогондон кийин автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти кылып чыныгы бекитилет. Сунуш бир туташ таратылат. Сунуш кылуу мөөнөтү 3 жыл болот. Көзөмөлдөп өлчөө пункти байланыштуу башкаруу чарасы боюнча жоопкерчилигин аткарып, тижарат соода чөйрөсү маселеси жана сунуштарын мөөнөттүү айтып, сымсыз күзөтүү сандуу маалыматтарын жыюу сыяктуу кызматтарга шайкешүүсү керек. Автоном райондук өнүгүү ислаат комитети милдетин иштиктүү аткарып, көрүнүктүү өнүм пайда кылган орундарды жалпы кулактандыруу чыгарып, сыйлайтары өкмөт менен керхананы чиркештирүү кыймылы, пикир талабын тикелей бүтүрүү сыяктуу жактарда алдын орундаштырылат. Катталуу убакты 2026 жылы 5 айдын 27 күнүнө чейин болот. Каалоосу бар орундар автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнө катталуу жадыбалын толтуруп, тижарат күбөлүгү же коомдук уюм тибиндеги закондуу ээсин тизимдөө күбөлүгүнүн көбөйтүлгөн нускасы, закондуу өкүлүнүн жөн билигинин көбөйтүлгөн нускасы сыяктуу материалдарды кошуп, убагында туруштуу жер, облас, шаарлардын тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак болгон тармак же тааныштырган орун аркылуу бир туташ жолдошу керек. Кыматуу радио угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Шау Тийжен менен таанышасыздар. Онсу ооданы Шилемчи айылындагы атыздарда замандашкан ылымта бастырмалары күн нурунда жаркырап турат. Ылымта бастырмада кызылмылык майсалары жап-жашыл болуп, калемпирлери шактарына толгон. Дыйкандар майса жетиштирүү менен шашылыш, жашоо күчүнө толгон бул көрүнүштү 80-жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан, Аксуу Ийхун айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Шау Тийжен айрып караганга болбойт. 10 жылда ал айыл чарба техникинен дыйкандардын кирешесин арттырууга жетектей турган байуу баштагына айланып, илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү улуттар ынтымагынын таасирдүү аңгемесин жазып чыкты. 1982 жылы төрөлгөн Шау Тийжен кара тору келген, алакандары чоң болуп, байса жетиштирүү техникасы тилге алынса, көздөрү жаркырап кетет. 2015 жылы 10-нчу айда ал Онсу ууданына келип чарба жаратты. Кеңири кеткен чөл какырларга карап, ал бир аз экаранчы болуп калды. Бирок ошол жердин мол суу байлыгы, ылайыктуу климаты жана өкмөттүн саясат жагынан колдошу аны алып калды. Ал үй бүлөдөкүлөрү менен Аксуу

кун айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктиги коруп, жашылча майсасын тактага көчүрүп, тигүү техникасын жалпылаштырып, корожай чарбасын өнүктүрүүгө жардам берди. Алгачында ошол жердеги дыйкандар майса жетиштирүү көчүрүп тигүү техникасына салыштырмалуу күмөндө болуп, майса жетиштирүү көчүрүп тигүүнүн өздүк наркы үрөндү тикелей эккенге караганда жогору. Анын үстүнө ылымта бастырмада жашылча эксе ачыкчылыкта эккенге караганда канчалык көп акча тапканга болот? Бул жаңарга ишенимдүүбү? Дешти. Күмөн алдында Шао Тийжен өзүн актаганга шашпай, Шилемчи айылынын Сиэк кыштагында 300 мо үлгү көрсөтүү атызын ачты. Күндүзү ал атызга барып, майса жетиштирүү техникасынан үлгү көрсөттү. Кечинде ал кыштак тургундар комитетинде проектор аркылуу илим техника эгинчилик видеосун койду. Биз сандуу маалыматтар аркылуу сүйлөйлү. Ал манжасын чыгарып, кыштак тургундарына жаңы техника колдонулгандан кийин лазанын моо башы түшүмү 30% ашат. Оору жана курт кумурсканын зыянынын жарымы азаят. Суу, жер семирткич бир толкулашкан системасы 40%дан артык сууну үнөмдөп калат. Майса жетиштирүү үрөнүн тикелей эккенге караганда ар моо жердин пайдасын 800 юандан көбүрөөк арттырат деп эсептеп берди. 2020 жылы пегменттүү лазанын жаңы сортун жалпылаштырганда кыштак тургуну Эли Махмут азыраак күмөндөндү. Шао Тийжен ага 2 моо жердеги майсаны акысыз берди, ары зыян тартсаңыз мага эсеп деди. Ошол мезгилдерде ал ар күнү дегиндей Эли Махмуттун атызына барып, ага шакыр эттеп, ачып, илмий жер семирткич берүүнү үйрөттү. Күзгү жыйым терим мезгилинде Эли Махмуттун калемпирлеринин моо башы түшүмү жаңы жогору деңгээлге чыгып, кирешеси бир эсе артты. Ал эриксизден Шао Мудурдун техникасы чынында жакшы экен деди. Азыр Шао Тийжен шериктик башкаруу жана майса жетиштирүү техникасын жалпылаштырууга жооптуу болуп, жабдуулуу айыл чарба базасынан пайдаланып, жаңы техника, жаңы сортторду киргизип, үлгү көрсөтүп, кеңейтип, жогору сорттуу майса жетиштирип, чыныгы ишмерлерди тарбиялап, ошол жердин жабдуулуу айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогорулатып, калемпир кесип чынжырын толумдуулаштырып, дыйкандардын экономикалык өнүмүн арттыруусуна жардам берди. Амут Абдул эң мурда Шао Тийженге ээрчип техника үйрөнгөн кыштак тургуну. 2020 жылы 3 айда эгинчилик базасы курууга даярдык кылып жатканда Шао Тийжен Амут Абдулдун кызынын толук ортодо кичик уулунун башталгыч мектеби окуп жатканы, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы барлыгын билди. Ал дароо эр айел экөөн шериктикке келип, майса жетиштирүү техникасын үйрөнүүгө орундаштырды. Бош убакыттарында дагы эр айел экөөнүн өз жеринен илмий эгинчиликке сөөнүп, түшүм жана кирешесин арттырууга жетектеди. Азыр Амут Абдулдун үй бүлөсүнүн жылдык кирешеси 60,000 юанга жетти. 2020 жылы 15,000 юан селбик берип, айыл башталгыч мектебинин дубалын ремонт кылып берди. 2021 жылы 25,000 юан кымбатындагы жыйын үстөлү орундук белек кылып, кыштак тургундар комитетинин иш бүтүрүү шартын жакшылады. 2022 жылы Онсуу ооданындагы элге 8 тонна жашылча селбик кылды. Шао Тийжен эл үчүн көптөгөн иш жүзүндө жакшы иш кылып берди, бирок ал баштамчылык менен айыл ишмерлери ишканасын куруп, 1500 адам иреттен артык эгинчилик чеберлерин тарбиялаганынан эң ооруктанат. Кыштак тургуну Патүгүл Осмон былтыр кызмат ишканасында тарбиялануга катышкандан кийин 2 ылымта бастырманы көтөрө алып, кызылмылык өстүрүп, жылдык кирешесин 50,000 юандан арттырды. Азыр шериктиктин жабдуулуу айыл чарба базасы туруктуу эгинчилик башкаруу иши ордунан 80 камдап, 500 артык дыйканды тикелей жетектеп, 2500 дыйканга таасир көрсөтүп жетектеди. Шериктиктин акыл жөндөмдү майса жетиштирүү борборунда автоматтик бүркүп сугаттоо системасы температура нымдуулугун төп теңшеп, LED-дик нур толуктуу чырак астында 2 миллион түп уланган дарбыз майсасын жакшы өсүүдө. Шериктик Жожаңнан Шинжанга жардам берүүгө келген адистер тобуна сөөнүп, кулпунай өстүрүү, жүзүмдүн мурда бышуусун

ilgeri sürüü sıyaktuu 15 türdüü jaŋı tehnikanı kirgizip huŋyan kulpunayı sıyaktuu 8 türdüü jaŋı sorttu sınaq kılıp östürüp moo başı önümün 50 miŋ yuandan arttırdı. Мунун артында Шаутийжендин айыл чарба илим техника аңсоосу бар. 2021 жылы Онсу Оодандык партия комитети эл өкмөтүнүн колдошу менен шериктик базасына сөнүп, Жыжаңдан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген адистер менен бирлешип, жогору катмардагы ишмерлер ишканасын куруп, эгинчилик техниктерин жана жаңы сорт, жаңы техникаларды киргизип, үлгү көрсөтүүгө атайын киши жооптуу болуп Шинжаңга нишандуу жардам берүү аркылуу көп түрдүү сорттуу ылымта бастырма кулпунайы жана жүзүмүн сынак кылып өстүрүп жаптоолуу айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн ишмерлер жана техника кепелети менен камдады. Бир адам бай болсо бай болгон эсептелбейт, көпчүлүк бай болсо чыныгы бай болгон эсептелет. Бул Шаутийжен дайыма оозунан түшүрбөй турган сөз. Азыр шериктиктин жылдык түшүм наркы 19 миллион юандан ашып, 3 миңден ашуун кыштак тургунунун кирешесин арттыруусуна түрткү болуп, автоном район боюнча айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштаак керхана болуп бааланды. Шаутийжен дагы алдарты болуп Аксуу аймагы, темир чоку таланты, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү озот жеке сыяктуу сыймыктарга ээ болду. Ал дагы эле ылымта бастырмада чуркап жүрүп, кудум чек арада тамыр тарткан тоороктой бул жерди үн тынсыз коргоодо. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва, урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эки миң жыйырма алтынчы жылкы энелер жылмаюу аракети сүйүү Шинжаңда коен эри ноокастарды куткарып жардам берүү жалпыга нарп жеткирүү кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштады. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт. Шагыл таштап басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

0: Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. 2026-жылкы энелер жыл майы аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды кутарып жардам берүү жалпы кандарып жеткир кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштады деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакында 2026-жылкы энелер жыл майы аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды куткарып жардам берүү жалпы кандарып жеткирүү кыймылы Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 7-чи докторканада башталып, Тянь Шань этегиндеги коюн эрин балдардын кемптигин түзөп, алардын жүзүнөн күлкү көрүндү. Ушул иретке жалпы кандарып жеткирүү кыймылында бүт мамлекетибиздеги 8 өлкөдөн, Абдынуу район, төтө караштуу шаардан келген дарылоо адистер тобу бүт барыштуу жабык айланмалуу кепелеттик кылып, операция алдындагы текшерүү опурталды баалоодон операция долбоорун түзүүгө чейин катаан калыпка түшүрдү. Кыймыл 5 күнгө чейин жалгашты. Докторханага жаткан кезде докторхана ноокас балдар менен алардын үй бүлөсүндөгүлөрдү аксыз тамак менен камдап, ыктыярчылар мээрим махабат жеткирүү маанайын жаратып, китеп, оюнчук белек берип, эмделүү маанайын басаңдатты. Операциядан кийин ноокастарды бир туташ алып калып, 2 күн күзөтүп, ден соолукту калыбына келтирүү коопсуздугу коргонунун чебин бекемдеди. 5-чи айдын 14-чү күнүнө чейин бул докторканада 30 канча балага коюн эрин жалпы кандарып жеткирүү операциясын жасоону орундаштырып, бүт барышты бир туташ жоспорлоп кепелеттик кылгандыктан эмдөө кызматы туруктуу, тартиптүү, мээримдүү, жогору өнүмдүү болду. Жунго энелер жыл майы аракети жалпы кандарып жеткирүү түрүнүн баштамчысы, 6-чы кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү Хан Кай мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын 36 жыл бекем жалгаштырып, уюмду баштап 230дан ашуун ыктыярчылар эмдөө тобун уюмдаштырып, 20 миңге жуук ыктыярчыларды жыйнап, бүт мамлекетибиздеги 28 өлкө, Абдынуу район, төтө караштуу шаардагы 64 шаар оодандарлап, коюн эрин оорусу бар 50 миңге жуук баланы аксыз эмдеди. Энелер жыл майы аракети Шинжаңда орно чогалган 20 жылга жакын убакыттан бери жалпы 2542 коюн эрин оорусу бар баланы текшерип, аксыз жалпы кандарып жеткирип эмдөө аркылуу 1500дөн ашуун баланын келбетин калыбына келтирип, ишенимин кайрадан табуусуна жардам берди. Абдынуу районудук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басар төрагасы Лилин Хуй мындай деди. Ар даражалуу аялдар бирлешмеси түр саясатын, тейлөө жүргүзүү тартибин жана жардамдашуу берекетин кең көлөмдө күттөп, жендер сымал тейлөө жүргүзүүнү кемелдендирип, операциядан кийинки ден соолукту калыбына келтирүү, психологиялык жактан жетекчилик кылуу сыяктуларды жалгаштырып, жардамдашын ойдокудай иштеп, жалпы кандарып жеткирүү аракетин ишкерлей, нактылуу аткарууну токтоосуз илгерилетип, нактылуу иштерди, жакшы иштерди зээн коюп, мээримдүүлүк менен күч сала ойдокудай иштеп, балдардын соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрдү. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026-жылкы энелер жыл майы аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды куткарып жардам берүү жалпы кандарып жеткирүү кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштаган медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Соолбоз булакка окшош роху дүйнө

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Тамактан кийин сейилдөө курсак бөлүгүндөгү булчуң этинин жыйрылуусуна жардамдашып, ашказан ичегинин жыйрылуусун тездетип, кошумча симпатикалык нервди дүүлүктүрүп, басымды жеңилдетет. Бирок тамактан кийин жүрүү бардык кишиге шай келе бербейт. Анын үстүнө жүрүүнүн жакшы мөртү да аябай зарыл. Катаа тандасаңыз тескерисинче денеге зыян жеткирет. Кызматчылар, окуучулар, узун жол ташмалы менен алектенүүчү шоопурлар сыяктуу кыймыл мөлчөрү оор даражада жеткиликсиз кишилер тобу тамактан кийин көбүрөөк жүрсө, узун олтурунун зыянын азайтууга жардамдашат. Бирок мындай жети түрдүү киши өзүнүн ден соолук абалына карай тамактан кийин аракет иштөө иштебестигин билгени жөн. Биринчи. Тамак сиңирүү системасы оорусуна чалдыккан оокастар. Тамактан кийин кан ашказанга жыйналып, тамак сиңирүүгө жумшалат. Ушул кезде дароо жүрсө, кан кол, бутка таралып, ашказандын кан менен камдалуусун азайтып, тамак сиңирүү барышына таасир жеткирип, ооруну жана жайсыздануу пайда кылып, ашказан жарасы менен ашказан сезген үчүн оорлоштуруп, ашказан былжырак кабыгынын калыбына келүүсүнө пайдасыз болуп, ашказан оорусунун калыбына келүүсү менен айыгуусун акырындатат. Экинчи. Жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыккандар. Тамактан кийин денедеги көп мөлчөрдөгү кан менен кычкылтек ашказан ичеги жолдоруна карай агып кирип, жүрөктүн кан менен камдалуу мөлчөрүн азайтат. Эгер дароо сейилдесе

жаракет кылса, жүрөктүн канды бүркүп чыгаруусуна кедергисин эс эле барттырып, жүрөк булчуң этине кан жетишпөө, жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти кычкылдануу сыяктуу жүрөк кан тамыр окуяларын келтирүүсү мүмкүн. Үчүнчү, кан басымы жогору оокастар. Тамактан кийин дароо аракеттенүү кандын агуу тездигин арттырып, кан басымынын кокусунан өзгөрүүсүн пайда кылуусу мүмкүн. Бул кан басымдын жогорулосу ойдокудай тизгинделбеген оокастар жөнүнөн алганда айрыкча опурталдуу болот. Адам тамактан кийин ашказан көп мөлчөрдөгү канды ашказандын жырылуусуна жардамдашууга жана тамак сиңирүү ферментин бөлүп чыгарууга муктаж кылгандыктан чоң мээнин кам менен камдалуусу салыштырмалуу азаят. Эгер кан басымы жогорулаган жана артериясы каткан оокастар ушул кезде аракет жасаса мээнин кам менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене оордуу мүнөздүү, кан басымы төмөндө, баш айлануу, шалдыроо, ал түгүл эсинен тануу сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн.

4. Диабет орысына чалдыккандар. Адатта кабалда тамактан кийинки кандагы кант курамы тамактан мурдакы кандагы кант курамына караганда салыштырмалуу жогору болот. Дене белгилүү вакыт ичинде кандагы кант курамын тизгиндөөнү керек кылат. Эгер тамактан кийин дароо аракеттенсе, ушул барышка кедергилик жасап, кандагы канттын калыптан тышкары толкуусуна мүмкүндүк жаратып, диабет орусун тизгиндөө менен эмдүүгө таасир жеткирүүсү мүмкүн. 5. Өзгөчө чарчаган кишилер. Дене катуу чарчаган абалда ар кайсы мүчөлөрдүн жөндөмү төмөндөйт. Ушул кезде аракет иштесе денени дагы да чарчатып, башка маселелерди пайда кылуусу мүмкүн. 6. Тамакты артыкча жеп ичип тура тургандар. Тамак артыкча тоюуну ашказанды чоңойтот. Ал эми дароо сейилдөөдө тамак сиңирүү кызматынын алсыроосуна, ичи көбү, ич оору сыяктуу маселелерди пайда кылып ашказан ичиге жолдор менен башка мүчөлөрдүн жүгүн арттырат. Айрыкча жүрөк кан тамырында маселе бар кишилердин оорусунун козголоо ырталын арттыруусу мүмкүн. 7. Дене салсыз оорукчан жаш улгайган картайгандар. Жаш улгайган картайгандардын кан басымы тамактан кийин адатта төмөндөйт. Ушундай абалда дагы сыртка чыгып аракет кылса, жүрөккө түшүүчү салмак артып, жүрөк менен мээнин кан менен камдалышы жеткиликсиз болуп, баш айланып, көзү караңгылашып, колубуту шалдырап ойлобогон абалдар оңой көрүлөт. Окшобогон кишилердин тамактан кийинки сейилдөө убакты тездиги жана күчтүүлүгү окшобойт. Ошондуктан өз ден соолук абалына карай теңшөө керек. Тамакты жеп болуп эле дароо жүрбөстүк керек. Тамактан кийин 20-30 мүнөт эс алып, андан кийин сыртка чыгып сейилдөө керек. Тамактан кийин жарым саат ичинде чакан көлөмдөкү чакан аракеттер менен алектенсе болот. Күчтүү аракет жасоого шай келбейт. Конок үйдө ары бери жүрүп, азык түлүктүн сиңирилүүсүн ылайыктуу тездетип, жарым сааттан кийин сыртка чыгып сейилдесе болот. Бирок калыптан сырт тез жүрүүдөн сактануу, ашказан титирөө, созулуу сыяктуу себептерден көөн айланып кусуу жана ич ооруп жайсыздануу сыяктуу абалдардын көрүлүшүнөн сактануу керек. Аракет күчтүүлүгү төмөн болуусу керек. Тамактан кийин жүрүү убактын 30 мүнөт айланасында тизгиндөө. Дене курбат алсыз, жашы чоң кишилер азыраак жүрүүсү, адатта аракети кемчил, дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен, тамакка табити тартпаган кишилер көбүрөөк жүрүшү керек. Жүрөктүн согуу ыргак көлөмүн 180 жаш аралыгында тизгиндесе дагы саал энтигип, жүрөк согуусу тездөө абалына жетсе болду. Олтуруу бээнеси туура болуу керек. Башын көтөрүп көкүрөгүн керип, ийинин артына карай жазып, үстүңкү жарым денесин түз кармап, мүмкүндүктүн барынча омуртка сөөгүн жогоруга карай созуу. Жамбаш бөлүгүнө күч салып, бутун алдыга карай аракеттендирип, билегин алды артына карай табигый булгалоо. Термелүү чеги ылайыктуу болуу керек. Жүргөндө кээ бир майда аракеттерди кошуу. Алып айтсак, бир жагынан сейилдеп, дагы бир жагынан ийин, көкүрөк, курсак, бел, арка сыяктуу орундарды кол менен ургаласа, ары көөнү ишканада олтуруучу, аракет кылбай турган кызматчылар үчүн алганда бул чуң этин бошотуп, кан тамырын жандандыруу, ап карыны басаңдатып, чарчоону жоюу берекетине кол жеткирет. Тынык алуусу туруктуу болуусу керек. Тынык алуу ургагына көңүл бөлү. Эгер тынык алуусу туруктуу ары чукул болбосо, жүрүп бара жатып кыйналбай сүйлөй алса, анын үстүндө тынык ала албагандай сезим болбосо, бул күчтүүлүк даражасынын ылайыктуу экендигин түшүндүрөт. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөккө оорусу бар наукастар эң жакшысы тамактан кийин 30 мүнөттөн 1 саатка чейин эс алуу. Тамак сиңирип болоюн дегенде ашказаны сыздабагыдай болгондон ана сейилдесе болот. Кан басымы жогору наукастар кан басымы туруктуу болгон кезде ылайыктуу аракет кылуусу керек. Таажысымал жүрөк оорусу, жүрөк сайгылашуусу бар кишилер жүрүү тездигин өтө тез кылса болбойт. Жаш улгайган, картайгандар тамактанып болгондон кийин эң жакшысы тынч олтуруп эс алуусу керек. Катуу чарчагандар эс алып болгондон кийин күч артканда анан сейилдөөсүн сунуштайбыз. Мындан сырт тамактан кийин сейилдегенде жайлуу кийим жана бут кийим кийип, түз, коопсуз жолду тандап, автоуна көп каттай турган жол бөлүктөрүнөн алыс жүрүү. Картаңдар же ден соолук алсыз кишилер башкалардын жолоо борусу менен сейилдөөсү керек. Тамактан кийин дароо аракет жасоодон сактануудан сырт көпчүлүккө тамактан кийин коюу чай ичмөөнү жана тамеки чекмөөнү да белгилейбиз. Чайдын курамында витамин жана чай сельсийси сыяктуу азыктык заттар бар болгону менен, бирок тамактан кийин ичүү жакшы тандоо эмес. Анткени мындай иштесе азыктык курамындагы белок менен чайдын курамындагы таннин кычкыла биригип чөкмөгө айланып, белоктун шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Дагы кызыл эттин курамында темир мол болот. Чайдын курамындагы таннин кычкылы темирдин шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Узун убакыт ушундай боло берсе, темир жетишпөөдөн боло турган кан аздык оңой көрүлөт. Сонуч: тамактан кийин кеминде жарым сааттан кийин чай ичүү. Мөлчөрү өтө көп болбостук, мүмкүндүктүн барынча канык чай ичпестик керек.
Тамактан кийин адам денеси тамак сиңирүү, шимирүү абалында болот. Бүт тенедеги кан айлануусу менен негиздик зат алмашуу тез болот. Ошондуктан ушул кезде тамеки тартса, тамекинин курамындагы токсин кан аркылуу дененин ар кайсы орундарына жетип, айрыкча тамак сиңирүү жолуна, тыныгалуу жолуна, өпкө кызматына жеткирүү таасири эң зор болот. Сонуч: каалаган кезде тамеки чексе да денени закымдайт. Ошондуктан эң жакшысы тамекиден бүтүндөй тыйылуусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бакчадагы же коомдук конуштагы шагыл таш төшөлгөн жолго кезиккенде бут кийимди чечип 5 минут секин басып, ар кадамды бекем басып андан кийин бутту алмаштыруу. Таманда көптөгөн нерптин соңку учу жана уячалар таралган болуп, дененин ар кайсы мүчөсүнө шайкеш келет. Ой чуңкур шагыл таш таман рефлекс чөлкөмүн дүүлүктүрүп, кан айлануусун ылдамдатып, чарчоону басаңдатат, ал тургай уйкуну жакшыртат. Андайда көптөгөн адам шагыл таш төшөлгөн жол менен жүргөндө кудум милдет аткаргандай шашылыш басса, тескерисинче бут оңой жараланат. Туура аргасы, бут кийимди чечкенден кийин алды менен жол четинде туруп шайкешүү, андан соң акырын басуу. Ар бир кадамда ташты бут уюгу менен таманга толук тийиштирүү. Оордук борборун секин которуу. Сыздап ооругандай болсо да чыдоо керек. Башында 2 минут баскандан кийин секинде 5 минутко узартуу керек. Эгер белгилүү орун өтө ооруса, шайкештүү дененин ордунда маселе бар экенин түшүндүрөт. Көңүл бөлгө тийиштүүсү, диабет оорусуна чалдыккандар менен бутунда жаракат бар кишилер сынап көрсө болбойт. Бүгүн сиз шагыл төшөлгөн жолго кездешкениңизде бут кийимиңизди чечип секин бир канча кадам басыңыз. Таманыңыз ачылгандан кийин бүт денеңиз жеңилдеп калгандай болосуз. Мына бул улуу табият долбоорлогон ухалоо жабдуусуна бир тыйын да акча жумшалбайт. Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Оғур шаарчасындағы суу қалдак тамыры сабағынан мол түшүм алынды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот, анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматуу радио угармандары, Тянь-Шандын түндүк этегиндеги Мори ооданы өзгөчө климат шарты менен жайыт. Кайрак жер атыз байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, өзгөчө дыйканчылык, малчылык байлык абзелдүүлүгүн кесип абзелдүүлүгүнө айландырып, өзгөчө бакмачылык аркылуу айылдык штактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошту. Бүгүнкү айылдык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгынын өнүгүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Мори ооданы Шинжаң узун кирпиктүү төө өзөктүү бакмачылык району болуп, Какыр Таладагы табигый жайыт байлыгына таянып, узун кирпиктүү төө бакмачылыгынын өлчөмдөшү, калыпташууга карай тип өзгөртүүсүнө сызыл түрткү болуп, кесип өнүгүү негизин үздүксүз бекемдеди. Быйыл 4-нчү айга чейин бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төө 19 миңден ашууга жетти. Мунун ичинде багылып жаткан жергиликтүү баалуу аз кезиге турган узун кирпиктүү төө 8 миңден ашты. Чөрүн айылы өзөктүү бакмачылык тилке району болуу катарында багылып жаткан узун кирпиктүү төө 6475 жетип, бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төөнүн 80% ашуунун ээледи. Азыр нак төөлөр тууп ботолорду жетиштирүүнүн алгылыктуу мезгили болуп, быйыл бүт оодан боюнча 7000 ашуун жаңыдан туулган ботолордун катарга кошулуу салыштырмасынын 96% жогору болуусу божомолдонду. Бакмачылык кесиминин берекети сызыл жакшыланды. Чөрүн айылдык төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Сагдат Ахмет мындай тааныштырды. Мурда төө багууда тек төө чудасын сатууга таянат элек. Кирешебиз туруксуз болуучу. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативтин түрткүсүндө төө сүтүнүн туруктуу сатуу жолу бар болду. Кирешебиз дагы жыл сайын ашты. Төө сүтүн сатуудан турган бир түрдөн эле көмөктөштүк кооперативи зарайда 10000 юанга жакын көп киреше жараталат. Кесипти өнүктүрүүдө иш кошуу ачкыч, узун кирпиктүү төө кесиби желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөйтүүгө чыныгы түрткү болуу үчүн 2025 жылы 10-нчу айда жалпы 80 миллион юан каржы салынган ЮТО узун кирпиктүү төө сүтү чектүү шериктигинин сүт түшүмдөрүнө иш кошуу түрү чыныгы өндүрүшкө кириштирилди. Бул түрдүн ээлеген жер көлөмү 46000 чарчы метр болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы септелген. Жылына 5000 тонна чийки төө сүтүнө иш кошолат. Түшүм көздөгөн нишанына жалпы беткей жеткенден кийин жылдык түшүм наркынын 200 миллион юандан ашуусу божомолдонду. Бул узун кирпиктүү төө кесибинин бакмачылык терминалынан иш кошуу терминалы базар терминалына узаруусун дагы да түртмөктөйт.

Эми көпчүлүккө Мориу ооданынын кой кесиби жөнүндө айтып берелим. Тяньшандын түндүк этегиндеги жакшы сапаттуу табигый жайыт байлыгына таянып, Мориу кою эти жумшак, башкача жыты жок, азыктыгы мол болуудай жакшы сапаты менен Шинжаңдын ичи сыртына таанылды. Жакынкы жылдардан бери Мориу ооданы жөрөлгөлүү союш кой кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну сызыл күчөйтүп, район жалпы сапаттуу маркесин алга жылыштатууга күчөп, Мориу кою этин айыл-кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган, калктын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип наам картасына айландырды. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын акырында бүт оодан боюнча багылып жаткан түрдүү мал чарбанын жалпы ченеми 536700 жетти. Мунун ичинде кой 515700, эшки 21000 болуп, союш коюнун короодон чыгарылуу көлөмү туруктуу ашты. Бүт жылда 210000 союш коюнун насылын жакшылоо бүтүрүлүп, жакшы насылын кеңейтүү өлчөмү катаң жүзөлөштүрүлүп, түр тобунун курулмасы жана кой этинин сапаты сызыл жакшыртылып, эт түрү жалпы түшүм ченеминде туруктуу ашуу кырдалы сакталып, кесип өнүгүү негизи дагы да бекемделди.

Мори Оданнын Шижер шаарчасындагы малчы Бакыт Нурдан мындай деди. Бул жердеги койлордун бардыгы табигый жайытта багылат. Жапайы от чөптөрдү жейт. Эт сапаты жана дамы табигый таза. Үй бүлөбүздө 80 канча союш кою багылып жатат. Быйыл 40 канчасы короодон чыгарылды. Бакмачылык бир түрүндө эле 80 миң юандан ашуун нукура киреше жараттык. Бүгүнкү күндө Мори кой эти алдарты болуп, Жунго айыл чарба маркеси жана Шинжаңдын өзгөчө жакшы түшүмдөрү тизмесине киргизилди. Бул жер кесип желесин узартып, кой этин парчалоо, бышык азык-түлүк, сүрстөлгөн даам дайындоо сыяктуу ичке иш кошууну өнүктүрүп, алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн кошулма наркы жогору товарга карап тибин өзгөртүүгө түрткү болду. Мори ооданы Мейджи Шен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнө иш кошуу керханасынын жооптуусу Яңбин мындай деди. Керханабыз өлчөмдөшкөн эт түшүмдөрүн иш кошуу сехин куруп, сүрстүлгөн кой эти, кургатылган кой эти сыяктуу желелеш түшүмдөрүн изилдеп, ачып, базарга салып, электрондук соодада түз баян, интернет сыртында көргөзмө кылуу сыяктуу көп кайнарлуу жолдор аркылуу базарды кеңейтип, Мори кой этин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги калктын тамак үстөлүнө чыгарабыз.

Ардактуу радио каармандары, төмөндө Морийдеги кара тоок экологиялык бакмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Морий ооданы

Анан Бостан айылы Ергабак кыштагы Санжа областык токойчулук жайыт идарасынын кыштакта туруштуу кызмат отрядынын төп жардам берип жөрөөсүндө кара тоок бакмачылык түрүн дилгер киргизип өзгөчө бакмачылык өнүгүү өрүшүн куруп кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып берекетин ашыруусуна күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Ошондой эле кыштак тургундарынын байуу жолун кеңейтти. Ергабак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасында топ-топ кара тооктор мөмөлүү дарактар арасында эркин азык издеп жайбаракат жүрөт. Адепки экологиялык бакмачылык үлгүсү кара тоок этинин сапатынын бекем даамынын өзгөчө болуусуна кепелеттик кылып эле калбай, дагы кара тоок жумурткасы курамында көп түрдүү азыктык курамдар мол болуп, базарда аябай алкышка ээ болду. Бостан айылы Ергабак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасынын кызматчысы Обулкасым мындай тааныштырды. Бул биз туңгуч түркүмдө киргизген кара тоок бат арада жумурткалоо мезгилине кирет. Биздин кесип өнүгүүсүнө деген ишеничибиз толуп ташты. Кыштак тургуну Рахмангүл Мамат мындай деди. Мен эшик алдындагы кара тоок бакмачылык базасында иштейм. Арайда 3000 юандан ашуун киреше жаратам. Акча таап эле калбай, үй бүлөмдөкүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Сыртка чыгып иштегенге караганда дагы да оңтойлуу, дагы да катыржамын. Билүүгө караганда Ергабак кыштагында кара тоок бакмачылык базасы курулгандан кийин ар жылы кыштак коллектив экономика кирешесинин 50000 юан туруктуу ашуусуна түрткү болуп, ушул кыштактагы 10 ашуун эмгек күчүн кабылдап ишке орундаштырып, кыштак коллективинин кирешесин ашыруу кыштак тургундарынын байытуудан турган кош пайдалуу нишанын чыныгы ишке ашырды. Ергабак кыштагы партия ячейкасынын шужиси Кастер Шашу мындай деди. Азыр базада 1500 кара тоок бар, жалпы 40000 юан каржы салынып, катарга кошулуу салыштырмасы туруктуу түрдө 98% жогору болду. Кийинки мезгилде биз интернетте түз баян көрсөтүү сыяктуу формалар аркылуу сатуу жолдорун кеңейтип, кара тоок жумурткасы сыяктуу түшүмдөрдү түйүндү кеңейтип, дагы да көп дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну пландадык. Мори ооданы баштак керхана кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, бакмачылык базасы кошулган дыйкан түтүн талам байлануу механизмин сызыл кемелдендирип, дыйкан малчыларды бакмачылык, иш кошуу, сатуу бүт кесип желесине мыкты сиңдирип, кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан орток баарланып, кирешесин туруктуу сызыл ашырды. Азыр бүт оодан боюнча дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 360, дыйкан түтүндөрдүн көмөктөштүк кооперативке кирүү салыштырмасы 62% жетти. Мори оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын орун басары шужиси идара башчысы Ли Юминг мындай билдирди. Мори ооданы саясат аркылуу жөлөө менен илим техника күч кошууну сызыл күчөйтүп, кесип желесин узартуу, маркелешкен тижарат, көп түрдүү жол аркылуу өндүрүш менен сатууну чиркештирүүнү тереңдештирип, өзгөчө дыйканчылык малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен чыныгы кепелеттик кылып, Моридин дагы да көп жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн теншандан чыгарып, бүт мамлекетке сатып, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө жетекчилик кылып, оодандын айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруу жаңы барагын кайрат менен жазып чыгат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргууңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Кымбаттуу радио кагармандар, жакынкы жылдардан бери Хош тооданы өз жеринен жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлүү абзелдүүлүгүн такканчыктап, жаң саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп